Отвол бараг айсны эрхэндэл тэгээвэз. Би ерэн тулдаанд орохыг бүхэл хараачгүй болохоор өцөгтрийн тэр сумын шуургач мэн аягүй байдаг шүү. Аа, би ч гэсэн явханутай буудлаж өнгөрсөн боловч өцөгтрийн шиг сумын шуурганд орж үзээгүй л дээ. Юу ч гэсэн эрлэгийн элчийн дуудагч болоогүй юм уу? Нутаг ус намын явтаг шавтаг тусгалсан да юм уу? Амьдал гарч ирлээ. Гэж хатан шонхор хэдээд сэнийг энийг. Бид хойшт яавал дээр байгаа юм. Гэж ганган төгс төөртөө бүдүүн гагч хас оруултай мөн сорвуулын хаа хэр урт сэлбэр мөнгөн толгойтой. Харин модон эрхий дарамал урт гэмээр хэнцгэр гоё гансаар тамиг татах зуур шонхороос асуулаа. Шонхор мэлтгэнэн бүргэлж байгаа болгыг харж хэсэг бодлох хийсэн аа. Бид одоо салж мордох хэрэгтэй болсон. Гэхдээ ганган төгс яаран тосч юу салж мордоно гэж нүдэвэлт хийлгэн сандарч асуулаа. Хатан шонхор эми амсгэлэн өйдөөсөн ихч ширтээд. Тийм, заавал салж мордох хэрэгтэй гэж эрис шийдэмхий хэлв. Ганган төгс түүнийг хэсэг гайхам мэлэрч харснаа. Үгүй, би чамаас алахгүй. Би өхүү чамтай хамт өхөн амьдрууч чамтай цог амьдрна гэж мөн эрис шийдэмхий хэлв. Хатан шанхара тэрэл хэвээрээ эний амсгэлэн ганган төгсийг шууд ширтсээр. Тийм. Чи бид хоёр хамт тэмцэн, бас хамт амьдрна. Яг үүнийхээ төлөө арга бодох хэрэгтэй юм шүү. Миний бодлоор бол чи бид хоёроо нийлэх хэрэгтэй цагтаа нийлж, салах хэрэгтэй цагтаа салах чухалтай. Чи бид хоёрын хамтаар тэмцэж байхыг японууд тэрч байхгүй, нутгийн хүмүүс бүр мэдээгүй байна. Иймээс бид хоёр салж мордоод бие биедээ бараа болж ойролцоо явахын дагуу чи нэн олон чимээ сураг сонсч надад мэдэгдэж байвал ашиг нэг биш юм уу? Дагвал би хэрв аз бусаар өрөвдөж орхивол чи залгаа тэмцэх хэрэгтэй. Энхгүй бол хоёулаа хамт явж байсаар чим сүйдэхэд хүрвэл даанч харамсалтай биш юм уу? Гэлээ. Ганган төгс чөвшөөрн толгоогоо аажимхан догсон болмоч. Өчигдөр чамтай бас нэгэн хүн байлцсныг японууд харсан болохоор муусан тангнуулууд мөрдөж байгаад намайг сэжгэдгүйл би ер нь яах хэрэгтэй байна гэж асуулаа. Оо, тэр цагт чамайг хамгаалах хүн байна. Би ч гэсэн чамайг тийм хэлбархнаар дайсна гарт оруулахгүй гэж хатан шанхар тун итгэлтэй хэллээ. Өдөш харангуй болсон хойно хатан шонхор ганган төгс хоёул үгүй хайрхын ар шил ороод салж мартлоо. Салхтан хатан шонхор. Чи наатк уут муутан харин сайн нууж барагтай бол хэргэлэх хэрэггүй. Хэргэлэхдээ ч самбаатай хэргэлж өөнийхөө үйлдэлийг үзүүлэх хэрэгтэй юм шүү гэж загжээ. Хатан шонхор тэр шөнд баруун шавж хаатан ууланд орлоо. Хаатан ууланд орсон хүний хааны цэрэгч ярьж болохгүй гэсэн үгийг энэ утгын хүмүүс сайн мэддэг. Хатан шонхор өглөө нар мандаж байх үеэр гүн жилгандах ганц монгол гэртэй айлд ороход гэрийн хоймор пагдгархан болвоч тухун хөдөр бийтэй өтгөн гар хөмсөг бүтүү хар сахалтай 30 насыг арай хүрээгүй төлөвтэй залуу ирээ. Даан хөх цээжмгийн хаан энгэрийг сул тавьж, эвчүүнийхэн хар халиун үсийг ил гарган замилд суугаад том модон аягтай халуун цай уруугаа чинж гөргөөсөн гөрөөснө махыг ашиглсан. Толгоны зүүн захт мэлтгэнсэн цагаан хар нүттэй цэвэрхэн залуу бор бүсгүй цомцын сууж цай ууж суулаа. Хатан шонхор гэрийн эзэдтэй амар айлтган мэндлээд толгонаа баруун захад суухад залуу бор бүсгүй бэлэн цай аяглан барив.

Гэрийн эзэн сахалтай хар хүнч дөрвөлжтэй бадаа цараатай хүйтэн мах зөөхий зэргийг хатан шонхор өрөө түлхээд цайгаан уух зүр хатан шонхорыг хэдэнт харж ажиглаад. За эрхэн мах та хаагур яваад ирэв. Нутаг хаан хинх алдар хин гэж огсраагаар асуулаа. Энэ хооронд хатан шонхрын авч орж ирээд баруун хаан төшүүлэн тавьсан хөнгөн пүлмэ төрөө нүдэн залгаагаргүй. Хатан шонхор онц тайван байдлаар цайхэд очоод хүйтэн маханаас авч идэхийн дагуу. Би бол хаагурч явдаг тэнүүл хүн байна. Ууг нутаг урдын зүүн хошуу, ойрын нэр шонхор, өргөснэр хат. Үүний хүмүүс нийлүүлээд хатан шонхор гэдэг юм гэж гэнэггүй хүйтэмсэг цэрэгээр ажиггүй тайван ярив. Энэ үгийг сонсоод эрэм хоёул нүдээ бүлтгийлгэн бие бие харж авснаа. Яфон самурайн сүсийг хэмхэлж яваа хатан шонхор гэгч сайн эр та нэрээ мэн юу гэж эр нөхрөн асуув. Та нарыг сайн хүн гэж итгэсэндээ би мөн гэж үннэ хэлье. Би хэрэв танад ташаарж ороогүйсэн бол эрхэм танаа алдрыг анчин барах гэдэг байхаа тийм үү гэж хатан шонхор асуув. Сахалт ирийн үдэ гялалзан баясаж. Тийм тийм би барах гэдэг. Анчин нэр зүйсэн болгоч ан гөрөөндөө аанайхан та. Арга ядсан цагт аргал уголц янгар алж аман тэжээх тэдийл хүн. За тэгээд та яагаад манайхийг мэддэг байгаа юм? Оо, би бол итгэлгүй айлд ордоггүй, эрэлжгүй цайдамд явдаг хүн байгаа юм аа. Иймээс хаа нэгэн газар очихдоо орж болмоор айлаан урдаар тагнаж уузж болмоор хүнээ мэдж аваад хүрдэг. За яах, уулын бор гэж голгүй, урагш хандсан үүдийг минь татсан бол зорж ирсэн гэргээ зовулгүй яриад байгаарэ. Хүн гэж итгэж, айл гэж шагаасны хариуд хүснийг чинь хүүцээж хүчилснийг чинь дэмжиж өгөхөд би буцахгүй гэж анчин барха дэгжин цогтой хэдийд зүүн хойтой ханын ёролт байгаа жижиг хөрөн абдраан өндөө нээж хагас морон шил арих татан гаргалаа. Арих харсан хатан шонхор ад үдсэн мэт сочин сандарч за эрх мах минь юунийгэ болоорэ арих эдгийг би амандаа хөргөж үзээгвэ хөрөгхээс чи цээрэлдэг юм гэж эрэс түлхэн хорив. Анчин барх тэнин энэгээд ха ха ха за тийм болвч удамт Монголын минь ёс байна, урд нутгийн минь заншил байна. Эдэнэ дээж сархаддаа аман сүүлгүйгээр эрхэм таныга явуулах ёсгүй юм аа. Уудгүй бол бид шалахгүй. Учир иймээс амсч хайдлаа гээд ижилхэн хоёр модон хундгунд арихаа хэмнээд хураалттай орон дээр байсан урт сарамштай том шалб малгаагаа авч янзтай бүнтгэр толгой дээрээ тэгшхэн дарж. Халууны цаг болохоор ханцүүгийн хотоос тайгмийн уучлаарэ гээд арих байлаа. Хатан шонхорч ханцүйгаа буулган засч халах чанжин малгаагаа тэгш дараад гэцэнгүйлийн өндөж хундгийг тосон авлаа. Хоёр залуу арих сэржимлэн амсаа дасасын хаан өмнө хундгаа тавьмагч ерөөлтөө сайхан үгэн жүнгнэл болгон сожилцож анд болон танилцаж аятай сайхан ярилцлаа. Анчин барахын бүсгүй цэцэг маа шин мах чинж дайлжээ. Анчин барах бол уран үхтэй оюун ухаантай ядуу хүнд халамсаг баатар хүнд хайртай арга самбайхтай аас цан хөтөс гүн бөгөөд мэрэгэн бууч сайн бөгчин билээ. Бархач арих уудгүй хүн байсан болохоор тэд хоёрын хэмнэлсэн анхны хундаг хэвээрээ мэлтгэнсэр байлээ. Нэлээд ярилцаж суусны дараа анчин барах хатан шонхорт ойртоод энэ өглөө үүрээр өнөөх яфны тангнуу дөлгөн самбуу манайд орж ирээд хатан шонхор танайхаар ирэв үү гэж асуусан. Тэгэхдээр би хатан шонхор гэдэг чинь хэм би танихгүй гэж хэлсэн чинь харин миний үгийг огт ойшоохгүйгээр түүний гэрбэл төргөн бууж өг гэж хэд
Буужохгүй бол наран цэрэг, хошуу цэрэг хамтарж байгаад 3 өдрийн дотор чамайг устгаж орхихно гэж хэлээрэ гээд гарч оджээ. Би араасан гүйж гараад чи читэлтэй юм бол өөртөө очиж гэл. Надад ямар хамаатай юм гэж хасгирсан чинь хатна юм уу аан чин чи харт толгоогоо хэрсүүлээрэ. Миний ямар хүн болохыг чи мэдэхгүй байна уу гэж хашгираад явсан шүү. Иймээс энэ хавар аюултай гэдгийг найз минь мэдэж төргөн зайлсан дээр байхаа. Чамаг энэ уулунд орж ирнэ гэх чиг тед нэгэнтэ төсөөлсөн байгаа байх шүү дээ гэлээ. Анчин бархын ясныг шонхор сонсоо тэнийн энэ ясна. Ха ха ха ха. За мэдлээ. Гэвч надад аргагүй. Та зовох хэрэггүй гэж маш тайван байдлаар хэлээ. Хатан шонхрын энэ байдлыг хараад бахархсан барх дотроо энч мэн нэрэн сайн ярта. Ай сандрах гэдэг явдал энийг хүний биед бараг байдаггүй болголтэй гэж бодожээ. Барх бол хатан шонхрын баатарлаг тэмцлийн үлгэрийг сонссон цагаас хойш туйлаар бахархан хайрлж энэ хэцүүрийг олж хардагч болоосай гэж хүсэр иржээ. Гэтэл энэ өдөр энэ хүн харин гитэн ирээд гинэн цагаан сэтгэлээр үерхэн ярилцж байхдаа бол анчин барх хязгааргүй баярлж харь гүрдний алат болсон гомо байдлыг эвдэж харькас тайснаа сүрийг даран болсон энэ ваатрэд юугаар тусалсан ч илүүдэх зүйлгүй мэт санагдан. Барх өрөнч ганс нэгээрээ явж байсан явхны гурвыг тоноглосон билээ. Гэвч энэ хатан шонхрын хэр эрдэмчгүй зөрөгчгүй гэж бие боддог учраас ил болсон эсэргүүцэж чадахгүй байжээ. Иймээс энэ өдөр хатан шонхрыг дагаад хөдөлж хөмөр бодогдом. Танд хүчин эрэгтэй байдаг бол би дагаж гараад нэг морийн хүчин өргөхөд бэлхэн байна гэлээ. Хатан шонхр бархын гарыг хоёр гараараа баглан атгаж баярлан талархсан хартсаар дотончлон харахын дагуу та одоохон дээрээ надтай явуулах хэрэггүй. Харин гэрээсээ битгий холд. Ийнхээ дөлгөн самбуу дахиж ирвэл миний тохой юу хэлэхийг сайн сонсч аваад надыг хүлээж байгаарэ. Би хэдэн хоногийн дараа заавал буцаж ирнэ. Гэхдээ та дөлгөн самбуутай гэрэлдэхч хэрэггүй. Нэнч ууртан болж гар хөдөлж огт болохгүй. Энэ хүн хэдийгээр намайг барьхаар ирж яваа болгоч тэр бол надад тун ашигтай хүн байгаа юм гэж найдаж хэлив. Яагаад гэж анчин бархын асуухад хатан шонхор эвгүйхэн энэ юмсгэлж баг төгдөрж авснаа. Тэр бол төрөлхийн ам сул хүмөртөө худал хэлж чаддаг хүн болохоороо надад нэг ёсны чимээ хөргөгч байгаа юм аа. Түүнээ танд хэлсэн үг бол надад даанч үнтэй чимээ шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл японууд тагнуулаа илгээж намайг барихаар оролддог байсан бол өөрөөс цэргээ гаргах болсон юм. Одоо дөлгөн самбын хэлэхээр бол хошуу засгийн монгол цэрэгч хамт хөдлөх гэж байгаа нь чухал шин байдал мөн. Ийм мэдээг самбугаас өөр хүн урдаар мэдж чадахгүй л да гэд сайхан энэ юм. Анчин барх бол нэгийг хэлбэл хоёрыг мэддэг сэргэлэн эрд тул дөлгөн самбийн тухай хатан шонхрын найдад хэлсэн үгнээ санаад бүрэн ойлгосон тэдийгүй энэ тухай өөрөө яавал зохионч бэлтгэж завджээ. Үд өнгөрж байхад хатан шонхор анчин барх хоёул хамт мордож бэрхийн хат гэдэг барттай ихтэй ууланд оржээ. Бэрхийн хатанд нэг том агуй байдгийг барх сайн мэдгээр барахгүй тэнд сууж ан ангнадаг үйдээ. Иймээс энэ өдөр барх тусгайлан хатан шонхорыг энд авчирж нуугдах хэрэгтэй цагтан энд оргонох нууц суурн болгожээ. Бархын авчирсан гал тогоон дөгөм хэрэгсэл ба хүнс зэрэг тавиад буцхтун хатан шонхор.
Одоо та миний загсан ёсоор л гэртэн байгаарэ. Наттай дахиж уулзхаас өмнө эндэж ирэх хэрэггүй. Би аягүй бол энэ шөнд нэг газар явах болно гэд бархыг мордуулжээ. 11. Лоте захирагч өдөртөх Япон цэргийн шатавт урагдан очоод бүхэл үддийн хааны цагийг тэнд дуусгаж нара уулын толгоогоороо шувтран жиргэж байх үе нэлээд халамсан улаан зэрд болоод гарч ирлээ. Энэхэн хооронд тус хошууны эрэг тушаалыг хошуу захирагч Лоте хамарч байжээ. Ордын зүүн хошууны хамаг дээд эрх баригч бол Талегч гүнгийн хатан Бадма хатаг тэвлээ. Гэвч тэр бол Гуаминдангийн цэргийн томхон тушаалтны хавьд өргөлж бугат хотонд сууж хошуу хамгийн газарт тань ирдэггүй байлаа. Нэнчи Яфун цэрэг тус хошууг эзэлснээс хойш ир ирээгүй билээ. Батма хатагтайг дараалбал тод бэлэг, буян бэлэг хоёр туслагч болно. Яфун орж ирснээс хойш энэ хоёр туслагч бүх хошуун бүх эрхийг атгаж байгаа болвоч Яфунууд харин ойртын хамгийн итгэлтэй хүн болох Лодыг хошуу захирагч болгон хоёр туслагчийн дэргэд суулгасан байжээ. Лоте бол мэлхийн нүдтэй урт шулуун хамартай өргөн цагаан сэрээтэй жирвээсэн хар сахалтай хүзүү урт бие өндөр хүн тул уулан тэмээн хүзүү Лоте гэсэн цолтой билээ. Лоте уулан тус хошууна Бадгар сүмнэ занг байжээ. Гэтэл Бадгарын уулан нутаг бол Монгол хятад иргэд холилцолдон суулсан газар болохоор Лоте занг хятадчууд дург үйцэн зангийн тушаалаас сайн дураас бууж ар нутаг цул малжих хоронд нүүдэн иржээ. Инхэд Яфныг орж ирмэгч эн төрөнд толдийдэн дагаж уулын хошуу захирагч өгөөд хошуу цэргийн майрн Яфныг эрс эсэргүүцж байсан өтөч галдны хорлж хошуу захирагч болсон бидээ. Энхэд бас ханаагүйгээр тод бэлэг, буян бэлэг хоёр туслагчийг унгааж байгаад бүх эрхийг атгах гэсэн боловч тус хошуунд энэ хоёр туслагчийн хүч нь тун их тул Яфнууд болгоомжлон хэцээж тод бэлэг, буян бэлэг хоёрыг хөдлөгсөнгүй бөгөөд Лодыг зөвхөн захирагчийн тушаалд нь байлгаж далдуур түшгэлдэг байжээ. Ойрын нэгэн хугацаанд тод бэлэг болон буян бэлэг туслагч учиртай болоод бугат хотонд явсан тул Лодой захирагч бүх хошууны албыг хамарч байлаа. Энэ нь Яфунчууд тун ашигтай тохиол болж Лодойгоор нэлээд хэргийг бүтээлэхээр төлбөлжээ. Лодой захирагч тэрлэг хүрэм улаан жинстэй малгай бүгдийг өмсч их төв ёсорхог очсон нь зоны халуунд золбитэл хүлдэрч урт цагаан алчуураар өргөн цагаан цэрэ өндөр тэмээн хүзүүгээ зүдгсээр гарч ирээд ларжа татан намгнан алхаж нэлээд халамссанда омог сүрн нэн хэцүү болж мэлхэнүүд нь улам гүлэлзэж явна. Захирахчгүй тамгын ордонд заларан ормогч гочг гүйлгэн хошууны амрыг хамгаалах цэргийн майрын рагба хошуу ангийн цэргийн хорон дарга Батсүмбэр хоёрыг дуудуулсны хамт Япон ноён Ямамотын санал ёсоор тус хошуумдэх Япон цэргийн тагнуулын Еринке шатвын тагнуул Дөлгөн самбыг онцлон урж авчирав. Дөлгөн самбо хамгийн түрүүнд орж ирсэн тул Лодой захирагч найр тавин суулгаж зас дуудан цай барьсны дараа эн тэр сул үг ярилцаж хэсэг сүүжээ. Утлуугүй Рагва майран орж ирлээ. Рагва бол дөрвөлжин цагаан сэрээтэй мошгирсан урт хар хүмсэгтэй ширүүн харц бүхий том давхарг нүдтэй дөч гарч яваа насны өндөр хүн бидээ. Энэ хүн бол үндэсний үзэл ихтэй тул Яфныг их дургвээцэн эсэргүүцдэг бөгөөд хятад ноёдоч гээд их дургвээцдэг билээ.
Иймээс орж ирэнгүүтээ лодой захирагчид ёсын тэдий мэнд мэдээд. Дөлгэн...

0: самбиг огт ойшохгүй. Адагтан харжч үзүүлгүйгээр суудл сууж оморх янзар байшингийн эн тэрийг харан суула. Зарц цайглам майрны өмнөх ширээн дээр тавихад огт ойшгүйсэнгүй. Дахиад удалгүй хошуу ангийн хорон дарга Батсумбар гэгч айхавдар шүргэслэгээр гэдгэрхэн орж ирлээ. Эний хүн харавтар царайтай дундын бийтэй мөрөөргөн цээж хангар оч гэл олдсон том хар нүдтэй тэгшхэн цагаан шүдтэй ганган эрв байлаа. Эний хүн бол Япон Гуаминдан хоёртай алин тайнч дотомчилдоггүй, бас алинийн ч эсэргүцдэггүй. Харин ойрын морт цэргийн монгол хороогоо бат эзэмсэж мань эдгээр цэргийн ха садан сөлбөө төрөл төрөкснөөр дамжуулан цох гүчнийг бейдэд татсан хинуур болгомжтой дотор тамиртай эрвэлээ. Дуудан уулзах хүмсэн бүрэлдэсний хараад лодой захарагч цэрэгээ төв болгож гочиг зарц нарыг бүгдийг хөөж гаргана үүдэн таг дараад орондон суумагч инхж өгдөрөн. За энэ өдөр өчүүхэн миний бий эрхэм та нарыг авчирж зөвдөх буюу тушаах нэгэн учир бол гээд хоолойга засч нэг гурвын ханд сэрэг ширвэн харснаа. Ойрын нэг сар гарагийн турш хатан шонхор гэдэг айхавтар дээрэм гараад газар болгон хүн алж хүнийгээ л үйлдэж яваг та нар сайн мэдж байгаа болохоор би арван оршихгүй. Энэ өдөр Япон ноён Ямамотгүй надтай уулзаад энэ дэрмийг устгах ажлыг голдуу тус хошууны амрын хамгаалханг хариуцах хэрэгтэйг онц явдал болгон сануулла. Эний хамт Япон цэргийн нэг сүмэн цэргийг хөтөх ноён даргалж гараад бидэнтэй хүч хамтран 3 хоногийн дотор тус дэрмийг заавал устгах бачим тушаал буула. Иймээс жагваагүй энэ шөнд нэг сумын сэрэг гарган үгүй хайрх нь хаатайн уул арт сэрвингийн уулаар нэгжих хэрэгтэй. Амрын хамгаалах цэргийн гол гүчин гадагш гарсны дараа хошуу ангийн цэрэг эндээ хамгаалалт хийхин тухай би эдгэ Батсумбар даргад тушаана. Энд байгаа хошуу засгийн ноёд наран цэргийн шатав нарын амар төвшнийг заавал батлах хэрэгтэй гэт лотэ нар тэмдэгт яхан янжуур гарган нэгийг хайрцгаас намба тайхан сугалж алгуурхан ноцоох зур жагва Батсумбар хоёр уруу гэдгийг харлаа. Жагва айхавтар ирвэн хүйтэмсэг энэснэ. Эрийн ганц хөөхдөр хэцүү юм болгон сүйд болоод байх ч юу юм да. Гэвч дээрхийн зарилгт бол дагнал да гэснэ. Дөлгөн сам бүрүү доромчхан харж. Хатан шонхрын чухам хаа байгааг танай туршуулчид мэдэж байгаа биз ээ гэж асуу. Мэднэ. Та нар энэ шон намайг дагаад л яваарэ гэж дөлгөн сам бүх хэгцэн хариу өгв. Инхэд нь лоттой нүд онгос гэж. Өгөө ерэн. Манай залууч минь гэлэрсэн эрдэхөө гэд мэг мэг иньян. Өнөөх хатан шонхор хэрв амрын хамгаалах цэргийн араар хутргалаад энд ирж төвөөвөл заавал амьдар барих хэрэгтэй юм уу? Эсвэл алж болох уу? Гэж Батсумбар нэдэд тэнэгдүү байдлаар асуулаа. Амьдар барьвалч алтан дэвсгэр дээр хептэн гэж мэд. Гэвч алхаар бэлтгэх хэрэгтэй гэж лодо хэдэв. Үүнээс нэг цагийн дараа хөдөөх төрөөтэй Япон цэргийн нэг сум амрын хамгаалах ангийн сэргэлэн баяр ахлагчтай нэг сумын сэрэг тагнуул дөлгөн сам бийг дагаад төргөлдөн хөдөлсгөөжээ. Самбу хошуунаас гарангуудаа зүүн хойд зүгийг барьж явсаар хүрээн суу гэдэг газраас зүүш орлоо. Инхтэн хөдөөх түүнийг зандран зогсоож. Хой, Самбу! Чи юуна ингэж явж байна? би та нарыг дагуулж хадан шонхорыг устгах гэж ингэж явж байна.
1: Хадан шонхор энэ зүгт байна уу?
0: Тийм. Үд өнгөрөхөд дархан байлын нутаг хатган жиссийн ууланд орж байхыг миний нөхөд нүдэрээ үзээд үдэш надад мэдээ хөргсөн.
1: Аа, ёш! Байтад үнэн бол баш юу?
0: Гээд хадаг мороо гойдон өнди. Үүргээ гэрж байхад энэ цариг хатган жиссагийн ууланд орж нэгэн бартат оргалын хоёр таллаар бүслэн авлаа. Нар мандаж байх үе Япон цэрэг тус оргалын өмн талаас, Монгол цэрэг ард талаас нь тус тус авирин. Монгол цэргийн суман дарга сэргэлэн баяр цэргийнхаа хамаг өмн нь авирж явснаа гинт зогсоод цэрэгтэй зогс гэсэн дохоо гэлээ. Энхээ тэр оргил өд ама ангаан гүлрэхтэн бусдан дагалдан харвал тус оргил дээр нэгэн том биетээр морноос 10-70 мин зайтай нэгэн шовгар чулуун дээр зүүн гараараа сүвэгээ тулан зогсоод баруун гараа хурээлд болно тэдний өдөөс буц гэсэн дохоогч байлаа. Тэр хүн эндээс хэдийгээр нэлээд зайтай болвоч тун тодхон бөгөөд айхавтар омог сүртэй харагдан сэргэлэн ойр эргэн олны зүг хандаад тэр хүн бидэнд буц гэсэн дохоогч байна. Миний үзэхээр энэ хүн бараг дөлгөн самбын хамсаатан Япны тагнуул бололтой. Энэ хүн хатан шонхорын эндгүй гэснийг тодлоод бидэнд дохоогч байх шиг байна. Яавал дээр юм. Дээш гараад тэр хүнтэй уулзах уу? Эсвэл босож уулнаас буугаад Япон цэргийг хөдөөж байвал дээр үү? Гэж асуулаа. Оргил дээр байгаа хүнийг хатан шонхор мөн гэж итгээд айн сүрдэж зүрхэн түгшиж байсан зарим нь сэргэлэн баярын үгийг сонсомогч. Тийм бол энэ чөтгөрийн уулууд авираад юган хийх юм буцъя гэж хасгирцгаана. Хатан шонхрыг сайшааж энэ тулалдаанд орхот дургүй байсан хүмүүс нь төрүүчийн хүмүүсийн үгийг дэмжиж тийм ээ тийм буцвал дээр гэж хасгирна. Гэтэл олны дундаас нэг хүн онц өндөр дуунаар юунаач нь тагнуул тэр чин хатан шонхор ботвиер мөн байна. Сэргэлэн баяр гуай. Түүнээ мэхэнд битгий ор. Одоогоо урагшилж тэр гайхахдыг тэр л орон дээр нь тархихийн шарлуулъя гэж хасгирав. Энэ хүн бол өрөөл дамчигч чилдэн өгц царайтай наран хянган хамартай. Хев янзгүй өндөр бүдүүн бийтэй хүн. Энэ хүн бол амрын хамгаалалтын байлдагч биш. Харин лодэ захирагчийн өмнөөс хамт явуулцж байгаа хүн ажээ.
2: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио тоожс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
1: Only thing boom short next road.

Хүний итгэлийг олж авах ганц л зам бий. Хэлснэ хийдэг байх. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цанг нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гисэг байна. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд миний буруу хадийн оройгоор чамд өгье. Шихэрлэг хайр над руу тэмүүл. Намайг март хэлж амжаагүй гэх зэрэг дуунуудаас хүрнэ. Миний буруу

0: эхэлж амжаагүй.
1: Хүн болгоо өөрийнхөө амьдралын гол зарчим тулгуурсан үгэл хэлэх төртөө байдаг баг гэж боддог. Миний бодож өгдөг санаж өгдөг хэлэх төртөө юм бол хизээ нэгэн цагт урд нь болсон утга эргээд уулзахад юу уулахгүй сэтгэл зовхгүй амьдрах юм.

0: Энэ нь тэнэр бахар хулах зүйлийг хийхэд нар дахин мишэн.
1: Цаг хугацааны салхинд хүн даардгүй. Яагаад гэвэл аавынх нь ухаан нөмөрлөж байдаг. Сар жилдүүдийн ухчаанд хүн бүтэрдэггүй. Яагаад гэвэл аавынх нь хайр түшиж татаж өнгөрч.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд энэ ЛЖ-ийнх дууны цэнгүүд нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай улаалдаг өнөөдөр залуус бит зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дөдөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
2: За сайн байцхан уу өрхийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн галхалан мэдчлэлийг өргөн дөвшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаа ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлье хэмээ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлтой шамдаж за үндсэн ангитанч гэсэн маш гялруулсан. За дунд улсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8-д жагсаагдж байгаа Шангапрын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундралд үгийг нэвтрүүлгэнтэй өрхөн залсан байгаа. За тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доор нь зүв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш.

0: мар хайрлана гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэнч одоо хэлүүлчин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ цаг эрн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү да. Тэхрээ ийм содон охиныгоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч долонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна уу?
1: За бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шин улах сумны Баянуур гацаан нутагтай. Би бол нэгэн эгэл зэрийн малчингэрийн айл төрсэн зэрийн нэгэн охин байжээ. Тэгээд бол өндөр дундаа бол одоо астагаар хухатад байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшинж ороод Жинкэн ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хөлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Сингапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр бэлгэн болж байна.
0: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундралд үүдээ баяр хүргэе. За Сингапурын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургууль эхлэх ойрч байгаа байха.
1: Тийм ээ, одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
0: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол Эрдэнэ залуус гэж байгаа. За тэгэж Эрдэнэ цахийн хаан Айжин Мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу, сурдас соёлын мөр юм уу хөдөө малаж явах бүгүүд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоригийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдаг юм да. За тэгээд ундралд үдэ дахин та байр хүргэж байгаа. За тэгээд сурлах соёлын мөрийг хөнөө гэж үнэн хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийг хөөхтөрөө зориулж байгаа. За тэгээд эцсийн талаа амжилтад хүрэл байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж. За тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьдаа сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
1: Одоо өрөө махтаж хөшөө. Баг сургуулаасаа ихэд бол ингээд одоо өмнөх татар ордог байжээ. Тэгэхэд анх дунд болтлаа бол нийтэм сурлагдараа өөрөө бас нааку шамдэжээ. Төгснөө үр дүнд бол одоо джун каудараа өндөр дунд төвшиг шалгарсан да. Хулан байрын өмнө 10 удаа шалгаад тэгэхэд одоо хараат дундад орж хилжээ.
0: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийг хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олон байдлаа одоо хүлэн мөрөөрөө ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө туршлаасаа уулж ич за орны төвх хоттой байдаг Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол элсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохтой бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо үйтэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорсон харагдаж байгаа. Тасархай шүү даа гэж бас дахин та нөөдөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайнгаа хэлж өгөн. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ундрдлын маань одоо ийм нэг овор төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахтан хүсэлдэ бол их л халагдж байгаа. За тэгээд одоо ч хэлсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо их сургуульд хандлагын бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хормонд бол манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чинь за ундрал дүүгийнх иймэрхүү нэг содон сургуульд шалган орсонд нь баяр хүргэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрт харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдах хэрэгтэй, илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү да. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугаа та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа өргөлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аваад удаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгч та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За, тэгээд ундралаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За, одоо Шангапарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэдэн. Гэхдээ одоо Шангапарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За, тэгчихэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэрлэлний их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За, одоо ундрал маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүндээ ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, манай их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэл үс бичгийн сургууль гэж байна. Тэгэхээр бол манай сургууль бол 100 бүгд нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэхдээ миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш гадаад хэлцээний салбар төрчээ. Тэгэхээр манай сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо лигшэшн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр дүү зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн үйл их өгтгөр хүндрүүлдэг. Тэгэхээр энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их өгтгөр оролцож ижлээ. Тэгэхээр алгадах бөмбөгийн анги даваас нэлээд дарван найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс өмнө гээл жоохон сандрал гайхуу байсан. Оронготой бас жоохон сандарж байгаа юм мэдгийжээ шөө. Хоолой өнгөнд жоохон цэцэрлээ. За, юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотооддоо авч хэд бол өндөр жандаанд байгаа сургууль. За, тэгээд бас ч одоо н төмөн хүний мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зург дурсгалын газар та байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол?
1: Энэ бол ердөө яслал, төгсөх яслал эсвэл сургуулийн яслал энтри үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
0: За, хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэснийг харуулж байгаа. За, энэ олон хүмүүсийн ингэнээсээ бас манай хүлэн баяр нутагтай шин бараг 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За, тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьдаа оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За, тэгэхээр одоо яг манай нүүдэл ачаах вэ гэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдэн өмнөхийн хараасаасаа ярил. За, энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж. За, мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За, одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За, энэ чохом ямар юм байдаг болов уу гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа төмөн олондоо ярьж танилцуулаарай.
1: За, олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах үшээ, харин улс төр аж ахуй, түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын одоох хөгжил юм уу, түүхийн хандшийг харуулж байгаа нэгэн сургуулийн төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол англ болоод хиттийн хавсаргаас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес юртаа хчаал арах үед зөвхөн хитар хчаал арах биш, бас одоо гадаадын багш нарын орсон хчаалыг бас их сонсдог.
0: За, одоо хэдүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотод суралцахын үед одоо анх их сургуультаа ороод за одоо сурлагын талаараа жоохон ажимтх юм уу одоо улдыг гүйсгүү тал бас байж исэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завдггүй юм уу одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнт 6 дэс хөрөөд байх үед одоо бид 4 дэс юм уу засхивал одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байж исэн юм өрхөө одоо ажимтжсэн байдал гарч исэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дүнгэж им хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурахчаасаа жоохон сүулдэж ичээ. Эхлээд ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхээр дөнгөж ихлэ шалгахад одоо ингээд дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошунаса нөхөр дугаар шалгаж ирснаасаа танд очоод дундуур шалгаж эхлэхээр одоо их зовж готорсон явдал бас байна. Би я сүүлээр сүүлээр өөрийнхөө зарим дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээрээ хүнээс илүү хүч тавиад суралцсны үр дүнд бол сүүлээр бас сургалтын хэрэг бүтэмжтэй шаг гарчээ. Тэгэхэд их сургуульд орсны сүүлээр юм бид носод их улс төрийн хэвчлэг их орончтой хэлтар марксийн үзэл одоо интергант улс төрийн үзэл санааны хэвчлэлтэр хэвтар сургууль холхлоор одоо хамт сурагчдгаа идэлт хавал жоохон хоцордох шиг байжээ. Манай хамт сурагчнууд бүр одоо жоохоносоо хэвтар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурамдуулсан зүйлээ би одоо нэг хоёр жилийн дотор одоо яг нөхөд гүйцгээд хүчээрчлээ. Тэгэхээр их лутаас жоохон хоцорж ийжээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөр гэж ил бол англиар орохч ил бас их ариун болохлоо. Яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
0: За хэлүүлч бас Атандан гэвэл авийн хүү адууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо хулан морь орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцаа мууты байхаа өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилтад хүртлээ их сургуультаа ч гэсэн чармаагаад одоо Шангапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс зориг их тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ нэвтрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгчлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдаг вэ?
1: Мэрэгчлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний бодохоор энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийлсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажилыг бүр жоохон гар дураад мэдэж айлгадаг.
0: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавиа гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгож хөдөглөн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгүйлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Шангапурын их сургуульд суралцаад буцаж ирэх юм үед нутгтаа илүү буцаж ирэх гэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхий юу хэдий том бай гэж хурж үсэй гэж бодож тэгээм.
1: Одоох шатанд бол чадхын хэрээрээ гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий цохом ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлага төгснөөс үлээр бол нутагтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл садна. Энэ нутаг усандаа харьж нутаг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутаг улсынхаа төлөө үйлчлэн гэж одоо хуяа дарсан нутагтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж л сайхан үргэлжилж байна. За тэгээч давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхээр чимэт хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас ч чиний энэ олон сайхан ботсон саасан зүйлийг хурайлаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчсан боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч ангир хэлээ сайн сурснаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоо охондоо бол солонгос хэлээ урсам ярь чадна. Үний дээр бас япон хэлээ өөрөө нэмж сурчна.
0: За одоо хоёрд ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлийг авах битгий марчаарай бас хэлийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулаад

0: болно. Одоо энэ дотор шаардлага тавина шүү. Тэгээд эргэж харах юм үед үзэгчдээ маань бас одоо хань одоо өндөрлөлт зөв ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрөө хувьдаа монголоор л цаахан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөвдөө надад сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхлээр за энэ хэдэн гэхлээр за өөрийнхөө нэр улс нутаг улс авижин алдар за хүсэл мөрөөдөл ботсон сансны дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг уйлдуул ярина. За шалгаж үзэж яаш.
1: За. За урдлаар монголоор намайг өндөрлө гэдэг одоо 100 хөшүүн нутагтай ерөн үйдөө бол алгадах бөмбөг хөгжим скул өхөл суралцах дортай. Та жахаа өвөрши вэн дууйла сина 从北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。嗯，平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。Hi, my name is Wen Zhurela, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master degree.And I like playing volleyball, learning languages in my free time.
2: 안녕하세요. 내 이름은 온들립니다. 저는 북경 외국어 대학교에서 졸업하고 싱가포르에서 대학생을 공부하려고 노력. 노력.
0: 자, 제 어리크라 여러분. 비 사사 구르고 해라. 자, 요런 ч гэсэн тэр нэг өхөл авьяаны тэр айлгуугэн бол надад идэв мэдрэгдэж байгаа. За, тэгээд өндөрлөхийн үнд хувьд одоо нөтрүүлэгч хувьд одоо хэлний мэрэгжил одоо нөхөлд одоо сонордоо бас сайн байдаг байхаа гэж би өөрөө хаяада боддог. За, одоо монголоороо ярих үед яг ч одоо энэ монгол хүн ярьж байгаа ба гэж хүмүүст сонсогдож байна. За, ярангуу өөрийнхөө эхэл юм да. За, тэгээ хатаар ярихтаа ч гэсэн одоо манай монголчууд чонд дод тусдан хатаар ярихтаа жоохон хичээгээд байдаг. Гэхдээ өндөрлөхийн хувьд энэ сонсохлоор за одоо хэтэд хүл ярьж байгаа шиг одоо бас жоохон бөөжин айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За, бөөжинд их сургууль өгсөн болохоор бөөжин айлгуутай юм өөрөө тэгж боддог.
2: Бодчихсон.
0: За, их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
2: Миний хувьд бол өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байранк нь бол Шэньян, тэгвэл Хэнань, Анхуй тэр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явцдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэн байсан.
0: За, юу ч гэсэн их тийм нэг хятад хүний хэлний суурн дээр хүрч чадмаар одоо хятаар гоё ярьж гэнэ гэж өөрөө хөвдө бодлоо. За, англи хэл болоод корей хэлийн болвол би одоо солонгос хэл яваад бол өөрийн хувьда сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч гэсэн тэр нэг кино бичлэг сайн үздэг болохоор тэр авья намья бол яг л тэр хөвд нь гарч байгаа шүү та. За, тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарах юм үед манай үзэгчид маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За, юу ч гэсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За, олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгдэн тойрж явах үед одоо төвтгүй бит. Ахинтээ харуулх нь үгээр нь ярьчих нь. За, тэгэхээр бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур бахтыг болоод л. За, дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараа сэтгэлийгээ тэлсэн байла. За, тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ?
2: Миний утгаар бол айл зулчлах бол нэг зүйлийн өдөө нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очоод нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим тойрмын европын одоо 10-аад тулсаар айчилсан байхаа. Тэгэхэд бол одоо зуулчилчихдаа их харин сайхан музей европын одоо урлаг, соёл урлагын сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маяг биш ээ, харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож ичээ.
0: За, одоо олон зүйлийг олж харах хэн үед бидний сонголт олон болдог. За, тэгэхээр бас хуучны үгэнд олоогоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй. Тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За, тэгэхээр бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харах талаараа сонголт

0: сон болон танилт бас өндөр болно гэж өөрийн хогдоо бодлоо. За тэгэд ундрлынхаа одоо нөхсөх одоо тойрж байгаа үедээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийн олж авсан байгаа. За энийн тав хүндээ нэг халт зүйлээ. Юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамж ич. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон айлгаж үзье. Тэгээ ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрүүлээд өгч аа хүмүүстээ. За энэ одоо хаана ичнэ?
1: Энэ бол миний англи суралцаж байгаа тэр нэг сургуулийн хүрээнд нэг одоо иймэрхүү хөдөө газар байж дээ.
0: Цэцэрлэг шүү дээ.
1: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
0: За энийг хараад нутга сансан байх юм.
1: Тийм. Бүр Монголд их бах цаашаа.
0: За барилгын талдаан зөрөөтгээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
1: Тийм.
0: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
1: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа английн их сургуулийн тэр тосхон дор нөгөө зав тан байдаг, дугаан байдаг. Одоо тэр нөгөө урт тойроод одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
0: За, найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За, энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэгдлүүд үүнд одоо би сайн мэдхэ болчихлаа.
1: Одоо энэ бол английн нэг даши жон юм нэгсэн газар байгаа. Энэ бол одоо английн боожиг одоо хохоны цуга газар байж тээ. Тэгээ дотор нь бол түүний хохоын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байж тээ.
0: За өөрийнхөө үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
1: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
0: Аа одоо дуртагтын зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могонтой гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдаж исэн. За энүүдийн бас таах үнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байхаа.
1: Тийм энэ бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
0: Милан их дугаан.
1: Тийм.
0: За энэ дугаангийн тухай одоо газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож исэн үү?
1: Одоо Италид байхад бол бид нэг одоо их л сэтгэл давталж байна шүү дээ. Гэе одоо яг атсанд бол сансны хэрэг түрээгүй. Их харуун хулгай шүү дээ. Тэгээд
0: аа Итали улсад уу?
1: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин ус бишээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмөр юм олон байдаг.
0: За хэлүүлч бас одоо хэлэхгүй л мэдэхгүй гэж энэ гадаадад одоо их боловсон улсаа ихлээрэ бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна аа. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртийн шиг л санагдж байна. Тэр нэг баялагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдаг тэр газар муу юу?
1: Тийм мөн мөн. Италийн Лома доошон таа.
0: Оо. Ромагийн одоо баял туу шоу гэж одоо арайтан хурулах юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо дэлхийг харж нүдөө тэлж явнаа гэж одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буюу очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тойрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохороо за одоо чиний өөрийнхөө хуваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
1: Дэлхийн одоо би энэ бодинг сураад одоо ингээд очиод нэг жил сурсанны хамгийн их олол төрөгдлөө бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагдгаа. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонний үсхөөс биш бол одоо биднээсээ өөрөө байтаа ямар холбогдтой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбогдчихсан
0: ойлгох талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадад бол сургах занг чөлөөтэй болохоро за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл бол чин одоо улсын нийслэлд бөөжөндөө байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоро учир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн нутх юм уу өвөр монголоороо буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоро зөвхөн гар утсаар аажмдж ирсэн сургах зангуудыг олж харна гэсэн нэг илтгэж байгаа тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадахшаа илүү харж нүдэд тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө хувдаа бодлоо. За тэгэхэд ундрдлынхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлбэл маш баялаг санагдж байна. За одоо олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрч эхлээ. За тэгээдч бас одоо дэлхийн лагаарын гэхүү одоо сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол илүү дөшөө давгүй магадгүй гэж би боддог. За тэгээдч одоо сурсан мэрэгжил сайхан за улсын гадаадтан хэрвээ завшаанд харуул гадахшаа суралцаж амьдрах бас санаатай боловч бас нутаг уцах санаатай гэж бодож байна. Гэхдээ одоо олон улсын харилцаа гэхлээр одоо том мэрэгжил байгаа шүү дээ. Бүдүүн мэрэгжил. Тэгэхээр яг одоо манай орон нутгатаа буцаж ирэх үед одоо ямар шухан ажил төлөвлөлт илүү зөвхөн бол гэж бас өөрөө бодож байна шээ өөрөө юу гэж боддог.
1: Одоо манай тусгай мэрэгжлийн хамгийн өндөр хэрэг төвшнийх нь бол ата улсын гадаад харилцааны сайдад орох нөхдүүд байна. Унас гаднуул одоо Бөөжингийн одоо их интернетийн компаниор бас эрүүн ордог. Унас гаднуул одоо Модимо эсвэл хотын дэсийн өлдвийн гадаад явдлын яамн эсвэл ондоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хөлтсөр бол их эрүүн хүн ажилддаг байна.
0: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эрэнд хэрэгцээтэй мэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөлөн бөрөөр маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуур шүү дээ. За одоо Манжуураас одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үедээ бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чаднаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралдаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маамаас юм нэг сод гарч байгаа шүү да. За тэгэхэд хүмүүсийн амжилт олоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас хэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махчих байгаа бишээ би баг сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм битэн. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн. Хэр зэрэг чармайсан энийг мэдгүй. Тэгэхээр одоо бас чи харж байгаа хүмүүстэй нэг сайхан синхрол дуурайл за омгшил болгоё гэж ундрал маань баг сургууль анх туунд өндөр туунд их сургуульд за бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхийн одоо ийг дүрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө бодсон санасныгаа ярьж хуваалцаарай.
1: Миний хоббийн туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү ном үзэх хэрэгтэй байна. Илүү ном үзэж өгөх юм уу? Андаа талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гаднаас англи хэлээ одоо их чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний зоохноос бол миний сургууль юм уу? Скул багш нар бол их англи хэл идэхэд их чухалчилжсэнгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр англи хэлийг зарах болохоор миний үсгээр бол англи хэл юу л их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гадна бол одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, энэ ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өөрийнхөө биеэс үзвэл гар утас юм уу тэдгээр электрон багжуудыг тодорхой шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртээ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон сэрвэр
0: хийх
1: шиг. Тиймээс жоохон өдгөрөө төвчөд сурвал сайн байхаа гэж бодчихна.
0: За ундрал маань одоо хөдөөөр одоо яг тулгаж яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сургал зангийг сайн цугдуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдаг чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөрдөх одоо юу болж наахсны мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдэг олж харлаа. За дахиулж одоо энэ сурлах соёлдоо бол одоо зөвхөн зан сургалтаас илүүтэй астаа бол за гадаад хэлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж мэдж байгаа. Одоо гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо энэ гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу зад утсууд ерөнхий байдал та одоо 80 хүрсэн настайчууд хүртэл гар утсаа л барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо энэ хар тамхи шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зүгээр ашиглахаас биш одоо байнга үзад ивэл чинь бас их ядарл авчирна, хайрын цагаа талгаардуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээ ядлаа. Гэхдээ одоо яг нь буттай сурцлага дундаа. Одоо манай улдууд өөрийнхөө сурлахын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө игэж шармаахгүй байдал байгаад байна. Энэ үед одоо чи нэг номын дүү нартай гэх үү одоо ийм нэг зогсоос өөрийнхөө ботсон цаснаа нэг яриад өг.
1: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их ариун цаг зарцуулах биш харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируулж чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцах 2 харьцах нэг гэдэг нэг суралцах тэм нэг юм зэрэг байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ийн учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлага юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүр их ашигламжтай болд хэлнэ.
0: За одоо танилт дээр бас зүрэ гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлага дээрэл байдаг цагаа тавина гэж. Гэтэ ундралын энд бол чинь бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм нэг мэдрэмж гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний ийм нэг чармайх арга зам өсгөл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөөр л харуулад ундралын анк ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайц сөөгчлэх одоо хатаар хэлүүл чинь таан суу гэж нэштэй. Англиар чинь ди юу гэж хэлдэг вэ тэр нэг
1: чинь. Discover
0: гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич. За бас ч ундрал ихч шигэ гэхүү. За содон сайхан сургуулаар эсэгдэж за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчийн арга замуудыг зарж болно шүү даа гэж эндээс тавхантай хэлж байна. За тэгэхэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу нас дууг тавхантай залгалах хэрэгтэй.

0: За, тэлгэр тэнгэр тэлсэн агуу их мөрөдөлтэй гэдгээрээ. За, ундрлын маань одоо гадаад харилц. А за, хэлвэл бас энэ мэрэгжлийг яаж сонгосон бай? Одоо гэрээ хүмсийн сануулга юм уу, өөрийнхөө дур бахаасаа юм уу? Энийг асуухаа марчлаа.
1: За, би бол одоо энэ тусгай мэрэгжлийг сонгосон биш, харин сургуулаа урдаар сонгожээ. Би бол багасаа яг сайн хэлсэн шиг өхөл үсэг үсэг сурах дуртай болохлоороо бол багасаа одоо энэ бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд орохоор харалтаа болгож ижээ. Ихдээ бол манай улсын шалгалт өгсөн төр жилгүйл энэ сургуулаас бол зөвхөн англи болоод гадаад харилцааны хоёр зүйлийн тусгай мэрэгжлийг бид нус сонгох завшаантай байжээ. Тэгэхэд англи хэлэнд нь бол хувь арай хөрөхгүй байжээ. Тэгэхэд хамгийн сүүлд энэ тусгай мэрэгжил одоо хувь заяан тараад орчээ.
0: За, хэдүүл болсоч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэснээн илхэн мэдгэж байгаа. За, тэгээд одоо англи хэлний мэрэгжилд нь нэр мэдүүлэх гэсэн болвоч тухайн үед хүр дийлээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас ч их амталтад хүрлээ. За, сонсголоор бол бас улсын дотоодын англи хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
1: Тийм ээ, одоо дөрөвөл хамгийн өндөр 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
0: За, манай улсын дотоодоо англи хэлийг одоо хэдин дэсх баадаг байсан бол?
1: Одоо их сургуулийн оюутнуудад бол 4 дугаар дэс, 6 дугаар дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай англи хэлний 4 дугаар дэс болоод 8 дугаар дэс гэж хуваадаг.
0: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8 дугаар дэс их.
1: Тийм.
0: За, хэцүү байгаа. За, тэгээд энэ хүний хэлийг бас нэвтрүүлсэн

0: урлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За тэгэхээр монголчууд бид бол одоо ай дууда багтай дуртай байдаг. За тэгэхээр бол англи хэлийг сайн сурж иж бас уяхан монгол авьяас монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр англи дуугаас сайхан дуулдаг бай хаа гэж бодож байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ай дуугаа өргөн барьдаг болов гэж эндээс хүсэж байна.
1: За тэгвэл би та бүхэндээ нэг Viva La Vida эм нас өрхөмдөд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
0: Би бол
1: Viva La Vida.
0: Oh, Viva La Vida. Oh, би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. А за. За одоо ингэж өрн цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм уу гээр манай нэвтрүүлэх сайхан болж байгаа. За одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За тэгээд сайхан айдуугаас нь хамтдаа сонсцгоё.

0: friend.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлнэрийн сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлт гарамгай гэж хэлдэг. За хуучинтаа ч одоо манай хөлбөмбөр орон нутг их хүн утгаар ч хэлсэн манай Ахмад Буурлууд гэж олон хэлнэ нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцголон манай хөлбөмбөр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаадл одоо өөрөлдөг гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээ бүр ярьчдаг. Бурядар бас жоохон амаа илгууд явчдаг. За тэгээ нэг төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын төвх судал гэхүү одоо ийм сайхан номуудыг бичсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэлээ. За тэгээд хөлбөмбөр орон нутгийнхаа өвөнг дагуур чөөн тод үндэстний хэлүүдээр бүрл гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичгийг төрүүлж бичсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурхын сурхтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайгийн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих бишээ. Харин хэдэгт сайхан ярьж иж харин тэр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулна гэдгэн басч бид бүхний мөрдөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яраа ярихынхаа дундаа бол ундрал маань монгол ахин болохоор за одоо их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо энэ төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цам чинтэр өмсөд л игээд улааныгаа гэж бүрхэд л болгож ирсэн болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнхөн гэсэн ийм сайхан монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо бас ч үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьдаа одоо найз нөхдүүд нь монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дүнгэж асахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудал нь бол тэгэхээр мэр он чадна уу гэж асуув. Унас гатна уу бас хүмэл чадна уу гэж асуув.
1: За одоо юу гэсэн манай энэ үндэстний одоо хүмсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дэрхи соёлын нөлөөгөөс л болж одоо бидний ийм зүйлээ илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бидний энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгэхэд ундрал маань англи хэлэндээ сайнаар баггүй корей хэл бас цаад дүүгээ жоохон шалхаад байна. Корей солонгос хэлэн дээр дуулдаг болов уу гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо охтууд солонгос дуу илүү сонсох дортой байдаг. Тэгэхээр бас солонгос хэлэн дээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо

0: 아무렇지 않은 듯 웃어줘 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 너의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게
1: За баярлалаа ундралдаа үнэхээр ундрах болох шигээр олон зүйлийн авьяастай за ургамал сайхан цэжтэй олон зүйлд шамддаг за хүлэн байр нутгийн маань Содон охин за ирээдүйн од за ирээдүйн тулгуур төшөг болно гэсэнд итгэлтэй төргөрдний маа содон авьяастан болно гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагт цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэвтэй айдж байна. За тэгээд ундртлынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундртал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээр над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Та тоглох дуртай юм уу даа? Хоолнтаа гарамгай юм уу гэж бодлаа.
0: Одоо гарамгай ч шээ өөрөө хийх дуртай.
1: Аа.
0: Гэртээ ирвэл одоо өжигөө авсараа захан хоолмол бэлтгээд байгаа.
1: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онц хойлон сурлах соёлын мөрийг өгөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртноо гэхвэл одоо шал дургу юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайлхаас биш за өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүм бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо зург дээр харахлаараа бас одоо бараг цагаан сарын хоолоо бэлдсэн юм болоо.
0: Тийм энэ бараг бүлтүүний хоол байна.
1: Аа бүлтүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ эн зургийг харахлаараа надад айл яаж юм уу биш ба
0: аа өгч бол
1: аа өгч за ундрал гэрт айлын ганц цуу гэдэг
0: үгүй дараа нэг өгчтэй
1: аа төс өгчтэй
0: тийм энэ зургийн дөрөх биш
1: аа за олон зүйлийг ярьлаа тэгээд бас ч нэг дур бах гэхлээр энэ зургийг явуулах талаар гайхчихсан энэ одоо модель болъё гэж бодсон юм уу зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан
0: Иртөө бол Монгол хэлээр өмсөд зурглах дуртай. Тэгэхээр энэ бол манай одоо өндөр тундын Тунгалаоны нэгэн хамт сурах хэрэгэд манай дэрж айлчлахтаа сүдэрлэлд үгцээ.
1: За хэдүүлч бас жарууд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээр за энэ нутгийн үзмжиг бахархсан уу?
0: Ихэл бахархч бидний дагуулаад хойшоо өргөнөө. Гэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлжээ.
1: За тэгээд хэдүүл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өвөр Монгол орны маань хаана хаанах сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруул чин жарууд нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
0: Тийм аа.
1: За тэгвэл хэлүүлж бас одоо жарууд нутгаар бол тийшээ улдад бол илүү зоригтай чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилтад хүрэхин үед хэн нэгэн хүний нөлөө юм өөрөө хэр зэрэг царав чармайсан энэ тухайга бас өөрийнхөө батснаас гана ярина уу
0: энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэг байхаа аав ээж бол миний жоохноос эхлээд өлтвийн сурыг их санаж исэн юм скул сонирхолтой зүйлд бол чадлаараа дэмждэг байжээ тэгээд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнас дэмжижээ яга буу яо буу цааш яваа гэж одоо хүний готруулж ярьсан нь байхгүй. Тул унас гадна бол бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлага амьдралын талаар бол их дэмжлэг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо саяхан ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сураад жахан ятраад зүдэрчих үедэр бол бэйбэя ихэд түшиж дэмжиж явж ийжээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарлцсандаа бол их баяртай байна. Тэгвэл хаяа ондоо байрынхан бас ус мусаа зулгаагаад нэнчилдэг нь бас байдгаа. Тийм бас ийм сайн байрын нөхөдтэй да бас их амгашиж их баярлдгаа.
1: За хэлвэл Энэ сайхан өсөж төрсөн үлгийн утга

0: өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басаж хол айлуулж хээрийн шуу хүрээд гарахгүй газар хүрээд нисэхгүй газар эрдэм өвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахос ч бас хайрлж төвдөн ихтэй болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлөн одоо аянд явахд ганц хүн холын аянд явахд бүрэх байх гэж боддог. Тэгэхлээр бас одоо сурлах соёлын мөрийг өлсөх үед байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбид эрдэс зориг өгч урам хайрснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин бодлоо гэж бас бодож байгаа. Инхтлэр одоо ундрал маань сүлэр дарга болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дарга болоход одоо олныхаа дайчиж олонтойхоо өвтэй явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л биел гэж болохгүй. Тэгэхлээр ундрал маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болно гэж харагдж байна. Гэхдээ ундрал маань өөрийн биеийн чармайлгыг их цөөхөн яриад байдаг. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан. Тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайгаа юрдөө жоохон дүгм яриад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаан хүмүүс дихт дэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэл илүү илтгэе гэж бодож байгаа юм.
1: Миний болохоор бол одоо хүн болгон бүр чармайж инста яг тэгэж өөрийнхөө хөдөлгөх чармайлаа гэтэрэгэн ширэв бол жоохон арай л тийм шиг байх.
0: Зүв бэ. За үнэхээр эрдний залуус гэж үнэхээр эрдэн цагийн залуучууд маань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухал та. За мөн ч эзэн гхичээвэл за яг ч анаа гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныхаа хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарэ. Амжилтар ч хүн үнэлнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж ч энэ дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь жаг сагдж байгаа Шангапрын их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нөтрүүлэх сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхын үеэрээ хөнгөн хултын Монгол адууга үг хэлнэ гэдгээр. За удалгүй одоо 8 сарын 2-нд Чөндөө хосод хотод нисэн хөрж залгаад Шангапурт явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргалаа, улсаасаа гаргалаа нэг илүү нутгаа илүү сандгий. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг их одоо юм хөшүлгүүд цэцлж байгаа болов уу? Шүлэг бас нэг сонсё гэж бодлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу байна уу? Монгол дуу. За дуунда маш авьяастай. За тэгээд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа н ятга шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгатай бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо энэ бичлэгийн олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан юм бол бас нэг уянхан Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гоёхан авьяасаараа ургалтлан давшиж би энэ сайхан охины авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За, ундралудаа сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажилд амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явахынхаа үед дандаа нулуус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү игээд нас явахлаар нь бас мэддэг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж айлаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Шингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санах үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгжүүлнэ шүү. За, болоё юу?
1: Бич. Тэгэхгүй үгүй март.
0: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон содон охитууд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн гарч байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чинь бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхд үнэртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарэ. За тэгж л баяжиж бэбэнээс ирчээс авч урагшилна шүү дээ. Болоё. За.
1: Цастрайхан хоч хангай өлсөн манхан цагийн

0: Аа баярлалаа. Одоо чин хурд хамтлагын эх орон гэсэн дуу байгаа. За эх орон их нутгийгаа гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нөтрөлгөө хүндэлж сайхан дээл хөвцөттэйгээ гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчанд хөрж очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыгаа гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхон дунд нь эх одотынхон дунд нь сод одон Монгол юм а содон ирээд энэ болоорой гэж сайхан зөнгөлийгээ дахинтаа ундрал дуудаа өргөн дөвшүүлж байна. За тэгээд ундрал шигээрээ за манай хуламэр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залгууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариатун сургууль суралцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигээр гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тав эзэлж байна уу? Олон байна уу?
1: Одоо миний мэдчихээр бол Японд суралцж явах одоо ах ахч нар бол арван байна. Өнөөс гадна бол герман эсвэл испан улсаар суралцж байгаа хүмүүс бас олон байна.
0: За одоо тийш суралцж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
1: Харьцангуугаар цохон шиг
0: байна. Цохон шиг байна.
1: 11.2
0: хувь эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд харьцангуй авч гэвэл бас л цохон байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их ордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнэн очиг үлчин ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах сайлын мөрийг өгөх болцоо лавтай билж дийлнэ гэж би боддог. За тэгж өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ингэ цаахан явагдлаа. За цагийн нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн хувьд одоо шууд нэвтрүүлэг дунд нь хэсэг зогцсон болохоор жохон одоо ийгэж нотолгцсан байгаа. Гэхдээ яг уу бидний давтан нэвтрүүлэгт одоо та бүхдээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгэдэж дахиад нугуда та бүхэндээ ундртлыгаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармалттай, за хуланбайр нутгийн машин барга зүүн хашуугаар нутгтай ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дунтын үедээ болвол хөхөтөнд байгаа багшийн сургуулийн хариат дун сургуульд суралцж за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаараа одоо тэр үеийн багш нарын өнгийг бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголын сургуульд орно гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа эхэлсүүг нь хөсөрдүүлээгүй байхаа барах одоо энэ бөөжнтэйгээ олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 жих сагдж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрдлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулнаа гэж ийм нэг эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцол маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн намжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгчлэх ийм нэг бодолттай зорилттай байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлийгээ сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундрлаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай баг сургуулийн номын үед дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатгана гэж яриад за манай үед одоо тэмс шилдэг бол дийлээгөө олоо л дээ нийлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаас уламдаа за даярчлал, даянчлалт, за сургах зангичлалд игжил хурж ирэх үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдгийг бол гадаад хэлэн үнхээрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайхгүй бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундрдлынхаа бас нэг бодол бол талархлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За энэ төрөнд бол өсөж төрөхсөн нутг ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхээрийн ч сайхан монгол замтай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундрлах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өцөст хураангуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүү нартаа захих өөрийнхөө өцсөн хэдэн одоо боцсон үгүүдэ дахиад удаа яриад өгнө.
1: За. Би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг усныхаа хайраар бол ингээд өсөд томоожоод золтойгоор бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг усандаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлс хөвөл илүүхэн гадагшаа явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхи одоо сэнс үн зүйлсээ хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тахирсан замаа олохыг хүсэж байна.
0: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө байдаа тахирсан сайхан зам мөрөө олоорой гэж. За тэгээд эзэн гихчээг үл за яа гэвэл үе төмөн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорой, үдс үдэн бүтэн болгоогоорой. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгой бултараа шилдэг болжич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүй саруулгасанд итгэлтэй байгаа. Эх улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болно. Үндэстний маань соёл сургам хүмүүжлгэхүү. За үндэстний залуучууд маань хөгжилт улмаас сайн болно гэсэнд итгэлтэй. За тэгэхэд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундралд үгийн бит хоёрын ярилцдаг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдээ авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тий золгоё. Баяр та.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Өвөн хүндэсний өртөн засах хөшөөний хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагчээ Фуджиний мэдээснээр түрүүхэн 2026 оны бүх орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах боловсрлын ангийн тухайн талбарын тойрон үзэх ажиллагаа өвөн хүндэсний өртөн засах хөшөөний баян тохой болгосны нийгмийн ажлын өртөнд явагджээ. Бүх орны үйл аймаг хотын ардын явдлын системийн хариуцлагатан жижээ нийгмийн ажлын өртөний ажилтан нийт 100 гарын хүн тойрон үзэг ажиллагаад оролцжээ. Боловсрлын гол үзүүлгийн чиг болсны хувьд өвөн хүндэсний өртөн засах хошууных нь нарийн намбай тохируулан бэлтгэж талбар байрлуулах, зам шугамар хөтлөн жолоодох, тухайн талбар тайлан чиг зэрэг ажлыг лавдан баттай бийлүүлж, тус удааны үзүүлгийн үргэн төгс амжилттай бийлүүлж. Тойрон үзэх явцад сурлагатад нийгмийн ажлын өртөний ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний тасаг, сэтгчийн жолоодлогийн тасаг, хүүхдийн ажиллагааны тасаг, үндэсний соёлын ажиллагааны тасаг, дугуйлангийн ажиллагааны тасаг зэрэг үйл чадамжийн тасгийн дистраалан байцан үзэж, үйл чадамжийн орон бүсийн байршуултын төлөвжүүлэг, хөрөгцөөний байр тогтоолт, төхөөрөмжийн тохируулалт жич, өдөр тутмын хөргөлж эзгэнж байгаа байдлыг нарин ойлгож. Өртөө чигийн хариуцлагатан жагсаалын газрын бүтээн байгуулалт, өдөр тутмын хамаарлт, тусгай үйлчилгээ, нэрт төрөл тэмдэгтийн боёжуулалт зэрэг дөрвөн их талын тойронд өртөө чигийн бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн бүх байдлыг бүх талаар танилцуулжээ. Тухайн талбарт нутгийн ончлогтой хурд нийгмийн ажилтны үйлчилгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлогтыг танилцуулав. Тус нэр тэмдэгт нь өвөн хүндэсний өвхлнээс эрэлттэй байж солонгоор гол хүүгаас болгон нийгмийн ажлын өртөө яг нэгэн өнгөд солонгон хөөрөг мөт нэг талаараа намба засгийн ордын холгож нөгөө талаараа үндэснүүдийн олон төмний холгож таван өртөний элементийн холгож байхыг бэлэгдэж байдаг.

Өөрийн хамтаа өртөн засаг хорны 1571 ажлын байрлуулалт хийгээд үндэсний бүлхэмдлийн гол шугамтын нягт уйлдуулан солонгийн 7 өнгөөр 7 том үйлчилгээний хэсэгтээ зохицуулж үндэсний бүлхэмдэл хийгээд ардын амьдралын үйлчилгээг харилцан уусалцуулан хамт оршуулжээ. Тус удааны тойрон үзэл зан сургах ажиллагаа нь баян тохой болгосны нийгмийн ажилтны өртөөний бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээ гүйцэд дэлгэн үзүүлжээ. Бас өвөл газрын нийгмийн ажилтны өртөөний бүтээн байгуулалтад үйлдэлгийн үлгэр дуурайл болжээ. Эрхэн нандын туршлагын хуваалцсан байна. Манай хорооны мэдээ. Ард Манжуурийн баруун дүүргийн олон улсын нисгэлийн буудлын гамшигын сэргийлэх, гамшигын багсгах, гамшигын саврах ажлын тойронд ширээс ухаагуулах хүмүүжилийн ажиллагаа өрнүүлж, бүх ажилтны бачин байдлын аргацсан шийдвэрлэх чадвар болон аянчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсарыг дэвшлүүлж, нисгэлийн буудлын амар төвчин болон аянчдын амар төвчний бүх хүчнөөр баталж. Тус нисгэлийн буудал агарын айлын өмнөх хурлаараа чухал сурвалжлагын ачаалбар болгож, 1-р фарантын бүх ажилтны зохион байгуулан гамшигын сэргийлэх, гамшигын багсгах, гамшигаас аврах тусгай сэдвт сурвалжлагын төвлөрүүлэн өрнүүлсэн байна. Сурвалжлагын агуулгыг нисгэлийн буудлын ажиллагааны бодит байдлын нягт уйлдуулан нисгэлийн буудлын гинтийн гай гамшигын хэрхий шийдвэрлэх явц харилцан хамжилтчих голдлогийн тойронд өрнүүлжээ. Сурвалжлагын агуулгад их салих, аянгат борон, үер устал зэрэг ил зүйлийн гамшигын хамарсан үндсэн мэдлэг, урьчлан сөрөмжилүүлж ялхан таних, бачин байдлын аргацааж аюулаас зайлуулах, өөрийгөө аврах, харилцан аврах ур мэрэгжлийн багтааж, хөргийн жишээг задлах, харилцан хөдөлцөж, мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, ажилтны нэгвэрд гамшигын сэргийлж, гамшигын багсгах, голлох мэдлэг хийгээд, бачин байдлын аргацаах ажиллагааны журамжилээ боловсронгүй өзөмшүүлж, амар төвчний хариуцлагын ажлын байр нөгөрд үнэхүү найдваржуулан, бүх ажилтны бачин байдлын аргацаа сэргийлэх ба гинтийн байдлыг шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Хөлөн байр хотын соёлын цагтэлгүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо хийгээд Хөлөн байр хотын цагтэлгүрийн хяналт хамаарлын товчоо хамтран зуулчлалын үйлчилгээний газрын эрх чанарын баталгааны мөнгөний тусгай зүйлийн хамтарсан хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлж 2026 оны зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлийг тусгай зүйлээр цогцлон засаг ажлыг үнсгэ ахиулж зуулчлалын цагтэлгүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмээ улам нэлхэм журамжуулан зуулчлалын аж ахуйн голцогчийн хариуцлагыг ботээжүүлж, зуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж. Тус удааны тусгай байцаалт нь бүх хотын зуулчлалын газрын ят чанарын баталгааны мөнгийг гүйцэд тушаасангүй загтэлгүрийн голцогчид Анкаралан төвлөрүүлж, хууль хэрэгжүүлэх ажилтан өрх дараалан гөрт нь хүрч харгуулан байцааж, зуулчлалын үйлчилгээний газрын ботын эзэгнэлтийн байдал, ят чанарын баталгааны мөнгийг тушааж хадгалсан байдал жичээ, чөгчлөн сайжруулах хүсэл санааг бүх талаар ойлгож, зуулчлалын ажил төрлийн хамаа бүхий хууль цааш хууль тогтоолыг тухайн талбарт нь ухаахуулан тайлбарлаж, ят чанарын баталгааны мөнгийг тушаах хууль тогтоосон хариуцлага хийгээд чөгчлөн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлон, аж ахуйлыг шамдуулж байгаад хугацаа хязгаарлан гүйцэд тоогоор нөхөж тушаалгаж. Чанга хянан хамаарах, сургаан хүмүүжүүлж залхаан цөөрлүүлэхийг зэрэгээр атгаж, байцаах явцад залруулахыг төвчсөн, ят чанарын баталгааны мөнгө тушаахыг төвчсөн зуулчлалын үйлчилгээний газар байхыг олж мэдвэл хамаа бүхий гэрч баримтыг тогтворжуулж, хууль ёсоор шийдвэрлэж. Байцаалтын дунд анслуулсан орон сууцаан хувирулсан харилцахын аргагүй болсон харилцаа тасарсан аж ахуйлын олж мэдвэл загтэлгүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрөөс эзэгнэлтийн хөвийн бус нэрсийн жагсаалтад хууль ёсоор жагсаан оруулжээ. Дараагийн алхамд хоёр салаа мөчр хамжилтын хамтарлцгийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж асуудлыг цогцлон сайжруулахыг чанга атгах нь найдваржуулж зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлийн тусгай цогцлон засахаар гардаж болгон зуулчлалын загтэлгүрийн өл төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цогцлон засна.
Гөгөнгөл хотын хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Дайжауда Лизу Чангийн мэдээлснээр ойрд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шан хаврын улирлын Чабугийн хижгийн сэргийлэх ажлын өрнүүлж бүхний хамарсан элэлгээгийн тарлаг хийхээр дамжуулан Чабугийн хижиг өвчний үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж тухайн газрын Чабугийн төрлийн их байлгийн үнэнхүү сахин хамгаалан ончлог Чабуг төжийн үржүүлэх ажилсын тогтунор хөвчөхөд хүчин нэмэрлжээ. Тус удааны хаврын улирлын Чабугийн хижгийн сэргийлэх тусгай ажлын дунд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн ажилтнууд уулын дундх ойд газарт гүнзгэрэн 16 Чабуг төжийн үржүүлэх газраар явж хижгийн сэргийлэх хөлзөлийн ажлыг Лавдан Батти түлхэн ахиулж Чабугийн хижгийн сэргийлэхийг бүхний хамархийг биелүүлжээ. Ойлгосноор жил бүрийн хаврын улирал, намрын улирал бол Чабугийн хижгийн сэргийлэх жангилгийн хугацаа мөн. Юрээс Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шанг нь баримжассан хөвссөн хижгийн сэргийлэх хамаарлах хамгаалтын үйлчилгээгээр дамжуулан Чабугийн оршин амьдрах орчин тойрны үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж ончлог Чабугийн их байлгийн сахин хамгаалж Гөгөнгөл хотын амихгүй орчин тойрны хамгаалалт хийгээд ончлогт тэжин үржүүлэх ажилсын хос чиглэлээр яз чанарыг дэвшлүүлэн үрэшгийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлсээр иржээ. Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн бүх төжигч Сүгүгван хэлэгтэн. Өнөөдөр Олгоуя шангийн засгийн ордноос манай Чабугийн талбайд Чабугийн хорхоо хөөх вакцин тархаар иржээ. Энэ манай анчны одоогийн Чабуг төжийн үржүүлэхэд их тус болсон бөгөөд Чабугийн хижиг өвчний үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж манай төжийн үржүүлэхэд их тус болжээ. Жил бүр өн үед Чабугийн хорхоог хөөж өгдөг юм гэсэн байна. Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн өдөд дараг Вэнжингсө хэлэхтэн. Одоохонд тус удааны Чабугийн хаврын улирлын хижгийн сэргийлэх ажлын урагштай биелүүлжээ. Тус удааны ажиллагаад нийт 16 Чабуг төжийн үржүүлэг чигд гүнзгэрж нийт 1100 гари Чабугийн өлгөлгөөгийн тарилгын үргийг биелүүлжээ. Үүний хамт тухайн талбарын бүртгэлийн үндэслэл бол энэ жил өл бугын чигд шинээр 350 Чабугийн жулжиг нэмж бүхэл цогчийн үржилтийн байдал маш сайн байна. Дараагийн алхамд Олгоуя шангийн засгийн ордон хижиг өвчний хянан хэмжих ажлын үргэлжлэлийн чангатгаж Чабугийн дүрсийн сүргийн өрвөлөөр хөгжихийг батлах болно гэж. Сонин мэдээ 10 минут нөвтрүүлэлт өгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

хүмүүсийн ухамсарыг бат зөгцөлхоор гол шижин болхон Хөлшүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлшүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жин Шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо. Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Ван Жин Шигийн зураг хэлбэрт үсэг. Ван Жин Ши бичиг сурсангүй нэгэн хөдөөний хүн үүнийг яриангүй хинч гэд мэднэ. Саяхан юмнаас даачинд ирсэн тэр өдрөөс эхлэн Ван Жин Ши сэлүүл гарбал бичиг ном сурахаар чармайж хэн үсэг таньбал хэнээс асууж нүүр барна гэж юрээс ботгүй байлаа. Түүнтэй хамт юмнаас даачинд ирсэн жолоодох хэлтсийн ерөнхий жолоодогч Кангши эн зөвхөн сайн ажиллаад болох биш, бас суралцалгаа чангатахж соёлын хэрхэмжээг дээшлүүлбэл сая худаг өрөмдөх анги нэн сайн удирдах чадах юма гэж Ван Жин Шид хэлэхэд, аа би лав үсэг таньхаар чармайна гэж Ван Жин Ши тэргүүн дахиж нудраха зангитан, би лавтай ахицын хэмжээгийн хурдцаар

үсэг тань харж харман гэв. 1200 бүгөөд 5 дугаар ангийн шинэ ирсэн бяцхан залуучууд бүрэл их сургууль төгссөнгүй бол дунд зэргийн тусгай мэрэгчлийн сургууль төгссөн хүмүүс байж бүхнөр Ван Чиншигийн багш болчихсон байлаа. Цөлөөл гарсаар тэр даруй багшаа ирж үсэг заалгадаг. Дэмий удалгүй Ван Чинши 300 илүү үсэг таньчихж дөхөмхөн захитал бичиж чадах болов. Гэвч бичиж чадгүй үсэг тохиолдсоор үргэлж зураг төрсөр илтгэдэг байлаа. Нэгэнтэй их ангийн дарга болсон тэрээр өдөржин барь бахисхийх цөлөөгөө ажиллаж ажлын байрнаасаа төвч салж дийлэхгүй болохдоо лижүрэн хутг өрөмдөх ангид 1% захитал бичсэн байна. Захитал нь үсэг зураг уйлдаж хэд хэдэн газрын үсэг нь зураг хэлбэр төсөг ташаа үсгээр орлогддог бай. Иймэрхүү үсгийг хэн уншиж гарах билээ? Уншиж гарахгүй бол зураг үзэж үг хэлнэ. Түүний захитлыг бусад хүн ойлгохгүй. Гэвч өдрийн удаанда худаг өрөмдөх ангийн дарга хийгээд ажилч найз нар нь Ван Чиншигийн зураг хэлбэрт үсэгт захитлыг үзэхтэй зэрэг ямар явдал болсныг бүр мэдчихдэг боллоо. Давшилттай гэж Ван Чиншигийн зураг үсэг хавсархаасан захитлыг уншсан ерөнхий жолоодөгч Канг Ши Ин энэ бас болохгүй. Эдгээр зургийг бүр устгахгүй захина гэхэд Ван Чинши хатханан инээхэд Канг ерөнхий жолоодөгч хагас жил болохгүй хаар эдгээр зургийг бүр устганаа би баталж дийлэн шүү гэлээ. Үнэхээр тэр яг л хутг хүрмдэх акцийг дээшлүүлэх хурдцтай адилаар өлсөж умдассан мэт үсэг эзэмшиж хагас жил болоогүйгээр түүний бичсэн хариу мэдүүлэлт захитал чимээ дотор дахин зураг дүрс үзэгдэхгүй болов. Өрөмдөр машиныг мөрөөрө өргөснө. Ангийн дарга манай өрөмдөр машин ирчихлээ. Худхын цахаж олдогдөг. Үүр бас гэгэрэгүйгээр өрөмдөр машинаа сурхыг чимээлэхэр гарсан гişүн. Сүнг Пинк, Лигуба 2 дээр дээр сүйлэл хэлсэр морин пүнд гүйж орж ирээд ихэл хөксөн тогтолсон байдалтай Ван Чиншид баярын мөд дуулахлаа. Хаан байна вэ гэж Ван Чинши яаран асуухад Сүнг Пинк гадагш цаахад өрөмдөр машин ламадын тосхонд байна гэлээ. Лигуба хөвгөн оолндынхаа ханцайхаар хамраа шударад хутгын цах Анта хотод байна гэв. Өрөмдөр машин хийгээд хутгын цах салчихлаа гэж Ван Чинши. Тэгвэл тануус хоёр анги хубаж тэнгэр гэхэр мөгч өрөмдөр машиныг сартад шилжүүлэн авчираарэ. Лигуба чи буцан харж хүн дуудан авчираад өрөмдөр машиныг буулга. Би жолоодох хэлтэст очиж тэрэг олж ирэй гэжээ. Ангийн дарахаас ажилла хубаарлаж дуусахтай зэрэг олноороо хүрчгэнэлдэн дарын хөдөлгөхөр бэлтгэв. Нар гэрийн оройд мацал хилэн гарахад 1200 бүгөөд 5 дугаар ангийн өрөмтөр машиныг тээсэн галт тэрэг утаа байгуулсаар сарт тэрхэн үртэнд орж ирлээ. Манай өрөмтөр машин хүрээд ирчихлээ. Ажилтад тэрхэн дээр тээж байгаа тех 5 анги гэсэн номертай өрөмдөр машины тоног төхөөрөмжийг хараад баярлахдаа дөвгцэн үсэрхилж өндөр дуунаар уухайлна. Өрөмдөр машин чи ирчихлээ. Гэтэл яаж буулгах бэлээ? Яаж тээвэрлэх бэлээ? Яаж угсрах бэлээ? Жолоодох хэлтсээс буцан ирсэн Ван Чинши галт тэрхэн дээрх тэтгэр төмрийг хараад духа маажил хэлнэ. Тэр жолоодох хэлтсээс үнэн боттой байдлыг ойлгосон бачээ. Жолоодох хэлтс нийт нэг л өргүүл тэрэг 10 хэдэн цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрэг байж трактор бийгдэгч бас ирээгүй байсаар. Дэд жолоодогч Лювмин Ван Чиншид өргүүл тэрэг аль ангид байхыг мэдгүй
Би аль чадхаар төргөхөн шилжүүлж авчрээ. Машин тэргнээс чамд 7-8 өгье. Ван ангийн дарга та санаа амар байгаарэ. Би аль чадхаар төргөн харилцъя гэнэ. Ван Чинши баг бодос хийгээд баруун гараа сунган таван хуруугаа арбайлгаж би зөвхөн таван цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрэг хэрэгсэн бусад явдлыг та хамаарах хэрэггүй гэв. Лю Вэнмин дэд жолоод өгчээ. Би үүний шийдвэрлэж дийлнэ гэлээ. Энд эхэлж байгаа өрөм төр машины бас өрмийн цамхаг худгын цах гэж нэрлэж худгын цах өрөмдөх тайс машины хөөрг худгын талбарын төхөржүүлсэн тоногдох өрөмж зэрэг хэдэн гихсгэр бүрэлдсэн юм аа. Ван Чинши нарын 1200 бүгд 5 дугаар ангийн энхүү өрөмдөр машин нь Бэвүгийн 40 хэлбэртийн дунд хэлбэрийн өрөмдөх машин байж өндөр нь 38.7 метр худгын цах нэг өндөр нь 2.2 метрийн өрөмдөрийн тайс нэг байж бас төлшийн тосон машин орой хур шавар татах хөрөг хурд өөрчлөх хайрцаг зэрэг 10 хэдэн их бах тоног төхөөрөмж бий. Унас гадна бас цахил ган гаргах машины өрөө цах тосны сав шаврын бутан гих зэрэг төхөржүүлсэн тоног төхөөрөмж хэдэн 10 ширхэг их баг машин хөргийн тоног төхөөрөмжтэй байж бүхнийг нийлүүлбэл ерөнхий хүнд нь 60 том байж газар дээр оболбол яхал нэгэн бичхэн уул мэт та хэлээч ийм арвин тайшан уулмэт хүнд төмөр эд оболгодон би. Ван Чинши яахан зовхгүй байж чадах билээ. Тэр өрөмдүүрийн тайсан дээр сууж тэтгэр чилдэн хүйтэн юмсыг ажиглан хамгийн хүнд нь шавар татах хөрөг жижиг сэлбэгийн салгаж хаяад бас таван тон гарын хүнд бусад жижиг шиг нь хэдэн зуун жин хүнд том шиг нь мянгад жин хүнд юмд байхад үүний салхаж задлаад нүүлгэн шилжүүлэх үйс дөрвөн том өргөл тэрэг дөрвөн том хэлбэрийн тайлуула трактор 10 хөөрлөгч машин хэрэгсэж бас тус хэмрэгчлийн ухсар хангас тээвэрлдэг. Ван Чинши сууж байсан өрөм төрийн тайснаасаа босч зогсоод ажилчин найснараа тойруулан хараад өнөө их дайлдан эрч сайтай явгдаж өргөл тэрэг машин тэрэг бүр бусдад буул ягтлаа. Бид гар хөдөлсөн нь оройтж юу ч халах болчихжээ. Та нар хэлээч яабал зохих билээ гэхэд бүгдөр хүлдсэн мэт цасад газар дээр огт хөдлөлгүй зогсоно. Заримтынх нь хүл дор цас шажигнэн дуугарна. Тээвэрлэх баг жихрэгсэл бүр бусдад булягдчихлаа. Бид ямар ч аргагүй гэн. Нөхцөлгүй бол хүлэн штэ. Хүмүүс өргүүлийг хизээ хэрэглэж барахгүй бид залгаад ажиллана штэ. Би хэрвээ бичийн багш байсан бол хэдий сайн бай. Том өргүүл тэрэг том ачааны машин хувилгачих юм. Битхий саваагүй үг хэлээд байгаарэ гэж Ван Чинши нуруухаа гдийлгэн манай 1200 бүгд 5 дугаар анги даачинд ирээд 10 хэдэн өдөр болчихлоо. Нэг хэсэг газар та зогсоод хөтлөөгүй байсаар та нар бачимдэн би нэн бачимдэн энд тавигдчих байгаа өрөм дүр машиныг нүд бүлтгэлгэн харж байна. Бид яавал захин надаар хэлбэл бид хүчрээ амсаж ядарч зөдрөхөөс эмэхгүй шүд зун ажиллахад л хүрвэл өрөм дүр машиныг дараа хутгын байрлал дээр гаргаж дийлнэ. Бас тэр л үг бай буч ажиллана үгүй болбоч ажиллана нөхцөл үүдэж байман ажиллана. Бид эрхвш өрөм дүр эрт ажиллуулахар бэлтгэж эрт өдөр том тосны урхыг илрүүлнэ химэхэд олноороо ангийн дарха дахаж ураа хасгарч гарлаа. Эртнэх өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Эртнэх өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Эртнэх өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Ханхны мөрөө хүйтэн салхинаа эргэлдэн дуурсаж
мөргөн дэлсэж цөөр

хамгаалан хөнгөнөн. Намын үрийн шүүжи сүн юмчин өргөжилж болохоос биш ухарж болохгүй. Ажиллахаас биш хүлээж болохгүй. Амиа цүлж байман өргөжлөн гин. Ван Чинши залгаад таарж байна. Бидний их дайлалдан бас дан хийхтэй адил. Зөвхөн өргөжилж болохоос биш хойш ухарж болохгүй. Ажиллахаас биш хүлээж болохгүй. Өргөл тэрэггүй гэвч манай 37 хүн дарыг 37 өргөл тэрэг болно. Машин тэрэг хүрлцгүй гэвч бидэнд гар хүл мөр бий. Шархоолж уул нүүлгэх мэт болбоч нүүлгэн. Бид өөрийн хүчнөд төшиглэн ачаа буулгаж, тээбэрлэж, өксрөн эртний өдөр өрөмдүүрийн ажиллуулахар чар мэн. Та нар хэлбэл ямар вэ гэхэд ажиллана, ажиллана, ажиллана гэж бүх ангийн хариулах дуу газар сайгүй цоор ятна. Сайн, сая би хэллээ. Бай буч ажиллана, үгүй бол буч ажиллана. Тэнгэр тулам хүчээр бай буч нөхцөл үүдэж байман ажиллана. Ван Чинши хуучин хөрмөө нэг л шидмөгч газар дээрээс нэг хөшүр шүүрэн авч тэрхэн дээр үсрэн гараад галтэрэгний чирүүлийн хашилгыг нээлээ. Ажилчид бас багаж хэрэгсэл шүүрэн авч хойно хойноосоо галтэрэгэн дээр өсрөн гарчээ. Нэх хоёр, нэх хоёр. Хүчит их үрэгийн дүн сар төртөг донсолгож хахир хатуу жихүн салхиг шахамтуулан ухруулав. Ван Чинши цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрхийг галтэрэгний хажууд ойртуулан олноороо гараа нүүлгэж мөрөөрөө өргөж хавсран дамналцж их хавчуур ус дамжуулах цорго том гох зэрэг сэлбгийг тэрх дүүртэл тээж шалбахан мордуулж хамгийн эцэст шаврын бутанг буулгахад үлджээ. Энэхүү шаврын бутанг нь 5 тонн илүү хүнд эд болно. Ирээ галтрах хийгээд машин тэрэгний хооронд хэдэн өрөмдүүрийн ишээр нэгэн зурбус гулхуур зам зохиож том бутанг бүдүүн дээсэр орон уйж эмнээс нь чангаж хойноос нь түлх нь доор нь хэдэн хөшүүрээр хөшиж мөрөөрөө түүнийг машин тэрэгэн дээр гаргая гэж Ван Чинши тохируулан хэлнэ. Нэг хоёр, нэг хоёр олноороо мөндөлд урайхаа хасгирч мөрөөрөө шаврын бутанг машин тэрэгэн дээр хар халбаар өргөн гаргав. Нараажмаар газрын төвшнөөс гоож унж үдшийн бүрий тэрхэн үртөг өвч бүрхлээ. Энэ үйс худгийн цаг хийгээд доорох табуурийн тээвэрлсэн галтэрэг сарт үртөнд орж ирлээ. Залхаад ажилл! Ван Чинши галтэрэгний өөдөөс нь гар хурайлж яхал цэргээ тахуулж дайрхан довтолж байх мэт бүх ангаа жолоодон шүнчин буулгаж үүргэгэрхээс өмнө худгийн цахыг худгийн талбарт нүүлгэн авчирлаа. Үдшийн хүшиг сарт тэрхэн үртэг баглан авч бөөм бөөм түүдэг гал 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн ажилчны дэнгийн гэрэл дор шүнчин ажиллах бараг гэрэл түүлнэ. Урьягийн дун газар болгонд дурсаж хэлэлцэн инээлдэх дун баяр баясгал хөөр наргантай өргөжлөхөд хуйтэн салхи яхал бүйэг мэтсэн шиг намдчихлаа. Зүүн зөхөөс улбар туяа сацарч 60 тон карэ хүнд худаг өрөмтөх тоногт хөрөмжиг бүхнийг галтэрэгнээс булгаж сарт 55 худгийн талбарт тээвэрлэн аваачсан байна. Бүхэл нэг шүн нэг өдөр ажилласан ажилчид туйлтаа тултал ядарч худгийн талбарт хүндлэн гулдар хэвтэн нойр авч тун таатай нойрын ертөнцид живнэ. Өглөөгийн наран аажмар мандаж гайхамшигт сайхам туяагаараа ажилчдын бие хасрыг будаж зүүдэнд нь нөвчсэн байлаа. Эрхэм сонсогчдоо цахийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань иймхүү өнтөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

гарч гарсан урдус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Бичид бүхийн омог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмус садхийн юрөөс, эрийн гүрвэн наадам хүлний бич. Ярчат хийн мүчөөрхэд, оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн, алчарглын бухгаа, Үдний дэвчээ, Эмэрэг Сотийн Нептрүүзэг.

сайн байцгаана уу их юм сонсогч үзэгч та бүхний өнөөдрийн сайхан мэдчилтийг бүргэн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжээр та бүхэндээ хөдний дэвчээ тамир спортын нэвтрүүлгийг таруулсан энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ хүү энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ярилцдаг гэж байгаа хоёр жочин маань шинэ бараг зүүн хөшөөний улаан бүлэг гачаагаар нутгийн хоёр малчин манай ярилцлаганд оролцохоо боллоо. Өмнө гаригийн хувьд бол шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын улаан бүлэг гачаанд морти аяли гэдэг хөдөө аялах хөдөлгөөн явагдсан. Тэгэд энэх хөдөлгөөний тухай их сонирхол болгож үзэг сонсогчтой хүргэе гэсэн юм. Игэд манай нэвтрүүлгийн өрөөний хоймарт Дугдан Баатар сургаалт хоёр хөрөдсөн ирээд байна. Энэхүү эрх юм олон та бүхэндээ энэ удааны хөдөлгөөний тухайд нарилах ойлгыг мөн одоо энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад голдуул энэх

0: Жишээ нь баг 100 хошууны Ганжур сумын Улаан булаг гачаа гэдэг энэх гачааны тухай бид бас дүгм айдгцгаая. За ингэдэ юуны юм бид хоёр жочинтэйгээ танилцъя. За сайн явж ирв үү? Сайхан зусч байна уу манай хоёр жочин?
1: Сайн
2: явж ирсэн.
1: Сайн зусч байна.
0: За тэгээд идэдэж одоо хөдөө газар ажил зугаа яг л хаврыг бодвол гэл гайгуулсан байхаа. Тэ мэдээ.
1: Тэмээ одоо яг бэлгийн сар дөрөв сар чинь одоо яг дэлгэрэх үеийн сар гэдэг юм уу таа. Тэгээ сайхан сар хаал.
0: Цоны ихэн сар болж идэг. За юуны өмнө хоёр жочинтэйгээ одоо хоёр жочноороо дамжаад бид үл энэ гачааныхаа тухай тий сайхан ойлгоё. Манай энэ улаан булаг гачаа бол одоо цол малжиг гачаа гэсэн тийм ээ.
2: Тийм ба.
0: Цол малжиг гачаа үү. Тий. Эхлээд яг байшингийн хувьд бол одоо манай шинэ бараг 100 хошууныхаа төв амглан балгасаасаа хаашхнаа уу?
1: Хойш байна.
0: Хойш.
1: Тэгээ. Хойш бол одоо бэлчирийн шилийн их хэсэг. Ганжурын хоол, салхитын шил ягт 3 хэсэг. Одоо өгн нь бол улаан булаг гэж ингийн дотор байдаг төнөөнгөр сагтээс ба одоо хожиг ийг оруул одоо тэрнээс өнө салхитын шилээр заагтээ.
0: Эхлээд одоо гадныхын хүмүүс бол танай гачаагаар очиж үзэх юм бол одоо миний мэдчихэр бол оршин гол бол олны сайн мэддэг. Одоо энэ хүлэн нуур, байр нуурын холбосон оршин гэдэг. Оршин бол шинэ бараг 100 хошуу, баруун хошуугаа бол яг дум дуур нь эмжээрлж идэг. Тэгэхээр одоо оршунаас хаашаа байдгүй.
1: Яг оршин гэж хавдггүй.
0: Хавдггүй.
1: Хавдггүй.
0: Одоо бүр оршин гэх юм бол заагуулсан газар болоход ороо тэр чинь одоо бүр хойноо. Тэгтээ оршунаас бүр урагш гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Зүнч.
0: Бүр зүнш.
1: Зүнш.
0: За. Энэ удааны хөдөлгөөн маань одоо голдуу миний сонссноор ойлгосноор бол сургаалт бол гол энэ удааны хөдөлгөөнийг одоо сэтэж одоо зохион байгуулж хийсэн тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Эхлээд юуны өмнө энэ хөдөлгөөн одоо ямар санаанаас болоод ийм нэг хөдөлгөөн хийх гэж зорив? Мөн одоо энэ хөдөлгөөнийх одоо гол зорилго санаа нь хаана байна уу? Энэ татар манай өргөн олон үзэг сонсогчдод танилцуулаад хэлэдэг бол
1: би бол энэ улаан булаг адуучин Мартын ял гэж одоо энэ хөдөлгөөнийг явуулсан юм аа. Ягд бол энэ улаан булаг гэдэг нь бол манай гачааны нөр. Гэхдээ бол энэ улаан булаг гэдэг бол манай шинэ улаг одоо шинэ улаг таваад гачаан дээр байна тэр.
0: За.
1: Тэрнийг бол би үл жил болгон хүндхэн тэгт тэр яслаа явуулдаг юм аа. Тэгээд улаан булаг гэж.
0: За.
1: Адуучин гэдэг нь бол одоо миний ав дөр үеийн Баргаатын адуучин байсан. Ихдээ бол 60 гэдэг адууд ажиллаж яваа. 300 гари адууд ажиллаж яваад 13 жил маллаад 1000 гари болгон өсгөж итгэж малжиж явсан хүн юм аа. Одоо тэгээд адуучин гэж.
0: Ер нь
1: тэгээд мартай айл гашаа хийж байгаа. Одоо хойын талаасаа хийжээ.
0: Хойын талаасаа хийгээ. Яхэр энэ хөдөлгөөний ихэнч одоо ихэр их хүчээр толгоров.
1: Оо ба амтаа уу ихлэхэд бид н холоотой нэг гачаанда холоонда.
0: За.
1: Игээд эхлээд холоон дараа ярин идвхтээ олсон бахад хэдэн дүүнэр байна. Гэхдээ хамгийн урдаар манай Додон Баатар дүүл идвхтээ орж одоо энэ ажлыг хий гэж. Игээд бол Додон Баатар дүүл одоо их хавсарджээ. Одоо тэгээд бид хоёлаа хавсраад тэгээд явдлаа нэг сайхан бүтээгээ.
0: Ямар нэгэн юм сэтгэж хийх, ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бол үнэхээр бас хажууд сэтгэлийн тэнхээ өгдөг, урам өгдөг сайн найз байх хэрэгтэй. Эхлээд үл таны энэ удааны хөдөлгөөн ийм нэг юм хийдэг гэхэд хажуунаас бол одоо манай Дугдан Баатар бол их дэмжлэг урам өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Онцгойлон бүр таны гачааны залуучууд бас их идэвхтэй оролцсон юм байна те. Тэгвэл энэ удааны хөтөлбөрт баг одоо баг цаалахаар хөр олон хүмүүс оролцов.
2: Манай ахын Мартин Аялын одоо ихлэд ярилцахад бол залуусууд одоо гачааны холбооны залуусууд бүр сарын өмнө сар гарын нэг юм юм уу? Артас бүр оролцож бүр сайн дураасаа
0: болсон. Сайн дураасаа бүр нэр мэдүүлсэн.
2: Ахын анх хөдөлгөөн гар сэтэж гисэн хөдөлгөөн болох юм байна. Хаврын ажил айд чинь одоо зоны төрөн сар хүрээд ир чинь энэ сайхан сагэ тааруулаад ийм айл одоо таахалцны хойтой одоо бодоод үсгэд ихэл
0: утга
2: болох тий болох юм байна. Хаврын мордаа бүр амьцхай юмын задалчих нь Мартын хөлсийг гаргах чинь тэгвэл мах хөлдөрч сайхан болсон барнууд одоо өнг орхон сайн. Дайхад охнасаа бүр салчих нь одоо ягаад ахын хөлсний бүгдээр байвал дамжаад. Тэгээд одоо орлосон яг мөрөө унаад орлосон хүний тоо бол бад гошин гэдэг. Болсон юм аа. За дахиад мөрөө хөтлөөд орлосон бол бас нилээд байна. Ихэд манай гачанаас бол гошин гэдэг дүш гарын морд орлосжээ. Залуусууд байна. Хашир томоотонгууд байна. 60 гарсан улд байна. Одоо 60 гарсан бүсгүй улд байна. Настар улд байна. Хүүхэд байна. Одоо 55 настай хүүхэн байна. Тэгэл нь одоо бүр 60 хэд төрсэн улд. Ийм уралт. Гачанаасаа ингэж орлосжаа сайн дураасаа бүр орлосон.
0: Сая одоо манай Дуудан Баатарын хилдэг шиг хэрвээ миний ойлголтоор зөвхөн одоо сурвалжлагч хүний хараасас хэлэхэд л за энэ нэрээ дамжаад л нутаг усаа гадагш таниулах, мэдүүлэх зуучлалтын холбож яркад л байдаг. Тэгсэн таны өнөөний ярилцлага өгснөй сонсоход нэрээ бас санаа ондоо юм байна шүү. Тэг. Яг нэ малчин хүний сэтгэхгүй малчин хүний хараасаас авч гэдэг юм бол за хаврын ажил айдчлаа. Зуны ихэнх сар уур амьсгал сайхан болж байна. Нага өвсөж сэргэж байгаа энэ үед бас энэ мордихо сэргэж амгайлгыг гэж сая ярьж байлаа. Энэ нь сонсоод энэ сая живжинхэн малчих амьдрал юм байна да. Миний ойлголт бол зөвхөн юм бол зугацал ураа оруулах гэж болчихгүй байх. Тэгсэн яг бас тийм биш юм байна тийм ээ. Тэгээ олноро энэ мордихо бас нэг сухтай бас дакгүйж энэ Нотаны нэг морти айл гэдэг нэг хөдөө аялах хөдөлгөөн хаанаас эхэлж явагдав тэгээд хаана хүртэл явагдав энэ зам шугамын бас тодруулж хэлвэл манай гачааны ямар ямар сайхан өнгө үзэмжтэй нутаг ус байдгүй ямар сайхан мэлтэр
2: яриад байна.
0: Тэгвэл сургалт бас
1: гачааны тэр улаан булгийн төв тэр бол Ганжуурийн хоолын зүүн зах дээр байна.
0: Яг тэгтээ бид цуглахтаа бол эндээс энэ бол ихний чиг
1: тийм ээ. Ихний чиг.
0: За энд бол цугласан.
1: Тэндээ цугласан. Тэндээсээ зүүнч мордоод одоо савын үзрээр гараа салхитын шил гэж их шил байд. Тэр шилээр яваад одоо зүүн салхитын шилээр явсараар яваад сүртэн шат гэж байна. Тэр хүрээд одоо амралтаа авч мараа амраа.
0: Энэ чинь явагдсан хөдөлгөөний өдөр бол 23-нд гэсэн билүү
1: дээ. 29.
0: 29-нд явагдсан. 29-ний өрт гэсэн билүү.
1: Өрт 5 цаг өнгөрөөд хөдлөөд яг тэр өрх халартаа бол 8 цагийн өрх хүрсэжээ.
0: 3 цаг юм уу дээ тийм. Тэгээ 3 цаг явагдлаа. За тэгэхдээ бүр өрт 5 цаг гэдэг Энэ одоо яг өмнө хэсэг хугацаа маний хөдөн байр дүүний хэсэг байгаал хур бууж нутаг сэргээд хотод би байж байгаахтай айхтар нэг мэдрэмж үл байхгүй гэхдээ хөдөө гацаа бол уур амьсгал ондоо байгаа.
1: Тэгээ сайхан. Зоны уур арсны хаш бараа хөдөө өдрийн бараа сайхан болоод нутаг их сайхан сэргээ шүү.
0: Тэгэлэр өртийн 5 цаг гарааны уур амьсгалаар одоо морти гараад л бүгд хөдлөн гэдэгт би ер нь одоо өөртөө бас хөдөө гацаа үссэн хүүхэд болохоор болтуулаа гэдээ морти гараад хөдлөхэд л дотор нэг огшоод нэг тийм үргэлж яа юу гэж хэлэх юм да ер нь гараад дахчмаар шим шиг одоо тэний нэг дотлолс ихэд ирдэг шүү дээ. Тийм байдаг. Тэгээд тэр үеийн тухайн үеийн тэр байдал авал гоё байсан байхаа гэж би бодчихно. Энэ дундаа бас таны нутгийн татаас

0: сайн найз нэг удааны хөдөлгөөний сайхан дэмжсэн Дудан Баатар та хоёртойгоо энэ тухай тий сайхан ярилцлага хийж суужихтай бас маш баяртай байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан байна тий. За тэгэхэд хоёрын маань энэ жилийн одоо жилийн ихний ажил зугаа хэр зэрэг амжилттай болов тэр талаараа хуваалцвал юуны юм маань сургаалтаас
2: энэ жилийн хаврын хогсан гэхэл бол яахан сас шуург ихтэй бас шангахан хавруулжээ. Гэхдээ зуны ураасна хашаад бараа хур их орж нутгс эргээд сайхан болоод одоо игээд л би ураа морин дуртай уяаш одоо нутгийн уяаш гоо. Игээд одоо нэг мартаа нэг биеийн хөнгөлөх өнгө зүс оруулах өндөг уяаш хүний хөдөл өмнө марны ажил хол явж ирвэл мар их айтайхан бол биеийн тавигдчих. Одоо нэг уялгын зүгтээ харахад их хөнгөн дут болно. Ийгэж одоо уяашнгуудаа хандуулж байна гэсэн олсай гэж хүсээд энэ хөдөлгөөн ямартай илий хөдөлгөөн явуулсан юм аа.
0: Энэ удааны хөдөлгөөнд яг гачааныхын оролцсон хүмүүс олон байхаа. Гэхдээ танай гачааны биш айл сахалт бусад гачааны хүмүүс хол оройос ирсэн зочид олон байна уу?
2: Аа, яриад байна. Уурлаг аа, Завхуланд шинэ уулаг
0: тарган
2: орчмын бүр яриад сомны үлд ирдэ. Бүх мартын тоолоход өмөлт одоо мари унаад явжсэн хүний тоолоход 70 гэдэг юм аа, мартын хүн болсон.
0: 70 гэдэг мартын хүн болсон. Тэр дундаа бас хөтлөөмөр бас байгаа.
1: Байн, тэр хөтлөөмөр дээр оруулал одоо бүр 100-аад бас 100-ны наад наан санал болно.
0: Яа бүрл. Тэгтээ одоо ихний чиг бол гарсан. Тэгтээ ихний чигээсээ гараад явхад та газрын байцсан хувьд бол голдуу одоо тэгш талаар голдуулж ин тийм үү?
2: Тэгээ бүр талаар.
0: Бүр талаар.
2: Хөдлөлт яхан хоолын нэг тоор гудамж тэмгэн замаар яваад нэг 10 гүдийн газар яваад тэгээд бүр тал манайхны салхитын шилэг хадлангын тал гаргаар.
0: За. Өнөө одоо манай сонсогчид бол олж үсэхгүй л дээ. Тэгтээ манай үзэгчид бол олж үсэж байгаа. Одоо яг тавьж байгаа бол та бүхэндээ бид ярилцлага явагдаж байгаа хажуугар нь үлгэн удааны хөдөлгөөний тухай тэд татсан зураг бичлэг явагдаж байгаа. Энэ тундаа бол та бүхэн олж харна. Ер нь хүлэн байрын баргын саруул нутаг гэдэг бол одоо иймэр хүл байдаг юм да. Аваад авчих гэж баг харагдахгүй шахуу тэр сэлгэрээ бүр тэнгэр тал явагдаж байдаг. Одоо энэ олны хараанд зурганд өртөж байгаа энэ нэг тэгшхэн тал бол ямар мөртэй газар вэ? Энэ харагдаж
2: байна. Яг март буугаад байгаа газар уу?
0: Тий.
2: Яг сүрт гэж сүртийн шатын баран газар дээр.
0: Манай хоёр жочин маань энийг үзэж байна.
3: Энийг бол манай
0: шууд нөтрүүлэг шууд явагдаж байна. Тий. За тэгээд бид нэг талаар үзэж байгаад ер нь энэ удааны энх нэвтрүүлэгтэй зориулаад арт талын энэ сайхан бичлэг зургийг нь бол тодоо найз маань явуулж өгсөн. Ихдээ манай үзэгчид мань бас сонирхож болно. Онцгойлон энэ гадны орны өргөн олон үзэгчид байна. Манай хөлөн байрын тал нутаг тэр дундаа шинэ бараг зүүн хөшөний Ганжир сумын улаан булга гачаа гэж бол ийм нутаг бэлчээр тий ийм газар байдгийн мөн одоо ийм малчтууд байдгийн энэ орчимхан бас 29-ны өглөө 5 цагт хамт цуглаад одоо Марти айди хөдөө аялах юм хөдөлгөөнөө явагдуулсан. Эхлээд бол та бүхэн бас зураг бичлэгээс олж үзэж болно. Энэ нутгийн байдал тийм өнгөн жилийн хувьд бол нэгдэд нутаг сэргэж бүр нэгдэд ногоорчсан юм байна.
2: Тий, ургац силэн сайн.
0: Ургац сайн тий. Юу нэ ойрын жилийн байдал ямар шиг байсан?
2: Ойрын энэ хоёр жил болно. Илээ ургац зүгээр. Өнөө жил л онцгой өрт бараадлаа.
0: Орж орохдоо бас зуны ихэн сар гэсэн шиг одоо тэр бороо бол зогслоггүй ороо.
2: Тэгсэн
0: хугацаа. Тэг. Энэ мэдээж одоо манай улаан булга гачаа бол цол малжиг гачаа. Тийм учраас энд бол

0: малчтууд гол хардаг нь бол одоо бэлчээр усны өнгө ямар байдаг, энэ жилийн хувьд одоо ямар байдаг, тэрний их анхаарч байдаг. Байгалийн маань одоо хур бууж өмнө хэдэн өдрийн өнөх их байгаль сэргсэн юм. Тохиолдыг дайдамдуулаад одоо морти айди гэдэг сайхан хөдөлгөөнөө явуулсан юм байна. Игээд ер нь дахинтаа бас сургалттай баярлж байна. Нэгтгүүлэн манай нэгтрүүлгийн өрөөнд ирж энэ сайхан нутаг усаа танилцуулах, энэ сайхан хөдөлгөөнийгээ тухайдаа бидэнд танилцуулж хэлсэнд бол их баярлж байна. Нөгөө талаар бас хөдөлгөөнд оролцсон бүхий л одоо энэ малчин түмүү маань бас таны ийм сайхан хөдөлгөөн явуулсанд бас лав их баярлж тадархаж байна гэж би ойлгож байна. Ингээд бид одоо хөдөө аялах хөдөлгөөн юм чинь эртний 5 цаг гэхдээ бид одоо бүр хоол цагаа угаагүй л очсон байх даа тийм
1: үү? Тэгмээ бид бол гачаанаасаа одоо дөр талуур дээр ошиж агшин. Өөр сомноос ошиж гавал бол одоо 5 цаг биш ч өдөр шин одоо
0: бүр. Тэгэхгүй яах вэ одоо
1: бүр 3 цаг гэдэг юм уу?
0: Бүр
1: холоос одоо мар хараа цагаад энэ хөтлөөнд идэвхтэй оролцож ирсэн.
0: Хаяр бараг сүнжин яваад ирж байгаа
1: юм шүү. Тийм. Одоо тэгээд энэ холоос оролцож ирсэн одоо бүхэл оролцогч та бохондоо баярлалаа тарлах талархлаа гэдэг аваа дахин та
0: нэвтрүүлгээ
1: дамжуулж тамархаж баярлалаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: Зөв. Бид яг одоо ихний чиг дуусны сүүлээр дунд нь бас ондоо ямар сайхан хөдөлгөөн төр явагдсан уу?
1: Одоо эмнэг болгуулсан.
0: Эмнэг болгуулсан.
1: Бас нэг энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад хатан ах тунур маань одоо тэр амьныг дочхнаа атраад бас нэг мар харанд одоо мөрөдлийн амьныг шин одоо хасуу амьныг шин манай тэр 3 дугаар гачааны хойлогдв.
0: Хойлог.
1: За дахиад манай 5 дугаар гачааны баатар ах энэ хоёр бол одоо амьныг болгиулж байна нэг үзүүлэг гаргасан. Одоо тэгээд цагийн хараагы ба баримтлаад их халуун болол настай томотод эргэж босгоод бас их бат юм халуун болоогүй бага баруун хана халхитээ эргээд тусгаад яхас халхин таарад айтайхан болсон. Тэгээд одоо их хөдөө эмгэг болоод олнороо байх ба их таатай гоё байсан.
0: Ёстэй шүлэг яруу найрханд гардаг адууны үнэртийг салхих гэж одоо бархан саргал болтов тэр юм бодож яг тэр нэг зүгээр л хажууд нь тэр салхины нүрд нь байхад л баг хиймэлсэр гэж тэгэж онгоод явчихдаг сайхан. Тэгдэл харамсалтай нэг нуда би бол очиж чадаагүй. Урилгаур байсан тэгэд очиж чадаагүй. Үнэхээр их сайхан хөдөлгөөн болсон юм байна. Манай үзэгч төмөн одоо бичлэгээс олж үзэж байгаа. Эдгээр хөдөлгөөнд бол оролцсон эдгээр одоо малчтууд одоо энэ хөдөлгөөний ахуй байдлын ахуй талбарын байдлыг бол тав хүн олж харж болно. За энэ тунда энэ удааны хөдөлгөөний эрхэлж хийсэн сургаалтын хувьд бол бас шинэ бараг зүүн хөшөнийг уяачтын нийгэмд тэргүүлэгч гисэн тийм ээ. Тий. Энэ өөртөө бол их энэ талын дур багт их үү тийм ээ.
1: Тий.
0: Танд бас удам байна. Удам байна тий. Игээд өөрийнхөө хувьд бол одоо олон үзэг сонсогчтой хэлж үгж болох уу одоо энэ жил жилиг наадамд одоо мэдээж одоо нэгт бол уяа морин дуртын хүн чинь оролцож л байж таараа. Нөгөө нэг талд бас хошууныхаа уяачтын нийгэмд гинт тэргүүлэгчийн хуваар ажил төрөлхөр яруу байна. Сонь сайхнасаа бидний хуваалцвал.
1: Би бол одоо 90 хэдэн оноос эхэлээд одоо мар үеж эхэлсэн.
0: 90 хэдэн оноос.
1: Тэгэхдээ л одоо айрагдаж түрүү аваад л одоо дээр бол би их мараа их олж яхан гайгүй байж байна. Гөөш манасаа холдоогүй. Одоо гөөш бол миний амжилт бол хилээд байна. Одоо
0: олондоо
1: нэлээд айраг түрүү
0: хилээд өгөл хэр төлөөлөгч шанартыг хэдэн амжилтаа сая яраад.
1: Одоо төлөөлөгч шанарт бол манай тэр нутагтаа нэг элсэн уул гэж одоо баяа уул гэж хэлдэг аа бид. Тэндээ бол би одоо дөрвөн төрөө одоо араа дайрагтай.
0: За.
1: Нэг л олно да. Усад одоо жижиг тагтаг овоонуудаар илэн арийн төрөө байна. Одоо би нэг 3 жил оксратор авах гэдэг бол бурлахаа хонд 3 жил оксратор авсан одоо байх юм аа.
0: Таны хамгийн хайртай уяа нэмэр?
1: Үнэ хоёр халтар мэр.

0: дөрвшийн 90 98 нэг ууланда төрүүлжсэн нэг халтармар. Дараа нь нэг жижиг халтармар гэж. Одоо жижиг халтармар нь
1: гачааны наадамд ба нэг
0: төрүүлсэн. Баг баг
1: халтар. А баг халтар нь.
0: Баг халтар. Тэр ихэ анх уюутаа төрүүлээ.
2: Тий. Ердөө гуяч хүн хаяа нүдэндээ зайр гүйдэгч гисэн татара бүхшиж ойлцсан тэр оё мөрнийг араас очиж хусан барьцсан гүйж идэг штэ тийм үзэгдэл олон ууж хардаг. Тэгээ таны хувьд их сэтгэл хөдлөж тэгж бас нёлмс хасгаруулж ирсэн цаг уу яа бид дурсаад яриад өгөл.
0: Одоо тийм үйл бол байдаг.
2: Байдаг. Байж байхдаа бас нэлээд олон байх.
0: Тэр гэхдээ гайгаа
2: их. Гайгүй юу. Ер нь
0: би тийм л орой мөр яат тийм төрүүлчихэд их төрүүлчлээш гэж их баярлах нь гайгүй. Яг доогоор орсон ч би гутраад тийм юм дөрчлээш гэдэггүй тэгэхэд л өөрийн байдгаараа л байдаг.
2: Одоо мөн ёстой нэг сабаргийн саруул тал шиг гэнэ тэршхэн санаа бодолтой ууж өхөн байдаа. Энэ айхтар нэг сэтгэл хөдлөлд байхгүй юм байна. Эсвэл одоо бүр хашир туршлах суугаад гүндөхөн болоод юм болчихсан юм уу?
0: Бай. Үгүйдэт.
2: Ерөнхийдөө тийм үү?
0: Манай ах гачааны найр дээр миний хоёр дахь ах.
2: За.
0: Мар төрүүлээд ирж байгаа Нажотын морны миний морны хар гэлгэж байна. Би гайхаж яаж байгаа гэж.
2: Тэ тэг тэг би баян хардаг. Хүнтэй гацаа одоо тэр нутаг усны морны уралдаанд яа. Ердөө хүний морны төлөө Юнмас асгаруулад шахшиж гүйж байгаа болдуудыг би олон олж хараа. Тий. Бас харахгүй бас энэ уяа мөр, энэ уралдаан, энэ соёлтой хайртай болохоор л тэгж байгаагүй дээ. Ер нь энэ нэмийг хүн хүний хараасаас өөр өөр өнгөөр ойлгож, өөр өнгөөр сэтгэлийн догтлоо болгодог. Тэмхлэр хүн хүнд адилгүй л байхлав.
0: Тий. Тэр 2007 онд гачааны нар ихэд мөрийн мартар болсон юм аа.
2: 2007 онд Кэн Догдон Баатарын хувьд энэ уяа мөрд бас их дуртай хүний хувьд өөрийгөө өнгөрлөлтөй хуваалцвал
1: би одоо багаса одоо малеза хатаа үсэж ажилд орсон. Аавыгаа дагаад аваад тийгээ. Тэгээд 15-6 тал одоо дааг сургаад эхлэн тэгээд даагаваа сайхан сургадж хэлсэн сүйдээ одоо бүр бүдэ адуунд ороод 18-9-тэй их одоо саялан шазаалан эмнийг адуу сургаад одоо тиймэр тарнасаас дамжаад одоо мөр ойх замд банах хорхон хөдөн жил ороод авсан. Бас нэг айрг нэг хэд 5-6 айрг нэг төрөө тэр үед чинь одоо унаа нэг шиг тийм мар хараар тойггүй адама машин ташнаар тойггүй одоо бүр хөдөлж явдаг. Хамгийн хол нь одоо богдол нууланда баруун богдол мөнгөний богдолда хоёр мар уяад тэр хөдлөд явж ирж байсан.
2: Хөдлөө мар гэхээр би бас тэр үед ер нь унаа нэрд ашигт чинь хагас өдрөр бүхэл өдрөр энэ тэр мар хөдлөөд явждаг тийм учир байдаг шүү. Үнэхээр.
1: Тийм.
2: Өнөө бол одоо амруулсан бүрэл машинаар төгөөд л авчихдаг. Тий. Гэхдээ энэ өдрийн хувьд бол одоо манай хоёр хүнд тийж очиносоо хүлэн байрын шинэ бараг 100 хүшүүний ганжүрийн улаан будаг гачаа гэж ямар шуу гачаа байдаг. За мөн манай хүндтэй хоёр жочин мань өөрийнхөө дур бахийн талд бас өргөн олон сонсогчтой хаваалцлаа. Ерөө мал цол малжиг гачаа мөн одоо өөртөө энэ малжиг үйлдвэрлэлээр байдаг өөрийнхөө соёлоо гэж ярахасаа өмнө ер нь энэ соёл дээрээ байж байгаа соёлоо уламжилж байгаа соёлоо хөгжүүлж байгаа хийдгээ хийгээд л явхад л тэр соёл нь тэгээд л одоо залгамжлагтаад л явж байдаг. Эхлэр үлгэл үнэхээр манай хоёр жочин байна сургаалт Догдон Баатарын хоёр жочны маань хойд үлээ үг яриа цөнтөш гэсэн үйлээр олондоо үзүүлдэг ийм хоёр хүндтэй жочин байгаа юм шүү. Игээд ер нь энд бас нэг зүйлийг сурвалжлагч хүний хувьд одоо суртлахуулахын талд бас хэлэхэд хүндтэй олон үзэгч сонсогчид маань завтын цөлөөтийн үл бол манай хүлэн бариар хүрч ирээрээ ийм сайхан

0: очон хүмүүс та бүхний хүлээж ухтаж байгаа шүү ийгээд онцгойлон Уяа морин дуртай хүмүүс маань ирж манай сургаалт Дугдан Баатар мэт ийм нутгийн хүмүүстэй танилцаж болно шүү. Эдгээр хүмүүс маань их сайхан найзлах дуртай хүмүүс. Бид бас одоо этнөстэйгээ их сайхан найзлж явж байгаамаа. Игээд та бүхэн манай нутгаар хүлэн борь нутгаар хүрэлцэн ирээвэл ирж бидэнтэй илүүхэн танилцаж байгаарай. Яг жинхэнэ нутаг усны соёл, нутаг усныхаа сайн сайхан мөн цааштай энэ морь уяа нөхөрсөн харилцаа бүх тал дээр игээд явуулцахад бол эдгээр л хүмүүс уугуул соёлоо баримтгалдаж үлдэж байгаа хүмүүс шүү. Игээд нэвтрүүлэг өндөрлөг ташрамт эрх хэм олон үзэгч сонсогч та бүхнийх нутаг усанда урин залаад энэ элчин дугаараа жаргаж байна. Мөн одоо хаврын их ажлыгаа ард гарч зуны юм сайхан дэргэр сарын энэ сайхан цаг үеэр олон мачтай цуглуулад мөрнийгээ амсгах тавьж цэгэж ангойлгож ийм сайхан хөдөлгөөн өргөжүүлсэн сургаалтдаа баярлалаа. Сургаалтынхаа ийм сайхан морьтын айлын хөдөө аялах хөдөлгөөнд дэмжлэг болсон урам хайр өгсөн Дуудан Баатартай баярлалаа. Игээд нэвтрүүлэгтээ нэвтрүүлгийн юмнес дахин та хоёртаа баярж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За баярлалаа.
0: Цагт энэ чинь дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан та бүхнийхээ хүлээн авч үссэн сонссонд баярлалаа. За бид дараагийн дугаардаа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
2: Манай улс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эрчимтэй ахиулж, Умартын хижгарын амь охин халхавчийг бэхжүүлж байгаа.
1: Манай улс өдөрт 380 тонн далайн усыг чингэжүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно. Та бүхэн жилхаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Төв радиогийн мэдээ. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүж Ши Жинпин Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Саламчир болон Умартын гурван орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалгадан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогт тунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсэй засах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтай хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, эсрэхэгцэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус жуна 1-13 болон жуна 12-78-ар дээшилсэн байна.
2: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох өрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын гурван орны халхавч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүж Ши Жинпин дундын үндэстний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь зяаны хамтын жогчийг байгуулах өндөрчөөс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлох болгон дэжлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан Уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс элсийн нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавдан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өсрөхөг чөлөрхөг газрын ам ахуйн системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орны бэрхийг шийдвэрлэхт айлдан, хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрхэ гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, такалмаканы элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хомболж засаг захаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
2: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбайн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригдж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны халхавч ойгийн орны өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тумараа жихмэд, 8-н өдөр бол дэлхийн далай тангисын өдөр болно. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэж үлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужийн Цанжуугийн бүөт хөвөл шин усан сурвалж компанийн далан усыг өргөнхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далан усыг чингэгжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 том тон далан ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын Жона Жарин дуусгаад байна. Энэ газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эзэмших талаар эрчимтэй ажиллаж буян дааж эзэмшхийг алхам алхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилтурын тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далан ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далан ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Талан усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнань зэрэг газрынхан талан усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр талан усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их байлгын яамнай Тянжин далан ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэгжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мөрөгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус тутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд чандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодтой чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн Эли их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, зург журж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигэнд манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйлийн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баилуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээ хахаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хоронд төгөөмлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундд улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгийн захаргаанаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгшжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэх хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж тубараж үг юм дээр. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Можи хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй тоочлуулж ам ахыг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохир зөлгүй хэлбэр тийш хувруулахыг идэх хөтэй ахиулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхөн мөрөн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохируусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хөргийн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрөн ба жаалин жам мөрнө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Донотын үндэснээ ойж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнөн манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөнгөрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээх хийх дийлэнхий байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх, байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан уул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хажид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдалтай аж ахуйлал оборж, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харахтгүй болж, ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсан байна. Ибин хотын ард хөвцөөфэн хэлэхтэн одоо ус тунглах чижи жагас чи холширлоо. Мөрнөө хөвөөний чичирлэгч олон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдаа чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
2: 10 жилийн турш хөхмөрнөө дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлвэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлвортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ийн усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүний жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, тариунай болдод төмрийн материалаар голлуу болгосон бүтчин материал, дээд жандаанай оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнж гахиулж,

0: Баяд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үлдэн бүтээхүйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг ажилсан сөрөг жилийг бойжуулж, ажилсан хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэж.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлаг чадвах квантын чимээжинг чүмийн нийлэлтийн энергич зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч улсын төрөөний үйлдэл бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүрэгжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жооны 51 ба жооны 45-ыг эжилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж эдгээр элементийн их байлхийч гүйлгэнд оруулж дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжлийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж бүх улсад ажиллах ховинжин жооны 42.2 байснаасан жооны 47.3 болон дээшилж бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол бас ч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн дараагийн алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжлийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төмөрөж хүмүүс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийн чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотыг үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан явуулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батжээжилж хүүдэгч хэжиндэн хоёр их талыг багтааж Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж бодит хүйл ажиллахаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлж дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд батруулах болно гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд харамрын можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн шилдэг, амьхой байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохгүй байна. Харамрын можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж хэжилж намын төв хорооны шин чагийн зүүн хойтор нэг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж чанарлах хөгжилтийг шалбдан ахиулж одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд хармөрнө хүчин чадлан нэмрэлнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хармөрөн мужи аж вилс шинжлэх ухаан сургал хөгжил хөдөөж хойг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тоожилсон оюунлаг чадвар амьдуцын аж ахуй шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөрөг жилийг бий болгож агаар аялал сансар аялал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амхаг төрөнд тавих бохирдлгүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч отхон буян тагши нэвтрүүлэгч яруу журамт.
2: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордохд хижээд бүлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
0: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жүргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирах нь залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийн кон хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядарх хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
0: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

Улаанбаатарын ширхэг гол аймгийн баруун өнгөчөн хөшөөнөө, Улаан хаалх сумнаа, Сарул туяа гачаагаар нутагтай, Малчин бүсгүй отхон баярын гүвд, Холоор хот уснайхан ажил цайл гэж антахгүй сайн мэддэгэ. Отхон баярын нүхрийн Билэг Баатар гэдэг. Ажил цайлын амьдрал нь өдөн гэдгээр төд хоёул айлгар болсноос нааш ажилч хоёр гараараа аж амьдрал ангууд зүүлж, буумалаан өнөр

0: байж иржээ. 2005 онд их охноноос нь чичирлэгт суух шаардлагаар Отхон Баяр хошуун төвд орж ирээд хүүхдэн харж харгалцахын дагуул ойдод ойох, боов хайрж бордуулах, аргал худалдах мэтийн ажлуудыг хийж олон талаар орлог үүдч эхэлсэн мөртөө нэнч хот хөдөө холбсон орлогын шин жамаа нээсэн байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар Малчин бүсгүй Отхон Баяртай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхой. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагын Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч сайн үлжи хөтлсөн юм.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би баруун үзэгчэн болчихвол нэ. Удаан ахсан нэ. Сарата явчаар нутгтээ Отхон Баяр гэдэг юм аа.
1: Та бол хот хөдөө хоёр талд бүр одоо ажил билистэй яраад за таних гэж бас одоо өстэй хөдөлмөрч айл байгаа юм байна гэдгийг бас танилцуулгаас ойлголоо. Ойрд одоо юу хийгээд яарж байна, сонь сайхан юу байна?
2: Ойрд одоо хүүхдээ тасаж хүргэж ийн аялан гинэ.
1: Өөрөө бас аялал хийж ийн гэсэн тийм ээ?
2: Тийм. Аялал хийхэд дагаа бас зөвхөн сурчиж ийн аялал сурчиж ийн. Аятаны жилэн бас тасарч юм хийж ийн гэдэг. Одоо цаа цугал одо мэдээлэл хэмээн чөдөө жаргал чөдөө яа. Тэнцэн атас чинь маягийн цаас үнэ бордуулах яг шигэрт гэмүү. Тийм тийм нэ яач.
1: Одоо таавс хэлжсэн хүүхдүүдээ сургууль эхэлсэн. Тэгэхээр таас одоо хүүхдээ өглөө хөргөн орой тосно гэд нийлэл яруу байгаах. Үүний хажуугаар нас ойдлын газар амжуулаад ийн гэдэг үү?
2: Тийм.
1: Таны хотоо голцоо жахаалга тосчих нь илүүтэй юу эсвэл яаж бодлоо чинь? Яг ямар төрлийн сэтгэлийн хөвцөдгийг аяад байна?
2: Одоо бол үжимчин голчс болдулж ойж байна. Яг хооч нь надад жоом дэрсэн гэн. Одоо бол дэрэг нэг үзэгтийн бас хоочийн янгийн голчс шинэ янгийн болгоод ажилласан биш ээ. Одоо дахиад бачаад хоочийн янгийн хэлбэрээрээ их хөгжөлтэй байна гэж баярж хэлэх хэрэгтэй.
1: Буцаад нөгөө нэг одоо мөргөө тийм яг нутгийн тэр хооч нь дээлүүд одоо эхлээд орж байгаа юм байна. Үзмчин дээл гэдэг яг ямар онцлогоор илүү онцлогдож байна? Та ойж байгаа хүний яваас танилцуулбал.
2: Одоо үзмчин хүн дээлүүд хоочийн ангийн тэр одоо эстаны шүүлж өлдөө яг ихнээс нь авч өлдөө одоо дүүд бүд одоо миний хүн дүүд одоо эсэн
1: эсэн дээлийг тэрлэггүй
2: одоо эдлэг байж өвчөгийн бас дүүд гэж хэлэн жирэм газар нь бас. Гэвч ч юм миний хүн бол гадартай юм яд өчнийг зөвсөн гэж хэлсэн.
1: Дүүд
2: бүд одоо эстаны одоо шүүлээд
1: хорон арсан дээл мэлий үлдээл гэж хэлэх үү те.
2: Хургын эснийг бол зовчоо.
1: Зовчоо.
2: Хургын эснийг өнгө дээл ойж байхгүй. Заавал үжүүлсэн юм уу одоо өдөөн сэнг сурэг юм уу шүүлэл дээл ойж байх. Өнгө дээл.
1: Хавар намар гэж тэгээд хаваастай юу гэдэг нь тэрлэг гэдэг юм уу?
2: Тэрлэг. Хавар намын хүн бол одоо тэрлэг шүү дээ.
1: Та яг хэдэн наснаас ойдл сурсан бэ? Яг тэр уламжлалт одоо удамшилт маягаар нь ойж хүү.
2: Яг чөөд мэдэх маягаар би бол одоо яг сурсны хэлбэрд бараг жоохон 18-тээ
1: сурсан. 18-тээ сурсан.
2: 18-тээ сургууль төгсөж ганц ирээд одоо авдаа нэг авах удаа одоо миний нэг садны миний нэг хүүхэн байна мөрөсөхтэй хүүхэн. Тэгээд одоо ажиадаа надад нэг жилийн өмнө төгссөн юм а. Тэр үед миний 40 хүн өөр нэг жилийн өмнө төгссөн. Тэгээд би одоо тэр ажиадаа тэнэг олчихгээд тэрийн сонгосоо дээр атаа хөдлөв.
1: Тэгээд
2: би ч одоо гэртэн жургуулийн хамгийн баг нь тэгээд одоо бүргэнтэй байж таар нэг юм бүргэн юм аянгаа судалгаа нэг гурван өмжтэй тэдэг аянгаа судалгаа тэгээд бүргэнт нь чимхээ өөл байсангүй өөл байвлаас мохоо их рүү гэж амтгаас
1: яа
2: бүргэнт байж би аяж үчи чимхэж ичихсэн байна л гэдэг юм бэрг тэгээд чимхэд одоо аяа юу гин гурван өмжтэй шүү дээ тэр үед тэгээд чимхэд гацчи одоо бацхаад нилээд тончгаад өөж ирсэн тэгээд өөрөө асуу шитгэв өргөнөөс өөж юу гэж нүг асгсан болно гэж ина л гэлээ. Тэгээд тэр баялаад аа тэрнээс ихлээд аа ойдлах хэрэг юм.
1: Таны ээж үл их ойдлч нь уу? Сайн ойдлч нь уу?
2: Миний өөж үл ойдлч ойдлч нь жоохон уран ч юм байсан. Миний өөх центрийн ойсны үл хоо татаж ичгаад дахиад л ойдлаг. Миний хоёр бүргэнд бас ойдлж яасан миний өөхч тэр үед миний хоёр уран бүргэн хоёр бүргэн ойдлгоо ирсэн тэгээд тэр үед байж мөн дагаасан тэр өөртөө ирсэн. Тэгвэл ойд цаас. Энэ хоёр үчи.
1: Тэгэхээр та бол одоо шууд ээжийн дэргэд байж хаад ингээд багааса бүр хараад үзээд одоо бас ойлгоод ингээд сүлдний өөрөө гар ороод ингээд хийж ирэх ус ондоол байсан багаах.
2: Тийм, миний үед 80 цаг үртэнд ярихан болтлоо одоо 81 үртэнд юу надад одоо өнгөдөө төсөгдөд юу яаж өгчсэн миний бүргэн минь хэд таа.
1: Тэр үеийн усууд чинь одоо дээл аян хэрч одоо нэгтэй харахгүй. Одоо нэг чинь хэмжээ дамжааны хувьд бол улам илүү нарийнлаг болчихсон. Тэрний үл тэр үед одоо бараг л нүдний хэмжээ, ухааны хэмжээ гэж хэлэх үү. Шууд нүдний бие галбыг үчиж байгаа л ингээд одоо тэр дээлний юуны суулт молтод чинь хэмжээ өргөн. За тэгээд тэр хүжиний суулт молт бол яг тэгээд тарварчдаг юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ, төгөөрөө л одоо чигээд.
1: Тий, туулж байгаа л ингээд би нэв. Тэгэхээр чи одоо ястаа ухааны хэмжээ болоо нүдний хэмжээ Монгол хүн гартаа нүдтэй гэдэг бас гайхалтай шүү.
2: Тий. Тий, яа надаа хүмжиж үсгээд бас туулж гэж ийшээ бас давхар.
1: Мастер нь янзаараа байна уу хоцноор.
2: Аа, тэрийн яа хүмжиж үсгээд бас санаанд төрөхгүй одоогийн хүчтэй мас яриг жоохон жоохон юу яхаар болсон чинь санаанд төрөхгүй шиг санагдана. Тэгээ бас туулж үднэ.
1: За, за тэгээд өнөөдөр болох үед бас та одоо ээж ихээр тэр сайхан гарын урныг авч ухааны урныг авч одоо өөрөө бас дэлгүр хоршоо болгож үйлс болгож цогцолж явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ховцсны борлуулга захиалгын байдал ямар байна?
2: Борлуулга зүгээрээ жилжилтэй юм бас 30-аас 30-40 жах өвчсөн ойчхно.
1: Үжимчин төрлөг гэдэг бас ондон газрын төрлөгөөс илүү онцлогтой эмжээргэн. За тэгээд хуар, даруулг гэн, зах гэн, товч гэн өөрөнгөсөн онцлогтой. Энэ үед бол хүний гарын уран илүү орох уу тий? Бараг л бүр гараар татах нь илүүтэй байгаа.
2: Тий, одоо тэгээд бүр гараараа өмжих, одоо тэр угалж хуар, ир дарах гэдэг хавах. Гол нь хаваас гэнэ үгэмч хаваас.
1: Тий, тэр хаваасаа бүр гараар дарах уу?
2: Үнээр. Хаваас бүр гараар шүү. Хаваас дөрөв машинаар явах арга юу байхгүй.
1: Аа.
2: Бүрийн гараараа үлдчихэж байгаа.
1: Тэрлэг өмстө хүмүүсийн дотор бас нэг өнөө жил би нэг үжимчин тэрлэгтэй болчихомсон гэдэг бас мөрөөдөл байдаг шүү. Тэгэхээр энэ тэрлэгийн хөдөлгөх үнэн ч гэсэн энгийн тэрлэгээс илүү үнэтэй. Тэ мэ?
2: Тийм. Тийм. Мм. Энэ тухай хаваас тэрлэг нэг юм зүгээрээ ханшиг юу нэмт хаа. Чи хаваастай угалттай юу болоо ивлэл үнэтэй болтно.
1: Хаваастай болвол баг тэгштгэгээд нэг тэрлэг хэдий хурж ин. Орой харж хашаар.
2: Угалт юутэй болоо ирэх юм бол түн айчих шүү. Хөө. Гад чих бас байна уу?
1: Тэгэхээр та одоо төмний дээлийг жилд одоо бараг 30-аад жахалаад аваад байна гэсэн үг юм уу?
2: Эдлгүй. Герман одоо тим юуних герман жаат гэдэг юм уу?
1: Аа.
2: Одоо шинэ маягийн юм уу? Тим төлөвд байна. Би ч одоо дунд нь өөр юм бас хийх юм чи одоо.
1: Өөр юм гэхээр таны торгон хуар уралж ийн гэж сонслоо. Бас цаашаа борлуулж ийн гэж сонслоо. Торгон хуар гэж одоо ямар хуарыг заагаад байгаа юм бол
2: Торгон хоёр одоо торгоороо дээр төлөвлөгөө ашиглаад л одоо тэр өссөн сайхан юу. Одоо яг Монголаар хэлбэл Америкт хоёр гэж хэлж байна шүү дээ. Тим хоороодын одоо тэрийн дээр 24 оны нэг сарын 12 нэ төмөр зүйлийн нэг дээр 900 ирсэн хийс. Тэгэхээр одоо жасан дээр 99-ийн тоогоор гатгаж гаргасан.
1: 999-ийн цасан дээр 99-ийн одоо тийм Я таны одоо тэр үжилбэрийг харуулсан гэсэн үг юм байна тийм ээ.
2: Тийм миний ана юу ч тухай жамийн юу гэсэн одоо тэрийн юу гэж. Чигч гатгаад одоо
1: тэр торгон хуар гэдэг одоо юу вэ? Ангрын зүйлт юм уу? Эсвэл нөгөө нэг гардаа бариад ингээд хос хүмүүс амархуудын тэр мөн үү?
2: Тэгэхээр тийм бас байна. Ангрын зүйлтээс байна. Үснээ гатхууранд бас ингээд
1: аа ер нь баг гар уурлал тийш орж байгаа юм шүү дээ тийм ээ.
2: Тийм тийм аа гар уурлал одоо торгон хуар чинь
1: Тэгээ энийг бас ер нь одоо дээл төрлийнхөө нөгөө нэг өөдс бүсээр ашиглаад дахин ашиглаад дээр нэмэлт тасалт хийгээд шинээр одоо бүтээгээд байгаа гэж ойлгохгүй.
2: Тийм, чигэж хийсэн.
1: Таач бас өстэй нөгөө нэг зүгээр суухаар зүлгэж суу гэдэг шиг зүгээр суухгүй ер нь үл их ажилт бүсгүй юм аа.
2: Одоо яг зүгээр суух хэрэгтэй.
1: Малдар явжсан юм чинь гэдэг чинь манай аав гэж бас одоо манай энэ хотод ирчихэр чинь зүгээр суудаж чадахгүй юм байна. Нэг зүлгээд энэ тэр гээд өнцөг болонгүй юм хийгээд гүйгээд байдаг. Тэгэхээр та бас хотод бас ингэдэг утгасаа өнөөдөр хотод одоо бас хотын урсгалд маймаа шоу мэж бордлуулгын захаалгын байдал авж байна гэдэг үг дэмэл бас л яг тэр боргоч малчин хүний жангараа л зүгээр суудаж чадахгүй юм байна.
2: Тийм одоо яг шатахгүй жоохон нэг хоёр чиг сонсгох юм байна. Одоо хээрийн чиг шиг санагдана яа. Хээрийн чиг зүгээр ингээд чөлөөгөө батна.
1: Хөдлөмөрч хүн ажилч хүнд одоо цаг алдахгүй гэдэг шиг нэрээ бас тий. Тэгээ энэ торгон хуарын одоо бордлуулга ямар байна? Хэрэгчээ нь ямар байна? Голцоо ямар хүмүүс авч байна?
2: Одоо борлуулалт их Сена нийтний бий бол одоо 3 сарын 8-нд тэр бүх хуваарийг бүрий борлуулж барьсан. Минийс 3

0: аваад явахгүй. Одоо жирэмэн цаг клиент хийхдээ энэ хуарын өнгөд сайхан шихрээр ийж болдоггүй юм уу? Өнөө жилийн 3 сарын 8-аас миний ах цанаас гэл шихрээр ийж болдоггүй юм уу? Тэгвэл идэхгүй юм даа гэнэ. Тэгвэл яа дараа шихрээр ийж өгье даа гэсэн. Шихрээр ийж болно гэж.
1: Тэгэхээр энэ шихрээр хуар хийх гэдэг нь одоо ямар хонт юм? Хэв суулт хийх юм уу?
0: Тий, хэв дэнэ. Тийм үү.
1: Аа. Одоо ч одоо барга бодож гарахгүйгаас би шийдэж чадахгүй юм байхгүй гэдэг шиг тий.
0: Тийм тийм.
1: Сэтгэл бодоод шинчилж чадах юм бол цаана нь одоо их хийчихгэрүүл тийм нөгөө нэг бараа бүтээгдэхүүнүүд л байдаг. Тэгэхээр тэрийг ашиглаад одоо шихрийн хуар гэдэг яг юу ямар шихрийнхээ одоо юуг нь юугаар хийнэ? Сүү цагаар хийх юм уу?
0: Юу?
1: Найрлагын юугаар хийх вэ?
0: Бүр энэ сүүгээр хийж болно, шастаар нь хийж болно. Ийг шат жоохи одоо бүр хийж болно шүү дээ.
2: Сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөлд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа Хянагч Гэрэлтүя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, бүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны жингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон бүжиглий гэсэн дууг дуулсан сууныг соргог нахаатай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу?
3: Салтын 4 дугаар байранд тодорсон дуу

0: Тэгээд одоо бол зүүн сүд хошууны улаан бичирт өртөө дуучнаар ажилддаг.
1: Намайг Сона гэдэг. Мөн зүүн сүд нутгаар, зүүн сүд хошуугаар нутгатай. Одоо мөн зүүн сүд хоол амч та ажиллаж байна. Бүжгэлээ гэдэг болохоор бид хоёр өнгөрдөг 8 сар. 8 сар үед хийсэн баха. Хэрэгцсэн зоо тэ. Бүжгэлээ гэдэг дууны тухай босохоор бид нар улаан бүчирд ажилладаг болохоор банкын бас мэдээж одоо бүжгчд дуучдтайхан хөдөө бууна. Банкын хөдөө бууж одоо ингээд улаан бүчирийн одоо хөдөө буусан тоглолт хийдэг ч тэ. Тэгээд тоглолт хийгээд яг тэрийг нэг бас нэг харуулд юм уу гэдэг талаас нь бодож хийсэн энэ доо. Яг тэгэхээр бид нар ярддаг штэ одоо явж ингээд тоглолт хийхээр явах та хөх мөнгөн тэмдрээрэн хөшгөн болгоод тийм ээ. Хөрс талтан дэлхийгээрээ тайзан болголооч юм уу чимлээч юм. Тэгээ энэс ингээд санаа аваад нэрэн бас ингээд доо хийчихвэл бас бүгдээрэн бүжиглээ цэнгээ юм доо хийвэл гоё ч юм болоо гэдэг тэгээд санаа аваад энэ доо хийчихсэн. Хүмүүс баяртай байг, жаргалтай байг гэдэг талаас нь бодоод дууны үгээ өөрөөр бүтсэн. Аян бас өөрөө цохос манай бас нэг инх цолог гэж болсон манай тийм манай найз байгаа тэгээд бид хоёр цолог. Ингээд бид хоёр банк

0: цуг ажилдаг болохоор нэг нэгнийхээ одоо дуулахыг мэднэ. Нэг нэгнийхээ бас одоо хэр зэрэг одоо дуулдаг, бие биендээ одоо хэр зэрэг урам өгдөг, одоо бие биендээ хэр зэрэг урам өгдөг зэргийг одоо мэдэн штэ бид хоёр. Тэгэхээр дуугаа гаргах чад, бүтээж гаргах чад гэж бодчаад яах вэ? Нэг эмхтэй дуучтайгаа дуулчихвал гоё юм аа гэд. Тэгээд тэгэж бодоод сарга нахараа ярьсан. За, миний дуу нэг дуу гартлаа. Одоо мэдээгүй болох юм уу? Мэдээж бид нар ч уран бүтээл хийх гэсэн шүү дээ. Тэ, мэдээгүй ямар болох юм бол чи таах юм бол яах юм бол гэж энэ самаас асуугаа. Сэнгэ сонсч үзье яа гэж. За, барин дуудаад, студент дуудаад. Гурлаа сонсч үз. Тэгээд шууд эрэмд шууд бууж байгаа юм чи. Яг л энэ дуулах хэвээр нэг дуу бодгийн эхлээд үл энэ дуулах хэвээр гэж яг л тэгэл бичсэн юм шиг. Тэгээд шууд бас өөрийгөө багцчихсан байна. Тэгээд яг тохирцсан байсан. Тэгээ бид хоёр дуусан даа. Сургамтай анх
1: сонсоод байсан.
2: Их гоё. Ерөл ингээд энэ хөдөлтөй ингээд эхлээд харьчихгүй үед наад чугаа юм шиг гэсэн. Яг нэг их тэгэж амар надад үлийг нэг бүдүү уран бүтээл хийгээд ингээд тэнгэж гэсэн тийм их даралт авчихсан. Зүгээр л ингээд хоорондоо наадад мадцсан юм шиг их хөөрхөн штэ гэдэг. Уг мөгийн энэ хөдөл чинь зүгээр л наадж байгаад ингээд бичээд гаргацсан. Би үүд ингээд хажууд нь үжиж жисэн үн болохоор сайн мэднэ гэсэн үг.
0: Тэгээд өөрсдөө аваад явахдаа шүү дээ. Энэ дуугийг одоо зүгээр л ингээд нэг актер бид нар ингээд дуу хийнэ, дуу бичнэ амар тэгээд амар нэг тэгснийхэн оронд байж шүү дээ. Зүгээр ингийн нэг энэ дуун дээр учиргуу нэг шүлгэн нэг ингээд уян галтсан тийм учиргуу актер тэгээд тийм юм байхгүй. Аян дээр нь ч гэсэн нэг актер гэсэн юм байхгүй. Нэг актер тийм гүчр юм байхгүй. Зүгээр л ингийн дуу, зүгээр л ингийн. Тэ ам зүгээр байгаа бай. Яг л бид нар Улаанбаатар мэтрийн тоглогчд ямар байдаг вэ? Яг тэр байдаг байдлаараа л зүгээр хийж гаргасан. Тэрнээс биш нэг актер нэг энэ дуугаар гоё болох гэсэн. Миний хэвээр нарлаг хийн ингэн тэгнэ гэсэн тийм байхгүй.
2: Надад их хөөрхөн санагдсан ингээд. Бодоод цансан чи их хөөрхөн санагддаг. Би үл их гоё ингээд хүлээж авсан энэ дууг. Ингээд наадж байгаа юм шиг их гоё санагдаад. Ярилт наад нэг их тийм амар.
0: Бидний одоо Улаанбаатарын зориг санаа болохоор ч одоо мэдээж энэ төлөвлөгөө ард түмэндээ үйлчлэх гэстэй. Тэгээд одоо одоогийн нийгмийн одоо дуу хоолой болох ёстой. Тийм болохоор Улаанбаатарын тоглолт хэцүү. Хүн бас харахад зүгээр бид нар тайзан дээр тоглоод бүчих задлалтаа улаанд. Гэхдээ хэцүү. Ард талд нь бас амар арван бэлдэх юм байна. Банк бэлдэж их ёстой. Тэгээ банк бас одоо ямар ч байдлын бас мэрэгжил боловсруулсан банк дэстүүлж хэрэгтэй. Тэгээ шинчлэх хэрэгтэй. Үгүй бол тэр нэг байдалтай ингээ байгаад бол бас хөгжихгүй шүү дээ. Тэгээ ягаад ийм дуу ягаа Улаанбаатарт байж болохгүй гэж тийм аа. Заавал хүмүүсийн бодол бол тийм биш юм л шүү дээ. Хүмүүсийн бодол бол Улаанбаатар гэсээр заа нэг дээр нэг үеийн байжсэн тийм одоо урлагийн одоо юу гэдэг тийм. Урлагийн бүсгэн хэтэргээ боддог юм шиг үлээ. Гэхдээ тийм биш шүү дээ. Улаанбаатараас гой гой уран бүтээл гарч болно. Улаанбаатараас бас залуу уран бүтээл гарч болно. А залуучуудын санаанд нийцсэн уран бүтээлс гарч болно шүү дээ гэдгийг бас тийм бас бодох хэрэгтэй юм лээ.
2: Сонны хошуур. Унны гоямттай.
0: За барин тиймдээ. Өнөө нэг бид нар ч өнөө сум дамжиж явж штэ. Сум дамжаад хилд очоод тоглоно. Хилийн цэргүүдэд тоглоно. Тэгж барчгаад буцах үедээ сумдар хоол иддэг баг. Тэр амттай. Аа, штэ.
2: Унны гоё.
0: Хоошор жаа, хоошор,
2: хоошор, хоошор. Хоошор.
0: Ямар ч юм хоолын юм байхгүй штэ. Зүгээр л сум ороод имээ идчих үлдээ. Хоошор идүүд болчих.
2: Тэр махсахын дүүрээ. Гоё штэ.
0: Яг яригээ буцаа асуудал. Мэдээч уран бүтээлчийн хувьд мэдээж уран бүтээлчийн хувьд бид нар одоо энэ одоогийн байгаа энэ одоо нийгэмдээ уран бүтээл шин уран бүтээл хийнэ гэдэг амар хэцүү. Яагаад тэгэхээр одоо та сая асуусан шүү дээ мөнгө төгрөгийн тал дээр яаж одоо зохицуулж одоо уран бүтээлтэй хийдгийн гэх ухааны асуулаа шүү дээ тийм. Их хэцүү. Яагаад тэгэхээр жишээлбэл өнөөдөр бид нэг дуу хий магадгүй их мөнгө зарцуулсан, бага мөнгө зарцуулсан. Тэгээд мөнгө төгрөгөө зарцуулаад хөдөлмөрөнд зарцуулаад нэг сайхан дуу хийгээ гаргах чинь. Нөгөө дуу чинь гарсан дуугаараа бид нэр тэр зарцуулсан мөнгө олж ирч чадахгүй байхгүй. Одоогийн байгаль цагт мэдээж хойшод хожим бол гоё болох байхгүй гэж бодос тийм урлагаа өөр Монголын урлагийн нэг тавчин хөгжөлтөд хэмжээ хүрэн шүү дээ. Одоохон нь бол иймэрхүү юм. Тэгэхээр чинь бид нэр хэцүү шүү дээ. Бид нэр тэнд уран бүтээл хийхэд чинь зоос зарахгүй лээ. Яагаад тэгэхээр одоогийн уран бүтээл чинь бас үтгэлтэй юм даа. Чанартай их хэвээр.

0: бид нар хэвээр өөрийнхөө ботсон нэг тэрнийг төвшөнд за би нэг ийм хэмжээтэй дуучин юм аа. Би нэг ийм багстай, би ийм чанарын одоо хэмжээнд оцсон тийм уран бүтээл хийх ёстой гэдэг тийм юу байж та тийм ээ. Тэрийн баримтлаад хийхээр их мөнгө төгрөг зарцуулдаг. Тэгэхээр тэр мөнгө төгрөгийг болохоор тэр дуугараа очиж орж олж ирч чадахгүй. Тэр энэ дээр нэг жоохон тийм одоо юу гэж хэлэх юм. Сайхан цаг ирэх болов уу гэдэг бас уран бүтээл үү. Оюуны өмч бол заавалч байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр мэдээж одоо бидний уран бүтээлчийн одоо хуваар бол бид нар жишээлбэл мөн дуугар жишээ авч гэдэг нэг уран бүтээл хийх гэдэг тийм ээ. Уран бүтээл хийчихээ. Тэр уран бүтээлчин мэдээж бидний одоо тэр байдаг тэр оюуны одоо тэр сэтгэл санаа шингэж тийм ба тэр байдаг тэр санаа одоо агуулга шингэж энэ уран бүтээл гарч ирнэ. Нэг уран бүтээл мэдлэн энэ үед энэ уран бүтээл чинь жишээлбэл өөр хүн ашигласан байгуул яах вэ? А энэ уран бүтээлээс чинь өөр хүн одоо мохоорихад ашиг тийм ашиг орлого олсон байгуул яах вэ? Энэ уран бүтээл чинь өөр хүн чамайг дураагаад ч юм уу чиний энэс одоо мохоорихад хулгай хийж аваад тэгээд одоо ашиг олсон байгуул яах вэ? Тэгэхээр бид нар заавалчгүй өөрийнхөө уран бүтээлийг өөрсдөө заавалч хусаа одоо хамгаалж оюуны өвчин сан хамгаалах хэрэгтэй. Ер нь тэгжиж бас энэ одоо урлагийн юм дээр бас илүү хөгжих юм болов уу цаашаа илүү явах юм болов уу гэдэг чинь.
1: Боловсролын гэр дээр ороод микрофоноо нээлээ. Дууга хамаг дээр нь тавил. Гэтэ энэ хоёр бахраа өгвөл амар гоё онгой шүү. Би үр тэгдэг. Амар гоё онгойгоо өвчдөг. Дуу дуулахаар уу.
0: Бахантлаа миний хувьд ч гэсэн адилхан баг. Сайхан дуу дуулаад юм уу? Нэг бол сайхан дуу сонс. Банк дуу сонсох хэрэгтэй. Ян цолгоны хөгжим сонсох хэрэгтэй. Тэгээд хөгжим сонсоод юм уу эсвэл өөрөө нэг сайхан дуулах гэж бас боёо авчдаг шүү.
1: Нэг их олонтой нэг их тэгж амар нийшд дийлэхгүй гэдэг юм уу юу гэдэг. Би бол өөрөө бие тэгж ойлгодог шүү.
2: Өөрөө нэг жижиг хин өлтөг шүү.
1: Заримдаа тэгж санагддаг аа надад бол. Гэтэ яг өөр дотн яг басцсан найз юм шиг та хажууд бол бас гайхаа. Sorry хөрөн бай хатгаад байдаг.
0: Миний хувьд өөрийгөө тодорхойлох зан чанар гэхээр их ярих дуртай. Одоо бодоод байгаас ариун юм ярих дуртай, мэдрэглэх дуртай. Тэгээ тэргээр бас хүнд танигдсан болоо. Нэг бол жоохон тийм нэг овертой талаар хүнд илүү танигдсан болоо гэж боддоо. Яагаад тэгэхээр жоохон ингээд нэг овертоод ангаад нэг овертой тийм нэг хүний нэг төлөв байдсан шүү дээ. Тийм нэг овертой харагдахаар хүмүүс чинь ингээд энэ ямар овертой юм гэж. Тэгээд хүмүүс муулаад эхлэхээр амар амархан танигдсан юм биш үү? Ярин тэмхүү гэдэг юм. Яа дан сайлаад ингээд махтаад байгуулахдаа амархан танигдчихгүй. Хүмүүс авал хүний муугийг харах муу өнцгээр амар ингээд нэг өвгүй өнцгээр ингээд харахад амар амархан байдаг дуртай байдаг штэ. Тэр өнцгөөр очиж хүн бас танигдсан болов уу гэж боддоо штэ.
2: Ярилт өгсөний баярлалаа. Баяр хүрэн төлөвөө.
1: Баярлалаа.

0: Сая та бүхэндээ сууныг соргог нахаатай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин юм хянагч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

сайн байцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сарын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэд өвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 8 гаргийн 1 тохиож байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр бүх орны хаврын тариалгын талбай дүншүүр мөнгө давсан. Манай орон 2026 оны хүйтэн сэрүүн орны ичин огооны үйлдвэрлэлийн суурийг чангатгах инженерингээ хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтэлсэн. Уртан цэс хорон төвөөс болгосон 2026 оны төрөв бүлгийн зам харилцаа тээврийн голдлоготой төсөл зарцуулах 13 дүншүр 90,000 төгрөгийн нөхөр мөнгийг бүхнийг хамаатай салаам өчр ба аймаг хотод буулгасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Уртан цэс хорны хамгийн шин тарайлангийн байдлын тохируулалтаас үзвэл одоохон болтол манай орн нэгэнтэй 109-ийн тарайгаа тарж дуусган бүх орны хаврын тарайлгын талбай дүншүүр мөг давсан бүгэд жих барьсан байдал нэлээдсэн байж бүх шилийн тарамлын үнэлтийг товторжуулан орлогын нэмэгдүүлэхэд бат сур тавьжээ. Одоохон Түлэнбэр хотын морин даваа дагуур үндэсний уртан цэс хошууны 7 төмөн муу усан доторхын жих суулгах ажил эрчимтэй явагдаж нисгэлжгүй нисүрээр чих зөөвөрлөх чих суулгах ажлыг зэрэгээр биелүүлж байна. Тухайн газрын тариачид бас оюунч бичил сурчмал услалтын төхөөрөмжийг хэрэгэлж нээлхийгэ дарбал услалтын хоолойны зүүнийн сүвэр ус манан сүрчигдэн гарч уламжлалт услалтын аргыг бүтэмжтэй оруулжээ. Энэ жил Хүлэмбэр хот Бохирдэлгүй аймаг ухаан усан доторх тарих суурины идэвхтэй байгуулж тунгалаг сайхан цаг уурыг амжин тариалгын ажлаа өмнөөс өмөрш түргэтгэн ахиулж жишээлтээр 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс өмнө 17 түм шахам муу усан доторхын жих суулгах ажлаа бүхний дуусгах гар байна. Энэ жил манай орон ам будааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэх инженерингийг нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулж ам будааны тармал тархичдын нөхөр ба алаглан тарих нөхөр зэргийн нийт 131 дүншүр 1,000 төмөн төгрөг буулгаж хаврын тариалгын эмгч өрөмтэй явагдахыг хүчтэй баталжээ. Одоо Эрдэнэ шиш буудай тарих ажил үндсэндээ дуусаж олонхын нэгэнт чих барих хугацаанд оржээ. Шар бурцаг усан доторх төмсний 180-ыг тарж, холимог ам бурцгийн 170-ыг тарж, бүхэл үйлдвэрлэлийн байдал маш сайн байна.

Уртан дэс хорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны тэнхэн болон эдийн засгийн тэнхэн ойрт 2026 оны хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны үйлдвэрлэлийн суурийг чангатгах инженерингийн хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нийтэлж хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны суурийг чангатгах инженерингийн ахуулан бүх орны хүйтэн сэрүүн орны ичин ногооны хангалгын чадварыг бүх хүчээрээ дэвшлүүлэхээр боллоо. Тус нарийн дүрмд төрийн бодлогын бодит үр бүтэмж ба түгээмэл харгалзлалтын чанарыг хамтдаа харгалзах зарчмыг баримтлан

хүйтэн сэрүүн орны ижин ногооны үйлдвэрлэлийн суурин, дулаан хүлэмж, жих байжуулах төв, гаралтын орны ижбүрдүүлэх үйлчилгээний төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын зэрэг дөрвөн хүрээнд шагнал нөхөр олгох нарийн дүрм тогтоож, шагнал нөхөр олгох этгээд шагнал нөхөр олгох агуулах, баримжаа, эрэмжлэн мэдүүлэх, хянан харгуулах явц зэрэг хамаа бүхий зүйлсийг тодорхой тогтоосон байна. Уунд хүйтэн сэрүүн орны ижин ногооны үйлдвэрлэлийн суурьнд мөн бүр 300 төгрөгийн баримжаагаар шагнал нөхөр олгон гол цогц нэг бүрийн шагнал нөхрийн ерөнхий хэмжээг 100 тэмн төгрөгөөс давуулахгүй жил бүр 10 тэмн мөн ижин ногоод шагнал нөхөр олгоно гэж тодорхойлжээ. Ойлгосноор энэ жил манай орон хүйтэн сэрүүн орны ижин ногооны үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулалтыг чангатгаж гаралтыг цогтржуулан хангалгын батлах суурийг бэхжүүлэхээр байна. Баримжаажуулан тарих цахиалгаар үйлдвэрлэх нэг бүлэг суурьны голдохтой тэтгэн хөгжүүлж хангалгийн гараан болон умарт орны ижин ногоог өмнөж тээвэрлэх арга замын өргөтгөн хүйтэн сэрүүн орны ижин ногооны чанарсайтай үйлдвэрлэлийн суурин 10-ийг байгуулж ерөнхий талбайгийн 5 түмүүгээс давуулахар байна. Өндөр баримжаатай төхөөрөмжт тариалангийн 17 хүрээлэн тойргийг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөлт байгуулж төхөөрөмжт тариалангийн талбайг 4 түмүү нэмэгдүүлэхээр байна. Бас 6 түмэн мөгийн ижин ногооны суурьныг өөрчлөн шинтгэж дэвшүүлэн төхөөрөмжтэй ижин ногоо хийгээд их тарааны ижин ногооны ажилсын харилцсан цогцолцсон хөгжилтийн байршлыг бий болгохоор байна. Үүний хамт жилд 5,000 түмэн суурьас дэше жих бойжуулах чадвартай эрчимдсэн оюун чилсэн жих бойжуулах төвийн дүр байгуулж тарих соёолуулах эрлэсжүүлэх зэрэг зангилгийн гогцооны бүх явцыг аутчилж жих бойжуулах үр бүтэмжийг дэвшүүлэн бүх орны ижин ногооны үр чихийн үйлдвэрлэлийн чадвар бүрийг 40 дүншүүр суураас давуулж ижин ногооны үр чихийг өөртөө хангах нормыг уламнаг алхам дэвшүүлэхээр байна.

Уртан цас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрд төвөөс болгосон 2026 оны төрөв бүлгийн зам харилцаа тээврийн голдлоготой төсөл зарцуулах 13 дүншүр 9,000 төм төгрөгийн нөхөр мөнгөний бүхний хамаатай салам учир ба аймаг хотод буулгачээ. Эдгээр бэл мөнгийг манай орны голдлоготой засмал замын бүтээн байгуулахаар хэрэглүүлж, Дачингаас Гуанжуу хүрэх хурдны замын, Улан хадаас Сүйжүн хүрэх холбоо авах шугамын, Улан хадаас Линьюан хүрэх хэсгийн бүтээн байгуулалтыг баталхаар байна. Үүний хамт энгийн засмал замын бүтээн байгуулалтын 5 төслийг тэтгэн дэмжиж, Өвөр Монголын 4 хөндлөн 12 гулт засмал замын гол нуравчийг түргэтгэн байгуулахар би дараачаар Өртөн зас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл мөнгийг хэрэглэх бүх явцыг сайдвар хамааран эзэмдэж, төслийн голлон хамаарах нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг бүтээжүүлэн, шинээр байгуулах гэж байгаа төслийн тогтсон хугацаанд ажиллаа эхлүүлэхийг шаардаж, Илэмх хотын эдийн засгийн салам бичрийг жолоодож байгаад бэл мөнгийн нарилгжуулан хуваарлахыг түргэтгэхээр байна.

Сонирмэдэний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Бухт хот итгэмжээр гэрчийн орлуулах өөрчлөлтийг гүнзгий ахуулан худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, аж ахуйн ажил явдал гүйцэтгэх гэд гэрч олон тушаах, гардам гүйцэтгэх явц нь яршигтай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж, итгэмжийн тоо баримтаар засгийн явдлын үйлчилгээний эс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. 2025 оны 6 дугаар сараас нааш Бухт хот нэгэн төш шүүх хороо хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, сургаан хүмүүжил, шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг 42 голтлогтой хүрээнд тусгай итгэмжийн мэдүүлэлтээр хуул тогтоолыг зөрчсөнгүй гэрчийг орлуулах аргыг бүх талаар хэрэгжүүлж, 1% мэдүүлэлтээр 1 оваа гэрчийг орлуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Өнгөрсөн аж ахуйн харгал зэлийн төрийн бодлого, бэл мөнгөний дэмжлэг, шилдэг ба төрөүнийхээ шалгуулах зэрэг тухайлсан ажлын гардмыг гүйцэтгэх гэд олон салаам өчрөөр хурч, олон зүйлийн гэрч гаргаж өгөх чухалтай байж, явц нь ярсэг төвөгтэй бөгөөд цаг хүчийг ихээхэн зарцуулж байжээ. Өөрчлөлтийг найдваржуулсны дараа Бухт хотын эзэгнэлтийн гол цогц нь итгэмжит дундад улсын алюмины сүлжээд гарч, Өвөр Монголын Урт Анзас хорны эзэгнэлтийн гол цогцын тусгай зүйлийн итгэмжийн мэдээзэнгийн мэдүүлэлтийг буулгаж авбал дараа хууль тогтоолоос зөрчсөнгүй гэрчийг орлуулж болох болсон байна. Ойрын нэг жилийн турш Бухт хотын эзэгнэлтийн гол цогц нь итгэмжит дундад улсын алюмины сүлжээгээр дамжуулан 917% тусгай итгэмжийн мэдүүлэлтийг буулган авч, эзэгнэлтийн гол цогцын ажил явдлыг гүйцэтгэх төхмийн хэмжээ ханамжийн хэмжээг ихээр дэвшүүлжээ.

Улаанбаатар хотын энэ хаврын төлд досж байжуулах ажил нэгэнтэй дуусчээ. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол бүх хотоороо 450 төмөн төлд тосж ондралтын норм 198.5 хүрчээ. Энэ жил шинэ бараг баруунхой шүү эртээс төлбөлж эртээс байрлуулан эртээс хөдлөлцөхий баримталж малчтын үйлдвэрлэл амьдрал өвс бордооны нөөц гэм хижгийн сэргийлэн хоригдж байгаа байдлыг бүх талаар эзэмшиж тусгай мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулан тогтмол хугацаатайгаар малчих өргөд хүрч төл тосж байжуулах зангилгийн үед өвс бордоо нөхөрлж тэжээх гэм хижгийн сэргийлэн засах зэрэг талаар мэрэгжлийн жолоодлох хангачээ. Үүний хамт мал тариалангийн гамшигын сэргийлэн гамшигын багсгах бэл мөнгөний 248 төмөнд хөрөг найдваржуулж цагуур гэм хижгийн сэргийлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь сүлжээн дээр нийтэлж төл тосж байжуулах ажлыг бүх талаар баталжээ. Энэ хабар Улаанбаатарын малч хорны төл тосч байжуулах ажил нь яг сайхан тал нутгийн хөхөрт ногоорох зангилгийн хугацаанда зохиолджээ. Тухайн газрынхан 45 өдрийн бэлтгэрлүүлэхийг зогсоож бэлтгэрийн амраах хугацааны босоо цогцот батлахын системийг байгуулж 162 түмэн тон өвс бордоо хөмөргөлжээ. Тариалан мал аж ахуйн салаа мөчрүүд ил газрын төл тосч байгаа байдалд гаргаар тохируулалт хийж хотын өвчин дотор тэжээл өвсөн идэвхтэй зөвхүүлэн малчин тариачдыг жолоодож байгаад өнгөрсөн жилүүдийн үлдвэр тэжээл өвсөн зүй зөвхөстэй хадгалуулж тэжээл өвсний ашиглалтын нормыг дэвшлүүлэхийн хамт хашаа сарвчийг дулаалах, хуучин суугаа ал хашаа сарвчийг сэлбэн засаж бэхжүүлэх адилын сайдвар хийсэн байна. Ард Өвөрмөнгөлийн тариалангийн их сургуулийн ажил мэргэжлийн дээд сургуульд нэг удааны онцгой сонирмэдэй нийтлэх хурал явагдаж, Мөнхөж үе шинжил ухаан мэргэжлийн давчингаас сачрах тусалтаар үр байжуулах мэргэжил, багтаар устгах мэргэжлийн хэрэглэгээний байдлыг нийтэлжээ. Ахуй талбайд Бухт хотын шинжил ухаан мэргэжлийн төвчөө, тариалан мал аж ахуйн төвчөө, Элх Шүшэн тойргийн ажил төрлийн голчлон хамаарах салаа мөчөр, шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар аж ахуйн төлөөлөгчдөд цуглан сачрах тусалтын дараах үрийн үндсэн системийн хариуцуулал, электрон сачрах тусалтын өртөөний үйлдвэрлэлийн шугамын бодит үзэгдэл зэргийг сонирхжээ. Тус удааны сонирмэдэй нийтлэх хурал нь сачрах тусалтын мэрэгдлийн бүх хотын тариалан мал аж ахуйн хүрээнд найдваржуулсан үр бүтээл, хэрэгжүүлэх арга зам, бүтэцтэй хэрэгжүүлэх төслийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Олон ихтэйд сургууль, шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар, тухайн газрын дагуулагч аж ахуйлал, тухайн талбайд байлт хөдөлгөөний хамтралцаа тогтож, засгийн ордон аж ахуйлал, сургууль, судалгааны байгууламжийн хамтран ажиллах системийг байгуулахар болжээ. Тус удааны нийтэлсэн сачрах тусалтаар үр байжуулах мэрэгжлийн голдуу эрдэн шиш, усан дутрах, буудай, төвд хаш зэрэг эл төрлийн тарамлын шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах ажилд хэрэгжилж байна. Төхөмчлөө дэрвэл дараа нарлаг оновчтой сачрагийн тусалтаар үрээдэд нэг удааны гений өдөөлтийн бэйн байцалт хийж түүний дотроос нэн чанарлаг сайн үрийн үйлдвэрийн сонгон гаргана. Хойшид өнхүү мэрэгжлээр уламжлалт эм сүрчиж багтаар алах мэрэгдлийг орлуулж чадвал эмийн үлдэгдлийг ихэр багсгаж чадах юм байна. Уртан зас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө түрүүхэн албан зар нийтэлж, уртан зас хорны олон нийтийн эх баялагын арилжааны төвөөс зохион байгуулж найруулан тойрвсон 5 зүйлийн орон нутгийн баримжааг жинкнэр нийтэлжээ. Энэ нь манай орны олон нийтийн эх баялагын арилжааны баримжааны системийн байгуулагч, шийдвэрлэх чанартай үр бүтэмж болж, системтсэн ажиллагааны шин шатнд бүх талаар шилцсэнийг харуулж байна. Хөрмөн 26 оны Дундад улсын амин ухаан соёлын Ираны давчин ойрт Гуандун Можин Гуанжу хотод явагджээ. Ираны давчин дээр төрөв бүлгийн үцгэлэн цайхан Дундад улсын 100 халамшил үзмжийн чигээ жинкнэр нийтэлжээ. Үүнд манай орноос Кянган аймгийн Хар Эматын уул, Шилэнгол аймгийн Улгай нуурын үзмжийн орон зэрэг хоёр газар сонгогджээ. Тус удааны ажиллагааг амин ухаан орчин тойрны яаман болон Дундад улсын утга урлагийнхны холбоо зэрэг нэгчээс хамтран эрхэлжээ. Тус ажиллагаа 4-р сарын 17-ны өдөр эхэлснээс нааш 4000 гаруй хүн эдгээр үзмжийн орноор тойрон цугаатсаж, Гоуда аппар дамжуулан 5000 шахам гэрэл зургийн бүтээл дэвшүүлсэн байна. Төрөхөн Улаанцөв хотын Захар Барангарын өмд хошууны 11 түмэн
цан цэцэг өнгө ялгарн дэлгэрч маш олон зугаацгч ба гэрэл зургийн багттын анхаарлыг татжээ. Ойрын жилэс Улаан Цүв хотын цахар барангарын өмд хошуу хуар цэцгийн ажилсыг ихэр хөгжүүлж тарж ургуулах мэрэгжлээ шинчлэхээр дамжуулан анхудаа хужирлах газарда цан цэцгийг амжилттайгаар нэг жилд хоёр удаа тарж цаг жүрүүлэн зах дэлгүүрт гарахгүй биелүүлжээ. Цан цэцгийн цэцгэлэх хугацаа нь 6 сарын сүүлч болтол үргэлжилж илнэ. Хотын төмөр замын салам мчир 6 дугаар сарын 18-ны өдөр болон 21-ний өдөр Хотоос Шинхэгийн хойд төртөө хүрэх, Хотоос Фүнжиний хойд төртөө хүрэх хос төр цагийн аянчтын гал тэргийн нэмж айлуулахар байна. Энэ жилийн түрүү 5 сард цэгээ бомтоор дамжсан олон улсын засмал замын барааны тээврийн хэмжээ 1651 том тооныг давж 22 том гарай тээврийн машин тэрэг хилээр өнгөрөн тус тус дээр жилийн адил хугацааныхаас 156, 159-оор нэмэгдэж зөөврийн хэмжээ тахинтаа түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэнд олгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдах.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачуудаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлвэ нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: Баяртай.
2: Араачуугч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ тэр штэ.
0: Мэтсэн хамга

0: байгаагаар.
1: Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ цаг үрийн мэдээ сонсхий. Өвөр Монголын уртан засаг орны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилсан мэдээлсэн. Манай орны цагаага өнөөдрөөс маргааш болоход бүх орны дунд зүүн биеэр бүрхэг баг боронтой, шилэн голын хойд бие, зүүн өмнө бие, улаан хатын баруун бие өмнө биеэр дунд зэргийн бороотой. Дунд баруун биеэр 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа, баруунаас 8 дэсний салхи салхилна. Маргаашаас нөгөөдрөг гэхэд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг газар, дунд биеийн ихэнх хэсэг газарт бүрхэг баг бороотой. Энэ үндэс шилэн голын баруун бие, улаан хатын өмнө бие, хөлөн бөрийн зүүн хойд бие дунд зэргийн бороо орно. 10-11 гэхэд манай орны баруун биеийн хойд хэсэг газар, дунд биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэг баг бороо орно. Зарим газарт нь бас аадар бороо орно. Хохот оронд өнөөдрөөс маргааш болоход баг бороо орж байснаа тунгалах шинж 23-аас 8 градус. Маргаашаас нөгөөдөр болоход тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсэн салхитай агаарын дулаан 24-9 градус.

0: Улаанбаатар хотын хамт цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Арийн өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдаж, Шижинпин рүнхээ шүүжгийн чухал зааврын зөрөгснөг уламжлан сурлжиж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хотын намын хорооны дэс шүүжээ хотын дараг жиймчэн хурал эрхэлжээ. Хурлаа чухалчилсан. Шижинпин рүнхээ шүүжгийн чухал зааврын зөрөгснөө болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралчин туушлуулжээ. Амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлтхууны баттхан хүнд чухал ончих өндөл хэрэг үүсгэх эрс сэргийлэн хоргилж өнгийн өндөл хэргийн хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Шижинпин ерөнхий шүүжгийн Шаншигийн Чангжи хотын Чинвэн шаны нэгэн нүрсэн уурхайн дэлгэрэлтийн хэргийн тухай чухал зааврын зөрөгснөг гүнзгий суралчин туушлуулж нөгөөс нөгөөг зөвчлөн мэдэж уурхайн амар төвчний 8 зүйлийн хатуу арга хэмжээтэй чанга харьцуулан нүрсний уурхайн хүрээндэх аюулгүй үйлдвэрлэлийн гүм сүгийг бүх талаар тойлбартай байцаа цогцлон засаж гүм архахтайгаар ажилуулах эрс хориглох хэрэгтэй. Одоогийн ажлын суурин дээр нүрсний бус уурхай, зам харилцаа, аюултын химийн аж үйлдвэр, хуар буужин, галун тракт зэрэг голдлогтын хүрээний аюулгүйгийн хяналт хамаарлын үргэлжлэн чангатгаж, үйл зүйлийн аюулгүйгийн хамаарлын арга хэмжээг үнэнхүү ботэжүүлэн найдваржуулах хэрэгтэй. Одоохны үйлдвэрлэл өзгнэлтийн хөгжилтийн уларл, ширүүн бороон зэрэг онцгой уур амьсгал олон үүсдэг бодит байдал суурлж, хариуцлагын хөлхөг цаашид баттгаж, үйл төрлийн амар төвчний гүмсүхий байцан цөгчлэн засаг эрчмийн чангаруулж, катар олон төмний гамшигийг сэргийлж, аюулаас цайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлж, ойшгүй нутгийн бэлчээрийн галыг сэргийлж, гал унтраах, үерийг сэргийлж, гамшигийг багсгах зэрэг ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар атгаж, амар төвчний сэргийлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хурал дээр бүх орны ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмжилийн сөрөмжилүүлэн хүмүүжүүлэх хурлын зэрэгснэг уламжлан суралчиж, хөргөөр тал болгох сөрөмжийн хонхи банк дугаргийг баримталж, гурвын харьцуулах чухал шаардлага ёсоор зөрөөг үргэлжлэн залруулж, байршлын харгуулан нийтийн төлөө нам байгуулах намч чанарын зарчим, ард түмэнд буян үлдэх өртгийн хөөцөлдөл, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үжил санааны арга, өнөөхөө атхан боттой ажиллах шилдэг суртлын зоригтойгоор үйлдвэржүүлж, ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтэй өнөөхөө сэтгэлдэн шингэж, үйл ажиллагаадаа илэрүүлэх хэрэгтэйг чухалчилж. Хурлаас Улаанбаатар хотын намын хороо болон засгийн ордны удирдлаг багийн гишүүдийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг хянан зөвлөж, хотын дөрвөн их удирдлаг баг засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийн асуудлыг байцаан төлөгсөн нарийн данс хянан зөвлөсөн норгийн хөдлөнгүүгээр шинтгэж, хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалж.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талаараа хууль ёсоор хотын засах ажлын хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиүнчэн хуралд оролцсон яриа тавьж, хотын намын хорооны дэд шүүжи удвтар хууль цаасын зөвлөлийн шүүжи Ван Юн хурал эрхэлжээ. Хурлаас жааж гаргаснаар бүх хоторон Шижинпингийн хуулаар засах үзэл санааг суралцан туушлуулахыг урт хугацааны чухал их улсын үүрэг болгож, Шижинпингийнхээ шүүжийн чухал зааврын зөрөгснөө төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсын засах ажлын хурлын зөрөгснөө болон ортон засах хордын намын хорооны бүх талаараа хууль ёсоор ортон засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамга туушлуулан найдваржуулж, засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж, хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй хичээ. Хурдаач хулжилснаар ортон засах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, Домдтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлогтой нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтэн байгуулалтыг гүнзгэрүүлж, тавных байлдах болгохын байр тогтоолт ба өөрхийн системтэй нэгт уйлдуулсан хуулаар засах батлагыг чангатгаж, долоон зүйлийн голлогтой ажилтай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах үр бүтэмжийг бадруулж, намын бүх талын удирдлагатай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж, одоогчлолтын бүтээн байгуулалт дундах хуулаар засах батлахын үйлдэлийг нэн санар бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хулчс нар манай хотын 15 дугаар 5 жилийн хөгжлийн харалтын тойронд хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийн сахих элзүйлийн ажлыг шинжилгээ ухаанаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, чанар сайтай хууль тогтоолтоор үрдэл болохыг баримталж, өөрчлөлт хөгжлийн хэрэгч, ардын амьдралын батлаг, амар тогтунд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуулаар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх хорой шугамыг бат сахин, хуулаар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий хуулаар зассан хүлэн барийг түрэгдэхэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хулчснаар намын хуулаар засах ажил дэх бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалт дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан, бүх талаар хууль ёсоор хотон засах улс төрийн харилцааг чанга боттой найдваржуулж, хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангатгаж, хууль ёсоор хотон засах шинжилгээ ухаанч дүрмчин журамчүүдийн төвшнийг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Эх шатны удирдах кадр төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцсан, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэн, хууль ёсоор тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэж, тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Жалангийн хот шинэ барга баруун хошуу хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвлөлд хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоогийн хариуцлагатад сандаа солилцсон яриа тавьжээ. Хурал нь видео хэлбэрээр явагдаж, ил хошуу хот төрөгт хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
2: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөлөнбөр хотын ил арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны голдлохтын судалгааны сэдвийн байцсан судалтын үр бүтээлийн хариу мэдүүлтийн хурал жижээ. Тусгай төрлийн арчилдаар хяналт тавь зөвлөлчих ярилцах хурал хуралдаж, холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон. Хотын намын хорооны намын суртал чигч засгийн байгууллалт болон ялзарлын эсэргүүцэг ажиллаж ичээ. Бүх хотын аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн голдлогтын хүрээний ажлын тухай намын гаднах хүмүүсийн санал сануулгыг хураж, хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дараг жиюнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр Дөмдөд улсын Гуминдангийн ховсголт хорооны хотын намын хорио, 9-3 өртөм шинжилгээний нийгэмлэгийн хотын намын хороо, Дөмдөд улсын арчилсан холбооны хотын ерөнхий өвөр, арчилдаар улсан байгуулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дөмдөд улсын арчилдаар ахиулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дөмдөд улсын тариачин ажилчны арчилсан намын хотын ерөнхий өвөр, хотын үйлдвэр худалдааны холбооны хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч байцсан судалтын үр бүтээлээ солилцсон бөгөөд бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн голдлогтын хүрээний ажилд санал сануулг дурджээ. Жиюнчэн Ярага нарийн хянамхай сонсохдоо олны судалгааны сэдвийн байцсан судалт ба арчилдаар хяналт тавьсан үр бүтээлийн гол их тал төвлөрж, хотын бодит байдлын нийцэн ардын амьдралын хэрэгцээд ордсон болохоор мац чанга

0: Ажиллагаа чанар ба хөргөжүүлж болох хүч чанартай юм. Холбогдол бүхий талынх нь нарийн ханамга судалж шингэн авч хориулах хэрэгтэй гэж. Жи Юнчэн хөлөгтөн, энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил мөн. Үл арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүс ямагт улс төрийн эрхэмлэхийн төрөн байранд тавьж, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтын нийгэм журмын үжилснаагаар сэтгэлийн нягтруулан сүг сүнсээ шуухыг цөхрөшгүй баримтлаж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартын ач холбогдлыг үнэнцгүй ойлгон, дөрвөн ухамсарыг тасралтгүй чангатгаж, дөрвөн итгэлийг баттахан, хоёрын хамгаалхийг биелүүлж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хориотын дэдлэмжээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Хөртэн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд санаачилгаасаа тус биеийн байр тогтоолдон оновчтой олж, үүрэг хариуцлагаа үргэлэн голдлогын тойронд их талд үйлчлэх талаар шинэ үргэлэн илрүүлж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах нийгмийн жишэлтийн хөтлөн жолоодох талаар шинэ зүтгэл чармайлхан илрүүлж, тус биеийн байгуулалтын талаар шинэ дүрс байдлаа илрүүлэх хэрэгтэй. Хотын намын хорооны өнгөрсөнтэйгэн адилаар арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бус хүмүүсийн ажлыг дэмжиж, олноороо ажил хийж үйлс босгох, үйлдэлэн бадруулахад нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жи Юнчэн ягш хотод гүнзгэрэн голдлогтой ажлыг байцаан судалжээ. Өөжүү нүүрсний бүлэглэл хязгаарт хариуцлагад компанийн Яашин хуар компанид Жи Юнчэн аюулгүй бэлтгэлдэн тохируулдан жолоодох төвд гүнзгэрчээ. Худаг дээрх хамааран эзэмдэлт, ажилтны байр тогтоолт, оюунчлсан нүүрс малтах ажлын ажиллагааны байдлыг ойлгочээ. Тэр шаардсан нь аюулгүй бэлтгэлийг ямагт тэрүүн байранд тавьж, хамааралтын явцыг уламж урамжуулан, гэмс үхгийг жагсаан байцааж, чигтлэн засахан чангатгаж, чанга боттой арга хэмжээгээр нүүрсэн уурхан аюулгүй бэлтгэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй гэж. Ягш хотын Сэндүү олон нийтийн ажил бэлсийн хамааралтын хязгаарт компанид Жи Юнчэн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, үйлчлэгээний ухамсараа чангатгаж, өөрийнх нь чанга шаардан ус хангах, илж хангах ба аадлахын хамааралтын ёс чанарыг дэвшүүлж, одон түмэнд амар төвшин тааламжтай оршин суухад тохиромжтой гэр орныг байгуулж өгөх хэрэгтэй. Хараа газар болон холбогдол бүхэс халаа мөчрийнхэн хавсран жолоодох хүчээ чангатгаж, аж ахуйн ажилтныг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, ажилтан ажилтны хөлс олгомжийг батлах тогтчиг бүрэншүүлэн, одогчлсон эзэгнэлт хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Жи Юнчэн Юмшин зээлийн хэрэглэх газрын Юмчэн нийгэм тойрог Өвөр Монголын ойшгийн ерөнхий эмнэлгийн хороож ичээ. Ягшин Жэншин Жижи үүдэн эмнэлгээр гүнзгэрч, засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжил, олон төвний дэргэдэх төв бос суртал ба ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах зэрэг ажлыг шалгадуулан жолооджээ. Дээр хэлэхдээ засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтээр үндсэн шатны засалт болон эмнэлэг эрүүл хамгааллын ёс зүйг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхийг хөтлөн дагуулж, нийгэм төрхөн ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэг, эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хамааран эзэмдэлт зэрэг ажлыг боттой атгаж, эрүүлжил совлолтоор ардыг баяжуулах аж үйлсийг баяжуулан боцгойруулж, суугаад ардын зол жаргалт төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. Жи Юнчэн урагдхад Хүлэмбар хотын чанар сайтай гэрийн гаднах хөдөлгөөний суурин газар, дундад улсын машин тэрэгний ховор улсын хязгаарт компанийн Хүлэмбарын оюунч сүлжээгээр холбогдсон шинэ энергийн машин тэрэгний бүх удирдлын мөс цасны туршилтын суурин газар, улсын замын 6-5 шугамын гэгэн гол ягшийн засмал замын 9-р хэсэг, Гүйүн Доди сургууг эдэн боловсруулах үйлдвэртүүч, голдогтой төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг тухайн газартан шалгалтуудан жолоодсон байна. Тэрэ чухалчлагтай. Төрийн бодлогын аз тохиолтой хугацаа ба бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг эзэмдэж, байрлагын зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлэн, байрлагын ёс чанар, аюулгүй бэлтгэл зэрэг ажлыг чанга боттой атгаж, төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтын хурдчиг түргэтгэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, бүх хотын аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлэхэд батчинг тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 3-ны өдөр хотын

0: намын хорооны дөршүүжи хотын дараг жиюмчэн хотын засгийн ордны 2026 оны 7 дугаар удааны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын байгалийн шинжил ухааны суур мөнгөний зөвлөлийн ажилд өгсөн чухал зааврын зөргөснөг уламжлан суралжжээ. Дөрөвд хандуулах шаардлагыг чанга зөмдөн яз чанарыг дэвшлүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх тавчин гişildгжүүлжээ. Аж ахуйн шинийн үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатхан шинжил ухаан мэрэгжлийн бомт шавтлах ба үр бүтээлийн хөрвүүлхий чангатхажээ. Шинийн үүдхийг зоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгон чадвартны хэлхээ ба шинийн үүдэх хэлхээний гүнзгий уусалцгийг ахиулжээ. Хөлөн байрын шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчний чармайг дэвшлүүлэх хэрэгтэйг чухалчилжээ. Хурлаас ойрын хугацааны дөөдөх шатны холын хөтөл бүхий бичиг материалын зөрөгснөг уламжилжээ. Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурийн тойргийн бүтээн байгуулалтаар астахол болгоож, бомбын нөөлт, соёл зугаачил аж ахуй арилжааны уусалцэл зэрэг хүрээний өөрчлөлтийг чангатхан, гадаад нөөлтийн төрийн бодлогын санаачилгаасаа зулгуулж, хөгжилтийн бэхэлтийг өвдөж, төрийн бодлогын ашгийг хөгжилтийн бодит өрөвтөмж болгон хувируулах хэрэгтэй. Шинийн хөвчөний аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг чангатгаж, тариалах орон, малжих орон, шугуйт орон, хотын тойргийн ончлогт аж үйлсийн байршилтын нэгдэлтийг төлөвжүүлж, өлг газар орны голлогч аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн, газар орны байдалд нь тохируулан бодит цогцын аж ахуйг бузгаруулах хэрэгтэй. Нөөц төрөгч гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчлэлчийн хос хязгаарлын хэмжээг эрс найдваржуулж, аж үйлсийн бүтэц, энергийн сургалжийн бүтэц, зам төврийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжүүлэн тохируулж, бохирдлгүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн тоноглолыг ихэр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, бохирдлгүй хэрэглэгээ ба бохирдлгүй үйлчилгээг идэх үетийн хөгжүүлж, бүх нийгмийн хөтлөн жолоодож байгаадаа энерги арилж нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, хүчрхэгийх нийлмэл хүчний бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бүх хотын харшимтгай чанартын хамрын өрөвслийн сэргийлэн засаг ажлын өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсож, хамжилтын хамтралцах, их хүслэлсэн засах, ерөнхийлсэн арга бодлогийг хэрэгжүүлэх, өргөнөөр ухаагуулахыг баримталжээ. Домдод Явхрав, Хятад Монгол өмнөлгийн их байлгийн нэгтгэж, үндэсний шатны оншлон өмнөх системийн төгөлдөржүүлэн, цөцгийн тоосны оюунчи урчлан сэрэмжилүүлэх системийн шилдэгжүүлж, шарилж өвсөн нийтэн байцаа цөвөрлөх, мөрөгжлийн бомт шавтлах ба ургамлын хүчлэгийн орлуул засаг ажлыг байнгажуулан өрнүүлж, онин дөрн сэргийлэн засаг төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн, олон төмний бэй махуудын эрүүл чиргээ батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас хөлөн борийн олон улсын өх хүрээн гарамын ерөнхий хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг төслийг хянан ярилцаж бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиюмчэн Домдод улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүж ерөнхий даамал Жи шүүжин нартай уулзжээ. Хотын удирдлага Жан Хүнбү оролцсон байна. Жиюмчэн Жи шүүжин нарын гүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байхан илтгэж Домдод улсын зэсийн үйлс жич Хөдөмбөрт сууха харэ хувар компанийн урт хугацааны турш бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрт талархаж байхан илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хөдөмбөрийн уурхан гаралтын их баялаг элвэг дэлвэг худалдаа эрхлэх орчин тойрон үргэлжлэн шигдэгжиж Домдод улсын зэсийн үйлс дугаагийн хамтрал цаахан суур батдах байна. Хоёр талын харалтаан нэгтгэж ажиллах ижил алхамтай байхыг ямагт баримталж ажлын тогтцоон үргэлжлэн шилдэгжүүлж үнэн чар ололцсон хамжилцаж хамтралцааны төрөл зүйлэн найдваржуулахыг төрөгтгөн амархан орчин тойрны хамгаалалтын улаан шугам болон амар төвшин хөгжилтийн хороо шугамыг эрс сахиж хамтын хөгжилтийг биелүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Жишүүчүн илэрхлэхдээ Домдод улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компани Хөлөмбөр лугаагийн хамтралцааг төлөөр чухалчилж хөгжилт болон амар төвчнийг нэг сайтар нэгдэлтэд төлөвлөн нийгмийн харилцаахан идэвхтэй гүйцэтгэж одоогчлсон хөлөмбөрийн бүтээн байгуулалтад хүчин дэмбэрлэн гэжээ.
0: Манай хорооны мэд ард өвөн күндэсний өртөн засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний их ангийн ардын цагта Синхай Домдод сургуульд хүрсэн залуу насны сэргилтийн шугамыг бэхжүүлж тоочлсон цаг үеийн олон төмний хамгаалалт голсдвийн тойронд сүлжээний амар төвчний амьдлаг бөгөөд бодит хөргөлгөөний тусгай сэдв тайлбар зөрнүүлж Ардын цагдаа залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн хөгжилтийн ончлог ба сүлжээн гараг датгалтын уйлд болон дүгэн ойлгомжтой өгөхөл сургуулийн хүрээний амьдралд ойртсон нийтлэг хөрхийн жишээгээр сургуулийн хүрээний өсөрхөлтийн сэргийлэн засах, сүлжээний өнөөлийн сэрэмжлэх, цахилгаан холбооны мөхлийн ялган таних, боловсон эрүүлэр сүлжээнд гарах зэрэг дөрвөн талын агуулгын тойронд тайлбарч хийж, сурагчдад бүх талын сүлжээний амар төвсний хамгаалтын хичээл хүргэсэн байна. Тайлбарчид бас сүлжээний сургуулийн хүрээний өсөрхөлтийн илэрлийн хэлбэрийг олдлоготыг тайлбарлж, залуучууд багчуудын амархан тохиолдох сүлжээний төгшөрд анхаарлаа төвлөрүүлэн, сурагчдын хөтлөн жолоодож байгаад сүлжээний өсөрхөлтийн өрс өсөргүчийн хориглож, сүлжээнд гарах журамжсан датгалтыг болгож, сүлжээний мөхийн ялган таних чадварыг дэвшлүүлж. Анцагийн нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуун Май, анхны хянагт цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөхтрүүлэгч Сэрэмж Давулхан, мэрэгжилтэн Жүдэн. Гаригийн чухал мөдөө нөхтрүүлд өгслөө.

Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань гарамгай малчид гэхэд дуугаар эхлэн цуурайтаж байна. Должин дуулна.

Ирхэм зонцогчдоо, залгаад хүсэл гэх амьдралын итгэл амжилтын ирээдүйг дуулан уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлийг өргөж байна. Улаан мөчир дуулна.

хүндэт сонцогчдоо. Өгшиг дуулан залгаад алтан намар гэх удирлын өнг нутгийн үзмжэ бахарсан нэгэн сайхан дуу сонирхон аваарэ. Улаан мөчр дуулан өргөж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээд залгаад бүрэн баярын шүлэг сайн цогтын аялгау болох гэргийн зүрхний дуугах содон сайхан бүтээлээр манай нөтрүүлэг өндөрлж байна. Дуучин сонин цэцэг дуулан өргөн.

хүнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараараа баяртай залгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
2: Бага хоогүн чиллүмэ өөнян яа нүмэн тааж бэн өвдөөгийн

хэмнэн толдан. Сундоэ мэтин сургуу холгэгут тарадарагар таван дэриги бэссарбега тушин даван нэхэги оже. Бодбас үнгэн ерэх хорте ерэх гэдэгэй болгоша хэвэлгон үрдэн сүй шанжээнэ сэнар авшин болбул доран эчарсэн шүгэ. Карадири хийн үйлэ качуулгэй фүхүнэ санандн хүрсэнгүй толдан үбүрин сөөжээсэн нэмэн үнэ тамэнсэн жаварон күрд эшэрж үгэн гэж гэна. Авшин дөөрэн гарадхийх хэлэ хэрн бүйн үндөө юм толдан жаанэхэн баран талнэ арлигэн болгол хүг дарн унгаачээ. Өмөөд болгүл үшгшин жандүр соосынгүй өбөрін өнсөм мәрігон хүлгүлөөд ерүхкәлі ахтаа хүлгүмөөрін астүүшөм болчы әмнэ ижин өн өнүлхөй нүгін жиірі чанғынж гэнэ. Афшин болгүл баамырын дүрбін дэлэгі бартэл дэржэ багин үйосын абад гадахши эфсар бэгад нүдэ хэрэн ерлсэн толдан өрхөөгөө мөрний дүрөндөр суй шүүн яа үнэртүү хортуу өмбэхийг баргалаад. Ахтан хүлгон хөтлөөд ангаа байфатайгаан хойлорон аадлгэртэй ирээд хуангтинг нэртэй номиги омшчээ үүд хаалгийг дарсуугаад фүүхүүн ардад хорстой жовахтэй шинэ хэнос өөр санахтэй өдөр бүрий жовсоор байгаа.

Өвөрийн өшгий хай утгахсэний өрхөөгийн сансэ наара тухан хөврэн дуугар бай. Төрж үснөөсөө энэ хши өвөрийн өшгий дан эшлай жүрмгэд кишөөсөнгүй шүү. Дарган нимгэн жияте чиллунгби гэжи өвөрийн мэндан гамдэвэ. Үшатэн халгэ сүндөө эн нари хөди сүнгөөсөн болбуши. Уэлси дичне өмгөлөө дасн фууд бас хорсэн шууи. Ваш фууги ортээт нүдрэ өшхэн ото юн нанд нь хоогод эвэлчээ гэн. Мөнөө өөр хийо бүрэхтээ тийм гол би нөөж ашиж алах билээгэ шүдээн хэврэн өргээд хортал болвоо. Шүдээн дуут нүдгэрлтүүч хэжмин өдрэ хээшин байгааш чиллун би эмэнтхэн байсан шах фууху таны буяараа гэж нэг болсон хорсаж жанаа давлаа шууи. Энэ өдөр өнөөгийн хөлөлчин суужи улсын эжиндээ тэрэгдээд үүжаа чиргий боловсруулж яг юм толдаан энэ сүний өмөрд өрөхийн өдөр болноороо ен үдхийн гажраан ашижи юг чиргий боловсруулж хэр хэрнэ чир живсгийг боловсруулж чим номигийн харвэж бэ хийгээ хэлвээ. Балгуул үндэс намхарид шүү. Ошири явтал дэлгэдэг арбул саллаа.

人作战，迎接转个那边呢。二年龄短短罢了不，演员外个说清楚。五点多了还拿那个五等个男角色去，有东西把他哈拉，也他的是个不，他六十了不个呢？Нүдэн дайн яң үйжин хийгүүд, амэн дайн бинглаан үймэлж гартаан ши баалуу хани атхчээ. Дүүрбэн жүүгийн ахтлээж, барахараад жохсээж үүээтл, гэнд үмнүүдэн нүгэ хумүүн ержээ мүнд юу абаагээж ий мүндлбээ. Нүд дүүргээй шигэмжи хэллэн үжбэсүү, наафтнээ бээтл, Ari hiravrit karu tegmar Hebel ganirtin hoyg dolgaagi tökshi buin dur darje fan tenji jedigi gajis dur atgi Chasen jaga nungte nut gelsem negen sarl sehem nerigi Chipskin dörön oy telvat ölüvgüne ortayrat

사나밭 아구 생괴 벌보시 아이니 호쟁 아나후기 아구 실은 헤를로 알신자니 야사르베가 아일해 그뜻 허서르제 아들그침 보제가 암심은 이디오비 Ortordasa nabadi oldu deval bosha Ulsadır sen jalgos nadi urşiyo deval bota Mutru adan jamalsar ulum gıdıs ulbırce Urşiyo ji herl bol itkanım tkan şanan nuye Ter okşine bgına ınane yırsın jalgosi Sehen dekla dosun Bıyhı mırırgın Үңжүүс күгөөшір үжін үдгірлтэй үргүү хүмсы хос елді тэлбэхсэн нэгэл этл. Гадна, үн хүүгийн алдан нэрийгийн асуы гэж бодоад үгөн хоро, хэргөлжэ. Гэргүй гэж би гадтэй үнтэй хэлчэд жохнээда, өрөөгөө, өрөөгөө, гаша яб хүнэ, гэрэн абжэв сүүн хабэн даагай, гэрдолжээж хэлчэ. Тэржалгоса, Ахты мэрэгий гадна хайжэ, атхэнээ жэвсэгий ши ахсангвэ, тэр аарийгий дагалдад, дотарг үртүүр орба. Тэр хүхшин ава, үнэрэн хүмүмсэн жангтэ үнэ, холодарстэр энэ хүгий, суудлээрл суусуугэвэ, тэр хүү, сэндлдүр суусныэс үлэр, тэр үмгэнэ, өөрин үгэн суудаг гажран ошэс суугаад, асуж бэна. Амин нотэг арвэн хэвшин элэмэ джима Альдрэнэр омэг джэншин хэнэгэ чэнэ

мэд нөхөхийн үйс өтөр шуян аллан нэгээ тэлжэн мэдна. Миний өвөгө дөөди болбол өртөө чигүлля үгий хараасан. Дүнжин ваң бөгөд пингля үгүнгийн өрөндөөр өртөө шуэрэн гүйбилээ. Мини аба болбасу еншон хане нэс хубастын жангун фуи хубага тэр шуэдийн бөгэшэлна. Тэрүүгэн нөң юлу нэхтэрэн орчэ. Ангай ши ебтлошта сээхэн лабду хунил хэдна асаса яаш хийсэж гэна. Табанахтэ тэржил мини мөмө намаги үрч. Абане минчэндэрэ алтэндэл хэгэл өрэн гэд. Элэли хэсэ чэндэрэгийн өрч гэнэ. Олхэ чабады үлэ баржэг тэршайдай. Тэнгэрэн тайфэн ехсэлхэн хөдэлжэ. Кимэрснэн алдаады мини мөмө сайжэ. Чабрбала сэлхэнди чагвэрбэн хэсэби. Хаус на мэтхэ вэхэгвэхэн үсүрэ. Нэгэн хүхши өмөр алжавжэ. Би баганасныйм тулдан тэр эшлалту бахш намагэ ойгавашад агуэдүүндэн ашэж. Авынэр насчэллэ асуэхэн үйлэ би таванастай болэ бүрі мэдна. Энэ тэр бахш болгол түйлэн холовоас хийсэ жэрстэйм тулдан би шэмэгэ үрг гэрчээн аачэ жүхшатхуэ өлэ өндэр болсэнэ сүүлэр шэмэгэ гэрчээ яволэя гэжэ. Агу инээг ажэр афсугаад усэг номмийгэ сурагаж. Вахан мэдлэхтээ болгоосны сүүлэр намаагэ өл нас болгаагаад улстан ашэж сурсэн өрдэммийлэр үлэжээгаад улстүүрин гажэр кавияа чутхэлли бэгүлгэж яволба. Мини өнянгий болбол, мини бахш хүнэ сүүрэгэл жи сонгсэй жүссэн. Хоэр нүдийгэн алдэж, ертэмшин гажэр үүд үүдийгий хэсэй жүүгээгаад бадэри өрча бадагий койш чобан нүлжи бээнгэнэ. Би ертэмшин гажэрас өнянгаад ода ямар аргаар хурдан өрчолиогэж, төр тохшийж авсар бээгаа таны

내버려나 일바베스닌 상산 노든 엘레마스 졸라가 울스은 와시리긴 예르조제 미니엔 소아제 일발볼 옌제 쫑기지 흘히마 무 샨시드 박터드나 롱문 셴에 하리아쇼 오조라사나바디 니르테 아르베 유앙와이쇼 오이 Chini gribasa nirte arba yuangwaine turu yuangwaine bili mini yen yuangwaine walul bas arba yuangwaine dotri baxtig jesin dholdan Chini afshin bolu bai shwe ding bogaj durbin delene gajir aldirmandad bi chusigin ussungwe bolu bai shnurigin songsibin Orte hirn onni shahu isuda Ашэнжанг толон мёжин гажир урбаат Улсини чи ээншуун буйурун Олин нур хэм бага тэгэри дагуэч Ташэнжанг ийг толла хаги Хэдн жил толалдгаам болон бэлдаат Нэртэ фуэй ху чангжун Шуэдинг боган автбахтни болгул би үртэ сонгсима Тэнхэрэши мэтр шуэдинг бауне хуэчи ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооЧиний өнөө нэр өрж гэх шин миний мөн янжаа дуу бас лонг мөн шарас тими аз биш юм толдан аа чиний улаан нэл хийшин уя сават ускан бэ чулхсн өди өдөр толтлоо өрдөм намыг ийж аасан багшин шин алдар хэн вилэ ямар нэртэй уул дур сургуули хийвөх хинүсүүд шуэн аллан хийжэн миний багшин соочэх болвол Tungnan san nirte ola. Urdum to bakshin gugan chal balabul. Tungyang lao su. Mini baksha. Pagi nu nirir balabul. Uri dan tat na gudu balabosh. Ol nas yabul hen wile nir nir uje. Nirigi balabul shwe sung gudu na. Ja, shwesungigi nigin ta sefsehin tenjafsin toldan tirr hoogi nigim iskhan baharan. Huhudardigi dodi jay, jimsun shirogi arula che chi ilgib ujibetl jimus che yin shirogi hasl ulje hai humun shirogi isr ullin sola. Tirrgun asuj bena anga, shi tawanaste ui өөсөн сайсан тулдан нилөө нэми төлбөлнө би шамаа нэг жүйлий явдли асууя. Юу тэр авга хийнэсүүд чиний улаан нэл хийн үед бас үндгэн сүйгэж байдаг юу? Шээсүн энэгэд хэлвэн. Үндгэн сүй бэжээ гэсэн ш би нэгэн та багтан шихтэн тулдан тэр явдлий бол огт юм утгүй. Нэг манежергийн нэг ядууч үдүү байсан үнд ямар үндгэн сүй бэ даа гэв. Тийм болвол өвгөн би нэг үг хэлээгай. Манай өрчин тэр хөдөмбөнгөн үрх. Янжаа дангийн дээлийн жалгуул ямар үгээ болсондаа бишээ. Чемеги үжбосу нүдэн дүр халуу хоо нүжгдөд өвшүүн дүр дулаахан суугдав. Миний нэг нь хинбэ. Би баад хинэн гурван аттай жил селэн дүр хийсгөгдөн гөгөөд энэ нь альдбаа гэж жоб жасна. Яг мөн жилийн хавар бас. Миний энэ гүнтгэн байсаар өдгөөл буугаад ирчээ гэнэ. Шээсүн ёог эхчээ, ямар гажрын үрдүм туу багш. Ол жавжээгаад шиний хүүхөний өдгөөжүү өн гажрын өргүл явол бахгийн үсөд хай өн болгол басны жиргийн үг билээ. Миний энэ гурвын астай өнө хаад хуул жосноо мүтгүй. Уэлэн өндийж гүй жавжээтл нэгэн хүүхшийн өнэр өмөн ол жаваад Тижогод нон бишкиги сургагаад явуулжээ. Тэр хэнаар багшийн алдэр болбол истогаар тэнгэрийн ихэнгэсэн тийм чолтэй гэнэ. Миний хэм бас энэ жил арвистын наастэй тулдан агай. Би хүнээдл үндэс жалгаа үргүй.
Ийн я хам модн фудертэн суужаад сэтгэл амөр нүдөө нэнэн гэж шууд бүртээ бодлого тогтын шигсэн тол байна. Би шамаад инэн тушааж ягаад хууш мөтр хөргөж мөтр хууль мөтр пирс мөтр та хоёрны сэнийг үжиж сэтгэл амар нүд энэ ягаас тань шиний санаанд ямар жиг өгөх гэнэ зү шүэсэн нөгөн жирэг бодож өссөн. Өй явдал хөдий болно гэдэг болов шээ бол хэж юу бас нэг тал байна.

сэтгэлийн дотор сэвж үйжээ, жүрвэхтэйг анжуу бүйжээ. Чэрг чингэнэ гэдэг болвул, түйлэндэг дүү ябдал болвуш. Жүрмийн оски бодж үжибэсу, чингэ чэрг ачэсуэшу. Чагал багийн үйосан би, өнян асан ахшижээ. Чэрэхгий уртэж хүстэг бол бүл жүрмийн дондон бахтэхтхуэ. Чабар болоха чудүрі, чучар дилжэ хэхмийнэ. Үдүүдэгі хэсаады, үтлэвэ өнтэй жожвэ ишу. Өгэн дэхшу бадлара нүдэнэ нэлэмсі, тосл-тосл онгаадж өмэн талдан, гүүн бүхэж аслаад, ая, эшлал туа абгэн өн хэлснүүгі би хэрхэд болгаадж бална. Эдивар үрдүм мөдлэгий

스브르누 독스스웨 발바시 우스나미기 발벌 흔질 냇들 세임 돌단 을브르 주름 Ястлал дэгүшилөлі ябдлі бахсаг баргал хэм тулдан Мини өөнян болбол ертімшігі өсчэ Үйл жауылыңы дүрлгі бэга тулдан Үрін гашгэн хүгін шуэсүңбі Үдүр хэгі нөгөт үс холугдэг болбол ертімшін Үгэладдин түмүна нэ илэг болын шуэ Хэр өгші ээ яңвай Бодэд үстнэй Эн үгін хэлжэв Түрм ястай үг юм толдан, нэгэн жилэгд ошай хандэж, сөтгэлэн дотар тунгаж, бодэж бодоад, инээгээ тэлжээн, шуэсуон, бэн үхэлэй. Юу тэрэй абгах кээн үйсүүд, чээ гашгаран, нэг лунгмэн шэн жангжу фүүдээг алжэл ханаас гэж ээрэндэ. Хэрбой гэши мини өлтнөөр болгоогад, мини хэн яндүү шамаатай үсөөн олобдаг болбол, Gwrw hanggi үүрснээ сүүлөөд би мэнг үүнэй төмээл жага дүүрбэн жүүг нээмэн жахусаад өөр-өөр-өөр өн хэдий хурдан олг билээ. Шинэй санаандуэр ямар жирг охгийн үсүүд шуэсүүн бодэж үжбосу үнөөрөөн гашгүү үн өөрлий өөрөөд хэдийл гажир өөрдгийм. Мэнг үүнэй төмээл жаргаад өөрснээ сүүлөөр миний мөөмө хурдан олгдан шингэж бодноороан дооран байлэш өн абгэн хэлсэн үгэгий тэргүн дээрэн хүлээж авлаа.

мөн ууш снүүдэр чин түүлийн сэн өдрийг ич хүхшийн өвгөн өвөрийн толгийг юм дэж байгаад үндэрлүүдөр чимөөмөд ашуул хийн үйлээ үсвөрийн хин энд үшанха өвөрийн өдөрөн үнүүхэнсээ үссэнтэ насан бас Тонда хавури хиги айду илгэхтэ аабин жавури хиги журшиж балми. Пый чимэн жасыч хулгэн жиж бэ хиэлвэ. Хургэн болсэн шуэсунгэн хуэг дуэлгэгэн тэлулаад хургэнэ хо.

хоёр хүүхдийг тэнгэр дүр мөргөлж басны сүлөөр өндөр лүби чөлөөлн хэлбаа. Нөрийн шинэ дарсаа өөлийн шинэ маханы ёхэр миги телевизээ. Хүхшин жалобөгдөрөн хуурлын юмшад хэрмэн дүр суугаад эрвөөхөө нуужээна жарахтахын жарагдэж бээхэн үйсүүн. Шээсунга гарна орно төрөгөхтүүр оржээ төгөөдүү хүүндөө өвөгөөд наруудад эрэхтэ арсыг ивээрад хүндлж баржээ өргөж өмөн таалийн гөртүүр ирэхэн үйсүүн. Хүрөөнэ дунда нэг эрвэн уулсуд хөрүүлдэн нэрэгжээ хожэ бүлгэж үбэхэржээ хэнээрээна. Шээсун ёо дотор өвгөө сонсгэжээ баярэ хэрмэндөөр хүний хөөнгөдөг шинэ өн ёсгүй хүний хөлөг үгэлээ ямар ошир болчихөөд яв яарагүй алхаж ирээд та юу хэлчээрэ ха нүх хүхшин өнээр гойрөмш үүдэндөр ирээд хэн. Утла мөргөд өвөгдүүд идэж уужи баар хаа дуртай төрмөө гойрөмшид дөөчин үг явдал гэж хаарэ юм аяриндаа хүлээжээ идэж уужи үлсэн үг ёклэ чай мөнөө иднэгод гоёад лэн ингэд хөөж явал гэж. Шээсун өн үги сонсож чэрэгий төв болгоожээ хөрм хөрлөгдөг болвол төрийн баярын явдлаа хөдөө дорд үг үүж бүл хөдөө дөөшөн хүндэлбэл өнсэй чүйё засаа бадан гойрөмш тоомигийн үүж бүл төлөж чагаагаад хөөж явал өн чүй ятан дүр нийшхөө билээ. Өвөр юм ярон кажи ирээд үж бөөсөө өнөөрөө нэг нь хөгшин гоё.

өмсөжи болой чуусныгийн анхаарги лавлаад үжих хэлэглэн хий болоо дурагдава. Үс гэж гэн чуурлдаад бус болоо шир хуудэндээ хэшрийн ургумбэл шижээ.

Наа гэдэг таа. Батгын үнээ явдлын шоу. Хүнээ өврийн гэдэг болбол. Хүбэл дати үжин шаа. Хүөр хэлаад бад болаа. Хүхшин өнянг тэвөөр юу. Халуннал мөс асруулжээга. Хэрлүү бүгөд үрүгжээ. Хэшанаан хөрбээ. Тогонгөртін оржашуа. Шэнэ хулийн атыгж бээгаа. Сэн сэнэн сабалжээ. Тэг дүрбэл жүгнэг сэээн үнтүм шируэнээдөр. Дүрбэл жүйлэн амтату ногоогий. Оболтл айгэлж. Тэлбэлэ. Гурвэллан шауэнэ хуэнэ дохтар. Бэлтл халуэнэр хийгий хийгаад. Нэг хуэнэ сабахтээ. Амтату халуэн шулэгий. Магноогий нтэн нүйжээгаад. Нэг айгээгий айгэлаад. Шируэтэг.

생 우모 태간 애들 가간 우먼 달든 소대제 이스듬시 까지리 저블릉태 원소 흐디시 쫓간배 힘드 우친 비시에 벌

Нас наша халуун ярих өгөөд шүү. Аяа. Өннамат эриги болгач өмнө тал ширэвадагийн эшит талбаар нэрийн дуугаар өрөвдөнд өвөрж яах хүүхдийн оо юу нэрхэн болно шиний нас хэдий өрвөө гэж гараараа ир төмтөрөг байдал те. Шээсун хэж байна? Миний нэр ривалвол шээсун билээ өнжил би арвисэн насте тоске миний хэрминнээ явдлаа. Сэн дайалдул таарсэн толдан өжө чи үнээр хийгі сэну чатлээн шээнид баргасн нэсүлөр би шаммадур хофши сонр шаңния. Тэрэвэйо дүрв табан жүнгд уусн нэсүлөр ана шини нэршин хэрэгэнэ би шээсун агэн аяа шини омог яад мини хүгін омог тэ өгэ эдлима. Тогишин сонснаран тулабилхэн санахтаа Тусууми налана ямдивэсэш болидаи Насэн энжилбас арвиси хурже Нимгэнжиа торгну юргэлтэ Тэний хасаа ахааны би салавшуу Аби хэн чэндриги өрнгэги чамлсаарди Агарин зэлэндүр ангаган гүжээ Эхиги огат айлхэгэн халсаад Ага хүгэн боднаран өгэр татам бутаржээ Үжэтхэм бэгаад өхшэжи бутарады Хэшан ура саналдан собаха Өнэ хэлсэнэ сонгсад шуэсунгэн датар Илэг жүрхэн он тұрхэн өбдэжэ Широгі жэлулаадая өнэнэ Шинэ овую нүршэн хэна Шинэ көсэн хүгэн шин овуг нүрэн хэнэма Элэг ажэзэн согаалэмэгэж Нэгэд нэгэр асу хэн үйсуд

швэсом өвдөг нуглан сүгдэжээ. Убар басу хүнвишээ үрүүшин алангби. Цүнгнаншан олне түнгян бахшабашчээ. Талбэрин донда төр тогши жавжаэтл. Кэскэл үгээ хэрлад тэжойд намаги бэжулба. Аха өдэрсэ агул хаднаад ябонжээ. Амаган намаги өрчамгэж хэлхи мэээ. Тэр үгши нөө хэлж байна бишээ бишээ. Ши намаги бүтхэ өдлэ лөхгэн үсу швэсүн гэлжээн. Өнэя. Би багэн нөр болу швэ аллаан. Йо болот багшин үгсэн нөр болу швэсүн билээ. Хэрхийж босуу хүүхэд болбай шиний өмнөө өвдөг нугайжээж энэ хүү ягсаар өхөрнөө хүмүүхийн үс төрөө бодож өснө өнөөрөө наарна. Чи өнөөрөө миний хүү швэллан болбол хатаад арбан хөдөн жилий болсон хатмал хүйгий хүүж үж. Мэтэ ландиг жигжуур хэгар өнөөрөө аманда хийг шимсэнэ сүүлэр ангааган гэ тэнийа. Швэсунга өвлийн өнэн асаан өрөөлж үү жигжуур уашрэр энэда өнгрийн талигийн тэйлжээгар өвдөг нуглаад өхин чагаан сүүгийгийн аманд үртл.

Өдөөжил жобот ишит торсон тэр хуха. Умхөдөвгөл хунсуун явэлжэ. Хуболсэн алаан сүгдс сууж байгаа. Хүштэй хэн шимхэлээ ам дуурм.

Балчин нэл хасын авада хахшис сайсэн бол бууша. Бээсэн бүйнэхэн төмдгийгийн мөөмөн төмдргиймэд нээрэн. Хүжүнөөсэн тэвэрээд хүмэнтэл эмбэхтэрэбээ. Хүгэн гэдэг уашири тодлэй жахсэн өнэээн. Хүлхэн үггэж бээнээда хүвдэг дүүрэн байгээ. Хүдэй жилэн жобсны ахшин жауур амуртва. Хүжүнөөсэн тэвэршэгэ тэшэр нүрэн үсчээ ишүү. Хүрэнгадна иний мон болжайх толдан хүн бүгдөрөн хөөрлдэн сандаржи хүхшэй вангвай дүүрор өншмүгэй хөлхэн үсүд вангвай мөнгдэн сэнгдра гадна гаржиэр дүжбөсүү гашгэй хөргэнэн шуэсүн. Хорнүүдөөн алдахсэн нэгэн хүхшэнтэй өнэан гэж жуорлдэж бэхэгэн үжод илэг жүүрхэн өмрар. Хүүгийн жолгөл дивасны лахтая мөссөн толдан өбрин дотор ордон

хотлоо баяр хот оширы оширы шихсэн толдан хүхшин жалуугаар хөөрөлдвэ. Хоёр нүдэн алдахсэн хэмнээ өөр юм өмөгн ертөмшиг үжиг шадлтэ шээсунга аняныга нарин талдан дагулжи ахтан гэртура башаби буйгариги ногажи. За хөхшүүнэ хөвшилг хогчи санарыги төри төгши өмсгажи. Уврин өнянган арин ордон дуура башаад

хасээ нөө эшлэлт авгыш. Яянгай те тэний шүлэ хийнүлэ яянгай насчиллиги ялгаду жихэлэ швэсунгин мөмөгөсн ахин толдан ахин дүнэ дүрмөр амрвэнди гимэндэлшиж.

Хөхшинжалу бүгдарян хэрмийтэн сулагаад хайраси корвэн өтрэ харживетл үнгэржээй Өбрин өбахшин хүрдэй ябгэжи хэнжээ Уилу жамлэ дондани сатэж болуэ гэсимэх Харусигэн холбаад хойр горбэ ханжээ Хүгэн болсэн швэсухэн хүтгэн дохтэрэ сандэржээ Гурдугаар үдрийн үдин үсүд Үх болоад үшгтэн орчэрч гүүн бүхэж олж Өчэвалаад үршиян хэрла үрхүүшин бийржээ Хөдн үдр ябдлий сатасэн дуалдаан Одоо үрхгийн үдр Улэсгэрин гажээр ошиж хагаан ижиндуур тэнэгдэж байгаад Сурсан мөссэн үрдэм шадбэрий елэрүүлж Ертэмшин гажэр бас үбэгдөөдийн алдэра мандулия санна Үлбурушиан болбух кэн үйсүүд Өй болоад аван чиргөбөр хэлжэна Эн болбол үр бол түрсүүнэ чим яс билэ Үрдэм мэдлэг бэ бас үй ертэмшидүүр елэрүүлж Олэс гэрдүүр тосламжи үжүүл хэн ястэй ем тулдаан Ай, холоа гажир ясны сүүлөөр хэжэгөөр ернөөх кэнэсу шуэсүүн хэлж байна Хагаан ежиндүүр тэнэгдаад хэрбөө хэп байгаад Алхамми олчэхсны сүүлөөр хэжэо ернөө хэжэо ерхуэ гэдгий хүүгэн би таслэн хэн шатны кэнэсуд мүүн мүүн гэжээ Үрэхэн үдэр ябангжээр тулдаан үтлэн жалуу бүгдэрэн үдгэлэн хэрми басны бэлтхэвээ Ахшира болсы мүмүгін аңатыған сэ жолгэшу Айлхэн дотси арба дүгін аңа хүдүн сургажи Ахшира болсын амани хан амды жилхи сонсори Асхэн уртаған жохсогод ахшира мүмүн сургажи бэй ху Ахта хүлэгэ мэрчин

өрөхийн өдөр болов гинээрэн сал хөдөрмий буйшоожээ. Ахтан мэрний хөтлэжээ, аадлий өрөнөөс ганж ошлоо. Элин донда хүрэг өтл ахтан дээр аммор бийжээ. Асхэн уу барышон чангараа бэн дахтл бай. Хөрбөө хийгүн өдөр хонгон хэжигдэг бол. Улс болоод гэрлээн тэнэг шатхай болоншаа. Нэг л сэтгэлээр мэр ташгуурдан жамайгээ. Айн жамны дунтаа сатавгээ давтал бай. Чээсуу давтлын явсаар байгаад хөдөн сүүн өдн өдөр явжээ. Нүдүргүй шигэмжилэн үж босуу чангаан отлом нөтийн үжгдээр хух үнээр. Хөдөн манан татагдаад хүнээ юм амарвал тэр гажир дэргмор юм толданая. Чирэг боловсруулж яана гэдгийг шаруун бараг гэж бодлоо шүү. Гани намтэ богон гажир дэргм дугара. Гархэн чихсэн ута гангфан толн хийсэн. Улсэн шэргэн дугарж ехэр хэдл. Уул хангарч ус тасрэ хэгэдл. Хүнди төмрийн бүгд хүрстүү гайзий дэр болж хухуллаан ута.

0: дотор юмаа болж хэвчээд шээсүн аа нэг юлуу аавьяа төдийгээ ахтан хөлгий тэшгурсаар өмөн өдөр шургаад орж ошлоо. Хотны хөрөн бүрий дуур болбол үрдөмтөн баатыри шалгаж юм. Идөөштэн нэгий үлсэж байна гэдэг кошнаа жибээгээ толдаан. Хүнээ бээрлэн үймж байгаа тэрд үүрөөнээ дүхт ерсар байгаад үжэхэлээ ен үүтэн гэж үүдэн дөөрөн биш чээн. Ен үүтэн гэн чүүн хаалгаар орихэлээ нэгэн дээя үдрин толбаагээд бас фүнгнөөд наашилж. Арын талаарын ашхэлэ басын нэгэн дээ түгжээдаа бянсэлгээ. Барын талын ашхэлэ басын сэлгээ. Уртал дээн ашхэлэ бас түүдэ шигжээ. Холоод ирсээ иншу ясунга чөөлнээ дотор түйл түүлтэн шухалдаад. Барба барба улсын шалгалгаан гэдэг болвол үдэр шахтай юм толдаан үлдбар би ус холбош эхэнари авжээ хоёр гурван өдөр саасгүй болвол хагааны жинтэн тэнэгдэх хэвлээ юу. Ус холбсэн дан көмөржээ өрөө ирсэн дан гамдаад өвдөгийгэн алгадий үй түгарин холбаа. Ой шонон төй шонан ахад лавлаад үчхэлэ ен үтэнгийн жүүн талди нэг шоран олвээм. Шоран олне дэрэни ахтан хутлөдий гарадий тошо лавлаад үчхэлэ үй төмөн хойгода. Өдөр өдөрэ баатар шут намжибэгий харбэгий тэнгийгий үргэдий төхөмөдэн жамэнвээйю. Учад нэгэн тавья турчээ ва чигүртэй балида би нэсад орхойда. Их дуугар би хэрихлэ идээр бүүн дүмөнтлө юмлжон. Нэг швээсүн ин дуугаса ел гарч хуэж оваажи сээхэн үжэхлэ. Чолон артлэнгий үрэхэн үрэгжээн. Арбан нэмэн жүйлэ шырбаадыг чиги. Чивсэг өргэлэн хөргэлж бээн. Ном сомэй абашаж харбжээ хэнээ бээн. Айгэн шинэ алтан жосне нүхөрн оруулжээн ховар хайн шо.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн Жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дүү дууран түмний

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүт төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараны төлөвийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давд Хамбаг. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаарыг хөтлөх болох байна. Хамгийн гол нь хатан болох байна.

Өдөмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрт давулгаан хинэгч уртнасан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтөлбөр. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөлөн Бөр хотын хамгийн хөтөлбөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгаланг айлтган золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид хайлардах 1-р дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон хүмсрийг батд хаах торгон хэд хүндэт уран уншилгын шийдвэр дурлдааны тухай бэлтгэсэн уулга та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, одоо бид хамтдаа Тус Уданы уралдаанд манглалсан 2-10-р бүлгийн сурагч Тангисын урсам сайхан ярилцлагаас хүлээн авцгаая.
2: Хүүе, энэ ямар сайхан талбар вэ? Та бүхэн сайхан байж байна уу? Сайхан уустгаа уу? Юу ч сайхан яаж байна? Махарын төгөө сайнгу. За би аяг хүмүүс сайхан бай. 10-р нэмэлт орж ирч. 2-10 Тангис. Насан дөржин бүтөл хуучин хүү. Өдөөгийн байдал шалтар бултар цагийн өдрөд ороо бусхаа. Өстө шал буттай тадмиг дагж хаяан харгирээс утаа сунах. Дөрвөн зүгцүүсдийн үй тахтай саун яр тонна. Нзоне лукким халун эсхийгэрийг шарч мастын өгүнээс эдхэрийг бүхэн дүүлнэ. Эдийн хаягаар өгөх юм бас үгчжээ. Үмэр түмэр хитэн тухас аадын дэвхэн. Хөл дархаас аваад үсчээхийн хүртэл нэг голыг өссөн мөрөөд нь үдэлж нэг худгийг эргэн тарин нутгасаар энэ хүй хитэнчиг эзлэн. Гав жамбал хаймар сууж бурхан намгэж буруу жүж хэлчих ба дээсэн намдэл гаднаас ирч хууул ёс гэж үнэн хүнд ярихын сонсоо. Өдөр сарыг улруул. Тэр тэвдийн өнгөрвөл хайлгүй гэж бодож тэнгэрийн хайнаас цааш газаргүй гэж сэтгэсэн түмэн хэрэгэл хачиж дэлхийн боловсруулалт гүйгдэн. Ганц өглөө бурхан зэлвэрж үдэш тэнгэрд мөргсөн нэг насыг барна. Хуучин хүү хол мориндоор хүндэн цаашид руусаар хүрч ирвэ. Цагаандаа уэлж гэдэг чирцэн хар гэж гэрэхээс сэрэсэхэд үүснэ шамар унжээ. Өрөөгдөд натарсан хатхантайгаан сугурдаж хийрт сайрдсан буртай хогоон гаргажээ. Дөвхийн манасан бон тасгидл жолоохон сайгаж тоосон даргацсан урт хормойгороо наран чарамсан нүрийн ковх үссийг арчиж нюсан хоргилхнийг гэрт ор. Бадны физикийгон хийж байна гэлээ. Цэнтин ханьон хузралж байна. Намраар хөргөцсөн гомд хангаар ирсэн гэрчэрэг хөвгийн хөдөөгийн ах чахас хүмүүстэн санам болгоо ярьж гаож хөө гэж даагурхан тайсангүй гэж өдөрөд урсаар зоохны хадвар сун. Аугаа хөвдөөс аяхтар хэсэх усан бол дээд тэндээс гарч аян балтрийн унгийг татаж өгч айрг олж уугаад нэг үлдийг өнгөрүүл. Энд нүг тайжин хэн харгааж өгч гэс цаж идэт нэг үтчиг дуусгана. Гэдивор ухаан сэргүлэн болгоч зүүн хүшинэ дахад хүрсэнгүй баруун бүрний дээрт гэж гарсан. Зөвхөн 3-4 мөртөө эргэн тайран газрын дотор оршин суусандад юу зэж мэдэж юу асархана дээ. Насар гэдивор залуу болгоч үгүйгүй ядуу үнчин бачрын тул нутгсан минкан хэдэн айл өөлдөн даргацаар ойлгохтой ааж эмдлийн самыг нэгэд алджээ. Өвлийн хүтнийг адуу мадуу өнгөрүүлэн цуны халууныг хань харуулд гэтлэхээс намбур итгэж хавуур гаргаж таруунаас ч өвлөнтэй он жилийн нүхчүүлнэ. Өтхөөс хуучдын үгнээс бас үнэн юмгүй өвлж хавуурж намбар цай өндөрөөс өөр газаргүй гэж ботсоор хүмүүсэн тооны дотор хөдөөгийн

0: Юутай гомдолтой эдэрлэг амьдрал. Юутай хайрлалтай залуу хүнс. Юутай нэг юм чи үзсэн үү? Хүмүүс ийм гонхтой байдлыг хуучин хөөрөө яаж мэднэ? Хуучны пяал болон марийн кайхиг мөхөр шин тань. Дүмний татсан байдлаа автдаг жоолонгийн жаргал эдэрлэгэн сэнгэл болооч. Нэг усын ихэнхийн хүмүүс нь хуучин хөтэйж. Ядан айн чихэн бүглэн эртний төгчхөн юу болохыг үсэл мэдлгүй хүн би тал хоосор гөрөх төлжээ. Хайраа хайр хөрхи хөрхи гэтэл хуучин бүгийн нэг нөхөр хавсхалын бүгийн тавсан төвдрөөс ихлэн хүмүүсийн тооны дотор гэрэл тусч нэг аймаг ус сэрв. Тингрийн хайнаас чаас газар байдгийг мэдчихэ. Таван далай, таван твиг танин чиний өвчтөөр хантаар явахсан юм нэ. Хөөх Монгол, улаан Монгол болов. Хуучин хүү, шин хүү болов. Юутай баяр, юутай шашаа. За та бүхнийг онсасан баярлаа. Хамгийн сүүлд нь та бүхэнд нүг яриг болж байна. Үсгөөс сурсан үнцэнхэл мартаж болохгүй соёл. Өгтөл орших төрлийн нотор салж болохгүй орон. Дараа дугаартаа үзье.
1: Хүлэн байр сэтгүүлийн ерөнх найруулагч хянагч багш Гоолмос ярихтаа.
2: За энэ хүү ертөнцийн технаа дуусгалтай яруу талсан Монгол хэлээрээ иймэрхүү бахархаж энэ хүү сайхан уралдааны зохион байгуулсан хайлардаг нэгдүгээр дунд сургуулийн удирдлага болон хайлардаг нэгдүгээр дунд сургуулийн Монгол хэлний дугуйлан даа халуун баяр хүргье. Та нартай баярлалаа шүү. Өн сайхан хор урагтай зуны сайхан өдрөөр үдийн хайрын энэхүү цагаар олон сайхан багш нартайгаа гэн суугаа улс орны маань ерөөдийн нар мэд харддаж байгаа залуучуудтай сургуульчдтайгаа энэхүү сайхан үдийн хайрын цагийн үргэлжсэнтэй маш их баярлаж байна. Та нартай бас халуун баяр хүргье. За ингээд би одоо энэ сайхан Домтын үндэсний хамтын цогцсон ухаамсрын нутгаа торгон хөл уран үйлсхийн уралдааны хянах цараад анхудаа сууж байна. Ихтэй сэтгэл маш их өндөр сэтгэл дотор бас олон сайхан юм бодлоо. За манай Домтын үндэсний хамтын цогцсон баттахаа Домтын үндэсний хамтын сэргээ мандалтыг биелүүлэх одоо энэ шин цагаранд амьдарч байгаа бид бол энэ сайхан цагарнаа ойлгох хэрэгтэй. Домтын үндэсний хамтын цогцсон ухаамсрын баттахаа Домтын үндэсний хамтын сэргээ мандалтыг биелүүлэхэд үндэстэн бүхэн хамтаараа ажиллахын оролцох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бас 56 үндэстэнтэй ажиллахын бусад үндэстний шилдэг сайхан уламжлал, шилдэг сайхан үхэл, шилдэг сайхан саядыг бас сурцсан хэрэгтэй байна. За энэхүү сайхан бодлоо бас таньстай өрөөгөө хуваалцлаа. За тэгээд энэхүү уран уншлагын уралдааны хянц сууж байхдаа одоо нөхөдтэйгээ хуваалцах, багш нартай хуваалцах гэдэг саналыг одоо өрөөгөө таньстай хэлье. Нэг дугаарт нь нэг манай сурагчдгээ тайсан дээр гарахтаа нэг үгээ яриад гарч гой сайхан монгол хөвцөстэй, гой сайхан чарай өнгө дүрхтэй, цог жахвайтай. Гэхдээ тэр нэг тайсан дээр гарахтаа нэг яриад гарах тэр нэг юм одоо ганц хоёр сурагчд бол бас авч болно. Гэхдээ 16 сурагчийн баг 10-аад хөвгөнд бүр ингэж гарахтаа үг яриад гарч. Миний бодлоор бол тайсан дээр гарчгаа сайхныгээд ясалчгаад тэгээд үгээ ярьж байна. Миний бодлоор бол юм байна. Гэхдээ бас тэр нөхөр бүрий бас авч болно. Гэхдээ бүгдээрээ дахин дахин давтаад яхаар бас нэг одоо монгол хүн бас тэгээд зам явж гал үг яриад гэдэг бас тийм зам байдаг юм уу? Яс уламжлал бас их анхаарах хэрэгтэй. Одоо тоглох юм уу? Одоо зарим оддууд гэж хэлж байгаа тийм оддууд дуучдууд гэдэг өм маг яа гараад явдаг шүү дээ. Тиймэрхүү янз заснаад харагдаж байна. За хоёр дугаарт нь гарчхан одоо зөв унших хэрэгтэй байна. Зарим сурагчдын гарчхан дотор давгар монгол хэл би тийм ялгын давгар дутуу явж байна. Өнөө би тань уруугаан явж байна гэсний өөжийн тань уруу явж байгаа гэдэг юм шиг. Өн гэсэн дагуур нь байхгүй байна. Ийм одоо жижиг жижиг алдаанууд бас харагдаж байна. Тэ одоо нэг ботын учир нь бол энэ зохиолчдын нэрийн нэг дурдж байна. Гурван сурагч нэрийн дурдсан байна. Сэрвэл борчгоны бортор баавгийн лагсар гэдэг юм аа. нутгийн бор цулуу Гайчин Баатар игээд энэ зохиогчийн өрхийг завл хөндлөх хэрэгтэй. Тэр таны уншиж байгаа яруу найраг, таны уншиж байгаа найруулга тэр зохиогчийн шүлэг. Тэр бол хасвал багшийн шүлгийн уншвар. Цөлөө нутгийн бор цулуу гэхэд завл хасвал багшийн нэрийг хөндлөх хэрэгтэй. Одоо зохиогчийн өрх шүү дээ. Дуучин бол дуучин нэр, зохиогч бол зохиогч гэдгийг завл хөндлөх хэрэгтэй. Зөвшөөр. За хамгийн суулд нь ярихад бол энэ удааны манай хүүхдүүдийн, манай сурагчдын ховчил засал гоё байна. Сайхан Монгол хувцаараа гоёж байна. Үсгийн арийн тэр зургийн сонголт зурх хөгжим бүр гоё байна. Тэгээд та нартай баяр хүргэе. Ажил сурлагын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ирээя. За баярлалаа шүү.
1: Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч, нөвтрүүлэгч, хянагч багш Наран Хүү сэтгэлдээ хуваалцахтаа.
3: За, эхэн багш нар хайрт сургууч нөхөд та бүхэн сайн байцгаана уу? Би 3-ын 6 дугаар ангийн Наран Хүү байна. Даач 13 он төгсчихсэн. Та нартай баярлалаа. Тэгээд уралдааны тухай багш нар маань болдох зүйлүүдэд ярилцсан. Тэгээд миний хувьд нэг жаахан үлдэж байгаа жаахан зүйлийг нөхөд өгье. 2016 оноос өнөөдөр болтол миний хувьд бол радио телевиз хөлбөмбөд байдлын ажил дээр ажилласаар байна. Тэгэхээр ялчгүй одоо нэг их бүтээсэн ямар их яруу найрагчаа уран бүтээж хэсээ илүү олон жил сурвалжлах хийсэн, нөтрүүлэг хийсэн хуваариа урлаг соёлын, хөрм байрын ажил алгын одоо олон талгуулт олон та ажилчны хувьд одоо бас яг хуу энэ өнөөдрийн алдрыг зүгээр чадян ядан уралдааны дөрмийн дагуу та нарт хөвгөлөө. Би баг одоо 13 он төгссөн танараас бүхэл 12 жил ахаа. Энэ 12 жилийн хооронд бол баг одоо бүртнэг 12 жил эргэлдэн яриангүй нэг хүний одоо залуу сайхан цаг бүхэл нэг багтна. Ийм нэг үг байдаг л да. Хүн залуу насыг эдэлж байгаа цагта залуу насаа мэдэрч чаддаг уу? Энэ хоёр зэрэг оршиж чаддаг уу? Залуу нас нь өнгөрсний хойно хүн залуу насаа ойлгож эхэлдэг. Би тийм байсан юм байна. Би тэр мэдгэсэн юм байна гэж эргэн хардаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг одоо ингээд 18 хүрээд өндөр дундаа төгсөөд та нар өөр өөрийн хойш хойштын аяндаа мордох болно. Энэ хорвоотхон аж төрж өөрийн хүслэн мөрөөдөл энэ амьдралыг эзэгэн явахын төлөө хүн болгон өөрийнхөө мэрэгжилтэд болдог. Тэгээд нэг ойр орчин сүлжээнд төр нэг дөрвөн ангил үсгтэй үйл юу хүлээ нэг хүний зан аранч нэг дүгүндэг нэг томьёо гарчсан тийм ээ. Та нар бүр мэдэх байх, бүр надаас илүү сайн мэдж байгаа байх. Тэрэн дээр үл хүнийг ялгадаг шүү дээ нөгөө ий гэдэг нь ай гэдэг гэж ялгадаг тийм үү. Тэгэхээр бүгд нөхдөө хүнд бол одоо бодож байгаа өнөөдөр энэ тайцанд гарч байгаа хүн болгоно баг тэр нээлттэй нүүр нь бүх хүнээс ичдэггүй гацдаггүй ийм хүмүүсүүд нь ярьж байна гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгээ би ингээ оролцохгүй байгаа энэ шалтгаан нь бол би тийм дотоод хүн шүү, нэшанди хүн шүү би одоо яг нэг хүн өний өмнө ийм ярих дурггүй гэж өөрийгөө дүгнчээд байж байгаа магадгүй. Гэвч одоо хойш хойштын ажил амьдралын талаас би та нартаа өнөөдрийн уралдаанаар одоо жишээлээ нэг чатуур гэдэг хамгийн одоо нэг үзлийгээ та бүхэндээ хуваалцах гээд байна. Нэг нэгөөрт та нар одоо хожим ямар ямар ажил мэрэгжилтэй болж болохоор төсөөлж байгааг би мэдэхгүй байна. Гэхдээ өнөөдрийн нийгэмдэр 100-ийн одоо 70-80 ажил мэрэгжил хүний үйл ярианы чадвар шаардна. Гоё эхлэл амтай байх хэрэгтэй. Хүнтэй гоё ойлголцох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо манай багш нар байна шүү дээ. Манай багш нар энэ тийм нүгүүг яриандаа муу ингээ бие хашицсан хүн байна уу байхгүй тийм ээ. Жишээ нь ийм байна. Та нар одоо зарим нь бол малчин хүний хүүхдүүд, зарим нь бол одоо хот суурьнд ажил боловтой хүний хүүхдүүд жинхэнэ ажил шалгаж орох нэг хэцүү даваа байдаг. 10 минут дотор одоо ажил мэргэжлийн 5-2 асуултыг хувааж өгч хариулдаг. Энэ шалгалтын дээр гараад ирэхэд их сургууль төгссөн залуучуудаас үл эргэжтэй сургуульчид давуулаг болоод ирчихдэг. Харин өмгтэй сургуульчид энэ тал дээр буурай өлчлөв. Би ч гэсэн өөрөө ийм шалгалтыг туулсан. Тухайн үед одоо баг 80-90 хүний дундаас би ганцаараа 3 хүн чинь шалгалт авч байгаа жинхэнэ ажилтай болсон. Тэгэхээр юу хэлэх гэж байна гэхээр ядаж одоо жинхэнэ ажлыг шалгахад хүртэл ярианы мэрэгжил шаардна. Тэр 10 минут дотор 2 сэдвийг хариулна. Тэр нэг харамгүй өрөө дотор амар энэ даралттай том том дарга нар ингээ хянагч улаа суун. Чи ганцаараа алхаж ороод хариулна. Энэ үед наад захын чи хүнээс үрдэхгүй. Хүнээс одоо гоё бүтэн үгээ ярьсан байх хэрэгтэй. Зарим хүний хувьд бол сурсан мэдлэг нь байна, аман дотроо олон үг нь байна. Гэхдээ сандарчдаг. Тэгэхээр та бүхэн өнөөс хойш иймэрхүү уралдааныг өөрийн ур мэрэгжил чадварын боловсрал гэж бодоорой. Би тайзан дээр гараад

0: мэрэгжил юм аа гэж би тамартаа асуулж хэлээ да. За тэгээд хамаг сүлд одоо сайхан оролцож одоо сайхоос хүлгөө сайхоос ийм сайхан уралдаа нэг зохион байгуулад өгдөг Монгол хэлний багш нартай дэмжиж одоо ивэдэг сургуультай аваад барьсаас өнө микрофон энэ сайхан театр өргөөтэй байгаа их сургуультай бүгдээрээ баярлалаа гэдгээ хэлье болно. Багш нартай баярлалаа, сургуультай баярлалаа. Та нарт одоо нэг өдөр, нэг сар, нэг сургуулийн хугацаа нэрлэх урт санагдаж магадгүй бай тийм ээ. Ороод болохгүй хичээлтэй, ороод болохгүй давтлагтай. Гэхдээ адил бус насны хүнд цаг гэдэг юм адил бус янзаар мэдрэгддэг. Сургуулийн хүрээнд байхад бол 3 жил бараг 30 жил юм шиг туулаад болохгүй, ороод болохгүй хичээлтэй, шалгаад болохгүй шалгалттай тийм үү. Гэхдээ яг миний хувьд бол 25 насны гатлснаас хойш хүний амьдрал ингээ хурдан болоод ирчихэж байгаа юм. Сагийн над бол одоо барь 24 цаг биш, би нэг өдөр нэг 10 цаг амьдарч байгаа юм шиг. Тэгэхээр та нартай юу гэж хэлэх вэ гэхээр 3 жил үл яг үнний хэлбэл эргэж харж бодно санд дурсах юм бол 3 сар шиг богинохон хугацаа байд юм аа. Тэгэхээр өнөөдрөөс хойш одоо болж өгвөл цаг мөч бүрийн хамт байлцаж байгаа нөхтийгөө та нарын сайхан одоо дайчин нөхд чинь болсон багш нартаа баярлж санаж яваарай. Тэр хичээл сурлага байна. Унтж одоо хуулаж, алуу хашиж өнгөрүүлэхээс өнгөрүүлэхөөс өөр 3 жилээ сайхан гамнаж, мандгиж байгаарай. Хүн их сургуульд орсон хойно өндөр дундаа дурсдгий. Нийгэмд гарсны дараа бас өндөр дундаа дурсдгий. Тэгэхээр хамгийн найдан цаг юу вэ? Хамгийн сайхан сургууль, хамгийн хайртай багш нар өндөр дунд байдаг юм аа. Тэгэхээр дүүнэр та бүхэн дэ дараа уулзход одоо далайн шиг давалгаалж байгаарай. Буцаад ирэхэд булаг шиг өндөрж байгаарай гэж та бүхэндээ зөвлөдөг шүлээ. Баярлалаа шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэхүү хайлар дэх 1-р дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцлын хүмсрийг баттгах торгон хэл хөндөгт уран уншилгын шийдвэр туралдааны тухай бэлтгэсэн ширс нөвтрүүлэг маань үүээр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анхны хянагч Гаврэ, хянагч Өрөн Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөвтрүүлэгтээ баяртай залгая. Эрхэм сонсогчдоо, баяртай.

За сайн байцхан уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар га төр батэн шүлэг бадмийн аялгуу амгалан гэх шинэ уран бүтээлийг

нам сайхан амгалан мен намоохон тайван амгалан менэ наран ивэлт амгалан мен найрсаг дотносог амгалан менэ таац динтэ амгалан мен даанч амар амгалан менэ домог сүртэ амгалан мен дархам байгаал амгалан менэ.

Өзөмжит нутаг амгалан мэнэ. Үйлсийн сайхан амгалан мэнэ. Үсэх ирээдүй амгалан мэнэ. Өнь холын амгалан мэнэ. Хараа булаам амгалан мэнэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан мэнэ. Аршаан сүмтэй амгалан мэнэ. Аз буянтай амгалан мэнэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрбатын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмин аялгуу өртөнд дуулсан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч бүрэн бай.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлье. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Marsara

байтусын балаха дан баяраниш сэмай.

0: Миний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй. Аршан тунгалаг ойр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган ойр хүлтэй. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу хүмүүс дэ сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан альтхан золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Маранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн ариулаад дэлгэр зүүн ирж буй удирдлын сайхан дэ дэнжээ чимсэн хурдан дагны уралдааны чимээ ба адуун соёлын үзэсгэлэнгийн ордон өрхөсгсөн тухай шингээлтэд нөтрүүлгээ хуваалцахаар байна. Анхааран болгоно. Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулсан уу? Цэцэргээд саатан уу?
1: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна. Өрийн өдр хур бараа өлвөхөн өвс ногоо чангаа татж байх шиг ургаж эхлэхэд малчин хүний сэтгэл хангалуун байхын тодорхой. Хөдөө хатгүй хүмсийн чарайд хүнгийн нэмсгэл тодрон удалгүй ирэх хүлдрлийн тансаг төрх найр наадамнараа битүүхэн хүлээгээд байгаа шиг нэг л урамтай. Шинэ барга зүүн хөшөөний ганжуур сумныхан анх дугаар удааны мөнгөн бүргэд нэрэмжит хурдан даахны уралдаанаа зохион байгуулад унган хүлгийнхээ шанцыг сорж ус нутгийн олноо баярлуулсан байна. 7 км-ийн зайд уралдсан уралдаанд Ганжуур сумны баян үндэр гацааны талын хурд гал уяаны гандгийн бор даг төрүүлж, амнх зүүнд баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны борын бор даг хурдлаж, арьгийн гуравд амгалан бүрд гацааны отхон баярын хэр даг тодорж, хөхөндөр гацааны талын хурд гал уяаны ижлийн хэр даг, баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны хөгжлийн халзан хэр даг тус тус айргийн 4-5-д ирсэн байна. Уралдааны зохион байгуулагч нэг болох Уяач Тэгш сайхан тус уралдааны талаар энэ хүү ярьлаа. Сайн байна уу? Та сайхан зүсэж байна уу?
2: Аа, сайн уу. Сайхан зүсэж байна уу. Гэдэг өнөө жил бол одоо яг хурглаар л өгөх. Тэгтээ сайхан жир боллоо. Тэгээд манай ганжуур цомны бас Монгол мөрний үзэсгэлэн орон ордон гэж бас нөгдлөө. Тэгвэл суурин дээр бид нь бас гулхан гүрэн өрх хамтсаж эн хоорон дээр 10 удаа гачаа сомноос бидэнд аяг төмдөл өгс юм аа. Яг өнөөдөр энэ найч бол сайхан боллоо дээ. Ягаад гэвэл бас одоо энэ цагийн шинэ Монгол мөрний зэрэг санаанд хоорон дээр алчаа болдог бид бас улам илүү сагвит мэтгэ илүү ярьдах юм уусан бодлогоос би бас энэ антли ер нь өөрөө бас мэтгэ айл энэ талаар хийчихдэг. Тэгээд бас нотоорон дээр нэг байгаль нуулаа хийчих юм уу? Тэгээд энэ таны өрөөнд чинь баримжаа юу болох вэ? Унган хамт болох уу? Эсвэл сомны уяачгийн хөвчөний болох юм уу гэж бодоод сомны уяачгийн хөвчөний болгоос юм. Энэ хооронд л одоо нарийн төгтөл бол дулгамбрыгаар ингээд таага нэрмэлт болсон дээ. Ингээд нээж ба сайхан боллоо. Тэгээд энэ сайхан нэр үйлчлэхэд үнч манай сам гачаа эрүүл гачаа төмөл үүсэнтэл ба сэтгэл их өндөр байна. Өдөнтэй бүр баярлж байна. Тэгээд нэгээ бас би яаж сонда яаж ачим хариулах уу гэж боддیں۔ Тэгэхээр бид нас нь ирээдүйд үнийг олон сайхан өргөн дэлгэр болохын төлөө энэ аяз бол дэлгэр жоохон ойртолход ойртуулж энэ талын адилаараа хийх юм бодож байгаа. Манай яагаад гэвэл манай энэ шин бас нэмт сомон дүрийн сайхан музей байгаа. Ийм сайхан суур бүх юм ийм хангаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр малчин улдууд бид чинь байдаг өнөдөр гэсэн ба малчин үрхэн айл гэж бас их хөгжиж байгаа энэ суурин дээр бид чинь өөрсөндөө юм байна сайхан барьж хийх юм бол манай сомны ад яг хоёр байхгүй сайхан дагуулж болдох болох магадгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд би нэгэн хийх юм аа. Тэгээд одоо найд бас сайхан боллоо тэ. Олон бол нэртгэл илүү эртээ Монгол мөрнөөс их бүх алдыг тэгээд хүн болгон нэгэд мөр унж ууж наадад хэтэр үед л энэ тэгэл арих юм байна шүү дээ. Тэр үед л хөдөө нутгаас хүн салахгүй шүү дээ. Жишээд хэлэх юм бол би өнөөдөр ажил аливаа хийжих үед гинт нэг өдөр ирдгээд нүсэтгэл санааны ямар нэг талаас өгөө байх үед чи өөрөө дуртай хайртай нэг хоёр морь харахад хүн ч бас тэр хөрөлт. Тэгэхээр дуртай хайртай хоёр морь харахын тулд юм ба бид бас ад туга үржилтэр хийн За тэгээд өөрийн хайртай мөр өн. За хажуу нэ хажуу хавийн хотын найзуудны ихлэр бас дагуулж мөр өн. Тэгэн аймгийн шимбүрийг гоё дэлгэрэл хашаа явна штэ. Бид төгөл дүндөө их маш ажлын одоо тэргийн арганд ороод явчихлаараа өн юм шин бас гөл жоохон холдоод яваад байжтай. Нэг үед бас бидний шимбүр мөрөөс холдсон штэ. Одоо цагдвал яг нь юм хүлчглээ энэ сайхан суурин дээр Монгол нартаа бидний өөрсөнтэйгээр мэдтгэл ойрхон байх үед гоё болох юм байж бодлоо.
0: Монгол адууны соёлын үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан нь Ганжуур сумны засгийн ордны бодтой дэмжлэгээс салж чадшгүй. Мөн ч бусад газар орнд маш цөөхөн байдаг Монгол адуун соёлоор сэдвүүлсэн тусгай үзүүлгийн ордон болох юм а. Энэ нь уламжилт түүх соёлын хамгаалалт ба одоо цагийн аялал жуулчлалд давхар нөлөөтэй бөгөөд өнгөрсөн цаг хугацааны турш олон ариун нэр туяач хурдан хүлгийг үлгэжсэн Ганжуур сумны өвөрмөч өнгө төрх болох юм а. Тус үзэсгэлэнгийн ордны тухай тагцаахнаас бидэнд үсэн мэдээллийг хуваалцуул.
3: Адуун соёлын музей гэдэг одоо музейгийн тухай жаахан бас сонирхоод байна. Та өөрийнхөө одоо үзэж харсан ойлгосон талаасаа танилцуулж хэлвэл энэ музейг одоо тойрж очих үзвэл юу олж харах уу, юу ойлгож мэдэрх үү? Ямар шиг байдалтай вэ?
2: За одоо музей манай сумны музей бол орчны их өргөн дэлгэртэй одоо музей гэж аимшин гэхээр өөрийн үедээс эхлээд морин Монгол мөдөлчийн амьдралыг бол нарны нюрнаас салд ихгүй штэ. Тэгэхээр өнөөдөр хооронд бол олон сарын тэр үеийн хөргөлдөг бодсод үр байгаа. За жишээлбэл одоо нардын хөргөлдөг бодс өмөр хазар он жилийн түүхтэй хурдан нар төхөлгүүдийн тэр хазар ногтууд нь бүр байгаа штэ. Манай сонмон очихсан бол 2005 Янаа сүмэрнөр төрүүлсэн олгор хавд авар гадуу байж тээ. Аа нэг шимбэр манай нутгах манай сумны адуудаа тэгээр ирэхэд аашин пүнхөөр төр гэж өрийн юм бас бидний мөдөжийн сайн сайн хурдан хүлгүүд орон аймагт нэртийн нэртэй хурдан хүлгүүд бүр манай сумд байгаа. Манай сум болохоор бол тэгээд нэг талын алдарт юм аа. Хамгийн ариун хошуу алдарт хамгийн ариун сумын алдартууд гэж байдгийн сол өртөх тэр. Тэгэхээр бас манай энэ бол манай сумны таури талын эргээд Монгол мөрний музей болохоор бол адуун сайрын нүүртийн ясвар хийхэд энэ дотор л одоо нүүдлийн амьдрал дамжсаж гисэн бүхэл бодол сур байгаа. Бид өнөөдөр жишээ татаа манай гэрт ирэх юм бол өнийн бүр байхгүй та герман бэлхэн маягийн байгаа. Тэгтээл музейд очих юм бол төр янзрал бүр байна. Төр янзрал хуучны үе бодгодод орж ирнэ штэ. Их гоё юм тэндэл. Тэгээд бас их том бүдүн том монгол өр байгаа болохоор чинь их уужууд илгэр юу харийг үүтэ бүх харах харийг юм бүр байгаа дахад хамаг гол нэг гоё тайхан тайлбарлаа хийх үсэн байхгүй байна. Чилэрүүл бидний цаа яханд бас тайлбарлаа хийчих. Тэгтээ тэрий хаттар яг тайлбарлах юм уу гэхээр ба жохон дотмог байх магадгүй. Тэгтээ тэрдүүл бүр сайхан гоё яг тайлбар юу юуны талиймыг яаж хэрэгжүүлсэн түүхэс их л ярил юм ин тайлбар хийж өгсөн болохоор энэ нь гоё давраг талт юм аа. Тэгэхээр сумын хажууд байна. Яг манай зүүн хөшөө Ганжуур сум биш их том сум шүү дээ. Үнэн чинь их өргөн дэлгэр том юм. Гэхдээ энэнийг хажууд байгаа болохоор бас хорийн тачтууд ийж үсэхэд самдаа дүүгэн саа ивэд тамаса боосар л яг хурцдаг юм. Самын хажууд байгаа болохоор их сайхан дүүн болохоор бас тэндэр байгуулсан болохоор их гоё юм аа тэр.
3: Таны мэдээгээр одоо ойр манай хотын хөвчөнд юм уу адуун соёлын музей гэдэг зүйл их цөөн байдаг шиг над санагдаж байна. Та өөр бусад адуун соёлын музейг сайн мэдэн үү?
2: За яг музей гэж ярих юм бол бас байлтай нэг очимор хөвчөний Цалмаахын тэнд бас нэг ямар музей нэг нэртэй музей байдаг. Тэр талыг бас хийх юм аа. Тэгтээ ахын тэнд айл суусли тийшээ бас гэл жоохон сайн гэх юм болохоор ямар байдгийг. Тэгтээ гаш юм манай одоо сүүх хүнд авчрах юм бол одоо хамаа анх нэлгүүд нь том үзэл байт энэ нь үл.
0: Монгол адуу маань өнгөрсөнд үйлдвэрлэлийн чухал багж байсан бол өнөөдөр 90 цагийн аялал жуулчлалд дутагдж уулшгүй хүсэг унааны төрөл зүйл болоод байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн юу андах вүлээ. Өнөөдрийн сурвалжлагын жачин болох Ганжуур сумны хөхөндрөр нутагтай Хуас сай халын тэгж сайхан их сургуулаа төгсөж ирээд хөдөө орон нутагтай морьта айлл буюу адуугаар ачаалур болгосон хөдөөгийн амьдралыг бийчлэн ойлгох малчин өрхийн зугаацлын талаар оролдож хийгээд нилээд туршлагатай болсон юм. TikTok сүлжээнд тавчанд нилээд бүтээлтэй байж хөдөөгийн амьдрал морь монгол соёлыг бахархан сонирхох хол ойрын олон дэмжигчтэй нэгэн болно. Адууг зөвхөн унгын борлуулж сүү саалын ашиглахаас гадна аялал жуулчлалын өртгийг бадруулах талаар өөрийн үзэлтэд илэрхийлж өнөө жилээс сумныхаа дэмжлэгээр айл сахалтайгаа хамтран хийсэн малчин айлын зугаацлынхаа тухай үдгийг сөрүүлжлүүд ярьсан байна.
3: Тэгэд та мань өөрөө бас одоо их сургууль төгсөж ирсэн оюутан хүм, боловсралтай хүм. Тэгээд та мань бол өөрөө одоо хөдөө орон нутгад байх, хөдөө орон нутгийнхаа тийм ээ үйлдвэрлэл боёо, адуун соёлын тал дээр хүчээ тавьсан. За миний ойлголтоор бол та бол өнөөдрийн одоо сүлжээнд тавчин TikTok дээр бас нэлээд тооны дагагсэттэй, нэр нөлөөтэй. Та бол энийгээ бас сайхан одоо тийм ээ ажилуулж байна гэж хэлж болно. Тэгвэл ер нь таны одоо хараасаас эсвэл таны одоо TikTok-ийн тавчин нэг байршуултаас авч үзвэл өнөөдөр одоо энэ адуу маань бас нэг аял жуулчлалын үн өртөгтэй болоод ирж байгаа юм байна. Та ер нь одоо энэ аял жуулчлал боёо адуу малын тухай юу гэж боддог вэ?
2: Би өөрөө их сайхан ийж боддог те. Мачуудад бид чи одоо малаа малжин дэктороос цоны нэг жоохон сагдаа жоохон сөрөөтэй те. Тэгэхээр хэл бол яг адуу малжин цагун давжлах юм бол ганц бид өнөөдөр адууны ашиг хэмээ хөтлөхөд малын машин намр хөдөлгөөд байж болохгүй ч гэнаа тийм ба. Тэгэхээр өөр ашиг өн сайхан юм яаж хийж хөтлөх үүрэг одоо бас сөөхийн за сөөхийн төв манай сомонд байгаа шүү дээ. Манай бай ашиг гэчихний энэ патронгой хатр гэж завсан ураг тамшин байсан. Патронгой хатр гэдгийн ашиг хэм хөтлөв. За тэгвэл бид чи бас игээд адууны ашиг яаж юм залтаа бол яад нэг ашиг орлого нэмэгд үлмөө үл сөгөнөөс автаа тийм ба бидний дүр морьтой сургаан жаад морьтой айл юм уу за өмнө орноос айл зулт цоны хугасаанд ирдэг тэр нь хугасаан дээр бид номхон морь хүнд онолж хөлөх тооны ашиг шим хөтөж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараа шүү манай энэ чинь адуул яахын аргагүй бидэнд ашиг юм ашиг үүдэг юм шүү. Мор нэрэж ба их малар ирдэг гэж бидэнд баяр хайртай. Тэгэхээр бид энэ юм ба сайхан яаж хөгжүүлнөөр гэсэн дээр бид нөхөн болгоо. Миний өөрийн хуваасаа бол бивч энэ талаараа гол явж байгаа штэ. Зундаа бол өвөл намар талаадлаа хийчихэн. За зундаа бол сар нам хавруулсан мөрөс хагаад зун болсоор тэгээд айл уулалтар өмнө орны улдуудын унаад цөөн тооны ашиг шим хөгтөд гэж байна штэ. Тэгэхээр би их адамдаа их баярлж явдгийн.
3: За таны одоо сүлжээ дагалсад та одоо бас нэлээд одоо гадар орны тийм ээ хятад одоо юм дэмжигч гэдэг юм уу таны энэ TikTok-ийг анхаардаг хүмүүстэй. Тэгэхээр яг холын аянчд маань энэ нэг морь малтай ойртох гэсэн морь унж сурах гэсэн хүсэл шаардлага хэр чанга байдаг вэ? Танд юу ярьдаг вэ?
2: Эхдээд андаа одоо ч гэсэн манай гэрт нэг өмнө орны дуутай хэл хийж байгаа нэг хүүгэн ирээд байгаа л тай. За энэ үл болохоор их морь оноо болтыг нь тэгээ би яг дандаа таарчгаад хоёлоо яран дандаа дэргэлт хэлж танайгэр морь байдгүй гэж би морины санджинаа гэв. Тэгээ би за манай хөл морь зөндөл байлтэй. Морь оноо яах вэ нааш ирээрээ гэд. Тэгээд манай гэрэд өнөө морь онцгаа. Тэгээд энэ үл их сонирхож асууна. За тань морь оноо шин зүгээр ямар гоё юм бэ? Хүний тань сэтгэлийн гоё гэж өөрчлөлт үүдэг юм байна гэдэг. Би үүдээ морь оноохтой гэдэг нь жоохон буяа бариад байдаг шүү дээ. За бид өхөлдгийн. За морь оноохтой буяа суул тавих хэрэгтэй шүү. Буяа жоохон ингэ буяа суул тавив. Бидхийг би чанга бариагаа. Чанга руу чинь морь оноо ятарна. Бүх юм чинь ингэ чангараад явна шүү дээ. Маргааштай болсоор бие хөшөөд идэгин. Буяа суул тавив. За ингэж яд өсөөр тэрхэлж ин. За морь оноохоо яг нэг гоё сэтгэлийг ятдаг юм байна гэдэг. Сэтгэлийн бүх юм ийг гоё гэдэг өөрчлөлт үүдэг юм. Буяа суул тавсараа болох юм байна гэдэг. Бидний ажилсан байхгүй нөө. Ха таны мөр ийж явахаар сэтгэж ятдаг юм байна. Тэгэхээр бол одоо шингээд өмнө орны улс бол бүр жигсэн нь бол жоохон морь оноо тавьдаг. Ягаад гэвэл тэр нэг тал нутгаараа ирээд гоё сайхан морь унчаад гүйлгэж давхуулаад аа сэтгэлээ уужруулад гоё хөөрөөд явж бодно шүү дээ. Тэгвэл ийм сайхан нөхцөл байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ энэ сайхан нөхцөлийнх нь ангараа гэхээр бид өөрсдөө хангалт. Өнөөдөр бид чинь юу хүн өөрийн гаднаа бид адуу ойм байна нэрт байдэ бид нэрэл номхон байгаад байгаа юм бол энэ сайхан юм ийм бидний сайхан гадаас ирэхийн сайхан уулд товч юм байгаа юм байна тийм ба бид хангаад байна шүү дээ. Тэгээ би ч одоо энэ нэрэлийг олж юм даа зөв яг санд бол.
3: За тэгээд одоо ойр орчмын одоо бас сураг байдлыг үндэслүүл одоо ер нь малчин айлын

0: том монгол гэр байгаа. Батар бол бүрийн сайхан бол дийрд хонж хөтлөхөд их амар товчон байгаа шүү дээ. Тэгээ бас ихрээд ашиглалтанд оруулчихлаа. За тэгвэл бас игээд ихсэр эн чинь бас манай юм дэвл их толтон болно шүү дээ. Хажуу бидний хажууд бол чин мэрэ аваад ятхан ердөөд өнөөгөр унац хийзаа хөтлөгөө бэлдэшээд тэр олдод гэж хөтлөгөө тэмдэг хөтлөөд явахад их гоё юм бол тэмүүл бодож байгаа. Тэгээ энэ талын яажгаа бидний илүүхэн сэтгэл тавиад өөрсөндөө хүн хүм гадаа ирж байгаа хүмүүсд амар төвшин юм бид хангаад өгч юм бол хүмүүсд төл зөндөл ирэх юм байна дээ. Орчин тойрноо бид өөрсөндөө гоё хамгаалаад сүрхэн байгаад байгаа юм бол гэрүүлийн малчин талбаа, гэрүүлийн малчин талбаа малчин айлын зугаацлаа хөгжүүлэхэд их гоё болно гэж бодож байгаа.
1: Малчин айлын зугаацлыг одоо бүтээн байгуулахад хамгийн их бүл оруулалт нь юу юм бол бүл оруулалт болоод одоо нэг ашиг орлого хоорондоо хэрэг жүрээтэй гэдэг юм уу ашиг олоход амархан уу?
0: Яг үндэл ярих юм бол юм шигтэй. Бид бол одоо олон хитэйгээд бүх юмыг сайн болгоно гэж боддог шүү дээ. Ямар янз янз орлого хий, ямар гоё гэр хий юм гэдэг. Тийм юм шиг байхгүй. Капитал хэрэг жаа хүмүүс чинь одоо бол бүр ямар болчих вэ? Яг шинэ бодтой амьдрал үгүй санагтай. Чи өнөөдөр таавар өнөд ямар амьдралтай байгаа юм бол критерийн үгүй юух нь их санагддаг байхгүй байна уу? Тэгэхээр бидний өөрөө л их хариун зардлыг арга хүч байхгүй. Байгаа юм бол тэр тас өрхөн байлгаж авал тэр шинэ яг болчихтой. За байгаа хэдийн альтер үл юм их юм бол хэдийн даа хэдийнээ янзараад тэгээд өөрөө л хүнд хамаг олон гаднаас хүнд өөрөө нэг шомсол шарайтай гоё хөөрөөд гайв хөвж хөвсөгөөд өчгөн л болчихно. Тэгж өөр ариун их бүл оруулах хэрэг байхгүй энэ төрөл. Тэгээд илүү хэрэгээ өөрийн гой сайхан хамаг гой сайхан төрөл өнийсэн тэр төрөл хүнд харуулж чадгаа юм бол энэ шиг гоё юм болно шүү дээ. Тэгээд орлого гэм юм бол орлогоо бол яг өөрөө бас бас өндөрөс хэлтэл цагаараа тайм шин тэр нэг орхон хугацааны тэр хөвчөнд хэдий хөдөлмөр гарсан бол өөрийнхөө хөдөлмөр дүүн чагаад тэгээд өөрийнхөө нэг айтлаа өнсөлж байгаа тэр маша тохирлоо дэмжигчтэй. Тэг зөндөл орлого нөмөдлөс хэрдээ юм бол.
1: За тэгвэл одоо эдийн засгийн одоо бүл оруулалтаас гадна танай одоо нутгийн улсаар альтан аялал зугаацлыг хөгжүүлэхэд одоо дутагдж байгаа зүйл гэдэг юм уу хүчирдэлтэй тал хаана байна?
0: Одоо нэг л бол зам харилцаан дээр бол яг дүүнгүй штэ нэг л ярил. Зам харилцааны тал дээр л жоохон дүүнгүйрээс бусад тал дээр л гайгүй бидний энэ дээр.
1: Замын одоо бодтой байдал яагаан бол миний ойлголтоор хөх өндөр бол бас гайгүй цайхан тал газар гэж ойлгодог. Засмал зам шууд хүрэхгүй байх нь яагаан юм бол.
0: Уга юм бай. Манай энэ зохио зам харилцаа болохоор жоохон нарийн зам байж тэгэхээр зам дээр гашаа жоохон дүүнгүй нь бол хаал марсан замнууд байгаа болохоор энэ талдаа гэл жоохон юм юм уу болж байгаа.
1: Тор хүч цахилгааны байдал ямар вэ?
0: Манайхан чинь яг малч урхтаа хэл бол юм мотистэй, сахалгаа моти маа, нарны шилээрээр гол баттай амдарлага байдаг байтай. Гэхдээ яг гатаны зоотлын гэдэг тийшээ болохоор бол хөсөг газардаа бол сахалгаан, тэгсэг газардаа бол манайхан яг сахалгаан байхгүй шүү дээ. Тэгээд сахалгааны тал дээр жоохон дутмаг талтай.
1: Тор сүлжээ ямар вэ?
0: Сүлжээний талаар чинь одоо жоохон зон арайхан болоод жоохон сүлжээ моти маа. Яг л энэ гол нь бол одоо бид чинь энэ юм байхтай ухлах хийхтэй тийм ба өөр өөрсөндөө хиймэгтэй бол энэ дөрөө жоохон энэ талын юм аа жоохон ашигтай дийлхгүй байж байгаа хэрэг.
1: Өнөөдрийн одоо ажил үйлсээ тийм ба ухлахад сүлжээ ухлах бол хамгийн одоо гал фарант гэж хэлж болно. Та тэгвэл өөрийн сүлжээ ухлагаа ямар чиглэлээр яаж хийдэг вэ? Сонсогч олонтойгоо хуваалцаж болно уу? Та өдөр тутмын одоо энэ TikTok юм уу сүлжээ тавчин дээр яаж ажилддаг вэ?
0: Миний өрийн хаваасаа би яг TikTok-аа үлгээд одоо нэг бодчихтэ бодчихад өнөөдөр энэ дүрс юм сайхан байна тийм ба. Тэгвэл энэ орнлаа яг ой сайхан сүлжээлээр авчихад найруулна шүү дээ. Найруулад тэгээд одоо энэ сүлжээнд дэр яг од гоё сайхан сасгаж яана ямар нэг нүхтэй гоё дуу байдаг юм тийм ба. Дуунд нь яг сайхан тохируулаад тэгээд явуулчихдаг юм. Тэгвэл гэл илүү хүмүүст анхаад үзэх байхгүй юу? Анхаад үзэх юм аа юу? Тэрвээ бидний өөрсдөнгөө талаас бодоод энэ гоё байд. Энийг игээ тавиул болчих юм бодвол тэр бас гэл жоохон хүнд хөрхөн гэл дутмаг байдаг. Тэгэхээр энэ сүлжээнд дээр ямар нэг янзын юм хөвжиж байгаа үед тоо гоё сайхан олон хүн анхаард их үед тэр дууг нь ашиглаад явах юм бол хамаа амхнаар л одоо хаттрал л юу юм шигтэй энийг асуудэл л дээ.
1: Та
0: бид үүтэй талаар гол

0: Хятад хөлөөрхөр ажиллаж байна. Юу нэг би бодвол манай энэ дүрс бичлэгийн гол одоо хүлээ авахч нь бас холын аялчин жүрч чи хятад үндэстэн байхаа гэж бодож байна.
1: Тэгээ би бол орчмын яг уулдаагаар яг анх нь бол бүршүүд татвар яадаг бүрхтэй. Тэгээд адлийн хараа олон талаасаа болоод өөрөө тагэл жоохон талаа татмаа болоод хийх аваад тэгээд хөдөлгөөлийн үед өөрөө насаа унчих юм уу ямар нэгэн зург одоо нэг ямар үйл үзүүлгээний юм аяга тот тийг очдөл та. Тэгээд бол надад бол миний доор талд бол одоо ингэ хүмүүс ч юм уу ирдэг. За таны энэ гэр яа гэдэг асуудгаар би тийм хүн юм шууд ч юм уу гэж хариулж өгдөл та. Игээд хариулж өгөөд ягаад гэнтэн бол 40 цаг сүргээд тохирлоод манай амд ирдэг юм аа. Тэгээ. Одоо тэмүүн чиж билдэл та тэмүүн чийг л анхаарна. Тэгээд тэн хүн болгон ирсэн дэр би хүн болгонд ч юм уу гэдэг хариулж өгдөг юм.
0: Тэгвэл одоо хамаг сүлийн асуулт хэлж болно. Ер нь өнөөдөр одоо бас нэг байгаль ахуй болон мал унааны нэг тэнцвэрчлийн асуудал бол бас манай одоо малжих орны хөгжилтийн нэг зангилаг асуудал болчиход байж байна. Яг одоо үхэр ханийг бодвол адуу гэдэг амьтан маань бас одоо яг тийм ашиг орлогын талаар бол бас тийм тодорхой гэдэг юм уу тийм амархан биш. Тэгэхээр одоо өнөөдөр малчид маань энэ нэг нэг талд нь бол хайртай олон жил үйлдэлсэн монгол мөр адуун соёл нь байна. Нөгөө талд нь бол яалтчгүй одоо аж ахуй, данс, нутаг бэлчээрийн даац гэдэг зүйл байна. Ер нь таны ойлголтоор адуу одоо нутаг бэлчээр хэр одоо халтай, хорогдлттай гэдэг юм уу? Өнөөдөр одоо малчид адуугаа игэж хайрлаж үсгэхэд ямар шиг байгаа юм бол?
1: Адуу л яг нэг бичээд өгөх таарчсан эрлөгнөл сүүлд энэ мушуу нэг хэдийн батуу байлтай гэхдээ энэ хөвчөндөр малжих мөр боломж бодож байгаа. Ошаар нь ягаад гэвэл хөлөнд дөр үйд авшруулж байгаа цаг нүүдэл явдаг юм болохоор одоо ийм тийж өгөх сайхан шттэ. Одоо бол сүүн тооны чанар сайн тясныг үл тийж явах юм бол гэл илүү ач орлоонд илүү мууж бодож байгаа. Тэгээд түгэн нэгэсэл апут хийгээний бичин за одоо мэт яж их хашилж байгаа чангуулж байгаа за хонь тийжэн өхөдөж өхрөгл хонь нь анцхан хаврын ухсанд хашилж чангатыг тэгвэл одоо за бид бол апут хийж байгаа шүү дээ тэгвэл апууга тийжсэн бол ашиг шимийн хөртөх нь илүү чухал байхгүй байна уу анхаарал хандаад байж болохгүй одоо бол бид дугаар сайн ярьдаг шиг апуунасаа яаж ач хүртэн үү нэг нь бол амар нохмөр таарган та өндрийн ашиг хүртэн юм ба эсвэл өөрөөр зугаатлыг хийхгүй гэж байна. Тэгвэл нохмөр зугаатлын анх дүүртэл явуулж байгаа шүү дээ. Хүлтэй явуулж хэлж таних сарын нөмөр юм яа гэдэг юм уу? За 3 сар л хийж 3 мянга болчих шүү дээ. Та бишний өөрөө бие өөрөө хийж хэлтэй. Зүгээр бид өөрсөндөө би адуун тайрт юм аа би адуугаа гэж яанаа л гээд ийгэд хийгээд явах юм бол тав усгаад явах юм бол чинь бичлэг халтай шүү. Мөдөөд та маш их би юу яг л өөрөө мэдсэн атлогийн их холм болчихороо ба бүгд талт юм аа нүүд юм бүхэлдээ хөлөг хөржихгүй байдаг юм шиг тэгтэл ба хөдөлмөрдөө их хариут шүү. Яг өөрийн хөдөлмөр ба мотел бачлах юм бол атлог хийх юм бол их сайн л тээ.
0: Хөдөлмөрөө барьдаг тийм ээ.
1: Тэгээд юу юу гэдэг капсаа гараад явчих юм уу өөр адил хийчих үед атлог биш үеиг урс байгаад байвал болчих юм аа. Бэлтгэл яг хөө тэгээд болгоод.
0: Та мэн өөрөө одоо бас уяач хүн. Та аль одоо гал уяа юм уу? Аль хамтралд байна уу?
1: Тэг би өөрөө яг нэг нотрингээ мөнгөнд үзэх гал уяа гэдэг. Гал уяа тавэ. Тэгвэл одоо өнөөдөр одоо бас өрийн нөхдөнд таагаарлаж байгаа. Тэгэд манайхан ч бас нэг шатан цайлыг хүч шин тэгэд ирэл янзын том одоо арт энэ тань том цаа тэгээд ланд крузер тэгээд янзын чангайтай нэрийг каржтэй. За. За тэгээд ишэнэ оролцох хэрэгтэй юмнууд байгаа. Би өөрөө хөдөлж байгаа маа.
0: Тэгвэл одоо яг танд оноосон асуулт гэвэл ер нь одоо өнөөдөр уяачид маань одоо их хурдан морь хөөцөлдөж байна. Үүний дунд одоо Монгол адуу болоод гадаадын нэг цөөрч усны үйлтрийн одоо адууны хооронд та өөрөө юу гэж үзэх вэ? Ер нь одоо манай нутаг орон ирээдүйд Монгол адуу нь ховордаад үйлтрийн адуу нь ариусаад ирчих юм болов уу? Юу болдог вэ?
1: Энэ талд бол одоо юм гэж хөгжих тутмал ийм багштай адуун соёл гэж юм уу эсвэл ашна адуун шин өөрөөр сагтал тавхад явж байгаа юм уу жишээлбэл энэ чинь бид одоос ярьдаг та гурнгал адуу гэж за гурнгал адууны яг ертөнцийн хараас дээр үед л гаргахдаг юм уу одоо орсоо сорсон алганы төлмүүдийн төлгийг гараж авсан шүү дээ бас л өсөн олон цөөн тооны хөсөх хүмүүсийн хөдөлмөр гаргаад гаргасан адууны үр дүн яг байна уу Тэгэхээр өнөөдөр бас адилхан өрн сар дээр Монгол адууж байна. Тэгтээ эрлийн сатуу гадруудсаар холсон чөхөр азаргын төлнүүд гарч ирээд халимж хотны юм арим болоод, за тэгвэл одоо хүмүүсийн ялгар бол бүлчирдэм үү? Одоо бүлчихэд гадна өвөл энэ сохсон бүлчих юм уу ярьж байна. За тэгвэл Монгол ад бол савшиж бүлчирээр болно ярьж ихтэй. Тэгэхээр тэр эн чинь бүр орчин тойронд тасаад ирэхээр бүр сайхан юмтай. Тэгээ над миний хувьд бол яг би юу вэ? Миний ад бол Монгол юм аа. Чиний ад бол юм аа. Тин над юм бодлоо нэш байхгүй. Бүр адилхан юм чинь хүний арчилт өдлөхөр л өөрөөр болно штэ. А зүгүй хүн бол та ямар ч юм арчилт гэдэгэд л бас болохгүй штэ. Тэгэхээр ойлхон сүлийн үед ашиг орлого нь илүү бодох юм бол эрдэс талдаа илүү штэ.
0: Тэгэхээр бол өөрөө хэрэгцээнд байл тийм ээ тий.
1: Хэрэгцээ дээр байна. Хани ийм байгаа. Намар гээд унаа авдаг хэрэгтэй. Унаа авдаг хүмүүс яг ярьдаг. Яг таахан бид тийм Монгол унаа авахараа эрлийн сонгыг нь авах гэж байх байна. Ягаад гэвэл эрлийн сонгын дохороо ашаад бидний бас жоохон үр юм хийхтэй дадаа тарган тарлуулалттай тэр юм ДНР гар. Тэгэхэд эрлийн сонгын илүү гай мах хийрээ тийм гарна гэмэ. Монгол адуул жоохон арсан чангалахараа тэр хүйтэнд удаан байдаг юм уу? Арсан чангалахараа яг тийгэд зардалны хороод гэж мах шангараад имж өгөхгүй байдаг юм байна. Нүмс тийх ирж ирэхгүй ашиг дээр жоохон доор байдаг юм байна. Намар яг шалхараа унаа болдгоо ярьдаг юм лээ. Тэгээ яг өнөөдөр Монгол эрлүүлсэн юм нүш байхгүй хүн болгоны өөр ингээд бүтэл юм сайхан үржилт хийчихэд энэ сайхан адууны мэтгэл илүү адуутгаар илүү байчих юм бол энэ юм шин тасархгүй л дээ.
0: Ингээд таны одоо Ирхэм цагтаа маш та баярлаа. Малчин хүний хувьд бол одоо адуунаадыг үсгэн үржүүлэх. За өнөөдрийн одоо 90 цагийн аялал жуулчлал, малжин хорны одоо бас нэг аялал жуулчлалын аж ахуйн талаас одоо тал талаас нь ер нь сайхан төгөлдөр мэдээллийг өглөө гэж бодож байна. Ингээд таны хөдөлмөр үйлс тань бол амжилт хүсье. Танд баярлалаа шүү.
1: А баярлалаа. Танд хүсэн адилхан амжилт хүсье.
0: За. Баяртай.
1: А баярлалаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо, морь модор эрдэн гэдгээр адуу мод маань хизээч та бидэнд шударгаар зүтгэн байдаг нь гайхамшигт хувь барилдлага юм. 90 цагийн илээлтэд Монгол морь маань уламж үсэн үржихийг зүүнэн бидэгшээ. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан наранхүү анхны хянагч гавра, хянагч урамсод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Арийн өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдаж, Шижинпин рүнхээ шүүжгийн чухал зааврын зэрэгснэг уламжлан сурлжиж, туужлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хотын намын хорооны дэршүүжи, хотын дараг жиюмчийн хурал эрхэлжээ. Хурлаа чухалчилсан. Шижинпин рүнхээ шүүжгийн чухал зааврын зэрэгснэг болон аюулгүй үйлдвэрийн тухай чухал өглөлтийг гүнзгий сурлжин туужлуулжээ. Амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлтхууны баттхан хүнд чухал ончих өндөл хэрэг үүсгэхийн эрс сэргийлэн хоргилж өнгийн өндөл хэргийн хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Шижинпин ерөнхий шүүжгийн Шаншигийн Чангжи хотын Чинвэншаны нэгэн нүрсэн уурхайн дэлгэрэлтийн хэргийн тухай чухал зааврын зэрэгснэг гүнзгий сурлжин туушлуулж нөгөөс нөгөөг зүйчлэн мэдэж уурхайн амар төвчний 8 зүйлийн хатуу арга хэмжээтэй чанга харьцуулан нүүрсний уурхайн хүрээндэх аюулгүй үйлдвэрлийн гүм сүгийг бүх талаар тойлбартай байцаа цөгчлэн засаж, гүм архагтайгаар ажилуулахын эрс хориглох хэрэгтэй. Одоогийн ажлын суурин дээр нүүрсний бус уурхай, зам харилцаа, аюултын химийн аж үйлдвэр, хуар пуужин, галун трак зэрэг голдлогтын хүрээний аюулгүйгийн хяналт хамаарлын үргэлжлэн чангатгаж, үйл зүйлийн аюулгүйгийн хамаарлын арга хэмжээг үнэнхүү ботэйжуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Одоохны үйлдвэрлэл өзгнэлтийн хөгжилтийн уларл, ширүүн бороон зэрэг онцгой уур амьсгал олон үстдэг бодит байдал суурлж, хариуцлагын хөлхөг цаашид баттгаж, үйл төрлийн амар төвчний гүм сүхий байцан цэгчлэн засаг эрчмийг чангаруулж, катар олон төмний гамшигийг сэргийлж, аюулаас зайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлж, ойшгүй нутгийн галын сэргийлж, гал унтраах, үерийг сэргийлж, гамшигийг багсгах зэрэг ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар атгаж, амар төвчний сэргийлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хурал дээр бүх орны ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмжилийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжүүлэх хурлын зэрэгснэг уламжлан сурчиж, хөргөөр тол болгох, сэрэмжийн хонхи банк дугаргийг баримтлж, гурвын харьцуулах чухал шаардлага ёсоор зөрөөг үргэлжлэн залруулж, байршлын харгуулан, нийтийн төлөө нам байгуулах намч чанарын зарчим, ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөөцөлдөл, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үжил санааны арга, өнөөхөө атхан боттой ажиллах шилдэг суртлыг зоригтойгоор үйлдвэржүүлж, ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтэй өнөөхөө сэтгэлдэн шингэж, үйл ажиллагаадаа илэрүүлэх хэрэгтэйг чухалчилжээ. Хурлаас Хөлөмбөр хотын намын хорио болон засгийн ордны удирдлаг багийн гишүүдийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг хянан зөвлөж, хотын дөрвөн их удирдлаг баг засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжилийн асуудлыг байцаан төлөгсөн нарийн данс хянан зөвлөсөн норгийн хөдлөнгүүгээр шинтгэж, хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалж.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор хотын засах ажлын хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга жиүнчэн хурал дарлцсан яриа тавьж, хотын намын хорооны дэд шүүж, удвтор хууль цаасын зөвлөлийн шүүж, Ван Юн хурал эрхэлжээ. Хурлаас жааж гаргасан нь бүх хоторын Шижинпингийн хуулаар засах үзэл санааг сурлсан туушлуулахыг урт хугацааны чухал их улсын үүрэг болгож, Шижинпингийн хөшүүжийн чухал зааврын зоригснаа төвийн бүх татар хууль ёсоор улсан засах ажлын хурлын зоригснаа болон өөртөө засах хордны намын хорооны бүх талаар хууль ёсоор ордон засах ажлын хурлын шаардлагыг нарийн хянамгаа туушлуулан найдваржуулж, засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж, хуулаар засах бүтээн байгуулалтын бодит үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоохыг эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй хичээ. Хурдаач хулжилснаар өөртөө засах хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, Домдтын үндэсний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлогтой нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтээн байгуулалтыг гүнзгэрүүлж, тавных байлдах болохын байр тогтоолт ба үүрхэн системтэй нэгт уйлдуулсан хуулаар засах батлагыг чангатгаж, долоон зүйлийн голлогтой ажилтай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах үр бүтэмжийг бадруулж, намын бүх талын удирдлагатай нэгт уйлдуулсан хуулаар засах бүтээн байгуулалтын чиглэлийг тогтворжуулж, одоогчлолтын бүтээн байгуулалт дундах хуулаар засах батлахын үйлдэлг нэн санар бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хулцсан нар манай хотын 15 дугаар 5 жилийн хөгжлийн харалтын тойронд хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийн сахих элзүйлийн ажлыг шинжилгээ ухаанаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, чанар сайтай хууль тогтоолтоор урдтал болгохыг баримталж, өөрчлөлт хөгжлийн хэрэгч, ардын амьдралын баталгаа, амар тогтунд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуулаар зассан засгийн ордны байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх хорой шугамыг бат сахин, хуулаар засах нийгмийн суурийг бэхжүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий хуулаар зассан хөлн барийг түргэтгэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаач хулчснаар намын хуулаар засах ажил дэх бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын төв хорооны хуулаар засах бүтээн байгуулалт дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан бүх талаар хууль

0: хотын засах улс төрийн харилцааг чанга боттой найдварчулж, хуулаар засах ажлын чадварын байгуулалтыг хүчлэн чангатгаж, хуулиасаар хотын засах шинжилгээ ухаанч дүрмжин журамчунтын төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эх шатны удирдах кадр төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцсан, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэн, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, тогтоол ёсоор ажиллах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Жалангил хот, Шинмарг Баруун хошуу, хотын намын хорооны улс төр хууль цаазын зөвлөлд, хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөгийн хариуцлагатад сандаа солилцсон яриа тавьжээ. Хурал нь видео хэлбэрээр явагдчихээ. Эд хошуу хот төрөгт хуар хурлын талбай тохируулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөлөнбөр хотын ил арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгчдийн оны голдлогын судалгааны сэдвийн байцсан судалтын үр бүтээлийн хариу мэдүүлтийн хурал жижээ. Тусгай төрлийн арчиллаар хяналт тавь зөвдөлчих ярилцах хурал хуралдажээ. Холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон. Хотын намын хорооны намын суртал чигч засгийн байгууллт болон ялзрлын эсэргүүцэг ажиллаж ичээ. Бүх хотын аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн голдлогын хүрээний ажлын тухай намын гадны хүмүүсийн санал сануулгыг хураж. Хотын намын хорооны дэшүүж, хотын дарагч Юмчин хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дор Дундад улсын Гуминдангийн ховсголт хорооны хотын намын хороо, Юскоро өртөм шинжилгээний нийгэмлэгийн хотын намын хороо, Дундад улсын арчилсан холбооны хотын ерөнхий өвөр, арчилдаар улсан байгуулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дундад улсын арчилдаар ахиулах өвлийн хотын ерөнхий өвөр, Дундад улсын тариачин ажилчны арчилсан намын хотын ерөнхий өвөр, хотын үйлдвэр худалдааны холбооны хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч байцсан судалтын үр бүтээлэн солилцсон бөгөөд бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн голдлогын хүрээний ажилд санал сануулга дурджээ. Жиюнчэн Ярага нарийн хянамга сонсохдоо олны судалгааны сэдвийн байцсан судалт ба арчлаар хяналт тавьсан үр бүтээлийн гол их тал төвлөрч хотын бодит байдлын нийцэн ардын амьдралын хэрэгцээд ордсон болохоор маш чанга хандлага чанар ба хөргөжүүлж болох хүчаа чанартай юм. Холбогдол бүхий талынхын нарийн хянамга судалж шингэн авч хойруулах хэрэгтэй гэж. Жиюнчэн хөлөгтөн энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил мөн. Үйл арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүс ямагт улс төрийн эрхэмлэхийн төрөн байранд тавьж, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлийн нягтруулан сүг сүнсээ шуухыг цөхрөшгүй баримтлаж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгон, дөрвөн ухамсарыг тасралтгүй чангатгаж, дөрвөн итгэлийг баттахан, хоёрын хамгаалхийг биелүүлж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хороотын дээд хөмжөөр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Хөртэн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд санаачилгаасаа тус биеийн байр тогтолцоон оновчтой олж, үүрэг хариуцлагаа үргэлэн голдлогын тойронд их талд үйлчлэх талаар шинэ үргэлэн илрүүлж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах нийгмийн жишэлтийн хөтлөн жолоодох талаар шинэ зүтгэл чармайлхан илрүүлж, тус биеийн байгуултын талаар шинэ дүрс байдлаа илрүүлэх хэрэгтэй. Хотын намын хорооны өнгөрсөнтэйгэн адилаар арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн ажлыг дэмжиж, олноороо ажил хийж үйлс босгох, үйлдэлэн бадруулахад нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жиюнчэн ягш хотод гүнзгэрэн голдлогтой ажлыг байцаан судалж. Үүжүү нүүрсний бүлэглэл хязгаарт хариуцлагат компанийн Яашин хуар компанид Жиюнчэн аюулгүй бэлтгэлийн тохируулалтын жолоодох төвд гүнзгэрч, худаг дээрх хамааран эзэмдэлт, ажилтны байр тогтоолт, оюунчилсан нүүрс малтах ажлын ажиллагааны байдлыг ойлгож. Тэр шаардсан нь аюулгүй үйлдвэрлэгийг ямагт төрүүн байранд тавьж, хамааралтын явцыг уламж урамжуулсан гэмс үхгийг ажигсан байцааж, чигтлэн засахан чангатгаж, чанга боттой арга хэмжээгээр нүүрсэн уурхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргэлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй гэж. Ягш хотын Сэндүү олон нийтийн ажил үйлсийн хамааралтын хязгаарт компанид Жиюнчэн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, үйлчлэгээний ухамсараа чангатгаж, өөрийнхөө чанга шаардсан ус хангах, илж хангах ба адалхын хамаарлын ёс чанарыг дэмжүүлж, одон түмэнд амар төвсөн тааламжтай оршин суухад тохиромжтой гэр орныг байгуулж өгөх хэрэгтэй. Хараа газар болон холбогдлоохоос халаам үчирэнхэн хавсран жолоодох хүчээ чангатгаж, аж ахуйн ажилтныг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн тохируулж, ажилтан ажилтны хөлөс олгомжийг батлах тогтчиг бүрэн шүүлэн одогчлсон эзэгнэлт хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Жиунчин юмшин зээлийн хэрэглэх газрын юмчин нийгэм тойрог өвөр Монголын ойшгийн ерөнхий эмнэлгийн хороож ичээ. Ягшин жэншин жижээ үүдэн эмнэлгээр гүнзгэрч засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжил олон төвний дэргэдэх төв бас суртал ба ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах зэрэг ажлыг шалгуулдуулан жолооч. Дээр хэлэхдээ засгийн ажлын үр бүтэмжийн зөв үзэлтэр үндсэн шатны засалт болон эмнэлэг эрүүл хамгааллын ёс зүйг дэмжүүлэн дэс төвшүүлэхийг хөтлөн дагуулж нийгэм төрхөн ардд дөгөн үзүүлэх үйлчлэг эмнэлгийн даатгалын суур мөнгөний хамааран эзэмдэлт зэрэг ажлыг боттой атгаж эрүүлжил совлолтоор ардыг баяжуулах аж үйлсийг баяжуулан боцгаруулж суугаад ардын зол жаргалтай төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй дэмжүүлэх хэрэгтэй гэж. Жиунчин урд хочод Хүлэмбэр хотын чанар сайтай гэрийн гадных хөдөлгөөний суурин газар дундад улсын машин төрхний ховорулсан хязгаарт компанийн Хүлэмбэрийн оюунч сүлжээгээр холбогдсон шинэ энергийн машин төрхний бүх удирдлын мөс цасны туршилтын суурин газар улсын замын 6-5 шугамын гэгэн гол ягшийн засмал замын 9-р хэсэг гуйн доодын сургууль хэдэн боловсруулах үйлдвэртүүч голдогтой төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг тухайн газартан шалгуулдаг жолоодсон байна. Тэр чухалчлагтай. Төрийн бодлогын аз тохиолтой хугацаа ба бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг эзэмдэж, байрлалын зохион байгуулалтыг шилдэгжүүлэн, байрлалын ёс чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг чанга баттай атгаж, төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтын хурдчиг түргэтгэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, бүх хотын аж үйлсийн ёс чанарыг дэмжүүлэн дэс төвшүүлэхэд батчин тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мод 6 дугаар сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дөршүүжи хотын дараг жиюмчэн хотын засгийн ордны 2026-ны 7 дугаар удааны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн улсын байгалийн шинжил ухааны суур мөнгөний зөвлөлийн ажилд өгсөн чухал зааврын зөргснэг уламжлан сурлж ижээ. Дөрөвд хандуулах шаардлагын чанга зөмдөн яс чанарыг дэвшлүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх тавчин гişildгжүүлж аж ахуйн шиний үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатхан шинжил ухаан мэрэгжлийн бомбт шавтлах ба үр бүтээлийн хойруулахыг чангатгаж шиний үүдхийг зоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгон чадвартны хэлхээ ба шиний үүдэх хэлхээний гүнзгий уусалцгийг ахиулж Хүлэмбэрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчний чармайг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилж Хурлаас ойрын хугацааны дээд шатны холбогдол бүхий бичиг материалын зөрөгснөг уламжилж Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжурийн тойргийн бүтээн байгуулалтаар астахол болгож бомбын нөөлт соёл зугаачил аж ахуй арилжааны уусалцэл зэрэг хүрээний өөрчлөлтийг чангатхан гадаад нөөлтийн төрийн бодлогын санаачилгаас нь зулгуулж хөгжилтийн бэхлэлтийг өвдөж төрийн бодлогын ашхи хөгжилтийн бодит өрөвтөмж болгон хувируулах хэрэгтэй Шаний хөвчөний аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг чангатгаж, тариалах орон, малжих орон, шугуйт орон, хотын төргийн ончлогт аж үйлсийн байршилтын нэгдэлтийг төлөвжүүлж, өлөг газар орны голлогч аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн, газар орны байдалд нь тохируулан бодит цогцын аж ахуйг буцгаруулах хэрэгтэй. Нөөц төрөгч гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчлэлтийн хос хязгаарлын хэмжээг эрс найдваржуулж аж үйлсийн бүтэц, энергийн сургалжийн бүтэц, зам төврийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжүүлэн тохируулж бохирдлгүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн тоноглолыг ихэр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж бохирдлгүй хэрэглэгээ ба бохирдлгүй үйлчилгээг идэх үетийг хөгжүүлж бүх нийгмийн хөтлөн жолоодож байгаад энерг арилж нүүс төрөгчийн гадагшлуултыг багасгах хүчрхэгийг нийлмэл хүчний бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бүх хотын харшимтгай чанартын хамрын өрөвслийн сэргийлэн засаг ажлын өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамжилтын хамтралцах их хүслэлсэн засах ерөнхийлсэн арга бодлогийг хэрэгжүүлэх өргөнөөр ухаагуулахыг баримтлаж Домдод Ефров, Хятад Монгол өмнөлгийн их байлгийн нэгтгэж, үндэсний шатны оншлон өмнөх системийг төгөлдөржүүлэн, цэцгийн тоосны оюунчийн урчлан сэрэмжлүүлэх системийг шилдэгжүүлжээ. Шарилж өвсөн нийтэн байцаа цөвөрлөх, мөрөгжлийн бомбт шавтлах ба ургамлын хүчлэгээ орлуул засаг ажлыг байнгчуулан өрнүүлжээ. Онин дөрн сэргийлэн засаг төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн олон төмний бэй махуудын эрүүл чиргээ батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас хөлөн борийн олон улсын өвхөрэн гарамын ерөнхий хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг төслийг хянан ярилцаж бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюнчэн Дондод улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүжи ерөнхий даамал Жи шүүжин нартыг уулзжээ. Хотын удирдлага Жан Хүнбү оролцсон байна. Жиюнчэн Жи шүүжин нарын гүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байхан илтгэж Дондод улсын зэсийн үйлс чич Хөлөнбөрт сууха Харин хувар компанийн урт хугацааны турш бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрд талархаж байхан илтгэв. Тэр хэрэгтэй. Хөлөнбөрийн уурхан гаралтын их баялаг элвэг дэлвэг худалдаа эрхлэх орчин тойрон үргэлжлэн шилдэгжиж дундад улсын зэсийн үйлс дугаагийн хамтрал цаахийн суур батдах байна. Хоёр таларан харалтаа нэгтгэж ажиллах ижил алхамтай байхыг ямагт баримталж ажлын тогтчаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж үнэн чар ололцсон хамжилцаж хамтрал цааны төрөл зүйлэн найдваржуулахыг төрөгтгөн аймагын орчин тойрны хамгаалалтын улаан шугам болон амар төвшин хөгжилтийн хороо шугамыг эрс сахиж хамтын хөгжилтийг биелүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Жи шүүжин илэрхлэхдээ Дундад улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компани Хөлөнбөр лугаагийн хамтрал цааг туйлар чухалчилж хөгжилт болон амар төвшнийг нэг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөн нийгмийн харилцаахан идэвхтэй гүйцэтгэж одогчлсон хөлөнбөрийн бүтээн байгуулалтад хүчин дамжуулна гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард өвөн күндэсний уртан засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний их ангийн ардын цагта Синхай домдос сургуульд хүрчээ. Залуу насны сэргилтийн шугамыг бэхжүүлж тоочлсон цаг үеийн олон төмний хамгаалалт голсдвийн тойронд сүлжээний амар төвчний амьдлаг бөгөөд бодит хөргөлгөөний тусгай сэдв тайлбарж өрнүүлжээ. Ардын цагдаа залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн хөгжилтийн ончлог ба сүлжээний гараг датгалтын уйлдуулан дүгэн ойлгомжтой өгөхөл сургуулийн хүрээний амьдралд ортсон нийтлэг хөргийн жишээгээр сургуулийн хүрээний өсөрхөлтийн сэргийлэн засах сүлжээний өнөөлийг сэрэмжлэх цахилан холбооны мөхлийн ялган таних боловсон өрөвлөр сүлжээний гарах зэрэг дөрвөн талын агуулгын тойронд тайлбарч хийж сурагчдад бүх талын сүлжээний амар төвчний хамгаалтын хичээл хүргэсэн байна. Тайламжид бас сүлжээний сургуулийн хүрээний эзэрхлэлийн илэрлийн хөлбөрийг олдлоготой тайлбарлаж залуучууд багчуудын амархан тохиолдох сүлжээний төгшөрт анхаарлаа төвлөрүүлэн сурагчдын хөтлөн жолоодож байгаад сүлжээний эзэрхлэлийн өрс өсөргүчийн хоригдлж сүлжээний гарах журамжсан датгалтыг болгож сүлжээний мөхийн ялган таних чадварыг дэвшлүүлж өнцгийн нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхан мэй анхны хянагт цөлгөр Хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөвтрүүлэгч сэрэмж давулхан мэрэгжилтэн жуудан гаригийн чухал мөдөө нөвтрүүлд өгслөө.

дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

хүний итгэлийг олж авах ганц л зам бий. Хэлснэ хийдэг байх. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цанг нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гисэг байна. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд миний буруу хадийн оройгоор чамд өгье. Шихэрлэг хайр.

0: хэлж амжаагүй.
1: Хүн болгоо өөрийнхөө амьдралын гол зарчим тулгуурсан үгэл хэлэх дуртай байдаг багс боддог. Миний бодож өгдөг, сонж өгдөг хэлэх дуртай юм бол хизээ нэгэн зах дурд нь болсон үгээр эргээд уулзахад нүүр улахгүй, сэтгэл зовхгүй амьдрах юм.

0: дахин энэ тэнэр бахархуулах зүйлийг хийхэд нар дахин мишэн.
1: Цаг хугацааны салхинд хүн даардгүй. Яагаад гэвэл аавынх нухан нөмөрлөж байдаг. Сар жилдүүдийн ухчаанд хүн бүдэрдэггүй. Яагаад гэвэл аавынх нь хайр түшиж татаж өнчилж байдаг.

0: эрхэм сонсогчдоо. Дээрхэр та бүхэнд NLG-ийн дууны цэнгүүр нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний хов заяаны

0: хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусгныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тул гурал мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуудах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үе

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөшн болтол бүх хотод жирвэсгэн боронтой. Манай хотын зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, бусад газар орондоо 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол манай хотын өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг, баруун хэсэгт жирвэсгэн боронтой. Хойд хэсэг, зүүн хэсэгт үүлшин, бусад газар орондоо тунгалаг. Бүх хотод 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилтэнэ. Хайдар оронд тунгалаг байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтны мэл болгосонд үүсэж байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосонд үүсэж байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотонд жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотонд үүлшиж байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лавдаадын балгасанд тунгалаг байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Гэгэн гол хотонд үүлшиж байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд үүлшиж байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангал хотонд жирвэсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирвэсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Наажи болгосонд жирвэсгэн боронтой. 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд тунгалаг байсан жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Өвөн күндэсний өртөн засах хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Фүүжний мэдүүлснээр түрүүхэн 2026 оны бүх орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах боловсрлын ангийн тухайн талбарын тойрон үзэх ажиллагаа өвөн күндэсний өртөн засах хөшөөний баян тохой болгосны нийгмийн ажлын өртөнд явагджээ. Бүх орны үйл аймаг хотын ардын явдлын системийн хариуцлагатан жижээ нийгмийн ажлын өртөний ажилтан нийт 100 гарын хүн тойрон үзэг ажиллагаад оролцжээ. Боловсрлын гол үзүүлгийн чиг болсны хувьд өвөн күндэсний өртөн засах хошууных нь нарийн намба тохируулан бэлтгэж талбар байрлуулах, зам шугамар хөтлөн жолоодох, тухайн талбар тайлэмж хийх зэрэг ажлыг лавдан баттай бийлүүлж, тус удааны үзүүлгийн үргэн төгс амжилттай бийлүүлж. Тойрон үзэх явцад сурлагатад нийгмийн ажлын өртөний ардд дүгүм үзүүлэх үйлчилгээний тасаг, сэтгчийн жолоодлогийн тасаг, хөөхтийн ажиллагааны тасаг, үндэсний соёлын ажиллагааны тасаг, дугуйлангийн ажиллагааны тасаг зэрэг үйл чадамжийн тасгийн дистраалан байцан үзэж, үйл чадамжийн орон бүсийн байршуултын төлөвжүүлэг, хөрөгцөөний байр тогтоолт, төхөөрөмжийн тохируулалт жичээ, өдөр тутмын хөргөлж эзгэнж байгаа байдлыг нарин ойлгож. Өртөө чигийн хариуцлагатан жагсаалын газрын бүтээн байгуулалт, өдөр тутмын хамаарлт, тусгай үйлчилгээ, нэрт төрөл тэмдэгтийн боёжуулалт зэрэг дөрвөн их талын тойронд өртөө чигийн бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн бүх байдлыг бүх талаар танилцуулжээ. Тухайн талбарт нутгийн ончлогтой хурд нийгмийн ажилтны үйлчилгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлогтыг танилцуулав. Тус нэр тэмдэгт нь өвөн күндэсний өхөлнөөс

0: хэрэгтэй байж, солонгоор гол хүүгээс болхон нийгмийн ажлын өртөө нь яг нэгэн өнгөд солонгон хөөрөг мөт. Нэг талаараа Намба засгийн ордын холбож, нөгөө талаараа үндэснүүдийн олон төмний холбож, таван өртөний элементийн холбож байхыг бэлэгдэж байдаг. Үүний хамт өртөн засгийн орны 1571 ажлын байрлуулалт хийгээд үндэсний бүлхэмдлийн гол шугамтын нягт уйлдуулан солонгийн 7 өнгөөр 7 том үйлчилгээний хэсэгтээ зохицуулж үндэсний бүлхэмдэл хийгээд ардын амьдралын үйлчилгээг харилцан уусалцуулан хамт оршуулжээ. Тус удааны тойрон үзэл зан сургаах ажиллагаа нь Баян тохой балгасны нийгмийн ажилтны өртөөний бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээ гүйцэд дэлгэн үзүүлжээ. Бас үйл газрын нийгмийн ажилтны өртөөний бүтээн байгуулалтад үйлдвэрлэлийн үлгэр дуурайл болжээ. Эрхэн нандын туршлагаа хуваалцсан байна. Манай хорооны мэд. Ойрда Манжуурийн баруун дүүргийн олон улсын нисгэлийн буудал гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшиг саврах ажлын тойронд ширээс ухаагуулах хүмүүжилийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Бүх ажилтны бачин байдлын аргацсан шийдвэрлэх чадвар болон аянчдын амар түвшний сэргийлтийн ухамсарыг дэвшлүүлжээ. Нисгэлийн буудлын амар түвшин болон аянчдын амар түвшний бүх хүчнөөр баталжээ. Тусаа нисгэлийн буудал агарын айлын өмнөх хурлаараа чухал сурвалжлагын ачаалбар болгож, 1-р фарантын бүх ажилтны зохион байгуулан гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшихаа саврах тусгай сэдэвт сурвалжлагыг төвлөрүүлэн өрнүүлсэн байна. Сурвалжлагын агуулгыг нисгэлийн буудлын ажиллагааны бодит байдлын нягт уйлдуулан нисгэлийн буудлын гинтийн гай гамшигын хэрхий шийдвэрлэх явц харилцан хамжилтжих голдлогийн тойронд өрнүүлжээ. Сурвалжлагын агуулгад их салих, аянгат борон, үер өсдөл зэрэг өлзөлийн гамшиг хамарсан үндсэн мэдлэг, урьдчилан сөрөмжилүүлж ялхан таних, бачин байдлын аргацааж аюулаас зайлуулах, өөрийн аврах, харилцан аврах ур мэрэгжлийг багтааж, хөргийн жишээг задлах, харилцан хөдөлцөж, мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, ажилтны нэгвэрд гамшиг сэргийлж, гамшиг багсгах, голлох мэдлэг хийгээд, бачин байдлын аргацаах ажиллагааны журамжилээ боловсрангуй өзөмшүүлж, амар түвшний хариуцлагын ажлын байр нэгвэрт үнэнхүү найдваржуулан, бүх ажилтны бачин байдлын аргацаа сэргийлэх ба гинтийн байдлыг шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэд. Хөлбөмбөр хотын соёлын цагтэлгүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо хийгээд Хөлбөмбөр хотын цагтэлгүрийн хяналт хамаарлын товчоо хамтран зуулчлалын үйлчилгээний газрын ят чанарын баталгааны мөнгөний тусгай зүйлийн хамтарсан хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлжээ. 2026 оны зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлээ тусгай зүйлээр цогчлон засаг ажлыг үнцгэ ахиулжээ. Зуулчлалын цагтэлгүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмийн улам наалхам журамжуулан зуулчлалын аж ахуйн голцогчийн хариуцлагыг ботээжүүлж, зуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгаалж. Тус удааны тусгай байцаалт нь бүх хотын зуулчлалын газрын ят чанарын баталгааны мөнгийг гүйцэд тушаасангүй цагтэлгүрийн голцогчид Анкаралд төвлөрүүлж, хууль хэрэгжүүлэх ажилтан өрх дараалан гэрт нь хүрч харгуулан байцааж, зуулчлалын үйлчилгээний газрын ботын эзэгнэлтийн байдал ят чанарын баталгааны мөнгийг тушааж хадгалсан байдал жичээ чөгчлөн сайжруулах хүсэл санааг бүх талаар ойлгож, зуулчлалын ажил төрлийн хамаа бүхий хууль цааш хууль тогтоолыг тухайн талбарт нь ухаахуулан тайлбарлаж, ят чанарын баталгааны мөнгийг тушаах хууль тогтоосон хариуцлага хийгээд цогчлон сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлон, аж ахуйлыг шамдуулж байгаад хугацаа хязгаарлан гүйцэд тоогоор нөхөж тушаалгаж, чанга хянан хамаарах, сургаан хүмүүжүүлж залхаан цөөрлүүлэхийг зэрэгээр атгаж, байцаах явцад залруулахыг төвчсөн, ят чанарын баталгааны мөнгө тушаахыг төвчсөн зуулчлалын үйлчилгээний газар байхыг олж мэдвэл хамаа бүхий гэрч баримтыг тогтворжуулж, хууль ёсоор шийдвэрлэж. Байцаалтын дум дансалуулсан, орон сууцаа хувирулсан, харилцагчийн аргагүй болсон, харилцаа тасарсан аж ахуйлын олж мэдвэл цагтэлгүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрөөс эзэгнэлтийн хөвийн бус нэрсийн жагсаалтад хууль ёсоор жагсаан оруулжээ. Дараагийн алхамд хоёр салаа мөчр хамжилтын хамтарцгийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, асуудлыг цогцлон сайжруулахыг чанга атган найдваржуулж, зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлийн тусгай цогцлон засахаар гардаж болгон зуулчлалын загтэлгүрийн өлтөрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цогчлон засна. Гөгөнгөл хотын хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Дайжауда Лизу Чангийн мэдээлснээр ойрд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шин хаврын улирлын Чабугийн хижгийн сэргийлэх ажлын өрнүүлж бүхний хамарсан элэлгээгийн тарлах хийхээр дамжуулан Чабугийн хижиг өвчнээ үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж тухайн газрын Чабугийн төрлийн их байлгийн өнөөхөө сахин хамгаалан ончлох Чабуг төжийн үржүүлэх ажилсын тогтунор хөгчөхөд хүчин нэмэрлэж Тус удааны хаврын улирлын Чабугийн хижгийн сэргийлэх тусгай ажлын дунд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн ажилтнууд уулын дундх ойд газарт гүнзгэрэн 16 Чабуг төжийн үржүүлэх газраар явж хижгийн сэргийлэх үйлчлийн ажлыг Лавданбаттай түлхэн ахиулж Чабугийн хижгийн сэргийлэхи бүхний хамрахийг бийлүүлж ойлгосноор жил бүрийн хаврын улирал намрын улирал бол Чабугийн хижгийн сэргийлэх жангилгийн хугацаа мөн Юрээс Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангын баримжассан хөвссөн хижгийн сэргийлэх хамаарлах хамгаалтын үйлчилгээгээр дамжуулан Чабугийн оршин амьдрах орчин тойрны үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж ончлог Чабугийн их байлгийн сахин хамгаалж Гөгөнгөл хотын амихгүй орчин тойрны хамгаалалт хийгээд ончлогт төжийн үржүүлэх ажилсын хос чиглэлээр яц чанарыг дэвшлүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нөмрлсээр иржээ. Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн бүх төжигч Сүгүгван хэлэгтэн. Өнөөдөр Олгоуя шангийн засгийн ордноос манай Чабугийн талбайд Чабугийн хорхоо хөөх вакцин тархаар иржээ. Энэ манай анчны одоогийн Чабуг төжийн үржүүлэхэд их тус болсон бөгөөд Чабугийн хижиг өвчнээ үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж манай төжийн үржүүлэхэд их тус болжээ. Жил бүр өн үед Чабугийн хорхоог хөөж өгдөг юм гэсэн байна. Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн өдөд дараг Вэнжингсө хэлэгтэн. Одоохонд тус удааны Чабугийн хаврын улирлын хижгийн сэргийлэх ажлын урагштай бийлүүлжээ. Тус удааны ажиллагаад нийт 16 Чабуг төжийн үржүүлэх чигт гүнзгэрж нийт 1100 гарын Чабугийн өлгөлгөөгийн тарилгын үргийг бийлүүлжээ. Үүний хамт тухайн талбарын бүртгэлийн үндэслэвэл энэ жил өл бугын чигд шинээр 350 Чабугийн жулжиг нэмж бүхэл цогчийн үржилтийн байдал маш сайн байна. Дараачийн алхамд Олгоуя шангийн засгийн ордон хижиг өвчнээ хянан хэмжих ажлын үргэлжлэлийн чангатгаж Чабугийн дүрсийн сүргийн өрвөлөөр хөгжихийг батлах болно гэж. Сонимд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Сотон сонгодог роман тууч
2: шин сургах өтөө тойр бол
1: сонин сайхан араачуу туужис
2: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
1: эрхэм хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн ур ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна
3: Араачуу туужис нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа Алшаа Араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Чи өцөгдрийг айв уу? Тэрхэн дороонч айж хичих бодол орж завдсангүй. Харин дутааж гараад нартын оройд гарах үе хамаг үеэс хөйтэн өлс урсч. Гар хөл дагжин чирчж байсан шүү. Бодвол бараг айсны эрхэндэл тэгээвэз. Би ерэн тулалдаанд орохыг бүхэл хараачгүй болохоор өцөгдрийн тэр сумын шуургач юм аягүй байдаг шүү. Аа, би ч гэсэн явхнуутай буудлаж өнгөрсөн боловч өцөгдрийн шиг сумын шуурганд орж үзээгүй байлтай. Юу ч гэсэн эрлэгийн элчийн дуудахч болоогүй юм уу? Нутаг усна минь нябтаг шаттаг тусалсан да юм уу? Амдал гарч ирлээ. Гэж хатан шонхор хэдээд сэнийг энэ. Бид хойшт яавал дээр байгаа юм. Гэж ганган төгсө төөрт бүдүнгэгч хас оролтой. Мөн сорвуулын хаа хэр урт сэлбэр мөнгөн толгойтой. Харин модон эрхий дармал урт гэмээр хэнцгэр гоё гансаар тамиг татах зур шонхороос асуулаа. Шанхар

мэлтгэн бүргэлж байгаа болгыг харж эхэлсэг бодол хийсэн аа. Бид одоо салж мордох хэрэгтэй болсон. Гэхдээ ганган төгс яран тосч, юу салж мордоно гэж нүдэвэл тийлгэн сандарч асуулаа. Хатан шонхорын нэмсгэлэн өйдөөсөн их чиртэд. Тийм, заавал салж мордох хэрэгтэй гэж эрэш шийдэмхий хэлв. Ганган төгс түүний хэсэг гайхам мэлэрч харснаа. Үгүй, би чамаа салахгүй. Би өхүү чамтай хамт өхөн амьдарвч чамтай цог амьдарна гэж мөн эрэш шийдэмхий хэлв. Хатан шонхоро тэрэл хэвээрээ энэмсгэлэн ганган төгсийг шууд ширтсээр. Тийм, чи бид хоёр хамт тэмцэн, бас хамт амьдран. Яг үүнийхээ төлөө арга бодох хэрэгтэй юм шүү. Миний бодлоор бол чи бид хоёр нийлэх хэрэгтэй цагтаа нийлж салах хэрэгтэй цагтаа салах чухалтай. Чи бид хоёрын хамтаар тэмцэж байхыг японууд ярьж байтугай нутгийн хүмүүс бүр мэдээгүй байна. Иймээс бид хоёр салж мордоод бие биедээ бараа болж ойролцоо явахын дагуу чи нэн олон чимээ сураг сонсч надад мэдэгдэж байвал ашиг нийлэх биш юм уу? Тэгвэл би хэрв аз усаар өрөвдөж орхих бол чи залгаа тэмцэх хэрэгтэй. Энхгүй бол хоёулаа хамт явж байсаар чим сүйдэхэд хөрвөл даанч харамсалтай биш юм уу гэдэг. Ганган төгс жөвшөөрн толгоогоо аажимхан догсон болвч. Өчигдөр чамтай бас нэгэн хүн байлцсныг японууд харсан болохоор муусан тагнуулууд мөрдөж байгаад намайг сэжгэдвэл би ер нь яах хэрэгтэй байна гэж асуулаа. Оо, тэр цагт чамайг хамгаалах хүн байна. Би ч гэсэн чамайг тийм хялбархнаар дайсны гарт оруулахгүй гэж хатан шонхор тун итгэлтэй хэллээ. Өдөш харангуй болсон хойно хатан шонхор ганган төгс хоёул үгүй хайрхын аршил ороод салж мартлоо. Салхтан хатан шонхор. Чи наатк уут муутан харин сайн нууж барагтай бол хэргэлэх хэрэггүй. Хэргэлэхдээ ч самбаатай хэргэлж өөнийхөө үйлдэлийг үзүүлэх хэрэгтэй юм шүү гэж загжээ. Хатан шонхор тэр шөнд баруш явж хаатан ууланд орлоо. Хаатан ууланд орсон хүний хааны цэрэгч ярьж болохгүй гэсэн үгийг энэ утгын хүмүүс сайн мэддэг. Хатан шонхор өглөө нар мандаж байх үеэр гүн жилгандык ганц монгол гэлтэй айлд ороход гэрийн хоймор пагдгархан болгоч тухун хөдөр бийтэй өтгөн гар хөмсөг гүтүү хар сахалтай 30 насыг арай хүрээгүй төлөвтэй залуу ирээ. Даан хөх цээжмгийн ха энгэрийг сул тавьж, эвчүүнийхэн хар халиун үсийг ил гарган замилд суугаад том модон аягтай халуун цай уруугаа чинж хөргөөсөн гөрөөснө махыг өшгөлдсөн. Толгоны зүүн захт мэлтгэнсэн цагаан хар нүдтэй цэвэрхэн залуу бор бүсгүй цомцын сууж цай ууж суулаа. Хатан шонхор гэрийн эзэдтэй амар айлтган мэндлээд толгоноо баруун захад суухад залуу бор бүсгүй бэлэн цай аяглан барив. Гэрийн эзэн сахалтай хар хүнч дөрвөлжтэй бадаа цараатай хүйтэн мах зөөхий зэргийг хатан шонхор өрөө түлхээд цайгаан уух зүр хатан шонхорыг хэдэнт харж ажиглаад, за эрхэн мах та хаагур яваад ирэв, нутаг хаан хийх алдар хийн гэж угсраагаар асуулаа. Энэ хооронд хатан шонхрын авч орж ирээд баруун хаан төшүүлэн тавьсан хөнгөн пүлмэ дөрөв нүдэн залгаагаргүй. Хатан шонхор онц тайван байдлаар цайхэд очоод хүйтэн маханаас авч идэхийн дагуу, би бол хаагурч явдаг тэнүүл хүн байна. Уг нутаг урдын зүүн хошуу, ойрын нэр шонхор, өргөснэр хад.
үүний хүмүүс нийлүүлээд хатан шонхор гэдэг юм гэж гэнэггүй хитэмсэг цэрэгээр ажиггүй тайван ярив. Энэ үгийг сонсоод эрэм хоёул нүдээ бэлтгэлгэн бие бие харж авснаа. Яфон самурайн сүсийг хэмхэлж яваа хатан шонхор гэгч сайн эр та нэрээ мэн юу гэж эр нөхрөн асуу. Та нарыг сайн хүн гэж итгэсэндээ би мөн гэж үнэнэ хэлье. Би хэрэв танайд ташаарж ороогүйсэн бол эрхэм танай алдрыг анчин барах гэдэг байхаа тийм үү гэж хатан шонхор асуу. Сахал дэрийн өдөө гялалзан баясаж. Тийм тийм би барах гэдэг. Анчин нэр зүйсэн болвоч ан гөрөөдөө аанайхан та. Арга ядсан цагт аргал уголц янгар алж аман тэжээх тэд дийл хүн. За тэгээд та яагаад манайхийг мэддэг байгаа юм? Оо, би бол итгэлгүй айлд ордоггүй, эрэлжгүй цайдамд явдаг хүн байгаа юм аа. Иймээс хаа нэгэн газар очихдоо орж болмоор айлаан урдаар тагнаж уузж болмоор хүнээ мэдэж аваад хүрдэг. За яах, уулын бор гэж голхгүй, урагш хандсан, үүдийг минь татсан бол зорж ирсэн гэргээ зовулгүй яриад байгаарэ. Хүн гэж итгэж, айл гэж шагаасны хариуд хүснийг чинь хүүцээж хүчилснийг чинь дэмжиж өгөхөд би буцахгүй гэж анчин барах дэгжин цогтой хэдийд зүүн хойтой ханын ёролт байгаа жижиг хөрөн абдраан өндөнийж хагас морин шил арих татан гаргалаа. Арик харсан хатан шанхар ад үдсэн мэт сочин сандарч. За эрх мах минь юунийгэ болоорэ. Арик эдгийг би амандаа хөргөж үзээгвэ. Хөрөгхээс чи цээрэлдэг юм гэж эрэс түлхэн хорив. Анчин барах тэнийн энэ гэд. За тийм болвч. Одомт Монголын минь ёс байн, урд нутгийн минь заншил байна. Эдэнэ дээж сархаддаа амсуулгүй гэр эрхэм таныга явуулах ёсгүй юм аа. Уудгүй бол бид шалахгүй. Учир иймээс амсч хайлаа. Гээд ижилхэн хоёр моддон хундгунд арихаа химнээд хураалттай орон дээр байсан урт сарамштай том шалб малгаагаа авч янстай бүнтгэр толгой дээрээ тэгшхэн дарж. Халууны цаг болохоор ханцүүгийн хотостайг минь уучлаарэ гээд арих байлаа. Хатан шонхорч ханцүйгаа буулган засч халах жанжин малгаагаа тэгш дараад гэцэнгүйлийн өндөж хундгийг тосон авлаа. Хоёр залуу арих сэржимлэн амсаад асасынхаа өмнө хундгаа тавьмагч ерөөлтөө сайхан үгэн жүгнэл болгон сожилцож анд болон танилцаж аятай сайхан ярилцлаа. Анчин барах юм бэсгүй цэцэг маа шин мах чинж дайлжээ. Анчин барах бол уран өгтэй оюун ухаантай ядуу хүнд халамсаг баатар хүнд хайртай арга сам баяхтай аас цан хөтөс гүн бөгөөд мэрэгэн бууч сайн бөхчин билээ. Бархач арих уудгүй хүн байсан болохоор тэд хоёрын хэмнэсэн анхны хундаг кивэрээ мэлтгэнсэр байлаа. Нэлээд ярилцад суусны дараа анчин барах хатан шонхорт ойртоод энэ өглөө үүрээр өнөөх яфны тангнууд өлгөн самбу манайд орж ирээд хатан шонхор танайхаар ирэв үү гэж асуусан. Тэгхдээрэн би хатан шонхор гэдэг чин хэм би танихгүй гэж хэлсэн чинь харин миний үгийг огт ойшоохгүй гэрэ. Төвний гэрбэл төргөн бууж өг гэж хэд бууж өгөхгүй бол наран цэрэг хошуу цэрэг хамтарж байгаад гурван өдрийн дотор чамайг устгаж орхино гэж хэлээрэ гэд гарч оджээ. Би араасан гүйж гараад чи чидлтай юм бол өөртөн очиж хэл надад ямар хамаатай юм гэж хасгирсан чинь хатна юм уу анчин чи харт толгоогоо хэрсүүлээрэ миний ямар хүн болохыг чи мэдэхгүй байна уу гэж хашгираад явсан шүү. Иймээс энэ хавар аюултай гэдгийг найз минь мэдэж төргөн зайлсан дээр байхаа. Чамайг энэ уулунд орж ирнэ гэгчийг тэд нэгэнтэ төсөөлсөн байгаа байна шүү дээ гэлээ. Анчин барахын ясныг шонхор сонсоо тэнийн инээс тэн. Ха-ха-ха-ха, за мэдлээ. Гэвч надад аргав ээ, та зовх хэрэггүй.
гэж маш тайван байдлаар хэлэв. Хатан шонхрын энэ байдлыг хараад бахархсан барх дотроо "Энч минь нэрэн сайн эрт. Ай сандрах гэдэг явдал энийг хүнээ бид бараг байдаггүй болголт" гэж бодожээ. Барх бол хатан шонхрын баатарлаг тэмцлийн үлгэрийг сонссон цагаас хойш туйлаар бахархан хайрлж "Энэ хэцүүрийг олж хардагч болоосай" гэж хүсэр иржээ. Гэтэл энэ өдөр энэ хүн харин гитэн ирээд гинэн цагаан сэтгэлээр үерхэн ярилцж байхд тул ханчин барх хязгааргүй баярлж харь гүдний алат болсон гомо байдлыг эвдэж харкас тайснаа сүрийг даран болсон энэ баатрэд юугаар тусалсан ч идэвдэх зүйлгүй мэт санагдан. Барх өрөнч ганс нэгээрээ явж байсан явхны гурвыг тоноглосон билээ. Гэвч энэ хатан шонхрын хэр эрдэмчгүй зөрөгчгүй гэж бие боддог учраас ил болсон эсэргүүцэж чадахгүй байжээ. Иймээс энэ өдөр хатан шонхрыг дагаад хөдөлж хөмөр бодогдом. "Танд хүчин эрэгтэй байдаг бол би дагаж гараад нэг морийн хүчин өргөхөд бэлхэн байна" гэлээ. Хатан шонхр бархын гарыг хоёр гараараа баглан атгаж баярлан талархсан хартсаар тотончлон харахын дагуу "Та одоохон дээрээ надтай явуулцах хэрэггүй. Харин гэрээсээ битгий холд. Ийнхээ дөлгөн самбууд ахиж ирвэл миний тохой юу хэлэхийг сайн сонсч аваад надыг хүлээж байгаарэ. Би хэдэн хоногийн дараа заавал буцаж ирнэ. Гэхдээ та дөлгөн самбуутай гэрэлдэх хэрэггүй. Нэгж ууртан болж гар хөдөлж огт болохгүй. Энэ хүн хэдийгээр намайг барьхаар ирж яваа болгоч. Тэр бол надад тун ашигтай хүн байгаа юм" гэж найдаж хэлв. "Яагаад?" гэж анчин бархын асуухад хатан шонхор эвгүйхэн энэ юмсгэлж баг төгдөрж явснаа. "Тэр бол төрөлхийн ам сул хүмөртөө худал хэлж чаддаггүй хүн болохоороо надад нэг ёсны чимээ хөргөгч байгаа юм аа. Түүнээ танд хэлсэн үг бол надад даанч үнэтэй чимээ шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл японууд тагнуулаа илгээж намайг барихаар оролддог байсан бол өөрөөс цэргээ гаргах болсон юм. Одоо дөлгөн самбын хэлэхээр бол хошуу засгийн монгол зэрэгч хамт хөдлөх гэж байгаа нь чухал шин байдал мөн. Ийм мэдээг самбугаас өөр хүн урдаар мэдж чадахгүй л даа" гэд сайхан инээв. Анчин барх бол нэгийг хэлбэл хоёрыг мэддэг сэргэлэн эрд тул дөлгөн самбийн тухай хатан шонхрын найдад хэлсэн үгнээ санааг бүрэн ойлгосон тэдийгүй энэ тухай ойроо нь яавал зохионч бэлтгэж завджээ. Үд өнгөрж байхад хатан шонхр анчин барх хоёул хамт мордож бэрхийн хат гэдэг барттай ихтэй ууланд оржээ. Бэрхийн хатанд нэг том агуй байдгийг барх сайн мэдгээр бархгүй тэнд сууж ан агнадаг үйдээ. Иймээс энэ өдөр барх тусгайлан хатан шонхрыг энд авчирж нуугдах хэрэгтэй цагтаа энд оргонох нууц суурн болгожээ. Бархын авчирсан гал тогоон дөгөм хэрэгсэл ба хүнс зэрэг тавиад буцхад нь хатан шонхор. "Одоо та миний загсан ёсоор л гэртэн байгаарэ. Надтай дахиж уулзахаас өмнө эндэч ирэх хэрэггүй. Би аюулгүй бол энэ шөнд нэг газар явах болно" гэд бархыг мордуулжээ. 11. Лоте захирагч үдэдэх япон цэргийн шатавт урагдан очоод бүхэл үддийн хойны цагийг тэнд дуусгаж нара уулын толгоогоор шувтран жиргэж байх үе нэлээд халамсан улаан зэрд болоод гарч ирлээ. Энэхэн хооронд тус гашууны эрх тушаалыг хошуу захирагч Лоте хамаарч байжээ. Ордын зүүн хошуна хамаг дээд эрх баригч бол Талегч гүнгийн хатан Бадма хатаг тэвлээ. Гэвч тэр бол Гуминдангийн цэргийн томхон тушаалтны хувьд
өргөлж бугат хотонд сууж,

Ашуут хамгийн газар тань ер ирдэггүй байлаа. Нэнчи яфан цариг тусгаш шүү гэзэснээс хойш ер ирээгүй билээ. Батма хатагтайг дараалбал тод бэлэг, буян бэлэг хоёр туслагч болно. Яфан орж ирснээс хойш энэ хоёр туслагч бүх ашуун бүх эрхийг атгаж байгаа болвоч яфаннууд харин ойртын хамгийн ихтгэлтэй хүн болох лодыг хошуу захрагч болгон хоёр туслагчийн дэргэд суулгасан байжээ. Лодэ бол мэлхийн үдтэй урт шулуун хамартай, өргөн цагаан сэрээтэй, жирвээсэн хар сахалтай, хүзүү урт бие өндөр хүн тул. Ууланд тэмээн хүзүү лодэ гэсэн цолтой билээ. Лодэ уулан тус хошуун Бадгар сүмнээ занг байжээ. Гэтэл Бадгарын уулан нутаг бол Монгол хятад иргэд холилцолдон суулсан газар болохоор Лодэ занг хятадчууд дург үйцэн. Зангийн тушаалаасаа сайн дураасаа бууж ар нутаг цол малжи хоронд нүүдэн иржээ. Инхэд Яфныг орж ирмэгч эн төрөнд толдийдэн дагаж уулын хошуу захрагч өгөөд хошуу цэргийн майр нь Яфныг эрс эсэргүүцж байсан өтөч галдны хорлж хошуу захрагч болсон бидээ. Энхэд бас ханаагүйгээр тод бэлэг, буян бэлэг хоёр туслагчийг унгааж байгаад бүх эрхийг атгах гэсэн боловч тус хошуунд энэ хоёр туслагчийн хүч нь тун ихт бол Яфнууд болгоомжлон хэцээж тод бэлэг, буян бэлэг хоёрыг хөдлөгсөнгүй бөгөөд Лотыг зөвхөн захрагчийн тушаалд нь байлгаж далдуур түшгэлдэг байжээ. Ойрын нэгэн хугацаанд тод бэлэг болон буян бэлэг туслагч учиртай болоод бугад хотонд явсан тул Лотыг захрагч бүх хошуунаа алвыг хамаарч байлаа. Энэ нь Яфан чууд тун ашигтай тохиол болж Лотыгаар нэлээд хэргийг бүтээлэхээр төлбөлжээ. Лодэ захрагч тэрлэг хөрөм улаан жинстэй малгай бүгдийг өмсч их төв ёсорхог очсон нь зоны халуунд золбитэл хөлдөрч урт цагаан алчуураар өргөн цагаан цэрэ өндөр тэмээн хүзүүгэ зүдгсээ гарч ирээд ларжа татан намгнан алхаж нэлээд халамссанда омог сүрн нэн хэцүү болж мэлхэнүүд нь улам гүлэлзэж явна. Захрахчгүй тамгын ордонд заларан ормогч гочг гүйлгэн хошууны амрыг хамгаалах цэргийн майрын Рагба хошуу ангийн цэргийн хорон дарах батсан бүр хоёрыг дуудуулсны хамт Яфан ноён Ямамотын санал ёсоор тус хошуумдык Яфан цэргийн тагнуулын Еринке шатвын тагнуул Дөлгөн самбыг онцлон урж авчирав. Дөлгөн самбу хамгийн түрүүнд орж ирсэн тул Лодэ захрагч найр тавин суулгаж, зас дуудан цай барьсны дараа эн тэр сул үг ярилцаж хэсэг сүүжээ. Удал үгүй Рагва майран орж ирлээ. Рагва бол дөрвөлжин цагаан сэрээтэй, мошгирсан урт хар хүмсэгтэй, ширүүн харц бүхий том давхарг нүдтэй, дөч гарч яваа насны өндөр хүн бидээ. Энэ хүн бол үндэсний үзэл ихтэй тул Яфныг их дургүйцэн эсэргүүцдэг үгэд хятад ноёдоч гээд их дургүйцдэг үлээ. Иймээс орж ирэнгүүтэй Лодэ захрагчд ёсын тэдий мэнд мэдээд Дөлгөн самбыг огт ойшоохгүй хадагтан харжч үзүүлгүйгээр суудл сууж омрхох янзар байшингийн эн тэрийг харан суулаа. Зарц цайглам майрны өмнөх ширээн дээр тавихад огт ойшгүйсэнгүй. Дахиад удалгүй хошуу ангийн хорон дарга Батсумбэр гэгч айхавтар шөрвслэгээр гэдгэрхэн орж ирлээ. Ээ нэг хүн харавтар царайтай, дундын бийтэй, мөрөөргөн цээж хангар, оч гэл олдсон том хар нүдтэй, тэгшхэн цагаан шүдтэй ганган эрв байлаа. Энэ хүн бол Яфан Гуаймандан хоёртай алинтайнч дотончилдаггүй бас алинийнч эсэргүцдэггүй. Харин ойрын морт цэргийн Монгол хороогоо бат эзэмсэж мань эдгээр цэргийн ха садан

0: Тэд төрөл төрөкснөөр дамжуулан цох гүчнийг бейдэ татсан хинур болгомжтой дотор тамиртай эрвэлээ. Дуудан уулзах хүмүүс нь бүрэлдэсний хараад лодой захрагч цэрэгэ төв болгож гочиг зарцнарыг бүгдийг хөөж гаргана. Үүдэн таг дараад орондоо суумгч инхж өгдөрөн. За энэ өдөр өчүүхэн миний бийх эрхэм та нарыг авчирж зөвдөх буюу тушаах нэгэн учир бол гээд хоолойга засч нэг гурвын хан цэрэг ширвэн харсна. Ойрын нэг сар гарыгийн турш хатан шонхор гэдэг айхавтар дээрэм гараад газар болгон хүн алж хүнийгээ л үйлдэж яваг та нар сайн мэдж байгаа болохоор би арван оршихгүй. Энэ өдөр Япон ноён Ямамотгүй надтай уулзаад энэ дэрмийг устгах ажилыг голдуу тус хошууны амрын хамгаалханг хариуцах хэрэгтэйг онц явдал болгон сануулла. Эний хамт Япон цэргийн нэг сүмэн цэргийг хөтөх ноён даргалж гараад бидэнтэй хүч хамтарна. 3 хоногийн дотор тус дэрмийг заавал устгах бачим тушаал буула. Иймээс жагвагвай энэ шөнд нэг сүмэн цэрэг гарган үгүй хайрхан хаатайн уул арт сэрвингийн уулаар нэгжих хэрэгтэй. Амрыг хамгаалах цэргийн гол гүчин гадагш гарсны дараа хошуу ангийн цэрэг эндээ хамгаалалт хийхин тухай би эдгээ батсан бол даргада тушаана. Энд байгаа хошуу засгийн ноёд наран цэргийн шатав нарын амар төвшнийг заавал батлах хэрэгтэй гэд лотай. Нар тэмдэгт яхан янжуур гарган нэгийг хайрцгаас намба тайхан сугалж алгуурхан ноцоох зур жагва батсан бэр хоёр уруу гэдийн харлаа. Жагва айхаптар ербэн хүйтэмсэг энэснэ. Эрийн ганц хүүхдээр хэцүү юм болгон сүйд болоод байх ч юу юм да. Гэвч дээрхийн зарлигтул даагнал да гэснээ. Дөлгөн сам бүрүү доромчхан харж. Хатан шонхрын чухам хаа байгааг танай туршуулчит мэдэж байгаа бизээ гэж асуув. Мэднэ. Та нар энэ шон намайг дагаад л яваарэ гэж дөлгөн сам бүхэг зүүн хариу өгдөг. Инхэт нь лоттай нүд онгос гэж. Өгвэй ерэн. Манай залууч минь гэлэрсэн эрдэхөө гэд мэг мэг иньээн. Өнөөх хатан шонхор кэрв амрын хамгаалах цэргийн араар хутаргалаад энд ирж төвөөвөл заавал амьдаар барих хэрэгтэй юм уу? Эсвэл алж болох уу? Гэж батсан бэр нэдэд тэнэгдүү байдлаар асуулаа. Амьдаар барьвалч алтан дэвсгэр дээр хептэн гэж мэд. Гэвч алхаар бэлтэх хэрэгтэй гэж лодо хэдэв. Үүнээс нэг цагийн дараа хөдөөх дөрвөтэй Япон цэргийн нэг сүм амрын хамгаалах ангийн сэргэлэн баяр ахлагчтай нэг сүмэн цэрэг тагнуул дөлгөн сам бийг дагаад төргөлдөн хөдөлсгөөжээ. Самбу хошуунаас гарангуудаа зүүн хойд зүгийг барьж явсаар хүрээн суу гэдэг газраас зүүш орлоо. Инхтэн хөдөөх түүнийг зандран зогсоож. Хой, самбо! Чи юуна инхэж явж байна? Би та нарыг дагуулж хатан шонхорыг устгах гэж инхэж явж байна.
1: Хатан шонхор энэ зүгт байна уу?
0: Тийм. Үд өнгөрөхөд дархан байлын нутаг хатхан жиссийн ууланд орж байхыг миний нөхөд нүдэрээ үзээд үдэш надад мэдээ хөргөссөн.
1: Аа, ёш! Байтад үнэн бол баш юу?
0: Гээд хадаг мороо гуйдан өндийг. Үүргээгээрж байхад энэ цэрэг хатхан жисагийн ууланд орж нэгэн бартат оргэлийн хоёр таллаар бүслэн авлаа. Нар мандаж байх үе Япон цэрэг тус оргэлийн өмнө талаас Монгол цэрэг ард талаас нь тус тус авирин. Монгол цэргийн суман дарга сэргэлэн баяр цэргийнхаа хамаг өмнө нь авирж явснаа гинт зогсоод цэрэгтэй
1: цогс
0: гэсэн дохоо гэлээ. Энхээ тэр оргил өд амаа ангаан гүлэрхтэн бустан дагалдан харвал тус оргил дээр нэг нь том биетээр морноосо 10-7 зайтай нэг нь шовгарч хулуун дээр зүүн гараараа сүвэгээ тулан зогсоод баруун гараа хурээлд болно. Тэдний өдөөс буц гэсэн дохоогч байлаа. Тэр хүн эндээс хэдийгээр нэлээд зайтай болвоч тун тодхон бөгөөд айхавтар омог сүртэй харагдана. Сэргэлэн ойр эргэн олны зүг хандаад тэр хүн бидэнд буц гэсэн дохоогч байна. Миний үзэхээр энэ хүн бараг дөлгөн самбын хамсаатан явхны тагнуул бололтой. Энэ хүн хатан шонхорын эндгүй гэснийг тодлоод бидэнд дохоогч байх шиг байна. Яавал дээр юм. Дээш гараад тэр хүнтэй уулзах уу? Эсвэл босож уулнаас буугаад явхан цэргийг хөдөөж байвал дээр үү гэж асуулаа. Оргил дээр байгаа хүнийг хатан шонхор мөн гэж итгээд айн сүрдж зүрхэн түгшиж байсан зарим нь сэргэлэн баярын үгийг сонсон мөч. Тийм бол энэ чөтгөрийн уулууд авираад юган хийх юм буцъя гэж хасгирцгаан. Хатан шонхрыг сайшааж энэ тулалдаанд орхот дургүй байсан хүмүүс нь түрүүчийн хүмүүсийн үгийг дэмжиж тийм ээ тийм буцвал дээр гэж хасгирна. Гэтэл олны дундаас нэг хүн онц өндөр дуунаар ёонай чин тагнуул тэр чин хатан шонхор ботвиер мөн байна. Сэргэлэн баяр гуай түүнээ мэхэнд битгий ор. Одоогоо урагшилж тэр гайхахдыг тэр л орон дээр нь тархихийн шарлуулъя гэж хасгирав. Энэ хүн бол өрөөл дамчигч чэлдэн хөгцөрэйтэй нарин хянган хамартай хев янзгүй өндөр бүдүүн бийтэй хүн. Энэ хүн бол амрын хамгаалалтын ангийн байлдагч биш, харин лодэ захирагчийн өмнөөс хамт явуулцж байгаа хүн ажээ.
2: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

байснаа хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана үрхэм сонсогчдоо. Хөлөн барьхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иймхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангжин Шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Вангжин Шигийн зураг хэлбэрт үсэг. Вангжин Ши бичиг сурсангүй нэгэн хөдөөний хүн үүнийг яриангүй хинч гэд мэднэ. Саяхан юмнаас даачинд ирсэн тэр өдрөөс эхлэн Вангжин Ши сэлүүл гарбал бичиг ном сурахаар чармайж хэн үсэг танивл хэнээс асууж нүүр барна гэж юрээс ботгүй байлаа. Түүнтэй хамт юмнаас даачинд ирсэн жолоодох хэлтсийн гэрэнхэ жолоодогч Кангши эн зөвхөн сайн ажиллаад болох биш, бас суралцалгаа чангатхаж соёлын хэрхэмжээг дээшлүүлбэл сая худаг өрөмдөх анга нэн сайн удирдах чадах юма гэж Вангжин Шид хэлэхэд, аа би лав үсэг таньхаар чармайна гэж Вангжин Ши тэрхүүн дахиж нудрахаа зангитан, би лавтай ахицын хэмжээгийн хурдцаар үсэг таньхаар чармайна гэв. 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн шинэ ирсэн бичхэн залуучууд бүрэл их сургууль төгссөнгүй бол дунд зэргийн тусгай мэрэгчлийн сургууль төгссөн хүмүүс байж бүхнөр Вангжин Шигийн багш болчихсон байлаа. Цөлөөл гарсаар тэр даруй багшаа ирж үсэг заалгадаг. Дэмий удалгүй Вангжин Ши 300 илүү үсэг таньчихж дөхөмхөн захитал бичиж чадах болов. Гэвч бичиж чадгүй үсэг тохиолдсоор үргэлж зураг төрсөр илтгэдэг байлаа. Нэгэнтэй их ангийн дарга болсон тэрээр өдөржин барив бахисхийх цөлөөгөө ажиллаж ажлын байрнаасаа төөч салж дийлэхгүй болохдоо лижүрэн хутг өрөмдөх ангид нэгэн хувь захитал бичсэн байна. Захитал нь үсэг зураг уйлдаж хэд хэдэн газрын үсэг нь зураг хэлбэр төсөг ташаа үсгээр орлогддог бай. Иймэрхүү үсгийг хэн уншиж гарах билээ? Уншиж гарахгүй бол зураг үзэж үг хэлнэ. Түүний захитлыг бусад хүн ойлгохгүй. Гэвч өдрийн удаанда худаг өрөмдөх ангийн дарга хийгээд ажилч найз нар нь Вангжин Шигийн зураг хэлбэрт үсэгт захитлыг үзэхтэй зэрэг ямар явдал болсныг бүр мэдчихдэг боллоо. Давшилттай гэж Вангжин Шигийн зураг үсэг хавсаргаасан захитлыг уншсан ерөнхий жолоодогч Кангши эн энэ бас болохгүй. Эдгээр зургийг бүр устгахгүй захин гэхэд Вангжин Ши хатханан инээхэд, Канг ерөнхий жолоодогчоо, хагас жил болохгүйгээр эдгээр зургийг бүр устганаа, би баталж дийлэн шүү гэлээ. Үнэхээр тэр яг л хутг хүрмдэх ахицыг дээшлүүлэх хурдцтай адилаар өлсөж умдаассан мэт үсэг эзэмшиж хагас жил болоогүйгээр түүний бичсэн хариу мэдүүлэлт захитал чимээ дотор дахин зураг дүрс үзэгдэхгүй болов. Өрөмтөр машиныг мөрөөрө өргөснө нэ. Ангийн дарга манай өрөмтөр машин ирч эхлээ. Худхын цахач олдогдөг. Үүр бас гэгэрэгүйгээр өрөмтөр машинаа сурахыг чимээлэхэр гарсан гişүн. Сүн пинк, лигу ба хоёр дээр дээр сүйлэл хэлсэр морин пүнд гүйж орж ирээд ихэл хөгсөн тогтолсон байдалтай Вангжин Шид баярын мөд дуулахлаа.
хаан байна вэ гэж Ван Чинши яаран асуухад Сүмбинг гадагш цаахад өрөмтөр машин ламадын тосхонд байна гэлээ. Ли Гуобао хөвгөн олондынхаа ханцайхаар хамраа шударад хутгын цах Анта хотод байна гэв. Өрөмтөр машин хийхэд хутгын цах салчихлаа гэж Ван Чинши. Тэгвэл Танус хоёр анги хубаж тэнгэр гэхэр мөхч өрөмтөр машиныг сартд шилжүүлэн авч хараарэ. Лигобо чи буцан харж хүн дуудан авчираад өрөмтөр машиныг буулгах. Би жолоодох хэлтэст очиж тэрэг олж ирэй гэжээ. Ангийн дарахаас ажлаа хубаарлаж дуусхтай зэрэг олноороо хурчгнэлтэн дарыг хөдөлгөхөр бэлтгэв. Нар гэрийн оройд мацал хилэн гарахад 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөмтөр машиныг тээсэн галт тэрэг утаа байгуулсаар сарт тэрхэн үртэнд орж ирлээ. Манай өрөмтөр машин хүрээд ирч эхлээ. Ажилтэд тэрхэн дээр тээж байгаа тех 5 анги гэсэн номертай өрөмтөр машины тоног төхөөрөмжийг хараад баярлахдаа дөвгцэн үсэр хилж өндөр дуунаар уухайлна. Өрөмтөр машин чи ирч эхлээ. Гэтэл яаж буулгах бэлээ? Яаж тээвэрлэх бэлээ? Яаж өгсрэх бэлээ? Жолоодох хэлтсээс буцан ирсэн Ван Чинши галт тэрхэн дээрх тэтгэр төмрийг хараад духа маажил хэлнэ. Тэр жолоодох хэлтсээс үнэн боттой байдлыг ойлгосон бачээ. Жолоодох хэлтсээс

баруун гараа сунгаан таван хуруугаа ар байлгаж, би зөвхөн таван цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэрэг хэрэгсэн, бусад явдлыг та хамаарах хэрэггүй гэв. Лёв Вэньмин дэд жолоод өгчээ. Би үүний шийдвэрлэж дийлнэ гэлээ. Энд эхэлж байгаа өрөм төр машины бас өрмийн цамхаг, худгийн цах гэж нэрлэж, худгийн цах өрөмдөх тайс машины хөөрг, худгийн талбарын төхөржүүлсэн тоног төхөөрөмж зэрэг хэдэн гихэсгэр бүрэлдсэн юм аа. Ван Жинши нарын 1200 бүгд 5 дугаар ангийн энхүү өрөмдөр машин нь Бэвүгийн 40 хэлбэртийн дунд хэлбэрийн өрөмдөх машин байж, өндөр нь 38.7 метр худгийн цах нэг, өндөр нь 2.2 метрийн өрөмдөрийн тайс нэг байж, бас төлшийн тосон машин, орой хур, шавар татах хөрөг, хурд өөрчлөх хайрцаг зэрэг 10 хэдэн их бах тоног төхөөрөмж бий. Унас гадна бас цахилгаан гаргах машины өрөө, цах тосны сав, шаврын бутан гих зэрэг төхөржүүлсэн тоног төхөөрөмж, хэдэн арван ширхэг их бага машин хөргийн тоног төхөөрөмжтэй байж, бүхнийг нийлүүлбэл ерөнхий хүнд нь 60 тон байж, газар дээр овоолбол яхал нэгэн бичхэн уул мэтэв. Та хэлээч, ийм арван тайшан уулмэт хүнд төмөр эд оболгодон би Ван Жинши яахан зовхгүй байж чадах билээ? Тэр өрөмдүүрийн тайсан дээр сууж тэтгэр чилдэн хүйтэн юмсыг ажиглан, хамгийн хүнд нь шавар татах хөрөг, жижиг сэлбэгийн салхаж хаяад бас таван тон гарын хүнд, бусад жижиг шиг нь хэдэн зуун жин хүнд, том шиг нь мянгад жин хүнд юмд байхад үүний салхаж задлаад нүүлгэн шилжүүлэх үйс дөрвөн том өргөл тэрэг, дөрвөн том хэлбэрийн тайлуула трактор, 10 хөөрлөгч машин хэрэгсэж, бас тус хэмрэгчлийн ухсар хангас тээвэрлдэг. Ван Жинши сууж байсан өрөм төрийн тайснасаа босч зогсоод ажилчин найснараа тойруулан хараад, өнөө их дайлдан эрч сайтай явагдаж өргөл тэрэг, машин тэрэг бүр бусдад буул ягтлээ. Бид гар хөдөлсөн нь оройтж юу ч халах болчихжээ. Та нар хэлээч, яа бол зохох билээ гэхэд бүгдөр хүлдсэн мэт цасад газар дээр огт хөдлөлгүй зогсоно. Заримтынх нь хүл дор цас шажигнэн дуугарна. Тэвэрлэх баг жихрэгсэл бүр бусдад булягдчихлаа. Бид ямар ч арахгүй гэн. Нөхцөлгүй бол хүлэн штэ. Хүмүүс өргүүлийг хизээ хэрэглэж барахгүй бид залгаад ажиллан штэ. Би хэрвээ бичийн багш байсан бол хэдий сайн бай. Том өргүүл тэрэг, том ачааны машин хувилгачих юм. Битхий саваагүй үг хэлээд байгаарэ гэж Ван Жинши нуруухаа гдийлхэн. Манай 1200 бүгд 5 дугаар анги даачин дээрэд 10 хэдэн өдөр болчихлоо. Нэг хэсэг газар та зогсоод хөдлөөгүй байсаар та нар бачимдна. Би нэн бачимдна. Энд тавигдчих байгаа өрөм дүр машиныг нүд бүлтгэлгэн харж байна. Бид яавал зохино? Надаар хэлвэл бид хүчрийн амсаж ядарч зөдрөхөөс эмэхгүй шүд зун ажиллахтал хүрвэл өрөм дүр машиныг дараа худгийн байрлал дээр гаргаж дийлнэ. Бас тэрл үг бай буч ажиллана, үгүй бол буч ажиллана. Нөхцөл үүдэж байман ажиллана. Бид эрхвш өрөм дүр эрт ажиллуулахар бэлтгэж эрт өдөр том тосны урхыг илрүүлнэ хэмэхэд олноороо ангийн дарха дахаж ураа хасгарч гарлаа. Эртний өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Эртний өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Эртний өдөр том тосны урхаг илрүүлнэ. Ханхин мөрөө хүйтэн салхина эргэлдэн дуурсаж мөргөн дэлсэж цоориалан хөнгөнөн. Намын үрийн шүүжи сүн юмчин өргөшилж болохоос биш ухарж болохгүй. Ажиллахаас биш хүлээж болохгүй. Амиа цүлж байман өргөчлөн гэн. Ван Жинши залгаад таарж байна.

биднээ их дайлалдаан бас дайн хийхтэй адил. Зөвхөн урагшилж болохоос биш хойш ухарж болохгүй. Ажиллахаас биш хүлээж болохгүй. Өргүүл тэрэггүй. Гэвч манай 37 хүн дарвээ 37 өргүүл тэрэг болно. Машин тэрэг хүрэлцгүй. Гэвч бидэнд гар хүл мөр бий. Шархолж уул нүүлгэх мэт болбоч нүүлхэн. Бид өөрийн хүчинд төшиглэн ачаа буулгаж, тээбэрлэж, угсрын эртний өдөр өрөмдүүрийн ажил улахар чар маань. Та нар хэлбэл ямар вэ гэхэд ажил нь гэж бүх ангийн хариулах дүн газар сайгүй цоорятна. Сайн. Сая би хэллээ. Бай буч ажил нь үгүй болвч ажил нь. Тэнгэр тулам хүчээр байвч нөхцөл үүдэж байман ажилтан. Ван Чинши хуучин хурмаа нэг л шидмөгч газар дээрээс нэг хөшүр шүүрхэн авч тэрхэн дээр үсрэн гараад галтэрэгний чирүүлийн хашилгыг нээлээ. Ажилчид бас багаж хэрэгсэл шүүрэн авч хойно хойноос галтэрэгэн дээр үсрэн гарчээ. Нэг хоёр хүчит их ураагийн дүн сар төртөг донсолгож хахир хатуу жихүн салхиг шахамтуулан ухруулав. Ван Чинши цөлөөлөлт тэмдэгт машин тэргийг галтэрэгний хажууд ойртуулан олноороо гараа нүүлгэж мөрөөрөө өргөж хавсран дамналцаж их хавчуур ус дамжуулах цорог том гох зэрэг сэлбгийг тэрх дүүртэл тээж шалбахан мордуулж хамгийн эцэст шаврын бутанг буулгах л үлджээ. Энэхүү шаврын бутанг нь 5 тон илүү хүнд эд болно. Ирээ! Галтрах хийгээд машин тэрэгнээ хооронд хэдэн өрөмтүүрийн ишээр нэгэн зурбус гулхуур зам зохиож том бутанг бүдүүн дээсэр оран уйж эмнээс нь чангаж хойноос нь түлхэн доор нь хэдэн хөшүүрээр хөшиж мөрөөрөө түүнийг машин тэрэгэн дээр гаргая гэж Ван Чинши тахируулан хэлнэ. Нэг хоёр олноороо мөндөлд урайхаа хасгирч мөрөөрөө шаврын бутанг машин тэрэгэн дээр хар халбаар өргөн гаргав. Нараажмаар газрын төвшнөөс гоож унж үдшийн бүрий тэрхэн үртөг өвч бүрхлээ. Энэ үйс худхын цаг хийгээд доорох тавиурын тээвэрлсэн галтэрэг сарт үртөнд орж ирлээ. Залгаад ажил! Ван Чинши галтэрэгний өөдөөс нь гар хурайлж яхал цэрэгээ тахуулж дайрхан довтолж байх мэт бүх ангаа жолоодон шүнчин буулгаж үүргэгэрхээс өмнө худхын цахыг худхын талбарт нүүлгэн авчирлаа. Үдшийн хүшиг сарт тэрхэн үртэг баглан авч бөөм түүдэг гал 1200 бөгөөд 5-р ангийн ажилчны дэнгийн гэрэл дор шүнчин ажиллах бараг гэрэл түүлнэ. Урьягийн дун газар булханд дурсаж хэлэлцэн инээлдэх дун баяр баясгал хөөр наргантай өргөжлөхөд хүйтэн салхи яхал бүйэн мэтсэн шиг намдчихлаа. Зүүн зөхөөс улбар туяа сацарч 60 тон гарын хүнд худаг өрөмтөх тоногт хөрөмжиг бүхнийг галтэрэгнээс булгаж сарт 55 худагын талбарт тээвэрлэн аваачсан байна. Бүхэл нэг шүн нэг өдөр ажилласан ажилчид туйлдаа тултал ядарч худагын талбарт хүндлэн гулдар хэвтэн нойр авч тун таатай нойрын ертөнцид живнэ. Өглөөгийн наран аажмар мандаж гайхамшигт сайхан туяагаараа ажилч тембэй хасрыг будаж зүүдэнд нь нөвчсэн байлаа. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань иймхүү өнтерлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Дэлж гарсан ордус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, мансай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам хүлний бич. Ярчатвийн мүчөөрхөд, оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн, алчарглын бухгаа хүлний бич. Эмэрэг сортийн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу их юм сонсогч үзэгч та бүхний өнөөдрийн сайхан мэдчилтийг бүргэн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжээр та бүхэндээ хөдний дэвчээ тамир спортын нэвтрүүлгийг таруулсан энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ хүү энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ярилцдаг гэж байгаа хоёр жочин маань шинэ бараг зүүн хөшөөний Улаан бүлэг гачаагаар нутгийн хоёр малчин манай ярилцлаганд оролцохоор боллоо. Өмнө гаригийн хувьд бол шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаанд Морти аялы гэдэг хөдөө аялах хөдөлгөөн явагдсан. Тэгэд энэх хөдөлгөөний тухай их сонирхол болгож үзэг сонсогчтой хүргий гэсэн юм. Игэд манай нэвтрүүлгийн өрөөний хоймарт Дугдан Баатар сургаалт хоёр хөрөдсөн ирээд байна. Энэхүү эрх юм олон та бүхэндээ энэ удааны хөдөлгөөний тухайд нарилах ойлгыг мөн одоо энэ хөдөлгөөнөөр дамжаад голдуул энэх шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжир сумын Улаан бүлэг гачаа гэдэг энэх гачааны тухайд бид бас дүгм ойлгоцгоё. За ингэдэ юуны юм бид хоёр жочинтойгоо танилцъя. За сайн явж ирв үү?

0: сайхан зулсч байна уу манай хоёр жочин?
1: Сайн сайн явж байна.
2: Сайн зулсч
0: байна. За тэгээд идэдэж одоо хөдөө газар ажил зугаа яг л хаврыг бодвол гэл гайгуулсан байха. Тэ мэдээ.
2: Тэ маа нуу одоо яг бэлгийн сар дөрөв сарч одоо яг дэлгэрэх үеийн сар гэдэг юм уу та тэгээ сайхан сар хаал.
0: Цоны ихэн сар болж идэг. За юуны өмнө хоёр жочинтойгоо одоо хоёр жочноороо дамжаад бид үл энэ гачааныхаа тухай тий сайхан ойлгоё. Манай энэ улаан бүлэг гачаа бол одоо цол малжиг гачаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ба.
0: Цол малжиг гачаа үү. Тийм. Эхлээд яг байшингийн хувьд бол одоо манай шинэ бараг зүүн хөшөөний ха төв амглан балгасаасаа хаашхнаа уу?
2: Хойш байна.
0: Хойш.
2: Хойш бол одоо бэлчрийн шилийн их хэсэг. Ганжурын хоол, салхитын шил ягт гурван хэсэг. Одоо өгнө бол улаан бүлэг гэж ингийн дотор байдаг тэр өнгөр сагтын шил ба одоо хоол ийг оруул одоо тэрнээс өнө салхитын шилээр заагтээ.
0: Эхлээд одоо гадныхын хүмүүс бол танай гачаагаар очиж үзэх юм бол одоо миний мэдчихэр бол оршин гол бол олны сайн мэддэг. Одоо энэ хүлэн нуур, байр нуурын холбосон оршин гэдэг. Оршин бол шинэ бараг зүүн хөшөө, баруун хөшөөгаа бол яг дум дуур нь эмжэрлж идэг. Тэгэхээр одоо оршунаас хаашаа байдгүй.
2: Яг оршин гэж хавдггүй.
0: Хавдггүй.
2: Хавдггүй.
0: Одоо бүр оршин гэх юм бол энэ заагуулсан газар болоход ороо тэр чинь одоо бүр хойноо. Тэгтээ оршунаас бүр урагш гэж ойлгож байна тийм үү?
2: Зүнч.
0: Бүр зүнш.
2: Зүнш.
0: За. Энэ удааны хөдөлгөөн маань одоо голдуу миний сонссноор ойлгосноор бол сургаалт бол гол энэ удааны хөдөлгөөнийг одоо сэтэж одоо зохион байгуулж хийсэн. Тийм ээ?
2: Тийм ээ.
0: Тийм. Эхлээд юуны өмнө энэ хөдөлгөөн одоо ямар санаанаас болоод ийм нэг хөдөлгөөн хийх гэж зорив? Мөн одоо энэ хөдөлгөөнийх одоо гол зорилго санаа нь хаана байна уу? Энэ татар манай өргөн олон үзэх сонсогчтой танилцуулаад хэлээд өгвөл.
2: Аа, би бол энэ улаан бүлэг надуучин Мартын ял гэж одоо энэ хөдөлгөөнийг явуулсан юм аа. Игээд бол энэ улаан бүлэг гэдэг нь бол манай гачааны нөр. Гэхдээ бол энэ улаан бүлэг гэдэг бол манай шинэ бүлэг одоо шинэ бүлэг таваад гачаан дээр байна тэр.
0: За.
2: Тэрнийг бол би бол жил болгон хүндхэн гэдэг тийм яслаа явуулдаг хүн юм аа. Тэгээд улаан бүлэг гэж.
0: За.
2: Адуучин гэдэг нь бол одоо миний ав дөр үеийн Варгадын адуучин байсан. Ихдээ бол 60 гэдэг адууд ажиллаж яваа. 300 гари адууд ажиллаж яваад 13 жил маллаад 1000 гари болгон өсгөж итгэж малжиж авсан хүн юм аа. Одоо тэгээд адуучин гэж.
0: Ер нь
2: тэгээд муртай айл гэсэн хийж байгаа. Одоо хоёрын талаасаа хийжээ.
0: Хоёрын талаасаа хийгээ. Яг хэр энэ хөдөлгөөний ихэнч одоо их хэрэг их хүчээр толгоров.
2: Оо ба амтуулын ихлэхэд бид н холоотой нэг гачаан дээр холоон да.
0: За.
2: Игээд эхлээд холоон дээр ярхан идвхтээ олсон бахад хэдэн дүүнэр байна. Гэхдээ хамгийн урдаар манай Додон Баатар дүүл идвхтээ орж одоо энэ ажлыг хий гэж. Игээд бол Додон Баатар дүүл одоо их хавсарджээ. Одоо тэгээд бид хойлон хавсраад за тэгээд явдлаа нэг сайхан бүтээгээ.
0: Ямар нэгэн юм сэтгэж хийх, ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бол үнэхээр бас хажууд сэтгэлийн тэнхээ өгдөг, урам өгдөг сайн найз байх хэрэгтэй. Эхлээд үл таныг нудааны хүлгээ ийм нэг юм хийдэг гэхэд хажуунаас бол одоо манай Дугдан Баатар бол их дэмжлэг урам өгс юм байна тийм ээ.
2: Тий.
0: Тий. Онцгойлон бол таны гачааны залуучууд бас их идэвхтэй оролцсон юм байна да. Тэгвэл энэ удааны хөдөлгөөнд бараг одоо бараг цаалахаар хөр олон хүмүүс оролцов.
1: Манай энэ ахын Мартын аялын одоо эхлээд ярилцахад бол залуусууд одоо гачааны холбооны залуу

0: болсод бүр сарын өмнө, сар гарын нэг юм юм уу? Өртөөс бүр оролцож бүр сайн дураасаа
1: болсон. Сайн дураасаа бүр нэр мэдүүлсэн.
0: Ахын ан хөдөлгөөн гар сэтэж гисэн хөдөлгөөн болох юм байна. Хаврын ажил айд чинь зуны төрөн сар хүрээд ирчин энэ сайхан сагэ тааруулаад ийм айл одоо таахалцны хойтой одоо бодоод үсгэд ихэл
1: отоо
0: болохтой болох юм байна. Хаврын морда бүр амьцхай юмын задал чихэн мордын хөлсийг гаргах чинь тэгвэл хөлдөрсөн хөлдөрсө сайхан болсон морнууд одоо өнг орхон сайн гайхад тохнасаа бүр салчихна. Одоо ягаад ахын хэлсний бүгдээр бүр дамжаад тэгээд одоо орлосон яг мороо унаад орлосон хүний тоо бол бад 30 гэдэг болсон юм аа. За дахиад мороо хөтлөөд орлосон бол бас нилээд байна. Ихэд манай гачанаас бол 30 гэдэг дүш гарын морд орлосжээ. Залуусууд байна, хашир томоотонгууд байна, 60 гарсан улд байна. Одоо 60 гарсан бүсгүй улд байна, настад улд байна, хүүхэд байна. Доод талын 5 настай хүүхэн байна. Доод талын одоо бүр 60 хэд төрсэн улд, ийм уралт. Гачаанаасаа ингээд орлосчаа сайн дураасаа бүр орлосон.
1: Сая одоо манай Дуудан Баатрийн хилдэг шигэр хэрвээ миний ойлголтоор зөвхөн одоо сурвалжлагч хүний хараасас хэлэхэд л за энэ нэрэ дамжаад л нутаг усаа гадагш танилцуулах, мэдүүлэх зуучлалтын холбож яркад л байдаг. Тэгсэн таны өнөөний ярилцлага өгснөй сонсоход нэрэ бас санаа ондоо юм байна шүү. Тий. Яг энэ малчин хүний сэтгэхгүй малчин хүний хараасаас авч гэдэг юм бол за хаврын ажил айдчлаа. Зуны ихэн сар уур амьсгал сайхан болж байна. Нага өвсөс сэргэж байгаа энэ үед бас энэ мордихоо сэвж амгайлгий гэж сая ярьж байлаа. Энэ нь сонсоод энэ сая чивжинхэн мажих амьдрал юм байна да. Миний ойлголт бол зөвхөн юм л бол зугацал уруу оруулах гэж болчихгүй байх. Тэгсэн яг бас тийм биш юм байна тийм ээ. Тэг. Олноороо энэ мордихоо бас нэг сухтай бас дакгүйж энэ удааны нэх морти айл гэдэг энэ хөдөө аялах хөдөлгөөн хаанаас эхэлж явагдав, тэгээд хаана хүртэл явагдав, энэ нэг зам шугам нь бас тодруулж хэлвэл манай гачаана ямар ямар сайхан гүзөмжтэй нутаг ус байдгүй, ямар сайхан мэлтэй гэж яриад байна. Тэгвэл сургалт бас
2: гачааны тэр улаан булгийн төв тэр бол Ганжуурийн хоолын зүүн зах дээр байна.
1: Яг тэгтээ бид цуглахтаа бол эндээс энэ бол ихний чиг.
2: Ихний чиг.
1: За, энд бол цуглсан.
2: Тэндээ цуглаас. Тэндээс зүүнч мордоод одоо савын үзрээр гараа салхитын шил гэж их шил байд. Тэр шилээр яваад одоо зүүн салхитын шилээр явсараар яваад сүртэн шат гэж байна. Тэр хүрээд одоо амралтаа авч мараа амраа.
1: Энэ чинь явагдсан хөдөлгөөний өдөр бол 23-нд гэсэн билүү
2: дээ. 29.
1: 29-нд явагдсан. 29-ний өрт гэсэн билүү.
2: Өрт 5 цаг өнгөрөөд хөдлөөд яг тэр өрх халартаа бол 8 цагийн өрх хүрсэжээ.
1: 3 цаг яваад дээ тийм. Тэгээ 3 цаг явагдлаа. За тэгэхдээ бүр өрт 5 цаг гэдэг энэ одоо яг өмнө хэсэг хугацаа маний хөдөн байр дүүний хэсэг байгаал хур бууж нутаг сэргээд хотод би байж байгаахтай айхтар нэг мэдрэмж үл байхгүй. Гэхдээ хөдөө газар бол уур амьсгал ондоо байгаа.
2: Тэгээ сайхан. Зоны уур арсны хаш бараа хөдөө өдрийн бараа сайхан болоод нутаг их сайхан сэргээ шүү.
1: Тэгэлэр өртийн 5 цаг гарааны уур амьсгалаар одоо морти гараад л бүгд хөдлөнө гэдэгт би ер нь одоо өөртөөс хөдөө газаа өссөн хүүхэд болохоор болтуулаа гэдээ морти гараад хөдлөхэд л дотор нэг огшоод нэг тийм үр яа юу гэж хэлэх юм да ер нь гараад дайкучмаар шимшиг одоо тэний нэг доодлоос сэтгэл ирдэг шүү дээ тийм байдаг. Тэгээд тэр үеийн тухайн үеийн тэр байдал завл гоё байсан байхаа гэж бодчихно. Энэ дундаа бас таны нутгийн татаас хэн тодоо гэд миний сайн найз байдаг. Тэр мань бас урилга ирж ирсэн. Манай нутаг усанд бас ийм сайхан хөдөлгөөн болох гэж юм шүү. Тэгээд найз мань бас

0: нэгтээ сурвалжлагч хүний хараасаас нөгөө талаар бас нотгодоо ярьж бас нэг салхинд гарч мориунхгүй юу гэж над урьдлог ирсэн байгаа. Тэгээд ажлын хараагаас болоод би очиж чадаагүй. Гэхдээ харамсгүй зүйлник бол энэ өдрийн хойд болсон нэг төрөлгөрөө дамжин манай энэ удааны хөдөлгөөний гол зохион байгуулсан сургаалт мөн одоо хамгийн сайн найз нэгэн удааны хөдөлгөөний сайхан дэмжсэн Дудан Баатар та хоёртойгоо энэ тухай тий сайхан ярилцлага хийж суужихтай бас маш баяртай байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан байна тий. За тэгэхэд хоёрын маань энэ жилийн одоо жилийн ихний ажил зугаа хэр зэрэг амжилттай болов тэр талаараа хуваалцвал юуны юм маань сургаалтаас
2: энэ жилийн хаврын хогсан гэхэл бол яахан сас шуурга ихтэй бас шангахан хавруулжээ. Гэхдээ зуны ураарснаа гашаа та бараа хур их орж нутгсэрэгэд сайхан болоод одоо ийгээд л би өөрөө морин дуртай уяаш одоо нутгийн уяаш гоо ийгээд одоо нэг мордоо нэг биеийн хөнгөлөх өнгөсөс оруулах өндөг уяас хүний хөдөл марны ажил хол явж ирвэл мар их айтайхан болд биеийн тавигдчих. Одоо нэг уялгын зүгтээ харахад их хөнгөн дут болно. Ийгэж одоо уяашнгуудаа хандуулж байна гэсэн олсай гэж хүсээд энэ хөдөлгөөн ямартай илүү хөдөлгөөн явуулсан юм аа.
0: Энэ удааны хөдөлгөөнд яг гачааныхан оролцсон хүмүүс олон байхад ихтэй таны гачааны биш айл сахалт бусад гачааны хэм ү хол оройос ирсэн жочод олон байна уу?
2: А яриад байна. Уурлаг аа завхланд шинэ уулаг
1: тарган
2: орчмын бүр яриад сомны бол дийжээ. Бүх морди тоолоход өмөлт одоо мори унаад явжсэн хүний тоолоход 70 хүмүүстэй хүмүүс болсон.
0: 70 хэдэн морди хүн болсон. Тэр дундаа бас хөдлөөмөр бас байгаа.
1: Байд тэр хөдлөөмөрдө оруулал одоо бүр 100-аад бас 100-ны наад наан санал болно.
0: Яй бүрл. Тэгтээ одоо ихний чиг бол гарсан. Тэгтээ ихний чигээсээ гараад явхад та газрын байцсан хувьд бол голдуу одоо тэгш талаар голдуулж ин тийм үү?
2: Тэгэ бүр талаар.
0: Бүр талаар.
2: Хөдлөлт яхан хоолын нэг тоор гудамж тэмнэл замаар яваад нэг 10 гүдийн газар яваад тэгээд бүр тал манайхны салхитын шилэг хадлангын тал гаргаар.
0: За. Өнөө одоо манай сонсогчид бол олж үсэхгүй л дээ. Тэгтээ манай үзэгчид бол олж үсэж байгаа. Одоо яг тавьж байгаа бол та бүхэндээ бид ярилцлага явуулдаг жан хажуугар нь үлгэн удааны хөдөлгөөний тухай тэд татсан зураг бичлэг явагдаж байгаа. Энэ дундаа бол та бүхэн олж харна. Ер нь хүлэн байрын баргын саруул нутаг гэдэг бол одоо иймэр хөл байдаг юм да. Аваад авчих гэж баг харагдахгүй шахуу төр сэлгэрээ бүр тэнгэр тал явагдаж байдаг. Одоо энэ олны хараанд зурганд үртэж байгаа энэ нэг тэгшхэн тал бол ямар мөртэй газар вэ? Энэ харагдаж
2: байна. Яг март буугаад байгаа газар уу?
0: Тий.
2: Яг сүрт гэж сүртийн шатын баран гажуу дээр.
0: Манай хоёр жочин маань энийг үзэж байна.
3: Энийг бол манай
0: шууд нөтрүүлэг шууд явагдаж байна. Тий. За тэгээд бид нэг талаар үзэж байгаад ер нь энэ удааны энх нөтрүүлэгдээ зориулаад арт талын энэ сайхан бичлэг зургийг нь бол тодо найз маань явуулж өгсөн. Ихдээ манай үзэгчид мань бас сонирхож болно. Онцгойлон эн гадны орны өргөн олон үзэгчтэй байна. Манай хөлн байрын тал нутг тэр дундаа шинэ марга зүүн хөшөний ганжир сомын улаан булга гачаа гэж бол ийм нутг бэлчээр тий ийм газар байдгийн мөн одоо ийм малчтууд байдгийн энэ орчимхан бас 29-ны өглөө 5 цагт хамт цуглаад одоо морти айлын хөдөө аялах юм хөдөлгөөнөө явагдуулсан. Эхлээд бол та бүхэн бас зураг бичлэгээс олж үзэж болно. Энэ нотхийн байдал тийм өнгөн жилийн хувьд бол нэгэд нотх сэргэж бүр нэгэд ногоорчсан юм байна.
2: Тий, ургац силэн сайн.
0: Ургац сайн тий. Ер нь ойрын жилийн байдал ямар шиг байсан?
2: Арийн энэ хоёр жил болно. Илээ ургах зүгээр. Унаа жил л онсгоо өрт бараарлаа.
0: Орж орохдоо бас зуны ихэн сар гэсэн шиг одоо тэр бороо бол зогсолгүй ороо.
2: Тэгсэн
0: хугацаа. Тэгээ. Энэ мэдээж одоо манай улаан бүлэг гачаауд цол малжиг гачаа. Тийм учраас эндээ бол малчтууд гол хардаг нь бол одоо бэлчээр усны өнгө ямар байдаг, энэ жилийн хувьд одоо ямар байдаг, тэрнийг их анхаарч байдаг. Байгалийн маань одоо хур бууж өмнө хэдэн өдрийн өнөх их байгаль сэргсэн юм. Тохиолдыг дайжимдуулаад одоо морти айди гэдэг сайхан хөдөлгөөнөө явуулсан юм байна. Игээд ер нь дахинтай бас сургалттай баярлж байна. Нэгт бол манай нэгтрүүдгэн өрөөнд ирж энэ сайхан нутаг усаа танилцуулах энэ сайхан хөдөлгөөнийгээ тухайд бидэнд танилцуулж хэлсэнд бол их баярлж байна. Нөгөө талаар бас хөдөлгөөнд оролцсон бүхий л одоо энэ малчин түмэн маань бас таны ийм сайхан хөдөлгөөн явуулсанд бас лав их баярлж тадархаж байна гэж би ойлгож байна. Ингээд бид одоо хөдөө аялах хөдөлгөөн юм чинь эртний 5 цаг гэхдээ бид одоо бүр хоол цагаа угаагүй л очсон байх даа тийм
2: үү? Тийм ээ бид бол гачаанаасаа одоо дараа талуур дээр ошиж агшин. Өөр сомноос ошиж гавал бол одоо 5 цаг биш ч өдөр шин одоо
0: бүр үгүй яах вэ одоо бүр
2: 3 цаг гэдэг юм уу?
0: Бүр
2: холоос одоо мар хараа цагаад энэ хөтлөөнд идэх хөтөө оролцож ирсэн.
0: Хаяр бараг сүнжин яваад ирж байгаа.
2: Тийм тийм тийм. Одоо тэгээд энэ холоос оролцож ирсэн одоо бүхэл л оролцогч та бохондоо баярлалаа тарлах талархлаа гэдэг аваа дахинтаа
0: нэвтрүүлгээд
2: дамжуулж талархаж баярлалаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: Зөв зөв. Бид яг одоо ихний чиг дуусны сүүлээр дунд нь бас ондоо ямар сайхан хөдөлгөөн өнтер явагдуулсан уу?
2: Аа нэг атуу одоо эмнэг болох болсан.
0: Аа эмнэг болох болох.
2: Бас нэг энэ хөдөлгөөнээр дамжаад хатан ах тунур маань одоо тэр амьныг дошхнаа атраад бас нэг мар харанд одоо мөрөдлийн амьныг шин одоо хасуу амьныг шин манай тэр 3 дугаар гачааны хойлогдв.
0: Хойлог.
2: За дахиад манай 5 дугаар гачааны баатар ах энэ хоёр бол одоо амьныг болгоулж байна нэг үзүүл гаргасан. Одоо тэгээд цагийн хараагы ба баримтлаад их халуун болол настай томотод эргэж босоод бас их бат юм халуун болоогүй бага баруун ханаа халихтээ эргээд босоход яхас халихын таарад айтайхан болсон. Тэгээд одоо их хөдөө эмгэг болоод олнороо байх ба их таатай гоё байсан.
0: Ёстой шүлэг яруу найрханд гардаг адууны үнэртийг салих гэж одоо бархан саргуу
2: ботовтой
0: бодож яг тэр нэг зүгээр л хажууд нь тэр салхины нүмерд нь байхтал баг хиймэл сэргэж тэгэж онгоод явчихдаг сайхан. Тэгтэл харамсалтай нэг нүдэ би бол очиж чадаагүй. Урилгаур байсан тэгэд очиж чадаагүй. Үнэхээр их сайхан хөдөлгөөн болсон юм байна. Манай үзэгч түмэн одоо бичлэгээс олж үзэж байгаа. Эдгээр хөдөлгөөнийг хөдөлгөөнд бол оролцсон эдгээр одоо малчтууд одоо энэ хөдөлгөөний ахуй байдлын ахуй талбарын байдлыг бол тав хүн олж харж болно. За энэ тунда энэ удааны хөдөлгөөний эрхэлж хийсэн сургаалтын хувьд бол бас шинэ бараг зүүн хүчний уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч гэсэн тийм ээ. Тий. Энэ өөртөө бол их энэ талын дур багт их юм даа тийм ээ.
2: Тий, тий.
0: Тий. Танд бас удам байна аа. Удам байна тий. Игээд өөрийнхөө хувьд бол одоо олон үзэг сонсогчтой хэлж өгж болох уу? Одоо энэ жил жилиг наадамд одоо мэдээж одоо нэгт бол уяа морин дуртай хүн чинь оролцож л байж таараа. Нөгөө нэг талд бас хошууныхаа уяачдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгчийн хуваар ажил төрөлхөр яруу байна. Соён сайхнаасаа бидний хуваалцвал.
2: Аа би бол одоо 90 хэдэн оноос эхэлээд одоо мар үеж эхэлсэн.
0: 90 хэдэн оноос.
2: Тэгэхдээ л одоо айрагдд түрүү аваад л одоо дээр бол би их мараа их халж яхан гайгүй байж гөөш марласаа холдоогүй. Одоо гөөш бол миний амжилт бол жилэд байна. Одоо
0: олондоо
2: нэлээ айраг түрүү
0: хилээд өгөл хэр төлөөлөгч чанартай хэдэн амжилтаасаа яриад.
2: Одоо төлөөлөгч чанартай бол манай тэр нутагтаа нэг элсэн уул гэж одоо баян уул гэж хэлдэг аа бид. Тэндээ бол би одоо дөрвөн төрөө одоо араа дайрагтай.
0: За.
2: Нэг л олон да. Усад одоо жижиг тагтаг аванаудаар хийсэн арга төрөө байна. Одоо би нэг 3 жил оксрат руу авахын гэдэг бол буурлагын хаанд 3 жил оксрат руу авсан одоо байх юм а.
0: Таны хамгийн хайртай уяаны мөр.
2: Үнэ хоёр халтар мөр. Төрөшийн 90 98 онд нэг ууланда төрүүлжсэн халтар мөр. Дараа нь нэг жижиг халтар мөр гэж. Одоо жижиг халтар мөр нь
1: хачааны наадамд ба нэг
2: төрүүлсэн. Баг баг
1: халтар. Баг халтар.
2: Баг халтар. Тэр та анх уяута төрүүлээ.
0: Тий. Ердөө уяач хүн хаяа нүдэндээ зайр гүйдэг ч гэсэн дотоороо бүгшиж ойлцсан тэр уяа мөрнийг араас цогчиж хусан барьцсан гүйж идэг штэ. Тийм үзэгдэл олон ож хардаг. Тэгээ таны хувьд их сэтгэл хөдлөж тэгж бас нулуу салхарулж ирсэн цаг уяа бид дурсаад яриад өгвөл.
2: Одоо тийм үйл бол байдаг.
0: Байдаг. Байж байхдаа бас нилээд олон байх.
2: Тэр гэхдээ гайгаа
0: их. Гайгүй юу. Ер нь би
2: тийм. Тийм үүрээ мөр уяад тийм төрүүлчихэд их төрүүлчлээ ш гэж их баярлах нь гайгүй. Яг доогоор орсон ч би гутраад тийм юм дөрчлээ ш гэдэггүй тэгэхэд л өөрийн байдгаараа л байдаг.
0: Одоо мөн ёстой нэг сабаргийн саруул тал шиг гэнэ тэгшхэн санаа бодолтой ууж өгөх юм байна да. Айхтад нэг сэтгэл хөдлөлөд байхгүй юм байна. Эсвэл одоо бүр хашир туршлах суугаад гүндөхөн болоод юм болчихсан юм уу?
2: Бай. Үгүй тийм.
0: Ерөнхийдөө тийм үү?
2: Манай ах гачааны найм дээр миний 2 дугаар ах.
0: За.
2: Мөр төрүүлж ирж байгаа Нажиотын морны миний морны хар гэлгэж байна. Би гайхаж яаж байгааг шиг.
0: Тэгээ тэгдэг юм яа. Баян хардаг. Хүнтэй гацаа одоо тэр нутаг усны морны уралдаанд яа. Ердөө хүний морны төлөө юнмас асгаруулад шогшиж гүйж байгаа болдуудыг би олон олж хараа. Тий. Бас хараггүй бас энэ уяа мөр энэ уралдаан энэ соёлтой хайртай болохоор л тэгж байгаагүй дээ. Ерөн энэ нэмийг хүн хүний хараасаас өөр өөр инкрээр ойлгож, өөр инкрээр сэтгэлийн догтлоо болгодог тэмхлэр хүн хүнд адилгүй л байхлав.
2: Тий. Тэр 2007 онд гацааны нар ихэд үнэн мартруулсан юм аа.
0: 2007 онд гэн Догдон Баатарын хувьд энэ уяа мөрд бас их дуртай хүний хувьд өөрийгөө өнгөрлөлтөй хуваалцвал
1: би одоо багаса одоо малеза хатад үсэж ажил дарсан аавыгаа дагаад аваад тэгээ тэгээд 15-6 тэдэл л одоо даах сургаад эхлэн тэгээд даагаваа сайхан сургадж хэлсэн сүйдээ одоо бүр бүдэ адунд ороод 18-9-тэйг одоо та саялан шазаалан эмнийг адуу сургаад одоо тиймэр тэрнээсээс дамжаад одоо мөр ойх замд банах хорхон хэдэн жил ороод авсан. Бас нэг айрг нэг хэдэн 5-6 айрг нэг төрөө тэр үед чинь одоо өнөө нэг шиг тийм мар хараар тоггүй одоо машин ташнаар тоггүй одоо бүр хөдөлж явдаг. Хамгийн хол нь одоо богдуул нууланда баруун богдуул мөнгөний богдуулда хоёр мар уяад тэр хөдлөд явж ирж байсан.
0: Хөдлөө мар гэхэд би бас тэр үед ер нь өнөө найр дошход чинь хагас өдрөр бүхэл өдрөр энэ тэр мар хөдлөд явждаг тийм учир байдаг шүү. Үнэхээр.
1: Тийм тийм.
0: Тий, тий. Өнөө бол одоо амруулсан бүр л машинаар төгөөд л авчихдаг. Тий. Гэхдээ энэ өдрийн хувьд бол одоо манай хоёр хүндэтэж очиносоо хүлэн байрын шинэ бараг 100 хүшүүний ганжүрийн улаан будаг гачаа гэж ямар шуу гачаа байдаг. За мөн манай хүндэтэй хоёр жочин мань өөрийнхөө дурбахын талд бас өргөн олон сонсогчтой хуваалцлаа. Ерөө мал цол малжиг гачаа мөн одоо өөртөө энэ малжиг үйлдвэрлэлээр байдаг өөрийнхөө соёлоо гэж ярахасаа өмнө ер нь энэ соёл дээрээ байж байгаа соёлоо уламжилж байгаа соёлоо хөгжүүлж байгаа хэдгээ хийгээд л явхад л тэр соёл нь тэгээд л одоо залгамжлагтаад л явж байдаг. Эхлэр үйлдвэрлэл үнэхээр манай хоёр жочин байна. Сургаалт Догдон Баатарын хоёр 2 мань хойд үлээ үг яриа цөнтөш гэсэн үйлээр олондоо үзүүлдэг ийм хоёр хүндтэй жочин байгаа юм шүү. Игээд ер нь энд бас нэг зүйлийг сурвалжлагч хүний хувьд одоо сурталхуулахын талд бас хэлэхэд хүндтэй олон үзэгч сонсогчд байна. Завтын цөлөөтийн үл бол манай хүлэн бариор хүрч ирээрэ. Ийм сайхан боргожин хүмүүс та бүхний хүлээж ухтаж байгаа шүү. Игээд онцгойлон Уяа морд дуртай хүмүүс маань ирж манай сургаалт Дугдан Баатар мэт ийм нотхын хүмүүстэй танилцаж болно шүү. Эдгээр хүмүүс маань их сайхан найзлах дуртай хүмүүс. Бид бас одоо этнөстэйгээ их сайхан найзлж явж байгаамаа. Игээд та бүхэн манай нутгаар хүлэн бор нутгаар хүрдсэн ирээвэл ирж бидэнтэй илүүхэн танилцаж байгаарай. Яг живжинхэн нутаг усны соёл, нутаг усныхаа сайн сайхан мөн цааштай энэ морь уяа нөхөрсөн харилцаа бүх тал дээргээд явуулцахад бол эдгээр л хүмүүс уугуул соёлоо баримтгалдаж үлдэж байгаа хүмүүс шүү. Игээд нэг төрөлх өндөрлөг ташрамт ирэх молон үзэгч сонсогч та бүхнийх нутаг усанда урин залаад энэ элчийн дугаараа жаргаж байна. Мөн одоо хаврын их ажлыгаа ард гарч зуны юм сайхан дэргэр сарын энэ сайхан цаг үеэр олон мачтай цуглуулад мөрнийгээ амсгах тавьж цэгэж онгойлгож ийм сайхан хөдөлгөөн өрнүүлсэн сургаалтдаа баярлалаа. Сургаалтынхаа ийм сайхан морьтын аялыг хөдөө аялах хөдөлгөөнд дэмжлэг болсон урам хайр өгсөн Дуудан Баатартай баярлалаа. Игээд нэвтрүүлгээ юмнес дахин та хоёртаа баярж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
3: За баярлалаа.
0: За игээд энэ элчин дугаар маань цагийн хараагаар энд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан та бүхнийхээ хүлээн авч үссэн сонссонд баярлалаа. За бид дараагийн дугаардаа дахин цолгоё. Баяртай.
4: Маннарач юу вэ?
5: Хүүхдээ дэлгэцэ.
4: Зоо. Маргааш тахад цолгоё шүү.
5: Жаа.
6: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
7: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
6: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
7: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Бордар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
7: Манай орон улсын ажилсан шилжилтийн аз тохиолыг чангатгаж, зангилгын шин материалын судлалнах ба ажилсжуулах ахлахгаа түргэтгэж байгаа.
6: Гурван өмөртэй халхавчын боога дамжуулсан аян гисэн ширис мэдээллийн 9 дугаар элсэн чөлөөс сонолтсон зам шимлэх хөрсөөс ундарсан баяжил гисэн мэдээлэл.
7: Урт анзас хорноос бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн цэгчлэн сайжруулах ажлыг ахиулах хурлжиж хэнэн жолоодох ажлын хурлыг хуралдуулсан.
6: Ууга аян гисэн тосгой мэдээллийн Лидажо Өвөр Монгол орны анхдагч бүлэг өв хамт очоодыг хүмүүжүүлсэн гэсэн мэдээлэл.
7: Хуланбаар хотын хавар 450 том төл тосч ондралтын норм 198.5-д хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
6: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Манай орон улсын ажилсан шилжилтийн аж тохиолыг чангатгаж хилхэтсэн маягийн байршуулалт болон сөргөжүүлэн хөгжүүлэх хэлбэрээр ажуутсан хөнгөн чагаан дээддэсийн нүрс төрөгчд ширхэг жирэг жангилгийн шин материалын судлан нөх болон ажилсжүүлэх халхаага төрөгдөж байна. Өвөр Монголын жиз шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани нь Ард Бэйжингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн Чинминли профессорын бүлхэмтэй хамтараа судлан үйлдсэн чанар сайтай ажуутсан хөнгөн чагааны унтхыг ажилсжүүлэн ашиглах мэрэгжил Хөх хотын аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойрогд байгаа компанийнхаа үйлдвэрлэлийн соронд амжилттай олруулсан ажил. Ажуутсан хөнгөн чагаан нь ажуутсан шаажингийн материал тараалагддаг. Тэр нь хагас дамжуулагч шинэ энергийн машин дэрэг болон 5G чимэх холбоогийн тоноглолын гол илч сарниулах хөндөрүүлэгч материал болно. Өнгөрсөн дөнхөө голлох материалыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн урт хугацааг чагаар гадаад ихэнд дэмжигдэж байжээ. Одоо жүйц шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн суурин газар нь хөт нарилах хөнгөн чагааны нутгийн үйлдвэрлэх чадвараараа бүх дэлхийд төрүүлж электрон мэдээ жангийн материалын хэлхэнэ голлох чааж их хэлэл болж улсын жангилгийн материалыг буян дааж үйлдвэрлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна. Энэхүү ааж их хэллийн мэрэгжлийн судлал нөх ерөнхий жахрал дэд ерөнхий даамал Лухуй фэн хэлэхдээ ямар ч тойл болгох туршиллогогүй байдлаар бид бүхэл системийн туршилтаас бүрэн уудчилсан үйлдвэрлэлийг биелүүлэх хүртэл 7 жил орчмын цагийг хэрэгсэн өнөөдөр болохоор хөх хотод 10,000 тонн дээд дисгийн чанар сайтай азуутсан хөнгөн чагааны нонтог үйлдвэрлэх сууны шинээр байгуулан ажилсын хэлхээгээ баялагжуулсан байна гээ. Хямдхан мөртөөн тогтун бохир дүлгүй чагалгаан нь манай орны улсын шин материалын ажилсын шилжилтийг хүлээн авах голлогч өрсөлдөөн хүчин болж байна. Салхин хүчний чагалгаан гэрэл чинийн ажилсын өрнөнгүй хөгжилт нь их хэмжээний шин материалыг шаардах болжээ. Үүний жиргээр орон нутгийн хөвчөөдсөн шин материалын үйлдвэрлэл нь бас шинэ энергийн тоноглол үйлдэх өөрийн өртгийг үргэлжлэн бууруулж салхи гэрлээр чагалгаан гаргах том сорны төслийг найдварцуулах төрөгдөж нүрс жирийг уламжлалт энергийн үйлсийн бохир дүлгүүр төлөш хэлбэрээ хавруулах болон тохойн газарт нь улруулан ашиглах агчи төрөгдөж байна. Одоохондоо бүх орноороо нэгэнт болд төмөр хөнгөн чагаан жис лит нүрс төрөгчд материал жирийг ажилсын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоож ажилсын хэлхээ шинийг үүдэх хэлхээ амь ахуйн хэлхээг уусалчлуулан хөгжүүлэхээр арга зам болгож орон бүсийн хоорондох давуулгаараа арилжин нөхөрлөх дээд доод хэлхээг хамжилжуулах ажилсын байршлыг байгуулж бий. Үнэ хамт ажилсын шилжилтийг өмгч урамтайгаар хүлээн авч одоо болоход бүхтэн ховор шороон шин материал, орд усын нүрс төрөгчээр суур болгосон шин материал, хөх хотын электрон шаажингийн шин материал зэрэг анчлагт ажилсын сүргэжлийн нэгэн түндсэн төмөрлөлдүүлжээ.
7: Одоо гурван омртын халхавч юм бүхэд дамжуулсан аян гисэн ширс мэдээллийн 9-р элсэн цөлөөс сонилтсан зам шимлэх хөрснөөс ундарсан баяжил гисэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Орчны элсрэх газрын засах дайлалдааны гол тойрог болсон Улаанхад хот нь замаар элс засах аргыг үүдэж журмас журмас элсээ тулсан засмал зам нь амь ухаан сэргийлэлтийн шугам болсноор барахгүй нэнч баяжилийн дардан зам болж сунулзаад хүн ардын сэтгэлийг баясгана. Нэтний 5-р сард Улаанхад хотын огнууд хошуу бүх урт нь 15 км төрөх элс туулсан засмал замын засад нэвтрүүлжээ. Энэхүү замыг дагаж элсрэх газрын гүн зүг аялахад замын хоёр хажуудах 9 түм муугийн элсээ зассан ногооруулалтын бүс нь онцгийн тод харагдана. Тухайн газрынх нь ногооруулалтын бүсэд урдаар тутрагны эс сүрлэр 2 тэгш дөрвөлжин метрийн элсэн даравч дэвсэж элсээ тогтворжуулан дараад нь шар бургас найгалжуур харган зэргийг тарьсан байна. Бургас харган зэрэг ургамал нь манханд үндэс хатахгаар бэхлэг бүгэд тогтвортой амь ухаан халахвч болж бүрэлдэн элс манхны нүүдлийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Энэхүү аргаар элсээ заснаас нааш тухайн газрын ургамлын хучилга нь 100-ийн жарыг давх болжээ. Улаанхад хотын элсрэгцэн талбайгаар хамгийн их засахад хамгийн хүчтэй орон бүс болсон огнууд хошуунд 667 түм муу элсрэх газар байна. Замаар элсээ засах бол тус хошууны бодит байдалтай суурилан үүдсэн өөрийнх нь загвар болно. Өнгөрсний зам засах зам хамгаалахаас одоогийн элс туулсан зам засах хүртэлх төрийн бодлого нь огнууд хошууны элсээ засах арга замд чухал эргэлт гарчээ. Одоохон болтол огнууд хошуу ерөнхий урт нь 531 км төрөх 18 журмас элс туулсан зам засаж зам дагуу нийт 365 түм муу элсрэх газрын ерөнхийлэн зассан байна. 2023 оны 6-р сараас нааш Улаанхад хот нийт 425 түм муу элсрэгцэн газрыг засаж нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлах 164-т хүрчээ.
6: Өвөр Монголын Аражио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 8-ны өдөр өртгөн жасах орноос бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох болон үйлдвэрлэгжүүлэх сорилчлог хүмүүжилийн чиглэлийн сайжруулах ажлыг ахиулах хурл болон харин жолоодох ажлын хурлыг хуралдуулжээ. Орлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дүгэлэнгийн хурал, төвийн суралчлах хүмүүжилийн жолоодох дүгэлэнгийн яралчих хурал болон төвийн жолоодох дүгэлэнгийн үргэлжилэн тамилах тухай боловсруулын хурал, өртөн жасах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дүгэлэнгийн хурлын зориг санаа бүх талаар найдваржуулж суралчлах хүмүүжилийн чигчлэн сайжруулах ажил анч хойлон шин дараагийн хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах тухай дахин барилулж энэ жолоодох ажлыг дахин та чухалчлан дахин та тохируулжээ. Хурлаас чигчлэн сайжруулах ажлыг сайтар атгах ялангуяа шин дараг хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах бол одоохны суралчлах хүмүүжилийн голдолгийн доторх голдлог болох бөгөөд мөн ч суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалгах шалгуур болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгэ ойлгож өртөн жасах орны намын хорооны ажлын тохируулалтыг гүнжгэ найдваржуулан суралчлах хүмүүжилийн байдал үүргийг гэр таньж нэн өндөр жогсчоос чигчлэн сайжруулах ажлыг сайтруулах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар болон үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж шин дараагийн хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудлыг чигчлэн засах ажлыг хүчлэн анхаарах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голдлоготын үүргийг үргэлжилэн найхт анхаарч суралчих байцаахаа залруулахыг нэг чогтшуулан ахиулах болон шин дараа хуучин дансыг хамаарахгүй байгаа тавын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хариуцлагыг тодорхойлон чигчлэн сайжруулахыг чангатгаж бүх орны төвлөрүүлэн чигчлэн засаг төсөлд бадтай ажил хийж үнэнхүү үр бүтэмж гарах гарч харма хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ханин жолоодох ажлыг өрнүүлөх үл суралчлах хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг батлах хүчтэй арга хэмжээ болно. Суралчхийн төрөнд тавих баримталж голдлог болон жангилгын оновчтой эзэмшин хариуцлагын хэлхээг чандалж нэн чанг үүргэлээр суралчлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтын найдваржуулахад бат чанга батлахаа хангах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Хурлыг видеогоор дуулж ил аймаг хотод хобаар хурлын талбай тохиролсон байна.
7: Одоо угаайн гэсэн тусгай мэдээллийн Лидажа Өвөр Монгол орны анхдагч бүлэг өв хамтад цуудыг хүмүүжүүлсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Араа бусгаа орчин үеийн Домдод улсад Өвөр Монголын их газар ховсхлын туяаг ухтан авлаа. Домдод улсын өв хамт намын гол үүсгэн байгуулагчийн нэг болох Лидажа Өвөр Монгол орны өв хамт цуудыг хүмүүжүүлэхэд бээр оролцож Өвөр Монголын өв хамтны ёсны очи асаасан юм. 1923 оны 1-р сард Лида Жав Бээжин их сургуультай суралцж байсан Өвөр Монгол нутагтай залуу сурагч Ханлин Фүг Домдод улсын өв хамт намт оруулжээ. 4-р сард Ханлин Фү зэрэг хүмүүсийн танилт суулгаар Монгол төвдийн сургуультай суралцж байсан Жунгяо Шэн Ирүү Алдартайгаар өв хамт намд орж Өвөр Монголын түүхэн дээрх анхдагч Монгол үндэстний өв хамт намын гишүүн болжээ. Дараа нь Жунгяо Шэн Домдод улсын өв хамт намын Умртын намын зохион байгуулалтын томилолтоор Гүйсүй Домд сургууль болон Төмдийн дээд зэргийн баг сургуульд ажиллаж суралцж байсан Заяатай, Дүүсүн Нян, Уланхүү, Куйби зэрэг 30 гаруй давшингуй залуусуудыг дайчлан 1923 оны намар Монгол төвдийн сургуульд шилгуулсан байна. Тус хугацаанд Өвөр Монголын зүүн орны Өлжи Оцер зэрэг Монгол залуучууд бас Монгол төвдийн сургуультай суралцжээ. Үүний дараа Жаргал зэрэг Монгол залуучууд ч залгаагаар Монгол төвдийн сургуульд хүрч суралцсан байна. Лида Жав олон удаа Монгол төвдийн сургуульд хүрч ажиллагаа хийж, Өвөр Монголоос ирсэн залуу сурагчдтай сэтгэлийн угаан ярилцаж, үзэл санаагаа солилцсон үндэсний чөлөөлөлтийн асуудлын судлан ярилцаж, тэднийг улсаа аварж, ардаа аврах замаар замнаараа гэж зоригжуулж байжээ. Домдод улсын өв хамт намын Умртын намын зохион байгуулалт болон Лида Жов үнийн ёсны хүчин ба эрхэм дээд зан сурталаараа тэдгээр цогж явах түүлдэр залуучуудын нөлөөлж тэдний үнийн ёсыг хөөцөлдөх чөлөөлөлтийг эрэлхийлэх чанга хүсэл эрмжиллийн хөгжөөж тэднийг намын удирдсан ховсглын эгнээд оруулжээ. 1924 оны доор хагас жилээс 1925 оны эцэс болтол Дүүсүн Нян, Лиж, Уланхүү, Куйби зэрэг давшингуй залуучууд уртажиж Домдод улсын өв хамт намын гишүүн болжээ. Монгол төвдийн сургуулийн намын гишүүний эгнээ тасралтгүй бож гарахыг дагалдан Домдод улсын өв хамт намын Монгол төвдийн сургуулийн үүр байгуулагдаж Дүүсүн Нян намын үүрийн шүүжигийн тушаалыг хариуцжээ. Энэ бол Домдод улсын өв хамт намын түүхэн дээрх анхдагч цөөн тоод үндэсний намын гишүүнээр бүрэлдсэн намын үүр болно. Домдод улсын өв хамт намын Умртын намын зохион байгуулалт ба Лида Жогийн удирдлагаар энэ бүлэг Өвөр Монгол орны нам эвлэлийн гишүүд 2 сарын 7-ны их ажил хаялтын нэг жилийн ойг дурсгах ажиллагаа 5 сарын 30-ны эзэрхэг төрөмхөтнийг эсэргүүцэх эх оронч хөдөлгөөний сүрц зах зээлийн дэмжих зэрэг хувьсгалт ажиллагаанд оролцжээ. Өвөр Монгол орноос ирсэн давшингуй залуучууд улс төрийн давталтын домд өссөн байж, үзэл санаа, ухамсар ба тэмцлийн чадвар нь дээшилж, хувьсгалын туршлага хурамдуулсан байна. Монгол төвдийн сургуулийн хувьсгалт залуучуудын Бээжингийн хувьсгалт хөдөлгөөнд дамдах идэх үйлрэл нь Умртын цэргийн эрхтний засгийн газрын анхаарлыг татжээ. Эдгээр залуучуудыг хамгаалах ба цаашид хүмүүжүүлэхийн тулд Ли Дажао тэдний хугацаа бүлэг хуван Гуанжууд байгаа Хуанпугийн Хуарай замын цэргийн офицерийн сургууль, Москвагийн Жуншан их сургууль зэрэг сургуульд хүргэж суралцуулсан байна. Үүний хамт бас Ли Юджи Заятай нарыг Өвөр Монгол орондоо томилж намын ажил өрнүүлжээ. Дундад улсын Хуант намын Умртын намын зохион байгуулалт болон Ли Дажаогийн Бээжинд хүмүүжүүлсэн эдгээр намын гишүүн нь Өвөр Монгол орны хамгийн анхны намын гишүүд болж үүний доторх маш олон хүн

0: нь хожим нь Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монгол орны хувьсгалыг удирдах голлогч хүчин болсон байна.
1: Ада үжигслэнтэй сайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тосгын мэдээллийн уул хөхрөн чилгэрвэл хүн ардын сэтгэл тэнэр гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хөх хотын Чиншиг шанаан Өвөр Монголын өндөрлөг болон шар хөрөст өндөрлөгийн жалгалтсан хэсгээр байрлаж байдаг. Тэр нь Атонголын дэд орс хаалын хөрс шороон идэгдлийн засах голдолготын орон болох бөгөөд мөн ч гурван умартын халхавчаан инженерингийн жангилгийн чиглэлээ. Чэншиг шанаа Бэйбу Шангийн Бэйбу тосхон уулда элсэн шуурга үргэлжилэн амар хатгах өвсгүй гажир байжээ. Одоо энтхэн өвс модо ягчран ургаж уул ус хөхрөн ногоорсон ногоон бүрд болж гуу ганган номин ногоон өнгөр хочигдсан үжимжин гоёхон ардан баяжин чинийлэгдсэн шинэ хөдөө тосхон болжээ. Амь ахуй лотих хобролтон Ахмад намын гишүүн Лушуан хөөгийн тэнэг өвгөн уулыг нүүлгсэн жаргаар тосхны ардаа дагуулан голын урс хаалыг өөрчилж тарайн гажар гарган ховхой уулын ногоорулсан шаргуу хөдөлмөрөөс салж чадшгүй юм. Дээр жоны 60-70 оны үед Бэйбу тосхонд чулуу арван тарайн гажар баг хөрс шорон идэгдэл их байснаас тарьсан аман хураалтаар аанай байж тосхны ардууд нь идэж өмсгдөөчж өвгөө байлаа. Энэх байдалд 1970 онд Бэйбу нэгдлийн намын хорооны дэд шүүжийн тоошаалыг хариуцж байсан Лушанху нутгаа жасан амьдралаа сайжруулахаар жорог шийдэж 5 жогорой хүний жохон байгуулан голын урс хаалыг өөрчилж тарайн гажар гарган 8 жилийн турш нэг нэг сагсаараа шороо үүрч нэг нэг хүржээрэ тарайн гажрыг тгшилж уугаад эцэстээ 3 жогорой мөгийн сайхан тарайн гажартай болжээ. Идэх хоолны асуудлаа шийдвэрлэсний дараа Лушанху олноо дагуулан мод тарьж ховхой уулаа ажиулжээ. 1979 оноос 1986 оны хооронд Бэйбу Шан нийт 2 түм гарай муу ажиулан Бэйбу тосхонд 20 км урт 10 км өргөн халхавч хойгийн бүс байгуулсан байна. Арийн жил Бэйбу тосхон амь ахуй орчин тойронд төшхилж ажихын тэрэмлийн үйлсийг хөгжүүлэн айшуугийн бүтээгтүүнд төшхилж алан төмнийхэн орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэн элсий засгийн дагуу орлого нэмэгдүүлэх нь бодит хэрэг болж биелэгдсэн байна. Шаргал элс нэлийснээс айшуугаа хөхрөн ногоорсон хүртэл амь ахуй хэврэг байснаас ажилд амьдрахад тогтой сайхан болтол Чиншиг шан 40 жил үргэлжилэн тэмжиж аглаг уулын ногооруулан урд хажид бүх улсын ногооруулалтын жишээч шан бүх улсын амь ахуй бүтээн байгуулалтад товом хов нөмөр үүсгэлсэн төрөвний хамтчрыг яраалдрыг хүртжээ. Шинэ аянд Чиншиг шанаа хүмүүс элсий засаг жоригсанаага үргэлжилэн бадруулж уул ус аймод гажир тарай нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манхыг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийг ахиулж намын ус хөхөмдөг уулаа хижээд мөнгө ногоон байлгаж намын ногоон гайхамшгийг үргэлжилэн бичгэлэхэр мэрийн чармайж бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Шөнүү оюунч бодлогын мэдээ зангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компаниорд Бэндажи судлын нээсэн Шөнүү Юншан Том Загуран улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэр дамжилтад данслуулжээ. Энэ нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу дарилжааны туршилтын орны Хөх хот дахь Хуваар тойргийн данслуулсан хамгийн анхны AI Том Загур болох бөгөөд Өвөр Монголын данслуулсан хамгийн анхны цохомл оюун чадварын загвар болно. Нийтм хэрэглэгдэх AI загвараас ялгаатай нь гэвэл Шөнүү Юншан том загвар бол үндэсний соёлын тоочлалтад чиглүүлсэн том загвар юм а. Энэхүү загвар нь орон нутгийн соёлд суурилж Өвөр Монголын уламжлалтай хувцас засал, хэвгэлц, хатхмал, арсын сэлмэл, ардын зан үйл зэрэг их хэмжээний бүтцэн бус соёлын өвийн тоо баримтыг гүнзгий судлан соёлыг бүтээлчээр уйлдруулахыг биелүүлжээ. Загвар нь тоочлсон мэрэгжил түшиглэн уламжлалтын хэвгэлцийн зураг төлөвлөх үндэстний хувцас заслын шинжилэлтийн нэг л даравчаар биелүүлж чадахын хамт бүтцэн бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг тоочлон задлах, соёл жуулчлалын ухуулгын агуулгыг төсөвлөх хийсвэр тоочлсон үзүүлэлт зэрэг олон ижтэй чадамжийг хамарчээ. Үүний хамт цохомл оюун чадвараар гардас болгож тал нутгийн бүтцэн бус соёлын өвийн уламжлалтын залгамжлах соёл жуулчлалын аж үйлсийг дэсдэвшүүлэхэд хүчин нэмрэлж орон бүсийн үндэсний соёлын оюун чадвар зохион бүтээлгийн мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хүлэмбэр хотын энэ хаврын төл тосч байжуулах ажил нэгэнт дуусчээ. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол бүх хотороо 450 төмөн төл тосч андралтын норомжоо 98.5 хүрчээ. Энэ жил шинэ бараг баруун хошуу эртөөс төлөвлөн эртөөс байрлуулан эртөөс хөдлөлчийг баримталж малчтын үйлдвэрлэл амьдрал өвс бардааны нөөц болон гим хичгийн сэргийлэн харгалж байгаа байдлыг бүх талаараа ойлгож тосгын мэрэгжлийн ажилтны жохон

0: хамгаалалт хийж, хотын хөвчөөн дотор тэжээл өвсөн идэвхтэй жогчлон, малчин тариачтай жолооточ байгаад өнгөрсөн жилүүдийн үлдвэр тэжээл өвсөн жүйж огстой хадгалуулан, Тэжээл өвснөөхөн ашиглалтын нормыг дэвшлүүлэхин жиргээр хашаа сарвчий долаалах хуучин хашаа сарвчий часан сэлбэн бэхчүүлэх ажлыг сайтар хийжээ.
1: Товч мэдээгээ сонсхий Өртан зас хорны зах дэлгүүрийн хэнэлт хамааралтын товчоо түрүүхэн албан зар нийтэлж, Өртан зас хорны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны төвөөс зохион байгуулж найруулан тойрвсон 5 зүйлийн орон нутгийн баримжааг жинкнээр нийтэлжээ. Энэ нь манай орны олон нийтийн эх байлгийн арилжааны баримжааны системийн байгуулалт шийдвэрлэгч чанартай үр бүтэмж олж, системцэн ажиллагааны шин шатанд бүх талаар шилжсэнийг харуулж байна.
0: 2026 оны дундад улсын аймаг ахуйн соёлын Ираны тавчин ойрдо Гуандун мажийн Гуанжу хотод явагджээ.
1: Энэ жилийн түрүү 5 сард цэгэ бомтоор дамжсан олон улсын засмал замын барааны тээврийн хэмжээ 1651 тум тооныг давж 22 тум гараа тээврийн машин тэрэг хилээр өнгөрөн тус тус дээр жилийн адил хугацааныхаас 156-159 гараагаар нэмэгджээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоо соёл бат жижүүр найруулагч Чэгэн ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Аражиу телевиз хороо.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж Яс муралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн читгэн тэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу ярьж байна? Одоо цагуурын мөдөө нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хойд хэсэгт хэсэг боронтой, хангины хойд хэсэг, хангины зүүн хэсэг, хангины баруун хэсэгт үүлдэ. Бусад газар орнд тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 19-23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 2-11 градус. Хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун хэсэгт 3-4 салхи хойноос салхилж, бусад газар орнд 2-3 салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн хэсэг, хангины зүүн хойд хэсгээр баг зэргийн боронтой, бусад газар орнд тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 21-26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 3-13 градус. Хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун хэсэгт 3-4 салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орнд 2-3 салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар орнд үүлдэгэс тунгалах шин 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 8 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 7 градус. Баян тухай болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 7 градус. Манжуур хотод үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 7 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалахаас үүлшин 3-4 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 7 градус. Амгалан болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 3-4 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 7 градус. Ягш хотод үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 6 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 6 градус. Гөгөн гол хотод үүлдэ 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 4 градус. Аргол болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 8 градус. Жалан аль хотод тунгалахаас үүлшин 2-3 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 10 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 3-4 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 11 градус. Наажи болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 3-4 салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 11 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын төвчөөс мэдээлээ. 2026 оны бүх улсын өнгийн ихтэй сургуульд сурах чиглэлсэх нэгдэлттэй шалгалт жинхэнэ эхэлж Төгтмөн гэр бүлийн хүсэл өрмөлцөл болон сурагчдын 10 жилийн шаргуу чармайлгыг ачаалсан хүний амьдралын их шалгалт болзоо ёсоор хүрч ирв.
0: Жиюнчэн өнгийн ихтэд сургуульд сурагчилсэх сурагчийн нэгдэлтийн шалгалтын зохион байгуулалт болон батлахын ажлыг тойрон байцаасан.
2: Өвөн хүндэтний өртөн засах хошууны ажил олголтын үйлчлэхөний төв 267 ажил алдахстад ажил алдахстын даатгалын мөнгийн цагдах байдлын тоёсоор нь 220 чиг 6 нэг төмөн төгрөг тараасан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын өнгийн ихтэй сургуульд сурах чиглэлсэх нэгдэлтийн шалгалт ажинхнаар эхэлжээ. Төгтмөн гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл болон сурагчдын 10 жилийн шаргуу чармайлгыг ачаалсан хүний амьдралын их шалгалт болзоо ёсоор хүрч ирэв. Энэ жил манай хотын ихтэйд сургуульд сурах чиглэлсэх шалгалтанд нэр мэдүүлсэн хүний тоо 15,971 байж, дээд зэргийн ажил мэргэжлийн тусгай сурах чиглэлсэх, БЭ дааж сурах чиглэлсэх зэргийг гаргавал нийт 11,667 шалгуулагч шалгалтын талбарт хүрчээ. Хүсэл зүйдийнх төлөө тэмчиж байна. Бүх хотод 15 шалгалтын тойрог, 20 шалгалтын чиг, 453 шалгалтын талбар гаргаж, дотоодын хамгаалалт, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, цахилгаан хүчин зэрэг олон салаа мөчөр холбоолон хөдөлцөж, нийгмийн эл этгээдийнхээ сэтгэл нэгдэн хүчин нэмэрлэж, өргөн олон шалгуулагчд төв голч, амар төвшин, эмх журамтын шалгалтын орчин нөхцөлийг бий болгон өгсөн байна. 7 цаг 55 минутад Хайлар тойргийн 2 дугаар дундас сургуулийн шалгалтын чигийн үүдэнд цөөнбус шалгуулагч, шалгуулагч өвшөөрлийн үнэмлэл болон бичгийн хэрэгслээ гартаа барьж шалгалтын талбайд эмх журамтайгаар орж эхэлснийг олж харлаа. Шалгалтын талбайн гадна маш олон гэрийн ахмад болон багш нар шалгуулагчдыг зоригжуулж, дотоодын хамгаалалт, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал зэрэг эд салаа мөчрийн ажилтан болон сайн дурын ажиллагчид тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж, тус удааны хүний амьдралын их шалгалтыг хамтаар сахин хамгаалж бий. Хайлар тойргийн 3 дугаар дундас сургуулийн багш Жали Чан сурвалжилганд хэлэхдээ, энэ бол миний анх тухаар хугацааны төгсөх сурагчд болно. Би энд зогсон сурагчдын нэг нэгээр шалгалтын талбайд хүрч ирэхийг хараад туйлаараа сэтгэл догдолж байна. Ихтэд сургуульд сурагчлсэх шалгалтын бие бүхэн шалгуулагчийн биерийн үзүүрээ шид оршихыг ерөөё гэж хэлсэн байна. Шалгуулагч Дэн Пэйран сурвалжилганд хэлэхдээ, багш болон аав ээжийн ямагт зоригжуулсаар ирсэнд талархаж байна. Би өнөөдөр лавдун тогтун нарин хянамгаагаар сэдвээ хариулна. Өнөөдрийн шалгалтанд ялалт олж, хичээл төрөл болгоныг амжилттай шалгаж дуусгахыг хүсэж байна гэв. Ихтэй сургуульд сурах чиглэлсэх шалгалтын батлагын ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийхин төлөө манай хотын эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр нэгч болон сайн дурын хүчин нууд нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулгаа чангатгаж, үүрэг хариуцлагаа тодорхойлон нарийн намбаа зохион байгуулж, шалгалтын урагштай явагдахыг үнэнхүү батлав. Хайлар тойргийн 3 дугаар дундас сургуулийн шалгалтын чигт зам харилцааны цагдаа алерт замын хажууг сахиж, шалгалтын чигийн ойролцоо бүрээ дуурхыг цаажилж, хөөгтийг тосож хөргөх тэрэг тогтсон газарт нэгдэлтийн төр зогсож, зам төгжрэхгүй байхыг баталсан байна. Өнөөс гадна тухайн газрын цөөнбус хайр халамжийн ажа хуйлал тухайн талбарт хүрчээ үйлчилгээний чиг гаргаж, борооны шүүр, аршан ус, бэлтгэл харандаа зэргийг чүм сүйтгэл хураакуугаар хангаж, бас хайр халамжийн тусгай тэрэг тохируулан шалгуулагч шалгуулагч өвшөөрлийн үнэмлэл сүйтгэл хураакуугаар сууж болно. Танилцуулснаар Хайларын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв Хайлар тойргийн ихтэд сургуульд сурах чиглэлсэх шалгалтын голдлогтой цахилгааныг батлах 8 шугамт тойрон байцаалт хийж, далд төгшүрийн гэмт суугыг арилгав. 1-р дундас сургууль, 2-р дундас сургууль, 3-р дундас сургууль, хайларын 1-р ажил мэргэжлийн сургууль зэрэг голдлогтын сургуульд 5 бачин байдлыг аргацах цахилгаан үүсгэгчийн тэрэг болон 10 гарын цахилгаан батлах тэрэг тохируулж, төхөөрөмжийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг батлав. Худамбар хотын Лантиан аварга туслах ангийн Гигонгол хотын бачин байдлыг аргацах сайн дурын үйлчилгээний анги онцгой хүчирхэлтэй болон зэмдэг шалгуулах сэтэд сүйтгэл хураагүйгээр шалгалтанд хөргөх үйлчилгээ хангав. Ихтэй сургуультай сурагч хэлсэг шалгалтын хугацаанд хөлөн байрын ил газар ил үүрэг чадварт салаа мөчр 1-р фарантиг батс сахиж үүрэг хариуцлага гүйцэтгэн ил зүйлийн батлагын ажлыг чанга нямбай сайтар хийж байна.
2: Манай хорооны мэт 6-р сарын 7-ны өдөр өнгийн их дөөс сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын анхны өдөр байж хотын намын хорооны дэдэр шүүж хотын даргажийн хүчин анги дагуулан өнгийн их дөөс сургуульд шалгах улсын нэгдэлтэй шалгалтын зохион байгуулалт ба батлахын ажлыг тойрон байцаах шалгалтын явдлын ажилтан ба 1-р фронтын батлахын ажилтны болгон тохинолж хотын удирдлага сүмвээ бараа бололцжээ. Жиүмчэн манай хотын улсын сургам хүмүүжлийн шалгалтын явдлын жолоодох төвд хүрч жолоодох тавчин гар дамжин бүх хотын ил шалгалтын цагийн шалгуулагчин тухайн цагт талбайд орж байгаа байдлыг ойлгож дараа нь өвөнх дунд сургуул, хайларын 2-р дунд сургуул, хайлар дэх 1-р дунд сургуул зэрэг шалгалтын цагт хүрч шалгалтыг зохион байгуулах шалгалтын талбайн хамааралд амар төвчтийн нууцыг хамгаалах арталын үйлчлэхний баталгаа бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаа. Жиүмчэн чухалч хэлсэн нь жилд нэг удаа явагдах өнгийн их дөөс сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт бол нийгэм даяараа дэд хэмжээгээр анхаарч байгаа чухал явдал мөн. Шалгуулагч Гэрээ Ахмад болон бүх нийгэмд дэд хэмжээгээр хариуцах оброор өнгийн их дөөс сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын зохион байгуулалт батлахын ил төрлийн ажлыг нарийн намба сайдвар хийж өнгийн их дөөд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын амар төвшин сэтгэлийг дулаацуулах сэтгэл амар шалгуулах өнгийн их дөөд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын суртал болон шалгалтын сахилах батыг чөнтөлж талбарт орох амар төвчны байцаалт ба тухайн талбарын шалгалтыг ханам байцаахыг чангатхаж дөөд шинжлэх мэрэгжлийн арга барилаар гөм хийхий сэргийлэн байцаахыг чангатхан шалгалтын хууцын бүх явцын ханилт хамааралтыг чангатхаж өрх төгш төв голж байх хорио шугамыг эрсэх хэрэгтэй. Үйлчлэгээний батлагааг нарийн намба тохируулж амрыг хамгаалах хамааралд зам харилцааг батлах эдөөний амар төвшин өм өмнөлөг өрүүл хамгаалал шуугааны сэргийлэн засах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж сэтгчин жолоодлого болон хүмүдлэг соёлч халамжидлыг чангатхаж амар төвшин тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Эл салаа мөчрөнхөн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн холбоолон хөдөлсөж шалгалтад холбогдох хэрэг мэдүүлж дэмжлэг хүсэх ба гэнтийн байдлыг өндөр бүтөмжтэй шийдвэрлэж өнгийн их дөөд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бүх явц ойл гогцоод үжүүхэнч алдаж гарахгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэж. Дараачин алхмын сургууль дэвшүүлэх өрмөлцөл таглах сурагч хэлсэх зэрэг ажлыг нарийн ханамхай зохион байгуулж сурагч хэлсэх төрийн бодлогын ухуулга ба мэдлэгийн мөте зангийн тайлбарыг идэвхтэй үргэлжлүүлж өргөн олон шалгуулах сэтгийн өнгийн их дөөс сургуульд дэвшэх хүсэл мөрөөдлийн биелүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж ойлгосноор энэ жил манай хот нийт төм 1667 шалгуулагч өнгийн их дөөд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож бүх хотод 15 шалгалтын тойрог 20 шалгалтын цэг 453 шалгалтын талбар гаргажээ.
0: Манай хорооны мэд энэ жилээс нааш өвөн хүндэсний уур та засах хөшөөний ажил олголтын үйлчилгээний төв ажил олголтыг тогтворжуулж ардын амьдралыг батлах гол шугамтын нягт уйлдуулан ажил аллалтын даатгалын амьдралыг батлах, ажил аллалтыг сэргийлэх, ажил олголтыг ахиулах гурвыг нэг цогцолсон чадамжид анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх, үйлдэл чадварыг төрөгдөхөөр гардац болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарилаг оновчтойгоор найдваржуулав. 5-р сарын сүүлч болтол 267 ажил алдагсдад ажил алдагсдын даатгалын мөнгийг цаг тухайд нь тоо ёсоор нь 220.61 төмөн төхрөг тарааж үндсэн өмнөлгийн даатгалын сүйтгэлийг 66.74 төмөн төхрөг зэргээр орлон тушааж ажил алдагсдын үндсэн амьдралын батлагын шугамыг батас сахисан байна. ажил мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх нөхөрийн төрийн бодлогод чиглүүлэн гойчлон мэдүүлэх явцыг дүүхэмчлэх, гардан гүйцэтгэх байгууламжаас орлон гүйцэтгэх завхураар дамжуулан даатгалд оролцсон 148 ажилтанд ур чадварыг дээшлүүлэх нөхөрийг 25.28 төмөн төхрөг тарааж, хөдөлмөрчдийн ур чадвараа дээшлүүлэхийг урамшуулан зоригжуулж, голдлогтын хамтлагийн ур мэрэгжлийн чадвард түшиглэн ажил үйлсээ хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Дараагийн алхамд өвөн хүндэсний өөртө засах хөшөөний ажил олголтын үйлчилгээний төв, сүлжээнд дээрэх болон сүлжээнаас гаднах хос замт үйлчилгээний тогтчийг үргэлжлэн шилдэг жүүлж, төрийн бодлогын ухуулгын хамрах хөвчөг өргөтгөн ажил алдалтын даатгалыг санаачилгаад бос батлах байснаас санаачилгаасаа чадвар олгох тээшээ ховруулахыг ахиулж, ажил олголтыг тогтворжуулахад нэн хүчрхөх хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
2: Манай хорооны мэт жил бүрийн 5-6 сард хүлэн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын орны нүүдлийн шууд үрчин түлжих шижир алтан цог хугацаад ордог. Нуурын ус номин долгоон татаж, өргөн уудам нуг газарт өвс бэлчээр ягч сахлах урган, уморш нүүдэлж ирсэн нүүдлийн шувад энд үржин амарж, хүлэн нуурыг амжилттай хүчнээр бэлхуулдаг. Хулсан дотор шувууд үүр үдэн мөчд мөт төгөж, хүүх төглөө үнтгэ сайхан хамгаалж, цагаан төглөө нам жимөр өөрийнхөө хажууд зогсон, хун галуу үрдэх үндэгнийх байртлыг эйлдэхээр тохируулж, бор галуу харин нарин намбай барьсан үүрэндээ хөвтөж, шин амнаас мэндэлхийг хүлээн. Үүр барих хань ижил өрхөөс үндэг нөвчиг хүртэл нүүдлийн шуу нэг бүрчм өөрийн ар хэлбрээр дүрсийн сүргэн үржүүлж өсгөх тус хүсэл өрмөлжидлийг сайхан хамгаалж байдаг. Одоохны хүлэн нуурын ус тунгалаг эрг ногоон байж, шувууд халин нисч 340 гараа төрөл зүйлийн шувууд үржиж байна. Ойрын жилүүдэд шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалах эрчим тасралтгүй чангарахыг дагалдан хамгаалтын орны нүүдлийн шувуудын тоо 10 түмэг давжээ. Өнөх шувууны жаргалан дорн нь яг Өргөнүүн Батрангуу амжилттай хүчнэр хүн хийгээд байгалийн эз өгчлөлтэйгээр хамт орчсон ам ахын үлгэрийг дэлгэн харуулж байна. Хамгаалтын орны доторх нүг газар жич нутаг бэлчээр нь маш олон хөөрийн амтны оршин амьдрах ба үржих шилдэг талбар болсноор барахгүй, бас ч зүүн хойд Аз Австралианы усны шууны нүүдлэх гол нөвтрөх зам ба улаан өртөө болжээ. Нэн чухал нь өндөх өргөн уудам нүг газар ба нутаг бэлчээр нь өөр амсхлыг тохируулах, усны их сурвалж хадгалах, өлсрөгчлийг сэргийлэх зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлж, тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд буцсын суур хангаж байна.
0: Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Сүх Цэцэг Жан Юэ өнөр цэцгийн мэдээлснээр одоохонд өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний ил газрын тариа тарих ажлын сүүл хураах болон тариан газрын хамааралт хамгаалалтын ажил зэрэгээр ахиж, амбуда аж ахуйн тармил өвс бордоо тарих ажил эмх журамтай явагдаж, шовтарганы шатандаа орсон байна. Айрын өдрөө сурвалжлагч өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний баян цагаан сумны өнх тал тармилын үйлсийн хязгаарт компанийн тармилын суурин газарт хөрөхөд суурин газрын шар бурчиг тарих ажил сүүлчийн шатанда орж, ажилтнууд ойрын хугацааны ашигтай цагуурын нөхцөлийг амжин үлдсэн газрыг тарих, хөрвүүлэх, төгшлөх зэрэг аюулын ажлын дарааллыг эмх цэгцтэй бэйлүүлж байна. Бүх явцыг машинчлан ажиллуулахыг өндөр үр бүтэмжээр ахиулж, баримжааг журамжуулан шар бурчгийн нахиалж ургахад суур тавьж байна. Өнх тал тармилын үйлсийн хязгаарт компанийн ажилчин Лүү Авахтан хэлэхдээ, энэ жил бид 8,000 муу шар бурчиг тарьжээ. Хаврын уларлын хур бороон элвэг болохоор одоо цагийн амжиж урдаар тарьж, энэ гаргийн дотор тарьж дуусхан намрын үйс элвэх хураалт олохоор чармайж байна гэв. Шар бурчиг тарих орнтой хуршилж байгаа буудайн тариан чихлэх хугацааны хамаарч хамгаалах ажлыг зэргээр эмх журамтай өрнүүлв. Өмнөх хугацааны нарилгажуулан тарих болон баяжуулахар дамжин буудайн чих цохон гарч ургац нь хүнийг баясгаж, хаврын тариалгын үр бүтэл алхам алхмаар илэрч, дараагийн тариан газрыг хамааран хамгаалах, хураалтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж байна. Ойлгосноор 2026 онд өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөө тариалангийн тармилын бүтэцээ шинжлэх ухаанчаар шилдэгжүүлж, бүх хөшөөний амбуданы тармилын талбай 24.3 түмэн мөө, шилэмдгийн тармилын талбай 12 түмэн мөө, өвс бордоны тармилын талбай 30 түмэн мөөд хүрсэн байна. Энэ нь тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн суурийг бүтэмжтэй бэхжүүлж, орон бүсийн тариалан мал аж ахуйн чанар сайтыг үргэлжлэх хөгжилтийг бүх талаар баталж байна.
2: Шинэ барга баран гошууны хамт зуучдрын төвийн сургалчлагч Солонгооны мэдээлснээр харьяа төргийн машин тэрэг баяцхан шалгах ажил төрлийн эзэгнэлтийн амиг тэгдмийг улам нагалахын дүрмжүүлж баяцхан шалгах байгууламжийн аюулгүй илэрвлэлийн голцогчин хариуцлагыг буттайд найдваржуулан дүрм тогтоолыг зөрчин баяцхан шалгах зэрэг асуудлыг чанга цэгтлэн засаж машин тэрэг баяцхан шалгах орчин тойрныг үнэнхүү шилдэгжүүлж зам харилцааны эндэл гарахыг их үүслээсэн сэргийлэхин төлөө ойрын үтер шинэ барга баран гошуу харьяа төргийн ил машин тэрэг баяцхан шалгах цэгд гүнзгэрж ханин жолоотж баяцаах тусгай ажиллагаа үргэлжлүүлв. Баяцалтад ажилтнаас тухайлсан ажлын гүйцэтгэх явж баяцхан шалгах төхөөрөмжийн ажиллагаа зэргийг голдлоготой ханин баяцаасны хамт шалган баяцаах байгууламжийг голцоогчийн хариуцлагаа нямбай гүйцэтгэж үнэн читгэмжтэй эзэгнэлтийн дүрмийг чангаж урамлан төрөх хүсгийн шалган баяцаасны тоо баримтын үнэн буттай зөв оновчтой байхыг үнэнхүү баталж хэр тэнцэхгүй төрөх хүсгийн зам гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Дараа алхамд шинэ барга баран гошуу банкны чанартай ханин хамралтын ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж өдөр тутмын тойрон байцаалт, сугчин байцаалтыг уйлтуулсан ханин хамралтын хэлбрээр баяцхан шалгах үйлчлэхний ажиллагааг дүрмжүүлж, ил төрдийн хууль тогтоолоос зөрчсөн баяцхан шалгах ажиллагааг чанга баяцхан шийдвэрлэж, өргөтгөх өмг тэглэмтэй машин дэрэг байцаах орчин тойрныг үүдэж харьяа тойргийн зам харилцааны амар төвчны байдлыг үргэлжлэн тогтуунаар сайжруулах болно.
0: Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Шинью Ру Фучны мэдээлснээр 6 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын ихтэд сургуульд сурах хэлсэх нэгдэлтийн шалгалт жинхнээр эхлэв. Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны 483 шалгуулагч шалгалтын талбайд хүрчээ. Энэх ер бусын утга уулгатын залуу насны их шалгалтыг ухтан авчирв. Шалгалтанд оролцох сурагчид нэг-нэгээр цог зориг бадрангуй байж зарим нь шалгалтын мэдлэгийн чигийг эмхлэн шалгалтаас өмнөх эцсийн давталт хийж байлаа. Зарим нь бая бая жоригжуулан сэтгэл санаагаа тайвшруулна. Зарим нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн байдлаа тохируулж тогтун бус байдлыг алдаргаж лавдун тогтун авар байдлаар шалгалт эхлэхийг хүлээж байна. Шалгалтын чигийн гадна Гэрийн Ахмад Монгол дээлэрэ гоёлж сурагчдад эрч зориг намж шалгалтын өндөр амжилтыг хүсэн зүгэн. Гэрийн Ахмад Янхайян хэлэхэд өнөөдөр тусгайлан төрлөг өмсөж хөөхтүүдэд ихтэйд сургуульд сурах хэлсэх шалгалтанд хүч нэмэрлэв. Тухайн талбарт хүрсний дараа бид бас Эл Салам Мүчрийн хиний шалгуулах сэдэд үйлчилж байхыг олж мэджээ. Хүүхдүүдэд шаргуу хатуучилтын суралцсан амжилт олж шалгалтын дунд хөвийн байдлаа бадруулж өөрийн хүсэл сансан ихтэй сургуульд шалгуулан орохыг хүсэж байна гэв. Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны 3 дугаар дунд сургуулийн ангийн эрхлэгч Жан Хунвэй Лёв Мэйшан хэлэхдээ сургуулаас шалгуулагчдад замыг урьдчилан тохируулж өгөөв. Шалгуулагчийн идэж уух, явж суух талаар бүр амар төвчний батлага хангаж байна. Сурагчид сэтгэл санаагаа ууж тавьж лавдун оновчтой хариулан сансан сургуультай шалгаж орохыг зүгэнж байна гэв. Ойлгосноор өвөн хүндэсний ууртаа засах хошуунд 2026 оны ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын чиг гаргаж шалгалтын чигийг өвөнх дунд сургуульд тохируулж нийт 98 шалгуулагч шалгалтанд оролцов.
2: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны ханагч Шинжиган ханагч Соёлт ерөнхий ханагч Бүрэнбайр нэвтрүүлсэн нь Зул Хүсэл мэрэгжилтэн Жүүдэ.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: бодын дуу арт түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: артын дуу арт түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлхөг.

Сайн байцгаана уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Хамт хүмүүс хатан

Хөдөмбөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зөвхөн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: нэмэдэ 10 минут.
1: Өвөн күндэсний өртөн засах хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдүүлснээр төрөхөн 2026 оны бүх орны нийгмийн ажлын өртөг журамжуулан байгуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах боловсрлын ангийн тухайн талбарын тойрон үзэх ажиллагаа өвөн күндэсний өртөн засах хөшөөний баян тохой болгосны нийгмийн ажлын өртөнд явагджээ. Бүх орны үйл аймаг хотын ардын явдлын системийн хариуцлагатан жижээ нийгмийн ажлын өртөний ажилтан нийт 100 гаруй хүн тойрон үзэх ажиллагаанд оролцжээ. Боловсрлын гол үзүүлгийн чиг болсны хувьд өвөн күндэсний өртөн засах хөшөөнийх нь нарийн намбаа тохируулан бэлтгэж талбар байрлуулах, зам шугамар хөтлөн жолоодох, тухайн талбарт тайлэмч хийх зэрэг ажлыг лавдан баттай бийлүүлж, тус удааны үзүүлгийн үргэн төгс амжилттай бийлүүлж. Тойрон үзэх явцад сурлагатад нийгмийн ажлын өртөний ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний тасаг, сэтгчийн жолоодлогийн тасаг, хөөхтийн ажиллагааны тасаг, үндэсний соёлын ажиллагааны тасаг, дугуйлангийн ажиллагааны тасаг зэрэг үйл чадамжийн тасгийн дэс дараалан байцан үзэж, үйл чадамжийн орон бүсийн байршуултын төлөвжүүлэг, хөрөгцөөний байр тогтоолт, төхөөрөмжийн тохируулалт жичээ, өдөр тутмын хөргөлж эзгэнж байгаа байдлыг нарин ойлгож. Өртөө чигийн хариуцлагатан жагсаалын газрын бүтээн байгуулалт, өдөр тутмын хамаарлт, тусгай үйлчилгээ, нэрт төрөл тэмдэгтийн боёжуулалт зэрэг дөрвөн их талын тойронд өртөө чигийн бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн бүх байдлыг бүх талаар танилцуулж, тухайн талбарт нутгийн ончлогтой хурд нийгмийн ажилтны үйлчилгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлогтыг танилцуулв. Тус нэрт тэмдэгт нь өвөн күндэсний үхэлнээс эрэлттэй байж, солонгоор гол хүүг айс болгон нийгмийн ажлын өртөнд яг нэгэн өнгөд солонгон хөөрөг мөт, нэг талаараа намба засгийн ордын холбож, нөгөө талаараа үндэснүүдийн олон төмний холбож, таван өртөний элементийн холбож байхыг бэлэгдэж байдаг. Үүний хамт өртөн засах орны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалт хийгээд үндэсний бүлхэмдлийн гол шугамтын нягт уйлдуулан солонгийн 7 өнгөөр 7 том үйлчилгээний хэсэгтээ зохицуулж үндэсний бүлхэмдэл хийгээд ардын амьдралын үйлчилгээг харилцан уусалцуулан хамт оршуулж. Тус удааны тойрон үзэл зан сургах ажиллагаа нь баян тохой болгосны нийгмийн ажилтны өртөний бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг гүйцэд дэлгэн үзүүлж, бас үйл газрын нийгмийн ажилтны өртөний бүтээн байгуулалтад үйлдэлгийн үлгэр дуурайл болж, эрхэн нандын туршлагаа хуваалцсан байна. Манай хорооны мэд ойрда Манжуурийн баруун дүүргийн олон улсын нисгэлийн буудал гамшигын сэргийлэх, гамшигын багсгах, гамшиг асаврах ажлын тойронд ширээс ухаагуулах хүмүүжилийн ажиллагаа өрнүүлж, бүх ажилтны бачин байдлын аргацсан шийдвэрлэх чадвар болон аянчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсарыг дэвшлүүлж, нисгэлийн буудлын амар төвчин болон аянчдын амар төвчний бүх хүчнөөр баталжээ. Тус нисгэлийн буудал агарын айлын өмнөх хурлаараа чухал сурвалжлагын ачаалбар болгож, 1-р фарантын бүх ажилтны зохион байгуулан гамшигын сэргийлэх, гамшигын багсгах, гамшигаас аврах тусгай сэдвт сурвалжлагыг төвлөрүүлэн өрнүүлсэн байна. Сурвалжлагын агуулгыг нисгэлийн буудлын ажиллагааны бодит байдлыг нягт уйлдуулан нисгэлийн буудлын гинтийн гай гамшигын хэрхий шийдвэрлэх явц харилцан хамжилтжих голдлогийн тойронд өрнүүлж.

0: Өнгөрсөн агуулгад их салхи, аянгат бороо, үер өсдөл зэрэг ил зүйлийн гамшиг хамарсан үндсэн мэдлэг, урьдчилан сөрөмжилүүлж ялхан таних, бачин байдлыг арагцааж аюулаас зайлуулах, өөрийгөө аврах, харилцан аврах урамрагжлыг багтааж, хөргийн жишээг задлах, харилцан хөдөлцөж, мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, ажилтны нэгвэрд гамшигийг сэргийлж, гамшигийг багасгах, голлох мэдлэг хийгээд, бачин байдлыг арагцаах ажиллагааны журамжилыг боловсронгүй өзөмшүүлж, амар түвшний хариуцлагын ажлын байр нэгвэрт үнэнхүү найдваржуулан, бүх ажилтны бачин байдлын аргацаа сэргийлэх ба гэнтийн байдлыг шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Манай хорийн мэдээ. Хүлэн Бархатын соёлын цагтэлгүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо хийгээд Хүлэн Бархатын цагтэлгүрийн хяналт хамаарлын товчоо хамтран зуулчлалын үйлчилгээний газрын ячаанарын баталгааны мөнгөний тусгай зүйлийн хамтарсан хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлж 2026 оны зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлээ тусгай зүйлээр цогчлон засаг ажлыг үнцгэ ахиулж зуулчлалын цагтэлгүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмээ улам наалхам журамжуулан зуулчлалын аж ахуйн голцогчийн хариуцлагыг ботээжүүлж зуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгаалж тус удааны тусгай байцаалт нь бүх хотын зуулчлалын газрын ячаанарын баталгааны мөнгөийг гүйцэд тушаасангүй цагтэлгүрийн голцогчид Анкаралан төвлөрүүлж хууль хэрэгжүүлэх ажилтан өрх дараалан гэрт нь хүрч харгуулан байцааж зуулчлалын үйлчилгээний газрын боттой эзэгнэлтийн байдал ячаанарын баталгааны мөнгөийг тушааж хадгалсан байдал жичээ чөгчлөн сайжруулах хүсэл санааг бүх талаар ойлгож зуулчлалын ажил төрлийн хамаа бүхий хууль сааж хууль тогтоолыг тухайн талбарт нь ухаахуулан тайлбарлаж ячаанарын баталгааны мөнгөийг тушаах хууль тогтоосон хариуцлага хийгээд цогчлон сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлон аж ахуйлыг шамдуулж байгаад хугацаа хязгаарлан гүйцэд тоогоор нөхөж тушаалгаж чанга хянан хамаарах сургаан хүмүүжүүлж залхаан цөөрлүүлэхийг зэрэгээр атгаж байцаах явцад залруулахыг төвчсөн ячаанарын баталгааны мөнгө тушаахыг төвчсөн зуулчлалын үйлчилгээний газар байхыг олж мэдвэл хамаа бүхий гэрч баримтыг тогтворжуулж хууль ёсоор шийдвэрлэж байцаалтын дунд дансласан орон сууцын хувирулсан харилцагийн аргагүй болсон харилцаа тасарсан аж ахуйлын олж мэдвэл цагтэлгүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрөөс өзөгнөлтийн хөвийн бус нэрсийн жагсаалтад хууль ёсоор жагсаан оруулжээ. Дараагийн алхамд хоёр салаа мөчр хамжилтын хамтарлцгийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж асуудлыг цогчлон сайжруулахыг чанга атхан найдваржуулж зуулчлалын хөтчийн хөвийн бус үзэгдлийн тусгай цогчлон засахаар гардаж болгон зуулчлалын цагтэлгүрийн өлт төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цогчлон засна. Гөгөнгөл хотын хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Дайрауда Лизу Чангийн мэдээлснээр ойрд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шан хаврын уларлын чаабугийн хижгийн сэргийлэх ажлыг өрнүүлж бүхний хамарсан элэлгээгийн тарлах хийхээр дамжуулан чаабугийн хижиг өвчнээ үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж тухайн газрын чаабугийн төрлийн их байлгийн үнэнхүү сахин хамгаалан ончлог чаабуг төжийн үржүүлэх ажилсын тогтунор хөгчөхөд хүчин нэмэрлэж Тус удааны хаврын уларлын чаабугийн хижгийн сэргийлэх тусгай ажлын дунд Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн ажилтад уулын дундах ойд газарт гүнзгэрэн 16 чаабуг төжийн үржүүлэх газраар явж хижгийн сэргийлэх ил зүйлийн ажлыг лавдан баттай төлхөн ахиулж чаабугийн хижгийн сэргийлэхийг бүхний хамрахийг биелүүлж ойлгосноор жил бүрийн хаврын уларл намрын уларл бол чаабугийн хижгийн сэргийлэх жангилгийн хугацаа мөн Юрээс Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шанг нь баримжассан хөвссөн хижгийн сэргийлэх хамаарлын хамгаалтын үйлчилгээгээр дамжуулан чаабугийн оршин амьдрах орчин тойрны үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж ончлог чаабугийн их байлгийн сахин хамгаалж Гөгөнгөл хотын амь ахуй орчин тойрны хамгаалалт хийгээд ончлогт төжийн үржүүлэх ажилсын хос чиглэлээр ячаанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлсээр иржээ. Гөгөнгөл хотын Олгоуя өвөн гүндэсний шангийн бүх төжигч Сүгүгван хэлэгтэн. Өнөөдөр Олгоуя шангийн засгийн ордноос манай цаа бүхийн талбайд цаа бүхийн хорхоо хөөх вакцин тархаар иржээ. Ана манай анчны одоогийн чаа бүг төжин үржүүлэхэд их тус болсон бөгөөд чаа бүгийн хижиг өвчнээ үсэг нормыг бүтэмжтэй бууруулж манай төжин үржүүлэхэд их тус болжээ. Жил бүр өн үед чаа бүгийн хорхоог хөөж өгдөг юм гэсэн байна. Гөвөнгөл хотын олгуя өвөн күндэсний шангийн дэд дараг Вэнжингс хөлөгтөн. Одоохонд тус удааны чаа бүгийн хаврын улирлын хижиг сэргийлэх ажлын урагштай бийлүүлжээ. Тус удааны ажиллагаад нийт 16 чаа бүг төжин үржүүлэгчд гүнзгэрж нийт 1000 нөгцүү гари чаа бүгийн өлгийлгөөгийн тарилгын үргийг бийлүүлжээ. Үүний хамт тухайн талбарын бүртгэлийн үндэслэвэл энэ жил өл бугын чигд шинээр 350 чаа бүгийн жулжиг нэмж бүхэл цогчийн үржилтийн байдал маш сайн байна. Дараагийн алхамд Олгуя шангийн засгийн ордон хижиг өвчнээ хянан хэмжих ажлын үргэлжлэлийн чангатгаж чаа бүгийн дүрсийн сүргийн өргөлөөр хөгжихийг батлах болно гэж. Сонимд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхон уу?
2: Багаховын чиллуга өнөө яг нэг юм талтэн өвдөгийн өөрт хаттаа

чиллэнэ хөдөөр дотроосан ойржээжээг үши үсхийөр үгээ байжээгэсэн үгнээхэн хахсигэн сонгсээвигнөрэн хаммүвэйэн дагжижи. Хав үстэрж басаад өнэнэ фуху яжгэнэ. Өнэнэ хэж бээна шэмээгий чүлүлгэн дэй ясэнэ мүтэр сараа. Фуху болвал чэнгшангийн жиргийгий олаад түрсэн үдрин байрийгий хийнэгэж аваагий шэнгүрэ бодаа жалхуэй ерба. Хамгийн сүүлд нь өшэгшинэ өбөрін гарин дорхи байхаги дагаа гүлжи ахтэн хүлгмөрі гонуннар. Шүүгөз олжырсын өлөсігі жалгых сүйшанжи болла чянгя шүйван хойгі анамсар. Арбанта сыргылар тарсын жирондырын сосын болбаши. Авишин болбол дөрдөрөн хондыйга шагадаадды бэхэлэ авашин болбол өрлсөм үшіндөөн ихэлжгэна. Уэлсэн чэнгшан фуху чи мини ошри сонгснасар бүйорэн дагс үссүгэ бэча. Би өдір жалло насны хэвэсуд хэрмин широндур түшін даваан нэр хэгэ огаад сохсэм бэдл гасангуа. Хэрн дөмөн ширгөгі гашхэммэр үрөсэн жиэфсэгэрэй шобдлоад жүгэн ширгоасангуа.

Миний очоо шаакин тенгэс мөрний дотор хүндлэн голдар ясны ширхэг мөтхөө баг гэж хэлгэнэ. Фуувал бол өнүгий сонсоод чэрэн үүрэн болвол жаад. Улам юлуу мэшвэлжийн нөгөөд хүндлэг бэдл сүрэхэд болдаан. Авшин хөвөлгон өрдөн сүйн шанжэ хоссавгвээ хэмнийн толдаан. Сүндөөе мөтин сүүргүү холгээгүүд дарадараагар даваан дээрхэгэ бэрсаар бэга түшин даваан нэхэгэ ожээ. Бодбас үнгэн ярих хортээ ярих гэдэг болгоош хөвөлгон өрдөн сүйн шанжэнээ сэнаар авшин болбүүл доороон эжарсан шүгэ. Карабири хийнүйлэ кажуулгэ фүүнэ санаанд нь хүрсэнгүй толдаан өвөрийн суужээс нэмэн үнэ тамансын жаворон кырд эшир жүгэн гэж гэнэ. Авшин дөөрэн гараат хийхэлэ херн бүйн хүндөө юм толдаан жоны хэн баран талны арлигэн болбол хуг дарн унгаачэ. Өнгөд болбол шигшин жоан дүр соосонгүй өвөрийн уансын мэригон хүлгүлөд ирэхэлэ ахтаа хүлгүнөр нь астөшөн босчэ эмнэ ижинөн онулхэ нөгэн жирэ чанэнж гэнэ. Авшин болбол баамарын дүрбэн дэлэгий бахтэл хэржээ багийн уюусын абад гадахши ясаар байгаад нүдэ хэрэн ярлсан толдаан өрхөөгэ мөрний дүрэндөр суйн шүүн яа үнэртүү хартуу өмбэхийг барглаад. Ахтан хүлгоон хөтлөөд ангаа байваатайгаан хойлороон аадлгэртэ ирээд хуангтин нэртэй номигий омшчээ үүд хаалгийгий дарсуугаад фүүхүн ардад хорсыж овохтэй шинэ хэнос өөр санахтэй өдөр бүрий жовсоор байгаа.

Өбрийн ашгүй хай утагсэний үр хүүгэн сангасын ара Тухан төөрін дуагар бай Түрж үснөөсөөн энэхши Өбрийн үүшіндан Эшлай жүрімгэд күйшөөсөн бэшу Даргын немгэн жиятэ Чиллүң бэгэжи Өбрийн мүйндан гамдэвэ Үшөтэн холгэ Сүндөөй нәрі хүжі сүргөсөм бол бүші Өлсі нэжіне өмүгілөө дасын фүүхөд бас хорсын шүүй Ваш, фүүүгі ортай өтін үдірі үшкін отүй үннандын хөөөд өлчээг мүнө өөрхийө бүрхтээ тэм гуолбі нөөж ашиш алаг билэг шүдөөн хэбарн өргайд хорсл болго Шүдөөн жүүд Нүргірлтүүж, хэжмін өтірі хэшім бағаш. Чиллүң бі, эмөнтхэн бәсін шақ. Фүүху таны бүйярағыш, нүгі бұсын хорсад жана давлаш. Өнні өтір өне атыған хүлілчін сөзі, өлсен үжіндөөн тенігдар, үүжан шіргі болуусырүүл жекім толдан, өн сөні үңүрд өрүхкен өтірі болнарон, ен өтхин гажран ашыжи, юг шіргі болуусырүүлж, хөбөмне, чір жүпсгігі болуусырч. Чим номігі харвэж бе хігі хэлфа.

үдрийн дулахан нар нэгэрл үдэн гаднаан жох сэжээ. Ертөмшээ барахараа эдхари сэргэвэ. Тэр үхшинэв гэнэ нүдэндаан яңүүжин хэгээд амандаан бинглаан хэмэж гартаан шэ баалуахан ятхчээ. Дүрбэн жүгийн эхтэлэж барахараа Цахтэй дүүлэтл гэнд өмнөд нөгөө хүмүүн иржээ мөнд юу аваа гэж юмдвэ. Нөдөргөө шигэмжиллэн үжбөөсү наатнэ байдл ари хэр аврээд гаруу тэгэммар. Хэвэлгоо нэрдэн хоёг дуулгааги төгши бэйн дүүр даржээ фан тэнжи гэдэг гадис дүүр атхажи. Хасын жаган үнтэ нут гэлсэм нэгэн саарл сэм нэрэгий. Чивсхэн дээрэн ой тэлгаад өн өвгэнэ уртэ ирээд гарь.

내가 최제 손에 가짜쇼 아세노 우린 빠긴느리 흘불 쉐날랑게 첼레 타버나스네 지노시비드 셀헨티스 세날들테

Алтар болоод нам бишгий сургаснаас дээ нэгэд нэгээр хэлжүүгөө. Өнөөчил абаад хөлбөл асим бүйнээ нас болбол арбиси хүржээ. Төрөвгөн сонсог өнөрөө ёог эхч ангаанга бэчээ. Чи сээхэн намаа төрөөдүү чи шүээжээ сунга чанаягна чэ тимэгэн. Чиүбүг дөөди хөннөвигий мөднүхгийн үйсүүтэр шүээн аллаан инэгээ тэлжээ мөдна. Миний үүбүгөө дөөди болбол өртөө чигүүлээ үүгий хорраасан. Дүнжин ваанг бүгөөд пинглээ үүгүнгийн өрхөндөөр үстэн шүээрэн бүйбилээ. Миний аба болбасу еншуун хаане нээс хубастын жангүн фүй хубагаа тэр шүээдийн бүгэш хэлна. Төрөвгөн нөм юлу нэхтэрэн орчээ. Ангай ши ебтлуштаа сээхэн лавду хүнэл хүтна асанса яаш хийсэж гэна. Табанахтэ тэржил миний мөмө намаги үрч. Абаны мин чэндэри алтандыл хэгөөд өрөнгөөд. Элэлі хэсэ чэндэрігін өрчгэнэ. Олхуэ чобады үлэ балчэг тэршайдай. Тэнгэрін тайфэн ехсэлхэн хүтэлжэ. Кэмэрснэн алдаады мини мөмө сайжэ. Чабрбала сэлхэнди чагвэрбэн хэсэрби. Хаусна мэтхуэ вэхэгвэхэн үсүрэ. Нэгэн хүхши өмөр алж авчээ. Би бага насны юм тулдан тэр эшлалту багш намагий ойга башад агуэд үүндээн ашиж. Авүнэр нас жиллий асу хэн үйлээ би тава настай боллээ бүрий мүдна. Энэ тэр багш болгол түйлийн холовоос хийсэж эрстэй юм тулдан би шэмэгий үрг гэрчийн аачий жүхшатхуэ өлэ өндрэ болсанны сүүлэр шэмэгий гэрчий яволлия гэжээ. Агу инээг ажил авсугаад усаг номийгий сургаж. Вахан мэдлэхтээ болгоосны сүүлэр намаагий өл нас болгаагаад улстан ошиж сурсын өрдөмийлэр үлжээгаад улс түүрийн гажир кавияа чутхалли бэгүл гэж яволваа. Миний өнянгий болгол миний багш хүнээ суурыгэлж сонсэж өссөн. Хоёр нүдийгөөр алдаж эртөмшин гажир үүд үүдийг хөсөж үгээгаад бадыри өөрж бадаагий койш чобон нүлжи бэнгэнэ. Би эртөмшин гажираас өнянгаар одоо ямар аргаар хурдан өөрж олёгэж төр тохшиж явсаар байгаа таны

ഏവഗന എൽബാദേസ്നിൻ സംസാർ നുദ് നെലമസ് ചോലഗ ഉൽസേൻ വശിരേഗൻ യെർജോജേ മിനിയൻ സോജ എൽബാൽബൽ യെൻജെ ജ്വാൻഗിജി ഹെൽഹിമ മൂ ഷൻഷി ബഖ്തർന ലോങ്മൻ ഷെനെ ഹരിയാഷോ ഒജുരാസാനബാദി നിർത്യാർബൻ യുവൻവൈഷോ ഓയി Шинийгэр баса нэртэй арбай юу ам байнэ төрөө юм бай мэ миний ян юм бай болвол бас арбай юу ам байнэ дотор бахтаг чийсэн тул даа Чиний авшин болвол шэдинг боогч дүүрбэн дэлэнэ гаж алдэрман даа би төсөгийн үсэнгүй болвол шинэригийн сонсоб Уртэ хэрн онни шахуу исуда Ашэнжан толомё джингажи лорба Улсини джиэн шуун буйурун Олин нур хэм багатэри дагуч Ташэнжан их толлааги Хүдэнжил толлэлдгаам болон бэлдаад Нэртэ фуэй ху джанжун Шуэдин боган автвахны болуул би үртэ сонгсима Тэнхрэши мэтр шуэдин бовне хуэджи ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ചെയ്യാമോനെ ചിനിയോനാണ് Шуэн аллан хэлжээн, мини бахшийн суучэх болгул, зунгнан шан нэртэй ула. Үрдэм ту бахшин гэгэн чал болгул, дунгян лосу. Мини бахша, багину нэрэр болгул, үүридэн тот нагэд болгуш, ол нас ябул хэнвэлэ нэр нэрүгжэ, нэрэгэ болгул шуэсунгэ тотна. Ya, shwesungigi negen ta sefsehen tenjafsun toldan Tyrr hoogi negum askan baharan Huhudardigi dodije Jimsun shirogi arula chechi ilgibu Ujibetl jimus chee in shirogi hotlo ulje Hai humun shirogi usr ullan sola Tyrrbun asujbena anga Shi tawanaste ui өөсөн сайсан тулдаан нилөөд имий төлбөлнөө би шамаа нэг жүйлий ярдлий асууя. Юу тэр аавгаа хийнэсүүд. Чиний улаан нэл хийн үйд бад үндгэн сүйгэж байдаг юу. Шуэсүн инэгэд хэлбэн. Үндгэн сүй бэйчээг өсэнш. Би нэгэн та багтан шихтан тулдаан тэр ярдлий бар охтийн мүтгүй. Нэн манэжиргэн нэг ядуу жүдүү бэйсүн үнд ямар үндгэн сүй бэйн даа гэ. Хэм болмол өвгөн би нэг үгэй хэлэй ангай. Манай өршин тэрэн хэдэн байгэн үрэх. Янжай дуангэн эйлэн жалгус ямар үгэй болсандаа бишээ. Шэмээгий үжбосу нүдэндүр халуу нүжэгдэр өвшүндүр дулаахан соғдам. Миний нэгэн хэм бээ. Би баад хэнэн гурбан ахтэй жил сэлэндүр хэсгөгдэн гөгөд. Хэнэн алдбаа гэджоб жэсэн. Яг мэн жилэн хабар бас. Миний энэ гүнтхэн байсаар өдгөөд буугаад ирчээ гэнэ. Шуэсүн ёхэг эхчээ, ямар гажрийн үрдүм тү багш. Ол жабжээгаад шиний хүүхөний өдгөөжүү өн гажрийн өргүл ябол бахгээн үсөөд хай өн болгол басныг жиргийн үү билээ. Миний энэ гуарвэн астэй өнэ, хаа туар жосноу мүтгүй, уээлэн өнжийж гүй жабжээтл, нэгэн хүхшин өнэар өмөн ол жабаад, Тижогод нон бишгийг сургаагаад явуулжээ. Тэр хэнаар бахшийн алдэр болбол истогаар тэнгэрийн ихэнгэсэн тийм чолтэг нэ. Миний хэн бас энжил арв истэн наастэй тулдаа нагай би хүнээдл үндэс жалгаа үргүй.
Энэ хам модон сүдэртэн сууж ягаад сэтгэл амөр нүдөө нэнэн гэж шууд бүртээ бодлого тогтын шигсэн тол дан. Би шамаад инаан тушааж ягаад хууш мөтөр хүргэж мөтөр хууш мөтөр пирс мөтөр та хоёрны сэнийгээ үжиж сэтгэл амар нүдэн ягаас тань шиний санаанд ямар жиг өгөх гэнэ зү шүэсэн нөгөн жирэг бодож өссөн. Өн явдал хөдий болно гэдэг болов шээ. Болвэ жүйлэн бас нэг тал байна.

сэтгэлийн дотор сэвж үйжээ, жүрэхтэйг анжуу бүйжээ. Жэрг чингэнэ гэдэг болгүүл, түйлийн дэгэ дүү ябдал болгүүш. Жүрмийн өскэй бодэж үжибэсүү, чингэ жэрг ажэсүээ шүүй. Жагал багийн үйосан би, өнян асан хахшийжээ. Жэрэхгэй ортэжи хүстэг болгүл, жүрмийн тондам бахтэхтхуэ. Жабыр болоо жудүрі, чочарыдыл жэх.

сади утлев юн тижожве ю өвөн нөхсөө баднара нуднэ нэлмси тосл тосл нгач өмн талдын гүн бүхий жаслаад ая эшлал тоад гин өн хөлс нүги би хөр хит болгож бална дивар үрдэм бодлыг төгс бүрэн ү төгсгөөс байвал баши усэг намиги балбал хүнжил нэхтэл сэйм толдан үлбөрөл журм ятлал дүшилөли явдли багсаг баргал хэм толдан миний өнян балбал үрдэм шиги өсчээ үйл жавлын идэрл ивэга толдан үрин гашгэн хүүгэн шээсүнби Удур хийг нэгэд ус халагдэг болвол эртэмшин өглаатын төмөнөө нэ илэг болэн шүүе. Тэр хөшөө яамай бодит үстнэ энэ үгийн хэлж яв өнөөрөн зүрм ястай үг юм тол да нэгэн жирэг доошоо хандж сөтгөлийн дотор тунгааж бодож бодоод инээгээд хэлж яа шээсон би нүхли. Юу тэр авгах кинээс үд чи гашгаран нэг лонгмын шинжангду фудэгэл хаанаас гисэ өрнд Хөрбой гоши миний хөлнөр болгоод миний энэ яндуу шамаатай усан алдаг болвол гурав хангийн өнгөснөөс өлөр би мянган үний тэмэлж байгаа дөрвөн жүг нэмэн жавсаад өөрөөр өн хөдөө хурдан алах билээ. Шиний санаанд дур ямар зэрэг өх кинүүд швэсүн бадаж үз бос үнөрөн кашкуун өрли өрөд хөдөөл гажир өрдөг юм. Мянган үний тэмэлж гаргаад өөрснөөс өлөр миний мого хурдан алахдын шигэж баднараан доороо байлаш. Энэ авгийн хөлснөгийг тэргүн дээр нь хүлээж авлаа.

Einort nähe geht das. Ereignen dort und je. Ach, wollte ich weiß um dann. Irch werden Tennisch gewiri. Jendu schauha. Alle Luhsen abend dort gar hurtgerat. Abtei das Liebast nähtuller abend hält uns wieder nach. Tja, unuhen sie. Sorgula sangar zirge. Hutan otchtur bojistin schweizung achsin erbili. Тэнэн шигэва эрэг бэрах кинүсүүд өмнө талдан гүүн бүхийгөөд нэг ондыг дастыгий бэр хэндэр шага. Шуэсүн нүдүн болон орон хэлэвгээд бараа хараад үстнаа. Ес нь

мөн уушс нуудэрчин түүлийн сэн өдрийгэж хүүхшийн өвгөн өвөрийн толгийг юм дэж байгаад үндэрлүүдөр чимөөмөд ашуул хийн үйлээ үсвөрийн хин энд үшанха өвөрийн өдөрөн үнүүхэн сэ үссэн тэ насан бас

хоёр хүүхдгийг тэнгэр дүр мөргөлж барсны сүлөөр өндөр лүби чөлөөлн хэлбаа. Нөрийн шинэ дарсаа өөлийн шинэ амхааны ехэрнийг тэлбэжээ. Хүхшин жалу бүгдөөрөөн хуурлдан юмэйшуд хэрмэндүр суугаад эрвуухөөн уожээна жарахтхэн жарагдэж бээхэн үйсүүн. Шуэсунгаа гарнаа орноо дөөрг өхтүү үүр оржээ. Дөгөөдүү хүүндүү үүбүгөөд наруудад эрэхтаа арсыг ивээраад хүндлж баржээ. Үргэж үмэн таалээн гэртүүрийрэхэн үйсүүн. Хүрөөнээ дундаа нэг эрвэн нуулсуд хуурулдын нэрэгжээ хуужэ бүүлгэж үбэхэржээ хэнээрээна. Шуэсүн ёо дотор өвгөө сонсогжээ. Баярын хөрмөндөр хүний хөөнгөдөг шинэ өн ёсгүй хүнийг хөлөг үгэлээ. Ямар ошир болчихөөд яв яарагүй алхаж ирээд та юу хэлчээ хаа нүх хүхшин өнаар гойлөмш үүдэндөр ирээд хэрн. Өтлөө мөргөд өвөгдүүд идэж уужи баарар хаа дуртай төрмөө гойлөмшид дөөчин үг явдал гэж хаарэ хэм. Аярын дан хүлээжээ идэж уужи үлсян үг ёхлээ чаж мөнөө иднөөгөөд гоядлээн өнгөөд хөөжээ бүл гэжээ. Шуэсун өн үгий сонсож шэрээгий төв болгоожээ. Хөрм хурлгөдөг болвол төрийн баярын явдлаа. Хөдий дор дүгүүж бүл хөдий дөөшөн хөндлөмөл өнсээ чүйё сасаа. Бадан гойлөмш тоомигийн үж бүл Хүлэг чагаагаад хөөж явуулаг өн чүй ятан дүр нийшхөө билээ. Өвөрийн бүйөрөн гаж ирээд үж бөөсүү өнөөрөө нэг нь хөхшин гоё юм шир.

өмсөж болой чуусныгийн анхаарги лавлаад үч хэлэглэн хий болоо дурагдваа. Үс гэж гэн чуурлдаад бүс

гэдэг дахаа. Бодгон үнээ явдлын шуу. Хүнээ өврийн гэдэг болбол хүбэл дати үдийн шаа. Хүөр хэлаадэ бодболаа. Хүхшин өнян тэвөөрий юу. Халун нөлмөөс асруулжээгаа. Хэрлүү бүгөөд үрүгжээ. Хэшан аан хөрбээ. Тогонгөртін оржашуа. Шэн хулийн атыгж бээгаа. Сэн сэнин сабылжээ. Тэг дүрбэл жүнэг сэээн үнтүм шируэнэ дүр. Дүрбэл жүнэн амдаатүү ногоогий. Оболтл айгэлж. Тэлвэлэ. Гурвэллан шауэнэ хуэнэ дохтар. Бэлтл халуэнэ рэхийгий хийгаад. Нэх хуэнэ сабахтээ. Амдаатүү халуэн шүлэгий. Маг ногоогийн тэн нүүлжээгаад. Нэг айгийгий айгэлаад. Шируэ тэгэн.

Нас наша халонер хогодешу ая өннамат эриги олгач умантал ширавадаги эшитэлбат нэрин дугар урубтэн өвөржэх хүүхтэн оо ю нэр хэм болно шиний нас хэти өрвөө гэж гараараа ир төмтрэг байдал те Шээсун хэжвэна Миний нэр балбол шээсун билэ өнжил би арвисэн насте Тоске миний хэрминне явдла Сэн даялдул таарсэн толдан Өжа чи өнэр хэгэ сэну Чатлээн шээнэд ибаргасн нэсулур би шаммадур Хофши сонр шаңния Тэрэйо Дүрв табын дүнг уусн нэсулур Ана шини нэршин хэнэгэнэ би шээсун агэн Айя Шини омог яад миний хүгин омог тэ өгэ этлима Togishin songsnaran tolabilun sanaghtkha Tursuhumi nalanga yamudivesish balidai Nasin enjilbas arvisi hurje Nimganjia torkunu yurgolte Тэний хаса ахани би салавшуу Аби хэн чэндриги өрнгэжи чамал сарди Агарин зэлэн дүүр ангаган гүжээ Эхиги огат айлхэгэн халсад Ага хүгэн бодноран өгэр татам батаржээ

Сугаатэ сэн гажирмина. Шэчэ сүнэ элимшуу. Сурбэлжи түгэрн хүрмин. Фэйху чангдуэн шэдинг бау. Дашэн чангин доландэр. Хортэ илдэн донэдэжээ. Хэмнэ өрэн сангснаран. Хүгэн тэвэрэ гаржашчэ. Эмэссэрүн бэйтэгэн. Уэлжи шатхуэ болбушээ. Алгда тэхсэн бэйгэнэ. Өржбэгэ чолгэгэдэ. Табэнахтэ аллэнэн. Хөбөржэ хэн үйсүүдэ. Тэнгэрэн сэлэн хийсэгдэ. Өхүүтэгэн ханжэрэ. Нэгнэгөөр хэлхэн үсү шуэсон сонсад хэрхэн түсэж болло. Өнэн гэнэрэн дондасн түбэр чуурлдан манарба. Харжу өжэжи бээсэн хамагуэлсүүд мүнгдэн сэнгдэн хөржэрэн. Хоёр хүмүүний салгаа завжэ үүргэн дэтгэн босхоо хэн үйсүүд. Тэр хүхшинөө хэлж байна намаад имсэн чагуй гэж одоо өнө ертөмжи дүгэ болсэн тулдаан өсхөө болбол. Би өөд өрлөгийн гажир ошоод хүүтэйгаан уулбол уулжна. Хоёр болбол сүнэг үнэ вантаа чүдөөрөн жолог бүл жолгоно. Өнгмөндө өрүүлэ амдаар өнгөж жолгог явдал болгүй намагийн бүтгий худлэлгөөд хээшан ураа суу.

Хүний швэсон өвдөг нуглан сүгдэжээ. Убар басу хүний шээ үрүүшин алангби. Цүнгнаншан олне түңян багша басжээ. Талбырын донда төр тогши жавжаатл. Кэскэл үгээ хэрлад тижойд намаги бэжулба. Аудерсе агул ханда хэмонжи амаганна маги орчамгы хэлхимэй терохшино хэлжвэна бишэ бишэ шина маги бүтхи одлилох кинусу швэсун гэлжэн ээня би багин нэр болу швэ алла ёо болот багшин ухсан нэр болу швэсун билэ хэрхийж Басуу хүүхэд болгой шири өмнө өвдөг нугай гэж энэ хуу ясаар өхөрнө хүмүү хийн үсө төрөй бодож өснө өнөөрөө наарна. Чи өнөөрөө миний хүү шуэллан болбол хатаад арбан хөдөн жилий болсон хатмал хүйгий хүүж үж. Мэте ландиг жигжуур хэгаар өнөөрөө аманда хийг шимсэнэ сүүлэр ангааган гэтэнийа. Швэсунга өвриин өнэн асан өрөөлж үү жигжуур уашрэр энэда өнгрийн талигийн тэйлжээгаар өвдөг нуглаад өхин чагаан сүүгийгийн аманд үртэл

Өдөөжил жобод ишит торсон тэр хуха. Умхо давгэтл хүн суун явэлжэ. Хуболсэн алаан сүгдэс сууж байгаа. Хүштэй шимхэлэ амдуурм суугар бахай. Тэр үхшинэя яагэ хэжэ. Миний эдэ хатмал мөмнэгэн та суу юмлод буусан толдаан. Чилав алла муна хөдэ тэмгэдэг болууш. Миний үгэн түүн талле талленд орон болвол нэг их мөнгө хэма. Чи дэлэн дэла би томтор зүжиэгэв. Шэллан дэлэн дэлат боруан дэн жохсэ жохээн үйлэ. Тэрэн үдэн алдахсэн нэг томтор зүжэнгэлэ.

Double J, hasta mi estora vaya, te fui cariqui no galle. Ya, hukshune, hepsilu hapsi sanrigi, turi tukshi umsgaje. Ubrin uniangan, arin ordundura vaya, asinu, eslaltu abugushik. Yen yuan guayte, тэнэ ишүл хийнүлэ ейюангвай нас чиллиг ялгад үжихэлэ швэсүнгин мөмөгөөсн ахин толдаан ахин дүнэ дүрмөр амар бөндиги мөндэлшилж хэрмэн

Хөхшинжалу бүгдарам хэрмийтэн сулагаад Хоир осий гурвэн өтэр харжи бэтл үнгөржээй Өврин үү бахшин хурдэй ябгэж хэлжээ Уилу жамнэ дондани сатэж болуэ гэсим Харусигэн холбаад хоир гурвэ ханжээ Хүгэн болсэн швэсуум хөвдгэн дохтэр сандэржээ Гурвдугаар үдрийн үдин үсүд Үх болоад үшгдээр орчирч гүүн бүхэж ялж Өчэг болоад үршиян хэрла Үр хүшин бийржээ хөдн үдр ябдлий сатасэн толдаг Одоо үрхгэн үдр Өлөскөрін ғажыр ошыж, хаган ижын дүүрі тэнэгдэж бэгаар. Сурсан мөссөн үрдім шадбөрі елөрүлж, үрдім шын ғажыр бас үбүгдөөдіін алдыра мандулия санна. Үл бұрушан бол бұхгийн үйсүүд, өй болад аван жиргө бөр хэлжэна, өн болгал өр бол түрсүүнэ, чым яс бэлэ. Үрдім мүдлэг бэй басу үрдім шидуур елөрүлж. Өлөс гүрдүүр тосламжи үжүлхэн ястэйм толдан. Ай, холагажыр ясны сүлөр хөжөгөөр ернөөх кейнэсу шуэсүн хэлж бэйна. Хаган хэжіндүүр тэрэгдад, хүрбө хөп бэйгад. Алхамми олчыхсны сүлөр хөжө ернөө хөжө ерхуэй гэдгий хүүгін бий таслан хэйшатны кейнэсуд мүүн мүүн гэж

хэрэг болсон мөмөгн атаган сэж олгошоо. Айл хэн доти арба дүгэн анга хүдэн сургаажи. Ах хэрэг болсон амани хаан амд шилхи сонсоорэ. Асхан уртайгаан жохсоогод ахшираа мөмөн сургаж бэй хүү. Ахтаа хүлэгэ мэрчин

Асин өврийн бүйшинэ Аргүй дэрэлэг болбушан Айш чаган тарадевия Алхэми айчи балхэм шуи Үрэхулэг мэрчинда Үсэн өндэр

Өврийн төрсөн бүй шинда үрдэн бөгөс бол бошо. Үйнээртэй яваад ебул анду ербэн болж болно. Хагаар ижиндан тэрэгда хамаг шэдлан гаргаада. Ашилын дэлхийний үйлүр жоблонгий ерлгааг. Өмөн тэган жохсоогад хэдлүүгий сургаа хэлээ. Үрүүгін шуэсуңа хүшігтүүр ясл хэші хөржі өнян сэтгілі сола тэлва. Хүшін бі шэрмэ жэгад хүхшін жалу та бүгдіне нүр түрігі барға.

0: өрөхийн өдөр болов гинээрэ сал хуудрын ийгүй шоож ахтан мэрний хөтлөжээ аатли өрөөс ганжагшлаа ээлийн донда хөрөг өтл ахтан дээр аммар бижээ асхэн оо барэшан чангараавэн дахтл баай хөрбөө хийгөөд өдөр хонгон хэжигдбөл Олс болоод гэрлээн тэнэгч шатхай болайшаа Нэг л сэтгэлээр мэртэш хурдан жамайгээ Айн жамны дунтаа сатавээ давтал бай Чуэсуу давтлый явсаар байгаад хөдөн сүүн өтн өдөр явжээ Нүд үргэн шигэмжилүүн үж босуу чангаа нот лөв нөтийн үжгдээд хух өнээр Хөдөн маның дадагдаад хүнээ юм амор бол тэр гажил дэргмор юм толданая. Чирэг боловсруулж яана гэдгийг шаруун бараг гэж бодлоо шүүе. Гани намти богон гажил дэргм дугараа. Гархэн чихсэн ута гангфан толн хийсэн. Уэлси ширгин дугаржи хэрэдл. Уул хагарч уст тасрэ хэгэдл. Хүнди төмрим хөөд хүрстүү гайди дэргүлж хүхуллаан ута хүндүң төлім дэргүжи хойгшир гимэгдэ гажирдан хи дэргүмар Хотны дотар үймон болжай үжад шуэсунга нэг юлүү авиа түдилжэ ахтан хулгэ тэшгурсаар өмөн үдөр шургаад оржошлаш Хотны хөрөн бүрий дуур болбол үрдөмтөн баатыри шалгажи Идөөштін негий үлсэнж бэнаа гэдэг кошнаа жибээгаа толдаан Хүнэ бээрлдэн үймж бээгаа тэрэд үүрөөнэ жүхт Евсар бээгаад үжэрхэлээ ен үтэнгэж үүдэн дөөрөн бишчээн Ен үтэнгэн Түүн халгаар орихгэлэ нэгэн тэээя үдрэн тулбаа гэд бас фүнгнөөд наашгэж. Арин талаарэн ошгэлэ бас нэгэн тэээ түгжээдаа бянсэлжээ. Барэн талдэн ошгэлэ бас бянсэлжээ. Ур талдэээн ошгэлэ бас түүдэшгэжээ. Холоодэрсээ иншуээ сунга чөөжнээ дотар түйл туултэн шухалдаад. Барба, барба, улсын шалгалгаан гэдэг болбол өдөр шахтай юм толдаан үлдбар би ус холбош эхэнари авжээ хоёр гурван өдөр саасгүй болбол хагааны жинтэн тэнэгдэх хэвлээ юуи ус холбсэн дан көмөржээ өрөө ирсэн дан гамдаад өвдөгийгэн алгадий үй түгарин холбаа Өйшөнөн төйшөнөн ахард лавлаад үшгэлэ Ен үтэнгийн жүн талды нүг шоран олбэхим Шоран олнэ дэрэнэ ахтан хутлөдий гарады Тошо лавлаад үжэхэлэ үй төмөн хойгуда Өдөр-өдөрэ баатаршуд номжибэгий хармэгий Тэнгийгий үргэдэ төхөмөдэн жамэнвэйю Учад нэгэн тав яа түрчээ ваа, чигүртэй болый да би нэсад ор хуй да. Ех дугаар би хэрих хэлээ, идээр бүүн дүүн тлэй юмыл жор. Нэг шуэсүн энэ дугааса, ел гарчухуэ жоважээ, сээхэн үжэх хэлээ, чулуу нартлэнгий үрэхэн үрэгжээн, арбэн нэмэн жүйлэй шырбаа бийгэн чигий, чивсэг үргэлэн хэргэлж бээн, ном сомэй абашэч, харбэжээ хэнээ бээн, айгэн шинэ алтэн жоосны нүхэрн, оруэлжээ хэн ховар хоэн шу
1: Сонсогчдоо сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн Жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хүний итгэлийг олж авах ганц л зам би. Хэлснэ хийдэг байх. Эрхэм цогчтой. Дууны цангун нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд миний буруу хадийн оройгоор чамд өгье. Шихэрлэг хайр. Над руу тэмүүл. Намайг март. Хэлж амжаагүй. Гэх зэрэг дуунуудаас хүрнэ. Миний буруу

0: хэлж амжаагүй.
1: Хүн болгоо өөрийнхөө амьдралын гол зарчим тул болсон үг хэлэх дуртай байдаг баг гэж боддог. Миний бодож өгдөг сүнж өгдөг хэлэх дуртай юм бол хизээ нэгэн зах дурд нь болсон үг эргээд уулзахад юу байхгүй, сэтгэл зовхгүй амьдрах юмсэл гэж

0: агаар энэ нь тэндэр бахар хутлах зүйлийг хийхэд нар дахин мишэн.
1: Саг хугацааны салхинд хүн даардгүй. Яагаад гэвэл аавынх нь ухаан нөмөрлөж байдаг. Сар жилдүүдийн ухчаанд хүн бүтэрдэггүй. Яагаад гэвэл аавынх нь хайр түшиж татаж

эрхэм сонсголоо. Дээрхэр та бүхэнд NLG-ийнх дууны цэнгүүд нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр,

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан цусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээрээ бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад Монгол үсэг бичгийн компьютерчлэлт боיו гар утасны хэрэглээний талаар онон суфтын ажилтнаас хэрэглээний жолоодомж тайлбарж хуваалцаж сургы зангийн түргэн мэдээ булангаараа та бидэнтэй холбоотой мэдээллийг хүргэхээр бэлтгсэн байна.
3: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай харамдах чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, орчин цагийн компьютерийн Windows систем, гар утасны iOS, Android систем гэсэнгүй, аль нь ч Монгол үсгийг бичиж оруулахад хархан төвлөрдөггүй, хэдэн зүйлийн үсэг оруулах софт хоорондоо ялгаа ихтэй, хэрэглэгч суралцахад хүчир, үсгийн код байнга уншигдэхгүй зэрэг асуудал оршсаар байгаа юм. Гүнзгий талаас дэлхийн нийтийн Unicode-ийн тогтолцоонд бид уйгуржин Монгол үсгийг шивхэхэд дүрмээ оновчтой оруулж чадаагүй асуудал оршиж байх бөгөөд наад талд хэрэглэгчийн суур нэмгэн софтын хөгжилт шинжилт дутмаг зэрэг шалтгаанч байгаа юм а. Дүрс бичлэгийн мэдээллийнхэр хөгжсөн сүлжээ орчинд одоохон бас нилээд сонсогчд гар утсанд Монгол үсэг бичиг шивх, дүрсэнд үсэг хадах, авьяачлан оруулах зэрэг шаардлага байсаар байгаа байдалд тохиолдуулан өнөөдрийн сурвалжлагад Өвөр Монголын онон шинжилгээ мэрэгдлийн хязгаард компанийн үйлдвэрийн даамл байран баруун хошуугаар нутагтай буйныг өрж Онн софтын шинэ бүтээгдэхүүн жич гар утсан дэх хэрэглээ гэх сэдвүүт яриа тайлбарыг нь хуваалцахар байна.
5: Өнөөдөр захад тохолоор талын бүрхэд төрчин дан мэдүүлэл ихэр болсон дон сэтгэл маш их өндөр байна. Амны өнөөдөр ярааны госд бүл онн софт энэ шинэ бүтээгдэхүүнийг атоны гар утсан дээр хэрэглэгээ болно. Баян нэг дугмахан тайлжулвал намайг болгодог. Одоо бол Өвөр Монголын онлайн шинжилгээ мэрэгдлийн ажилгарт компанийн жагтлгуур хэлтсэн ойлтхууны дамлын хадлын байрд ажиллаж байгаа. Тэгэхэд өнөөдрийн сахад тохолоор та нартаа онлайн софтынхоо хамаатай олон мэдлэгийг хаваалчмаар байна. Ярангийн гол сэдвэнд ярьж байгаа нь онлайн софтын шинэ ойлтхууныг бол манай онн үсэг бичгийн авьяалах систем байна. Дараа нь бол одоо энэ хоч юм ярьж штэ. Одоо манай тавчиндаа авчилвал шинэ үйлдэхүүн гэж хэлж байгаа. Өвч одоо 25 оноос эхлээд бол бүгд эхлээд энэ үйлдэхүүн нь жагтлаг урж тугмалж болохоор эхлээд чармайсан байна. Уултан бол бүгд онон биерийг жарч ирсэн хэрэглэгчид бүр мэднэ. Онон биер бол одоо ингэ авьяагаар авьяачлаад үсгийг шивдээд байжсэн шнэ. Тэгэхээр манайхан үсэг бичиг авьяалах систем нь ягсахан энхүү ажим ясыг нь Апсрах чиглэлээр бидлэмт болоод одоо манай бичгээд гаргасан юм уу? Гур ондон гажраас хуулаад ирсэн. Иймэрхүү нэг тестэл үрийн үсгийг манай системдан хуулаад оруулсан хаан сүлээр энэ хэсэг үсгийг бол авьяачлаад уншаад өгчөвдөг. Иймэрхүү нэг систем байжээ. Тэр системийн сүлжээ хайгээг явуулаад өгсөн байна. Тэгээд ажурахад үжилсэмэт одоо иймэрхүү нэг байдалтай ав ялах систем байна. Дөрөлтэйлийн чагаан өмчөлт төр нь бол одоо бичсэн үсэг юм уу? Гул ондан ажраас хуваалж авчирсан уулгаан дотор ковидод оруулсанас болоор доор нь бол лижи хөтлөн гэсэн дарагч байна шүү дээ. Дарагчаан дарагтай зэрэг одоо нэг хэсэг дөрөлтэйлийн оруулсан үсгийг чинь омшоод ав ялаад гаргасан дуу шингэлт бол дөрөлтэйлт нь ингээд бодлон гаргаад өгчдөг. Энэ гаргасан дуу шингэлтийн мөн ч гэсэн бод эмпистанал үрэм ондон дуу шингэлтийн алвар харуул сүлжээн дөрөө нь угуул гаргацсан дөрөө нь буулгаад авчиж болно. Тэгээд энэ авиалах системийн гол хөргөлөгдөх анхны тал өргөв бол Ихов гэдэг нь манай одоо Монгол сүлжээ өргөлж байгаа улсууд угуул электрон ном эрдэмтөх чухалтай шаардлагатай юм хөргөлөгчд бол том Ихов дугумтад ашигтай байдгаа одоо хөвлөгдсөн ном микон электрон хөв угуул бичсэн жохолгон текстлүүрийг дөрөлтөлд нь доход оруулвал дард нь бол одоо дуу шингэлтийн ком материалыг эрдэж гаргаад буулгаад авчиж болдог. Онон үсгүйчлийн авиалах системийн тэлчүүлэг бол одоо их төлөвдөө тойрох мэт. Тэгээд өмнөх ган дагууд бол манайх нь 2-2 жилийн зармайлгаар нөлөөд хөлчүүлсэн. Зарчуулж яхаад одоо урдын нийтлүүд өнгөрсөн нь үсгүйчлийн ялгаан тэнах систем, орчуулгын систем, нэг нь бас дагууд нь бол сайтар боловсруулаад хөргөлөгчд та нартаа нь хөргөлөхөд дүгнэлт болох гэнт тулда гар утасны WeChat-ийн бичлэгрэм хөвөр нартаа нь бас буудлаад гаргасан байна. Тэгээд манайхын хөргөлөгчд энэ хамаатай ойлгох шаардлагатай байдаг түрүүл та нартаа нь хаваалчлаад үгүй бол мөн дагууд нь бодож байгаа. Оны софтын хэлтхүүнүүдийг гар утсан дээр хэрэглэх бай гэвэл манай WeChat-ийн бичлэгрэмийн хэлтэн системд ороод өвөн өвөн гэдэг манай онон компанийн атомгийн хайх дурвал манайхан одоо орчуулах систем, код өргүүлэх систем, тэр монгол хөрвүүлэг одоо манай үсгүйчлийн ялгаан тэнэг систем өнөөдөр бүгдийг нэг л дор бодлоод нэг л WeChat-ийн бичлэгрэмээр нийтлсэн байна. Орчуулах систем бол хэрэглэхдээ мөн Сүлжээгийн дэргэлхтэй адилхан дөрөлтөл энэ өвчин дотроо орчуулах гэж явуулгаан бод хуулаад оруулсан суудлаар орчуулах ногоон дарагч байна шүү дээ. Нэг нь дарсаар одоо ор талд нь бол орчуулгдсан уулан гараад ирчих юм байна. Тэгээд хэлтэс монгол чуу хөрвүүлэхдээ нь бол монгол уулын гэх юм одоо бол баримжаа коддор одоо илрүүлчих юм байна. Тэгээд одоо манайхан Монгол хэсэг хэрэглэхдээ олон жилийн ангад код өргүүлэх шаардлагатай байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ энэ код өргүүлгийн систем юм уу? Орчуулгын систем хажууд нь тавьчихсан байна. Бод өөрийн хэрэглэж байгаа кодын кон баримжаагаар ч өөрийн шаардсан зүйлийг өргүүлээд гаргалаа. Гар утсны орчинд өрчгсөн компьютер орчин шиг сайхан хэрэглээд бичих юм байна. Дурдчтай нэгэн зүйл бол WeChat-ийн бичлэг програм дээр хэрэглэх дансан дугаар болоод сүлжээ хаягн дээр хэрэглэдэг дансан дугаар нь нэг л айдлах нэг гэмтг хэрэглэгч дээр болоод сүлжээ хаягн дээр WeChat-ийг хүм болчихсон байдалд ор WeChat-ийн бичлэг програм дээр нэвтэрсээр одоо дараад нь агуулын дансан дугаараа хэрэглээд даслуулаад зарчих болдог юм байна. Энэ орчуулгын систем бол Хятад, Монгол, Англи 3 улсын хооронд бүрэн сохорчлолт хийлт юм байна. Тэгээд энэ одоо татмын хэрэглэгээний аян хуу болох хэжилсэг бол орчуулгатай нь манайх нь одоо орчуулгын онцгой хэмжээнд жооны 90 ямаас дээш нэг чанартай жооны жуултаа ашигтай юм байна. Үнэ хэрэгдээ нь бол код өргүүлгийн систем болоод Монгол өргүүлгийн систем бол одоо төрөн тарчаг уугаар зүгээр хэрэглээд дийлчихдэг юм байна. Тэгэхээр манайхын өдөр татмын алуу хэрэглэгээний шаардлагатай байхад хүрвэл ийм хоёр системийг авангуудтай дард нь хэрэглээд дийлчихдэг. Ийм байдлаар бол одоо нийтлэгдэж байгаа. Өмнө мань яриад өмсөн өнөө үсгэрчлийн ялгаан тэнэг систем. Аан системд бол манайхын хүч оруулсан хэмжээгээр тоон их байдгаа. Тэгэхээр өнөөх нь одоо арталын хөв жагварыг бүд нэг илүү өндөр нэгтчээр очиод боловсруулъя. Эхлээд энэ ханад баримт оновч юм жоо. А баримжааны нэгтч юм жоо. Нүдийг бол их хэмжээгээр төлөвлөсөн байна. PDF хувар ялгалт хэмжээ үйдэн бүд мөн шинэ хөв жагварыг ашигласан байна. Тэгээд уул таманых нь одоо мэргэлэгчэд бол нэг бүхэл ном юм уу? Сэтгүүл юм уу? Энэ хамаатай болгоодын PDF-ийг одоо шинэ тушаагаад өндөө нь харгалцсан одоо миний PDF-ийн одоо ялгалт хэмжээгээр байдал өгчөө уул адлын хөмжөө энэ нүүдэнх нь одоо нэрийн байдлаа ялгалт бийлэх байдаг шүү дээ. Энэ асуудал хандуулж яхад бол шинэ хавж явуулж байгаагаад манайхан хөргөлөгчдийн талаас бол адлын хөмжөө адлын явагдаж байгаа байдлаа нүүдний бүгдээр үжид бийлдэх болсон. Тэгэхээр дээрээс нь орчуулах авиачлалт өсвөрчлөлийн ялгалт хэмжээ Тэрлэн Монгол бүр бүлэг хэвээ код бүлэг энэ хоёрын салбартын нийлүүлэлт бүлэг онон анх үеэрхлэгийн хасрагч одоо иймэрхүү нэг WeChat-ийн мэдээлэл програмыг үйлчилсэн байна. Өмнөний хан дагууд бод гар утсандор монгол үсэг бичих энэ хүч шаардлага хангахын тулд онон бюро нь бас адилхан WeChat-ийн мэдээлэл програмаар жоогоод шинжилгээ өгөөд нийтлсэн байна. Нахан WeChat-ийн мэдээлэл програмын хайлтын системд ороод мөн онон бир гэдэг онон шуурфаа гэсэн мэт хэлтар хэрэгтэй зэрэг манай програмын олоод хэрэгжилж ирдэг. Гар утсаар хэрэглэгээ бол энэ компьютер дээр хэрэглэгдэх мөн адилхан үсэг оруулахтаа мөд авиатланд оруулж болно. Уул цагаан толгойн эхнээ авсын эхнээ цагаан толгойгоо бичгэд боловсгоор нь зарамдлуулж дийлдэг. Иймэрхүү чадамжууд бол бүрдэн үздэг байна. Төрмөртөө нэн гар утсан дээр хуваалцахад дугуй болох гэнт бол да манайх нь бичсэн үсгээр одоо текстэл өөрөөр хуваалцах болох мөртөө жургаар очиод үс цат нотор хуваалцах болох юм байна. Энэ гэх мэтийн олон хэрэглэгчдээ хөрсөн чадамжуудыг хэрэглэгчд маань өөрөө очиод туршиж болох юм байна.
6: Таны амьдралд тустай та бидний ажил үйлдвэрлэлд хэрэгцээтэй төргөн мэдээ сураг зангийн төргөн мэдээ.
2: Иргэн сонсогчдоо, одоо сураг зангийн төргөн мэдээ булангаа та бүхэндээ хүргэж байна. Манай хамжуутлуурын төвийн мэдээсэн шалгалтын өмнө эдгээр зүйлсийг анхаараарай гэх мэдээллийг хуваалцъя. Жил бүр дохиодог улсын нэгдэлтэй шалгалт бодлоо ясаар хурж ирлээ. Игтэй сургуульд шалгуулах нь хүний амьдралын аяндах зангилгийн нэгэн сорилт улсны хувьд сурагч Гэрээ Ахмад багш нар тэр жилэн нийгмийн ил этгээд инхний анхаарлыг татсаар ирсэн юм. Энэх чухал цаг мөчид манай тавчин өргөн олон Гэрээ Ахмад бас сурагч нартаа зориулж шалгалтын өмнө дунд хойно 3 хуваар гаргаж шалгалтын өмнө юуг анхаарч хэрхэн бэлтгэл хийх шалгалтын явцад яаж өөрийгөө хамгийн тайван байдалд байлган сайн хэр бүтэмж гаргах шалгалтын дараа хэрхэн олсон хувь нормдоо тохируулж өөрийн бодож сансан сургууль боيو мэрэгдлээ сонгох зэрэг талд тусгай мэрэгжилтэн багш нараас сурвалжлага авч та бүхэндэ хүргэх боллоо таалан болгоно. Гэр бүлийн хүмүүдлийн судлагч дэд доктор Болчулуу ярина.
7: Анид удаа талдуу хөөгтүүд Гэрээ Ахмад анхаархан дээр буюу үнмэл болоод шалгалтад орох үнмэл энэ нь болоод цаавал бүлмэл хэрэгтэй жил болгон дээр шалгалтад одоо эдгээрээ мартчихэд бас уцрахаар дөөгд жил болгон байдгийг энэ анхааруулж байна. Дараа нь бол энэ одоо уур амьсгал бол хөвөрч ихтэй мөсөр өмнө талуу нь онцгой шалгалт орох хүүхдүүд нь одоо дөд амжаагаар их одоо ухааны айдлыг явуулдаг шүү дээ. Батлын сандрахаас болж одоо ходоод тархины айдлагд бас нөлөөвч болно. Тийм үү зөв эдэн ундааны онцгой анхаарах хэрэгтэй. Манай ходоод бол одоо 2 дугаар тарих гэж хэлдэг. Батлын сандрал ходоод бол одоо хөвгийн байдлаа алддаг. Тийм үү одоо толтой жилийн онцгой анхаарах. Манай хамгийн сайн томл ажлын сүлтэй гурал ментор штт. Утс манай тарих болны одоо үдмийн шихр хөтөл дөрөвчл өргөлт. Тэгээс одоо гурал бол одоо шихр олон байдаг. Нөгөө нэг нь одоо энэ гуаж юмс. Сүүсэхдээ одоо тарвс гэн амт томх энэ л одоо чуулгах хатуулга тэр алмрууд юм хэлж болно. Бүх улсын том шалгалт юм чинь одоо хүүхдийн бич гэрээ ахмууд бас дагаад бүр сандардаг. Хүн ээж сандрах батмдах үед бол тархины айдлах самурд ягаад бол тэр чалгаан долгоон самурч хүн алмаар уурлах хүн ээвэлэг тэг гिचлдэг. Тиймээс одоо батм сандарч хонцхан одоо чармайлах сайтай хөдөлт улан батмд нь одоо нэг нь шалгалт төр бүтэндний санаанд тодгоо хөдөлт энэ үед олон батмд нь энэ үед бид яам байгуул одоо энэ номон бол одоо бүхний үжиж одоо бүгдийн мөдөн гэж чармайсаарахгүй ягаад бол шалгалт болоо үчүүхэн хэсгийг шалгана. Жууны 10-ий босгорхоо шүтэр нэг хэдхэн удас хөтнөөд сурсан болох жадаа нэг 8-ийн хар нэг 2 цаас 3 4 л хуудас байдаг. Тийм төр бүхний мөдөн гэж чармайсаарахгүй. Гэтэл энэ үедний басны зүгээр сууж болох анчхааны одоо тухсах болчих гэдэг нээр наадамд орж болох төвийн байдлаар л байж болно болчих. Номи яаж үжин байгуул одоо нэг гүйлгэж үжин гэж хэлдэг. Гацаар нь номихон гацаар нь одоо тэгэл гүйлгэж үжин бол болчих. Хүмүүс сэдвий бол яаж юм бол хийж үүсэн сэдвтрээн багшийн чинсэн чандрил гэсэн сэдвий аж уу хөөж. Ямар зорилго төвж юм байвал голдуу хөлний мөдрөнд хийж очлоо. Манай шалгалтад орохд одоо хөлний мөдрөнд их чухал шүү. Сэдвүү үүдээ олохгүй учраас тэг хийж үүснэс би аж уухан нөмөр үзүүлээ. Хөлний мөдрөнд ч мөдөгдөн төгсөлдөг. Энэ бол нэг одоо нэгний манай 70 ухаансаар сэргэх. Тиймээс орой унтахтаа бол одоо бүгэн бүр 50 сул тавиад чи одоо тоондон сандартуу тооноосод дарахад би яаж хийж яана ингээд их гоё хийж яана гэдэг нь төсөөлж батна. 70 ухаансаар сая юу эсвэл юу яг бүлэгж хаа төсөөлж батчаад байна. Энд юм голдуу сэтгэл санаагаа тавьшуулж ингээд ядлах төрөл энэ шалгалтын очинд бас 70 ухаансаар чи уламсах айдлын шүү.
2: Дараагийн мэдээг мөн чи манай хамжилт хөтлөрийн тавчанд нийтлсэн юм. 2026 оны хүүхэд байжуулах нөхөр бэлмөнгө буулаа. Намын түүх ороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туншлуулан найдваржуулахын төлөө эдийн засгийн яам ойрд 2026 оны хүүхэд байжуулах нөхөр бэлмөнгийг 999 дуншилт бүрэг буулгаж түрүү жилийнхээс 110 чиг 6-аар нэмэгдүүлэн ил газрын ихний нөхцөлд нийцэх нь ялах хүүхэдд хүүхэд байжуулах нөхөр олохыг дэмжив. Жишээлбэл бүх жилд ил шатны эдийн засгаас нийт 1100 дуншилт бүрийн нөхөр бэлмөнгө тохируулах болно. Одоохонд 2026 оны хүүхэд байжуулах нөхөрийг олгох ажил яг лавдун бүгэд эмгэжрэмтэй явагдаж байна. Хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэвэл эл шатны эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн салам мөчрүүд хүүхэд байжуулах нөхөрийг хянан харгуулж олгохыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэхийг хариуцж зарчим дээрээ үйлрэл бүрд адагта нэг бүлэг төвлөрүүлэн тарханаа. Төрөө үйлрэлд хянан харгуулж батлсан гуйчлалыг тус үйлрэлийн эцэс өмнө боттойжуулах хэрэгтэй. Эдийн засгийн яам үрхэлдлэн улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтөд хамтран хүүхэд байжуулах нөхөрийн дүрмийг хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар хийж, бэлмөнгийн хамааралтыг чандлаж, хянан байцаалтыг чангадхан төрийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж, үр жилийн нөхөрсөг хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ. Хөдөнбор хотын дундад баг сургуулийн зуны амралтын цагийн тохируулга тогтов. Хамжийн хөтлөрийн төвийн сөрүлдлэгч Личин. Хөдөнбор хотын сургууль хүмүүдийн салам мөчрөөс ойлгосноор 2026 оны бүх хотын дундад баг сургуулийн зуны амралтын чөлөө тавих цагийг нэгэнтэ тогтов. Бодтой тохируулт нь доорх мэтэ. Алуун журмын сургууль хүмүүдийн шатанд 2026 оны 7 сарын 20-ний өдөр чөлөө тавьж 2026 оны 9 сарын 1-ний өдөр сургуулийг хэлнэ. Энгийн өндөр зэргийн дундад сургууль. Өндөр дундын 1-р нь 2-р нь 2026 оны 7 сарын 18-ний өдөр чөлөө тавьж 8 сарын 17-ны өдөр сургууль эхэлнэ. Амралтын хугацааны аюулгүйгийн сануулмж. Зуны үйлрэлд агарын дулаан дэвшлиж, хотын ардын усан дорох, усан наадах ажиллагаа өлширж, усны эндлэх хэрэг олон гарах байдал үүсдэг. Өргөн олон гэрээ ахмад эрхив сэрэмжээ дэвшлүүлж, хүүхдүүдийн амар төвчний хүмүүжлийг чангадахж, гарав холон амар төвчний сэргилтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдийг шаардан усан дүмбэх 6 болохгүй зарчмыг чэйдлүүлээрэй. 1-р дураар усан дорж өмбөхгүй. 2-р бусдад та дураар ханилан өмбөхгүй.

хэ? Хүүхдэ дагуулж жинхэнэ өмбөлтийн ордонд очиж усаар төглөж, сайтар хянан хамгаалахын хамт өмбөлтийн цагираг хөөмөл хавцас зэрэг хамгаалтын хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Үүний хамт хүүхдэд зүүн нүчтэй өөрийгөө аврах ба өрөөлийг аврах аргыг зааж өгөөрэй. Хичээмжгүй усан дунвал сэтгэлээ тавьшруулж, бүйе тайван байлгаж, дээш харан хөвөн бусдын тусламжийг хүлээнэ. Хамтныхаа усан дунхыг мэдүүлээ, сохор балаагаар усанд орох буюу гар гараа холболцсон авралт хийхгүй, шинжлэх ухаан чарга авчлыг авч, том хүний тусламжийг гуйчлах хэрэгтэй. Дараагийн мэдээ хүл өмгийн ногоонд өвжэнээс ирж байна. Хүлэнбарийн хүл өмгийн анги 60 талбайд 2 харьцагтгийн харьцалаар ялв. Хамжилтлуурын төвийн сүрүүлдлэгч Сакура. 6 дугаар сарын 6-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өөр тон засгорны хүл өмгийн хиттисийн холбоот уралдааны 4 дугаар ээлжийн уралдаан Баян Нуур хотын хүл өмгийн гол сэдвц цэцэрлэгт жинхнээр явагдаж, Баян Нуурын анги эзэн талбайд сууж хүлэнбарийн ангийг ухтан байлдаж, хоёр газрын хүл өмгийн анги шүрэн өрсөлдөөн явуулж, тухайн талбайн бөмбөгийн хорхойтонд уралдааны цог жавхаг харуулсан байна. Уралдааны 57 минутад Хүлэнбарийн ангийн 11 номерт тамирчин Буян Мэнд анхны бөмбөгийг оруулж, хувийн харьцлыг хойруулв. Уралдааны 1 минутад Буян Мэнд дахин та бөмбөг оруулж, уралдааны дунд Хүлэнбарийн хүл өмгийн анги 2 харьцах тэгийн харьцлаар Баян Нуурын хүл өмгийн ангийг ялж уралдааны амжилтыг олов. 4 ээлжийн уралдаанаар дамжиж Хүлэнбарийн хүл өмгийн анги 2 ялж 2 ялгдсан хэр бүтэмжээр 6% олсон байна. Дараач мэдээ Өвөр Монголын өдрийн сандны Монгол хэлний сүлжээний тавчанд нийтлсэн Өвөр Монгол усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 3 зүйлийн орнуудхийн баримжааг нийтлүүгэх мэдээллийг ойлгоцгоё. Өвөр Монголын өөр цан засгийн усан ашиглалтын тэнхмээс ойлгосноор манай орон орд усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 3 зүйлийн орнуудхийн баримжааг нийтлэж, баримжааг хэрэгжүүлсний дараа жижиг хэлбэрийн усан чөөрөм, жижиг хэлбэрийн усан хаалт болон хашлах далангийн инженерингийн хамаарлыг журамжуулах, нарилгажуулах ба оюунчлах төвчнийг дэвшлүүлэх болно. Тус 3 зүйлийн баримжаа бол усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 4-ийн 1-р хэсэг жижиг хэлбэрийн усан чөөрөм, усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 4-ийн 2-р хэсэг жижиг хэлбэрийн усан хаалт, усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын 4-ийн 3-р хэсэг хашлах далан болох юм. Баримжаа нь Өвөр Монголын усан ашиглалтын инженерингийн ажиллагааны хамаарлын бодтой байдал болон жижиг хэлбэрийн усан ашиглалтын инженерингийн хамаарлын гол хүчрээ асуудалд суурилан амар төвчний хамаарлт, ажиллагааны хамаарлт, арчлан хамгаалалт, хамаарлын батлаг, мэдээ зангичлалтын хамаарлт зэрэг шаардлагыг тодорхойлж, өөр тон засах орны жижиг хэлбэрийн усан ашиглалтын инженерингийн амар төвшин урт хугацааны бүтэмжтэй ажиллагаанд бат бөх мэрэгжлийн тулгуурл хангав. Үүнд жижиг хэлбэрийн усан чөөрмийн баримжаа нь тойрон байцаах, амар төвчнийг хянан шинжих, ажиллагааныг тохируулах, сэлбэн засаж арчлан хамгаалах бүх явцын хамаарлыг хамарчээ. Жижиг хэлбэрийн усан хаалтын баримжаа нь хэрэглэхийг эзэмдэх, байд сан шинжих, сэлбэн засаж арчлан хамгаалах зэрэг зангилгийн гогцоог нарилгажуулан журамжуулваа. Хашлах далангийн баримжаа нь тойрон байцаах, амар төвчнийг хянан хэмжих, сэлбэн засаж арчлан хамгаалах жич үер устлыг сэргийлэх гол үүрэгд анхаарлаа төвлөрүүлв. Ойлгосноор өөр тон засгийн усан ашиглалтын тэнхим тус 3 зүйлийн орнуудхийн баримжааг ухуулан туйшлуулах боловсрал, туршилтын цэгийн байгууллалд найдваржуулан хэрэгжүүлэх ба үр ашигыг үнэлэн жишг ажлыг сайтратгаж, хамаарлт үйлдлийн хөдөлмгүй байдлаа үйлдүүлэн баримжаагийн системийг шилдэгжүүлж, баримжаатсан мэрэгдлэр усан ашиглалтын инженерингийн ажиллагааны хамаарлын яс чанар ба үр бүтэмжийг үрхэлдлэн дэвшлүүлэх болно. Сургаг зангийн түргэн мэдээ болонгийнхаа мэдээллийг энд хүртэл хуваалцаад энэ цагийн нөтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд наруулж хүтэлсэн Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай эрхэм сонсогчдоо.

Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань гарамгай малчид гэхэд дуугаар эхлэн цуурайтаж байна. Должин дуулна.

Эрхэм зонсогчдоо, залгаад хүсэл гэх амьдралын итгэл амжилтын ирээдүйг дуулан уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлийг өргөж байна. Улаан мөчир дуулна.

Хүндэт сонцгчдоо. Өгшиг дуулан залгаад алтан намар гэх улирлын өнг нутгийн үзмж бахарсан нэгэн сайхан дуу сонирхон аваарэ. Улаан мөчр дуулан өргөж байна.

эрхэм сонсогчдоо. Ингээд залгаад бүрэн баярын шүлэг сайн цогтын аялгау болох гэргийн зүрхний дуугах содон сайхан бүтээлээр манай нөтрүүлэг өндөрлж байна. Дуучин сонин цэцэг дуулан өргөн.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараараа баяртай залгая. Баяртай.

За сайн байцгаана уу? Сайхан зосж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэй амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэй амглан мен дархам байгаал амглан мене.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Өсөх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сүмтэй амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо хүлэн байрийн үндэсний дугуй жин бүрхэмдэ дуучнаар ажиллаж байгаа бадмин аялгуу өртөн дуусан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

0: Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачу туужис. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгссөн. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэн сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авчи сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
2: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух хөшөөний Хуй Саманд 100.8,
2: Баян Цагаан 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
2: Загдмодод 88,
1: Хуучинбараг хошуудын Хөхнөр Улгасанд 94.1,
2: Өвөнг Суманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
2: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хошуудын Амгалан Балгасанд 91,
2: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Суманд 99.2,
2: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
2: Шинэ Бараг Баруун Хөшөөний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
2: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
2: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүгд талар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул гурал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

За сайн байцхан уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгал өнгөх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан мене.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зөвхөн нутгтай гад төрбатын шүлэг, шинэ бараг зөвхөн нутгтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дуугийн бүрхэмд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боёндруулан цалгуулж энхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөтөл.
2: Тэрэрэл хөтөл.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөлөн Бархатын хамгийн хөтөлбөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид Хайлардах 1-р дундад сургуулийн дунддын үндэсний хамтын цогцсон хүмсрийг батд хаах торгон хэд хүндэт уран уншилгын шийдвэр дурлааны тухай бэлтгэсэн уулга та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, одоо бид хамтдаа Тус Уданы уралдаанд манглалсан 210-р бүлгийн сурагч Тангисын урсам сайхан ярилцлагаас хүлээн авцгаая.
1: Хүүе, энэ ямар сайхан талбар вэ? Та бүхэн сайн байж байна уу? Сайхан байна уу? Юу ч сайхан яаж вэ? Махарын төгөө сайн уу? За би аяд уу хүмүүс сайхан бай. 10-р нэмэлт оруулчихч. 210-ийн Тангис. Насд орчин бүтэл хууч юм хөө. Өдөгийн байдал шалтар болтер цагийн модрд араа босха. Өстө шанд боттай чадмиг дагч хаяан хар гэрээс утаа сонох. Дөрвөн зүгцүүсдийн ой тахтай саун яар тонна. Зоне локим халуун үсгийг рик шарч мастиг өгүнээс тэлэг бүхэн дүрн. Эйлийн хаягаар үхлий мал үлчилжээ. Үмэр түмэр хэдэн тугал аадын дэвхэн. Хөл дорхоос аваад ус чайхийн хүртэл нэг голыг өссөн мөрөөд нь үдэж нэг худгийг эргэн тарин нутгасаар энэ хүү эрдэнчиг эзлэн. Гав жамбал хаймар сууж бурхан номгож буруулж үлчилчих ба дээсэн намдэл гаднаас ирч хууул ёс гэж үнэн хул ярихын сонсоо. Өдөр сарыг удруул. Тэр төвөлийн өнгөрвөл хайлгүй гэж бодож, тэнгэрийн хайнаар чааш газаргүй гэж сэтгэсээр түмэн хэрэгэл хачирч дэлхийн боловсруудаас бүгдэн. Ганцхан өглөө бурхан зэлвэрч үдэш тэнгэрд мөргсөн нэг насыг барна. Хуучин хүү хол мариндаар хүнтэн цоч идрүүр сархүрч хэрвээ. Цагаандаа уэч гэдэг ороож Чилцэн хар гэж гэрээхээр сэрвэсэхэд үүснэ. Шамар ононжээ. Өрөөгдөд натурсан хар ханжагаан сугурдаж хийрт сайдсан буртай хогоон гаргажээ. Дөвхийн манасан бон тас хэтл жолохоо сайгаж. Тоосон дарагцсан урт хормойгоор наран чарагцсан нүрийн ков хүссийг арчиж. Мьосан хоргичнийг гэрт ор. Бадны физикийгөө хийж байна гэлээ. Цэнтин ханьон хутрж байна. Намбараар фаргацсан гомб хангаар ирсэн гэгчэрэг хөвийн хөдөөгийг ах чахас хүмстэн санам болгоо ярьж гаож хөө гэж даагурхан тэнсэнгүй гэж дараад урсаар зоохны хадвар суун аугаа хүгдөөс аяхтар хэсэх усан бол гэдээд тэндээс харч аян балтрийн өнгийг татаж өгч айрг олж уугаад нэг үлдийг өнгөрүүл энэ нүтэйжин хэн харгаж өгч гэц цагт нэг үтчиг дуусна. Бэдивор ухаан сэргэлэн болгоч. Зүүн хөшнөө дахад хүрсэнгүй. Баруун бүний дээр тэгж гарсан. Зөвхөн 3-4 мөртөө эргэн тайран газрын дотор шинэ суусан тул юу зэж мэдэж юу асархнаа дээ. Насар хэдивор залуу болгоч. Үгүйгүй ядуу үнчин бачрын тул Нотоксомын кан хэдэн айл өөдн дарахцаар ойлгохтой ааж өмдөлийн самыг нэгэд алдчих. Өвлийн хүтнийг адуу мануу өнгөрүүлэн цуны халууныг хан хариулт гэтлэхээс намбар итгэж хавуур гаргаж таруунаас ч явуултай он жилийн нүхчүүлэн. Өдхөөс хуучдын үгнээс бас үний юмгүй өвлж хавуржа намбар ча эндрүүс өөр газаргүй гэж ботсоор хүмүүсэн тоны дотогтой айл хөдөөгийн бүдүүлэг байх хүмүүч юу тагамжтай зэрлэг амьдрал юу та хайрлалтай залуу нас юу үнэнч юм чи үчиг үзсэн үү хүмүүч дээм гонхтой байдлыг хуучин хөөрэн яаж мэдэн хуучны пяал болон марин кайхиг мөхөр шин тань дүмий татсан байлаа автдаг жоглон жаргал зэрлэгэн сэнгэл болооч нэг осей хэхи хүмсэн хуучин хөтэйж нэг дан амин чихэн бүглэн эртний бүх чухам юу болохыг үсэл хөдлөггүй хүн би тал хоосор гөрөх болжээ. Хайраа хайр хөрхи хөрхи гэтэл хуучин бүгийн нэг нөхөр тавсхарын бүгийн тавсан төдрөөс ихлэн хүмүүсийн тооны дотор гэрэл тусч нэг аймаг ус сэр тингрийн хайнаар чаас газар байдгийг мэдчихэ. Таван далай таван твийг танин чин ертөгчдөр хамтаар явахсаа мэднэ. Хөх Монгол улаан Монгол болов хуучин хүү шинэ хүү болов юу тавайн юу тэжсэн. За та бүхнийг сонсон баярлаа. Хамгийн сүүлд нь та бүхэнд нүг яриг болж байна. Үсгөөс сурсан үнцэнхэл мартаж болохгүй соёл өгтөн оршиг төрөлхийн дотор салж болохгүй орон дараа дугаартаа үзье.
0: Хүлэн байр сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч хянагч багш Гоолмос ярихтаа.
2: За энэ хөө ертөнцийн технаа дуусгалтай яруу тансаг Монгол хэлээрээ иймэрхүү бахархаж энэ хөө сайхан уралдааны зохион байгуулсан халиардах нэг дугаар дүнд сургуулийн удирдлага болон халиардах нэг дугаар дүнд сургуулийн Монгол хэлний дугуйлан даа халуун баяр хүргье. Та нартай баярлалаа шүү. Энэ сайхан хор ураад зуны сайхан өдрөөр үди хайны энэхүү цагаар олон сайхан багс нартайгаа бүгд суугаа улс орны маань юрэгийн нар мэт харагдаж байгаа залуучуудын сургуучдынхаа энэхүү сайхан үдийн хайны цагийн үргэлжлэлтэй маш их баярлаж байна. Та нартай бас халуун баяр хүргье. Саягаад ятаан сайхан домтын үндэсний хамтын цонхсын ухаамсрын нутгаа торгон хөл уран үйлчлэлийн уралдааны хянагчаараа данкуудаа сууж байна. Ихтэй сэтгэл маш их өндөр сэтгэл дотор бас олон сайхан юм бодлоо. За манай Дунтын үндэстний хамтын цогцыг баттахаа Дунтын үндэстний хамтын сэргээ мандалтай биелүүлэх одоо энэ шин цагаранд амьдарч байгаа бид бол энэ сайхан цагарнаа ойлгох хэрэгтэй. Дунтын үндэстний хамтын цогцыг ухаансрыг баттахаа Дунтын үндэстний хамтын сэргээ мандалтай биелүүлэхэд үндэстэн бүхэн хамтаараа ажиллахын оролцох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бас 56 үндэстэнтэй ажилхан бусад үндэстний шилдэг сайхан уламжлал, шилдэг сайхан үхэл, шилдэг сайхан соёлыг бас сурцсан хэрэгтэй байна. За энэхүү сайхан бодлоо бас таньдстай өрөө бүр хуваалцлаа. За тэгээд энэхүү уран уншлагын уралдааны хянз сууж байхдаа одоо нөхөдтэйгээ хуваалцах, багш нартайгээ хуваалцах гэдэг нь саналыг одоо өрөөлгөө таньдстай хэлье. Нэг дугаарт нь нэг манай сурагчид тэгээд тайсан дээр гарахтаа үгээ яриад гарчих. Гой сайхан Монгол хүчтэй, гой сайхан чарай өнг дүрхтэй, цог жахбатай. Гэхдээ тэр нэг тайсан дээр гарахтаа нэг яриад гарах тэр нэг юм одоо ганц хоёр сурагчид бол бас авч болно. Гэхдээ 16 сурагчид бараг 10-аад хөвгөнд бүр ингэж гарахтаа үг яриад гарч байна. Миний бодлоор бол тайсан дээр гарчгаа сайхныгаар ясалчгаа тэгээд үгээ ярьж байна. Миний бодлоор бол юм байна. Гэхдээ бас тэр нөхөр бүрий бас авч болно. Гэхдээ бүгдээрээ дахин дахин давтаад яхаар бас нэг тэгэхээр Монгол хүн бас тэгээд зам явж байгаа үг яриад байгаа бас тийм зам байдаг юм уу? Яс олон жилээр бас их анхаарах хэрэгтэй. Одоо тоглох юм уу? Одоо зарим оддууд гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд оддууд дуучилтууд гэдэг нь өмнө маяг яа гараад явдаг шүү дээ. Тиймэрхүү янз заснаар харагдаж байна. За хоёр дахь нь гарчхан одоо зөв унших хэрэгтэй байна. Зарим сурагчдын гарчхан дотор давхар Монгол хэл би тэн ялгын давхар дутуу явж байна. Өнөөдөр би тан руугаа явж байна гэсний өөчийн би тань руу явж байгаа гэдэг юм шиг. Өнөөс нь дагуур нь байхгүй байна. Ийм одоо жижиг жижиг алдаанууд бас харагдаж байна. Тэ одоо нэг Матти учир нь бол энэ зохиолчдын нэрийн нэс дурдж байна. Гурван сурагч нэрийн дурдсан байна. Сэрвэл Борчгоны Бортор, Баавын Лавсар гэдэг юм аа. Нутгийн Борцоо, Гаачин Баатар игээд энэ зохиолчийн өрхийг завл хөндлөх хэрэгтэй. Тэ таний уншиж байгаа яруу найр, таний уншиж байгаа найруулгууд тэр зохиолчийн шүлэг. Сэрвэл хасвал багшийн шүлгээ уншвал цөлөө нутгийн борцол өгчгээд завд хасвал багшийн нэрийг хөлөх хэрэгтэй. Одоо зохиогчийн өрх шүү дээ. Дуучин бол дуучин нэр, зохиогч бол зохиогч гэдэг завд хөлөх хэрэгтэй. За хамгийн сүүлд нь ярихад бол энэ удааны манай хүүхдүүдийн манай сурагчдын хөвчөлт засал гоё байна. Сайхан Монгол хөвсөөрөө

0: болж байна. Өсөлний харийн тэр зургийн сонголт зурх бүгжин бүр гоё байна. Тэгээд та нартай баяр хүргэе. Ажил сурлагын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье ирээя. За баярлалаа шүү.
1: Хүлэнбор хотын хамгийн хөтлөврийн төвийн сурвалжлагч, нөтрүүлэгч, хяналтч багш Наранхүү сэтгэгдэл хуваалцахтаа.
2: За их багш нар харт сурагч нөхөд та бүхэн сайн байцгаана уу? Би 3-ийн 6 дугаар ангийн Наранхүү байна. За 63 он төгсчихсэн. Та нартай баярлалаа. Тэгээд уралдааны тухай багш нар маань голлох зүйлүүдэд ярилцсан. Тэгээд миний хувьд нэг жаахан үлдэж байгаа жаахан зүйлийг нөхөд өгье. 2016 оноос өнөөдөр бол миний хувьд бол радио телевиз хөлбөмбөгийн мэдээллийн ажил дээр ажилласаар байна. Тэгэхээр ялчгүй одоо нэг их бүтээсэн ямар их яруу найрагчаа уран бүтээлч хэсэ илүү олон жил сурвалжлал хийсэн, нөтрүүлэг хийсэн, хуваарай урлаг соёлын, хорин байрын ажил алууны одоо олон талгуулт олон та ажилчны хувьд одоо бас яг хуу энэ өнөөдрийн алдрыг зүгээд чад ядан уралдааны дөрмийн дагуу танарт хөвгөлөө. Би бараг одоо 13 он төгссөн танараас бүхэл 12 жил ахаа. Энэ 12 жилийн хооронд бол бараг одоо бүтнэг 12 жил эргэлдэн яриаггүй нэг хүний одоо залуу сайхан цаг бүхэл нэг багтна. Ийм нэг үг байдаг л да. Хүн залуу насыг эдэлж байгаа цагта залуу насаа мэдэрч чаддаггүй. Энэ хоёр зэрэг оршиж чаддаггүй. Залуу нас нь өнгөрсний хойно хүн залуу насаа ойлгож эхэлдэг. Би тийм байсан юм байл, би тэр мэдгэсэн юм байл гэж эргэн хардаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг одоо ингээд 18 хүрээд өндөр дундаа төгсөөд та нар өөр өөрийн хойш хойштын аяндаа мордох болно. Энэ хорвоод хүн аж төрж өөрийн хүслэн мөрөөдөл энэ амьдралыг эзэмж явахын төлөө хүн болгон өөрийнхөө мэрэгжилтэй болдог. Тэгээд нэг ойр орчин сүлжээн дээр нэг дөрвөн ангил үсгтэй үлээ юу хэлээ нэг хүний зан аранш нэг дүгэндэг нэг томьёо гарчсан тийм ээ. Та нар бүр мэдэх байх, бүр надаас илүү сайн мэдж байгаа байх. Тэрэн дээр үл хүнийг ялгадаг ч гэдэг нөгөө ийлэн гэж ялгадаг тийм үү. Тэгэхээр бүгд нөхцөл хүнд бол одоо бодож байгаа өнөөдөр энэ тайцанд гарч байгаа хүн болгоно баг тэр нээлттэй нүүр нь бүх хүнээс ичдэггүй гацдаггүй ийм хүмүүсүүд нь ярьж байна гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгээд би ингээ оролцохгүй байгаа шалтгаан бол би тийм дотоод хүн шүү, нэшандын хүн шүү, би одоо яг нэг хүн өнөө өмнө ийм ярих дурггүй гэж өөрийгөө дүгнчээд байж байгаа магадгүй. Зүрч одоо хойш хойшгийн ажил амьдралын талаас би та нартаа өнөөдрийн уралдаанаар одоо жишээлээр нэг чадвар гэдэг хамгийн одоо нэг үзлийгээ та бүхэндээ хуваалцах гээд байна. Нэг нэгөөрт та нар одоо хожим ямар ямар ажил мэргэжилтэй болж болохоор төсөөлж байгааг би мэдэхгүй байна. Гэхдээ өнөөдрийн нийгэмдээ 100-ийн одоо 70-80 ажил мэргэжил хүний үл ярианы чадвар шаардна. Гоё ярихын амтай байх хэрэгтэй. Хүнтэй гоё ойлголцох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо манай багш нар байна шүү дээ. Манай багш нар энэ тийм нүг яриандаа муу ингээ буюу хашигдсан хүн байна уу байхгүй тийм ээ. Жишээ нь ийм байна. Та нар одоо зарим нь бол малчин хүний хүүхдүүд, зарим нь бол одоо хот суурьнд ажил боловтой хүний хүүхдүүд жинхэнэ ажил шалгаж орох нэг хэцүү даваа байдаг. 10 минут дотор одоо ажил мэргэжлийн 5-2 асуултыг хувааж өгч хариулдаг. Энэ шалгалтын дээр гараад ирэхэд их сургууль төгссөн залуучуудаас үл эрэгтэй сурагчид давуулыг удаад ирчихсэн. Харин өмгтэй сурагчдын энэ тал дээр буурай болчихсон. Би ч гэсэн өөрөө ийм шалгалтыг туулсан. Тухайн үед одоо бараг 80-90 хүний дундаас би ганцаараа 3 ээжийн шалгалт авж агаад жинхэнэ ажилтай болсон. Тэгэхээр юу хэлэх гэж байна гэхээр ядаж одоо жинхэнэ ажлыг шалгахад хүртэл ярианы мэрэгжил шаардна. Тэр 10 минут дотор 2 сэдвийг хариулна. Тэр нэг харамгүй өрөөнд дотор амар энэ даралттай том том дарга нар ингээ хянагч улаасуун. Чи ганцаараа алхаж ороод хариулна. Энэ үед наад захын чи хүнээс үрдэхгүй. Хүнээс одоо гоё бүтэн үгээ ярьсан байх хэрэгтэй. Зарим хүний хувьд бол сурсан мэдлэг нь байна, аман дотроо олон үг нь байна. Гэхдээ сандарчдаг. Тэгэхээр та бүхэн өнөөс хойш иймэрхүү уралдааныг өөрийн ур мэрэгжил чадварын боловсрал гэж бодоорой. Би тайзан дээр гараад дуудуулсан ч хамаагүй, шүлгүүлсэн ч хамаагүй, яриа ихтгэл хийсэн ч хамаагүй, би гоё алхаа гişгөө миний дүр дүрх хүмүүстэй харьцаж байгаа байдал. За бид өнөөдрийн одоо анхаарал нь сүлжээ гол байна шүү дээ, тийм ээ. TikTok төр та нар одоо гоё нэг сүлжээ гол болоод хойштой амь зуучих та нар төр ярианы чадвар байна уу? Байх хэрэгтэй. Шууд дотрол хийгээ зарим хүүгээ ярьж чадахгүй, тийм ээ. Нэг юм ганцаараа ингэ сууж л байна. Тэгэхээр ирээдүйд хаан явсан ч хүнтэй харьцаж хүнд өгөө айлгуулж болж ивэл өөрийн сэтгэлгээрээ хүний жоо

0: бодож хүнийг илэмшиж байх үл энэ хорвоо ертөнцийн ажил үйлсээ босгох амьд явах юм бас нэг чухал мэрэгжил юм а гэж би тамартаа сануулж хэлээ да. За тэгээд хамаг сүлд одоо сайхан оролцсонч одоо сайхоос хүлгөө сайхоос ийм сайхан уралдаан нэг зохион байгуулад өгдөг Монгол хэлний багш нартай дэмжиж одоо ювэдэг сургуультай аваад барьхаас өнө микрофон энэ сайхан театр өргөөтэй байгаа их сургуультай бүгдээрээ баярлалаа гэдгээ хэлье болно уу? Багш нартай баярлалаа, сургуультай баярлалаа. Та нарт одоо нэг өдөр, нэг сар, нэг сургуулийн хугацаа нэг их урт санагдаж магадгүй байх тийм ээ. Ороод барахгүй хичээлтэй, ороод барахгүй давтлагтай. Гэхдээ адил бус насны хүнд цаг гэдэг юм адил бус янзаар мэдрэгддэг. Сургуулийн хүрээнд байхад бол 3 жил бараг 30 жил юм шиг туулаад барахгүй, ороод барахгүй хичээлтэй, шалгаад барахгүй шалгалттай тийм үү. Гэхдээ яг миний хувьд бол 25 насны гацснаас хойш хүний амьдрал ингээ хурдан болоод ирчихэж байгаа юм. Сагин над бол одоо барь 24 цаг биш, би нэг өдөр нэг 10 цаг амьдарч байгаа юм шиг. Тэгэхээр та нартай юу гэж хэлэх вэ гэхээр 3 жил үл яг үнний хэлбэл эргэж харж бодон санд дурсах юм бол 3 сар шиг богинохон хугацаа байдığım аа. Тэгэхээр өнөөдрөөс хойш одоо болж өгвөл цаг мөч бүрийн хамт байлцаж байгаа нөхдийгөө та нарыг сайхан одоо дайчин нөхд чинь болсон багш нартаа баярлж санаж яваарай. Тэг хичээл сурлага байна уу? Унтж одоо хуулаж, алуу хашиж өнгөрүүлэхээс би өнгөрүүлэхөөс өөр 3 жилээ сайхан гамнаж, мандгиж байгаарай. Хүн эсрэгүүд орсон хойно өндөр дундаа дурсдгий. Нийгэмд гарсны дараа бас өндөр дундаа дурсдгий. Тэгэхээр хамгийн найдан цаг юу вэ? Хамгийн сайхан сургууль, хамгийн хайртай багш нар өндөр дунд байдаг юм аа. Тэгэхээр дүүнэр та бүхэн дээр дараа уулзход одоо далайн шиг давалгаалж байгаарай. Буцаад ирэхэд булаг шиг өндөрж байгаарай гэж та бүхэндээ зөвлөдөг шүлээ. Баярлалаа шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ хүү хайрдах 1-р дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын зохицгийн хүмсрийг баттдах торгон хэл хундагт уран уншилгын шийдвэр төрөлдааны тухай бэлтгэсэн ширс нөвтрүүлэг мань үүээр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөвтрүүлэгтээ баяртай залгая. Эрхэм сонсогчдоо, баяртай.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараажуу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө үд шултал хангины хойд хэсэг, хангины баруун хойд хэсэгт хэсэг борондтой. Хангины хойд хэсэг, хангины зүүн хэсэг, хангины баруун хэсэгт үүлдэй бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 19-23 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 2-11 градус. Хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн бусад газар оронд 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн хэсэг, хангины баруун хэсгийн баруун зүүн хойд хэсгээр баг зэргийн боронтой бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 21-26 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 3-13 градус. Хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн сэлэх баруун хойноос сэлэхлж бусад газар оронд 2-3 дэсэн сэлэх баруун хойноос сэлэхлэн. Хайлар оронд үүлтийгөөс тунгалах шин 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 20 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 8 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгөөс тунгалах шин 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 21 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 7 градус. Баян тухай болгосонд өвөлтийгөөс тунгалах шин 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 20 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 7 градус. Манжуур хотод өвөлтийгөөс тунгалах шин 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 21 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 7 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалгаас үүлшин 3-4 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 22 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 7 градус. Амгалан болгосонд үүлтийгөөс тунгалах шин 3-4 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 22 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 7 градус. Ягш хотод үүлтийгөөс тунгалах шин 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 20 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 6 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 21 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 6 градус. Гөгөн гол хотод үүлтэй 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 21 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 4 градус. Аргол болгосонд үүлтийгөөс тунгалах шин 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 23 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 8 градус. Жалан аль хотод тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 23 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 10 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгөөс тунгалах шин 3-4 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 23 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 11 градус. Наажи болгосонд үүлтийгөөс тунгалах шин 3-4 дэсэн сэлэх хойноос сэлэхлэн. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дээш 23 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дээш 11 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа өрн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дүүний дуран түрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч, ерөөлөөр өвчрсэн эрхэн танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн гараж үүдэн ардын дүүний дугаарыг төвдөө тавьсан зогсож байна. Эд газрын ардын дүүнө өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гүрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Залгаад аав ээжийн тухай дуулна.

Гудамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражууг ингэ. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Задгаад та бүхний сонсогч дөрвөн настай хадан.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. 2026 оны бүх улсын өнгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалт жинхэнэ эхэлж Төгтмөн гэр бүлийн хүсэл өрмөлцөл болон сурагчдын 10 жилийн шаргуу чармайлхыг ачаалсан хүнэ амьдралын их шалгалт болзоо ёсоор хүрчэрв.
0: Жиюнчэн өнгийн ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх сурагчийн нэгдэлтийн шалгалтын зохион байгуулалт болон батлахын ажлыг тойрон байцаасан.
2: Өвөн хүндэтний өөртөнд асах хошууны ажил

0: ойлголтын үйлчлэхөний төв 267 ажил алдагчдад ажил алдагчдын даатгалын мөнгийн цагдах байдлын тоёсоор нь 220 чиг 6 нэг төмөн төгрөг тараасан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын ангийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх нэгдэлтийн шалгалт ажинхнаар эхэлжээ. Төв төмөн гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл болон сурагчдын 10 жилийн шаргуу чармайлгыг ач алсан хүний амьдралын их шалгалт болцоо ёсоор хурж ирэв. Энэ жил манай хотын ихтэй сургуульд сурагч элсэх шалгалтанд нэр мэдүүлсэн хүний тоо 5971 байж, дээд зэргийн ажил мэргэжлийн тусгай сурагч элсэх, БЭ даажа сурагч элсэх зэргийг гаргавал нийт 1667 шалгуулагч шалгалтын талбарт хүрчээ. Хүсэл зүйдийнх төлөө тэмчиж байна. Бүх хотод 15 шалгалтын тойрог, 20 шалгалтын чиг, 453 шалгалтын талбар гаргаж, дотоодын хамгаалалт, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, цахилгаан хүчин зэрэг олон салаа мөчөр холбоолон хөдөлцөж, нийгмийн эл этгээд инхийн сэтгэл нэгдэн хүчин нэмэрлэж, өргөн олон шалгуулагчид төв голч, амар төвшин, эмх журамтын шалгалтын орчин нөхцөлийг бий болгон өгсөн байна. 7 цаг 55 минутад Хайлар төргийн 2 дугаар дундас сургуулийн шалгалтын чигийн үүдэнд цөөн бус шалгуулагч, шалгуулагч өвшөөрлийн үнэмлэл болон бичгийн хэрэгслээ гартаа барьж шалгалтын талбайд эмх журамтайгаар орж эхэлснийг олж харлаа. Шалгалтын талбайн гадна маш олон гэрийн ахмад болон багш нараа шалгуулагчдыг зоригжуулж, дотоодын хамгаалалт, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал зэрэг эд салаа мөчрийн ажилтан болон сайн дурын ажиллагчид тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж, тус удааны хүний амьдралын их шалгалтыг хамтаар сахин хамгаалж бий. Хайлар төргийн 3 дугаар дундас сургуулийн багш Жали Чан сурвалжилгын хөлөгтэй. Энэ бол миний анх тухаар хугацааны төгсөх сурагчд болно. Би энд зогсон сурагчдын нэг нэгээр шалгалтын талбайд хурч ирэхийг хараад туйлаараа сэтгэл догдолж байна. Ихтэд сургуульд сурагч хэсэг шалгалтын бие бүхэн шалгуулагчийн биерийн үзүүр ишид оршихыг ерөөё гэж хэлсэн байна. Шалгуулагч Дэн Пэйран сурвалжилгын хөлөгтэй. Багш болон аав ээжийн ямагт зоригжуулсаар ирсэнд талархаж байна. Би өнөөдөр лавдун тогтун нарын кинамгаагаар сэдвээ хариулна. Өнөөдрийн шалгалтанда ялалт олж хичээл төрөл болгоныг амжилттай шалгаж дуусгахыг хүсэж байна гэв. Ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг шалгалтын батлагын ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийхин төлөө манай хотын эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр нэгч болон сайн дурын хүчин нууд нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулга чангатгаж, үүрэг хариуцлага тодорхойлон нарийн намба зохион байгуулж, шалгалтын урагштай явагдахыг үнэнхүү батлав. Хайлар төргийн 3 дугаар дундас сургуулийн шалгалтын чигт зам харилцааны цагдаа алерт замын хажуух сахиж, шалгалтын чигийн ойролцоо бүрээ дуурхыг цаажилж, хөөгтийг тосож хөргөх тэрэг тогтсон газарт нэгдэлтийн төр зогсож, зам төгжрэхгүй байхыг баталсан байна. Өнөөс гадна тухайн газрын цөөн бус хайр халамжийн ажаа хуйлал тухайн талбарт хүрчээ үйлчилгээний чиг гаргаж, борооны шүүр, аршан ус, бэлтгэл харандаа зэргийг чүм сүйтгэл хураакуугаар хангаж, бас хайр халамжийн тусгай тэрэг тохируулан шалгуулагч шалгуулагч өвшөөрлийн үнэмлэл сүйтгэл хураакуугаар сууж болно. Танилцуулснаар Хайларын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв Хайлар төргийн ихтэй сургуульд сурагч хэсэг шалгалтын голдлогтой цахилгааныг батлах 8 шугамд тойрон байцаалт хийж, далд төгшүрийн гэмт суугыг арилгав. 1-р дундас сургууль, 2-р дундас сургууль, 3-р дундас сургууль, Хайларын 1-р ажил мэргэжлийн сургууль зэрэг голдлогтой сургуульд 5 бачин байдлыг аргацаах цахилгаан үүсгэгчийн тэрэг болон 10 гарын цахилгаан батлах тэрэг тохируулж, төхөөрөмжийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг батлав. Худамбар хотын Лантиан аврам туслах ангийн Гигонгол хотын бачин байдлыг аргацаах сайн дурын үйлчилгээний анги онцгой хүчирлэлтэй болон зэмдэг шалгуулагчдад сүйтгэл хураакуугаар шалгалтанд хүргэх үйлчилгээ хангав. Ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг шалгалтын хугацаанд Хүлэнбайрын эл газар эл үүрэг чадварт салаа мөчр 1-р фарантиг батас ахиж үүрэг хариуцлага гүйцэтгэн эл зүйлийн батлагын ажлыг чанга нямбай сайтар хийж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 7-ны өдөр өнгийн их дөөс сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй

0: хамгаалтын анхны өдөр байж, хотын намын хорионы дэд шүүж, хотын дарагжийн өмчө анги дагуулан өнгийн их дөөд сургуульд шалгах улсын нэгдэлтэй шалгалтын зохион байгуулалт ба батлахын ажлыг тойрон байцаах шалгалтын явдлын ажилтан ба нэгдүгээр франтын батлахын ажилтны болгон тохинулж хотын удирдлага сүмвий бараа бололцсоо. Жиюмчэ манай хотын улсын сургам хүмүүжлийн шалгалтын явдлын жолоодох төвд хүрч жолоодох тавчангаар дамжин бүх хотын өл шалгалтын цагийн шалгуулагчин тухайн цагт талбайд орж байгаа байдлыг ойлгож, дараа нь өвөнк дунд сургууль, хайларын 2 дугаар дунд сургууль, хайлар дэх 1 дугаар дунд сургууль зэрэг шалгалтын цагт хүрч шалгалтыг зохион байгуулах шалгалтын талбайн хамааралд амар төвчдийн нууцыг хамгаалах арталын үйлчлэхний баталгаа бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаа. Жиюмчэн чухалчилсан нь жилд нэг удаа явагдах өнгийн их дөө сургуульд сурахчилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт бол нийгэм даяараа дэд хэмжээгээр анхаарч байгаа чухал явдал мөн. Шалгуулагч Гэрийн Ахмад болон бүх нийгэмд дэд хэмжээгээр хариуцах оброор өнгийн их дөө сургуульд сурахчилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын зохион байгуулалт батлахын ил төрлийн ажлыг нарийн нам бай садвар хийж өнгийн их дөөд сургуульд сурахчилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын амар төвшин сэтгэлийг дулаацуулах сэтгэл амар шалгуулах өнгийн их дөөд сургуульд сурахчилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын суртал болон шалгалтын сахилах батыг жинтэлж талбарт орох амар төвчний байцаалт ба тухайн талбарын шалгалтыг ханам байцаахыг чангатгаж дөөд шинжлэх мэрэгжлийн арга барилаар гүм хийхи сэргийлэн байцаахыг чангатхан шалгалтын хуудсын бүх явцын ханилт хамааралтыг чангатгаж өрх төгш төв голч байх хорио шугамыг эрсэх хэрэгтэй. Үйлчлэхний батлагааг нарийн намба тохируулж, амрыг хамгаалах хамааралд зам харилцааг батлах, эдөөний амар төвшин өмнөлөг өрүүл хамгаалал, шуугааны сэргийлэн засах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, сэтгчин жолоодлого болон хүмүүдлэг соёлч халамжидлыг чангатгаж, амар төвшин тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Эл салаа мөчрөнхөн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн холбоотлон хөдөлсөж шалгалтад холбогдох хэрэг мэдүүлж дэмжлэг хүсэх ба гэнтийн байдлыг өндөр бүтөмжтэй шийдвэрлэж өнгийн их дөд сургуульд сурахчилсах улсын нэгдэлтэй шалгалтын бүх явц өл гогцоод үжүүхэнч алдаж гарахгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэж. Дараачин алхмын сургууль дэвшүүлэх өрмөлцөл таглах сургуульчлсэх зэрэг ажлыг нарийн ханамхай зохион байгуулж сургуульчлсэх төрийн бодлогын ухуулга ба мэдлэгийн мэдээ зангийн тайлбарыг идэвхтэй өргнүүлж өргөн олон шалгуулах сэдвийн өнгийн их дөө сургуульд дэвших хүсэл мөрөөдлийн биелүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж ойлгосноор энэ жил манай хот нийт төм 1667 шалгуулагч өнгийн их дөд сургуульд сурахчилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцож бүх хотод 15 шалгалтын тойрог 20 шалгалтын цэг 453 шалгалтын талбар гаргажээ.
1: Манай хорооны мэд энэ жилээс нааш өвөн хүндэсний уурта засах хөшөөний ажил олголтын үйлчилгээний төв ажил олголтыг тогтворжуулж ардын амьдралыг батлах гол шугамтын нягт уйлдуулан ажил аллалтын даатгалын амьдралыг батлах, ажил аллалтыг сэргийлэх, ажил олголтыг ахиулах гурвыг нэг цогцолсон чадамжид анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх, үйлдэл чадварыг төрөгдөхөөр гардац болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарилаг оновчтойгоор найдваржуулав. 5 дугаар сарын сүүлч болтол 267 ажил алдагсдад ажил алдагсдын даатгалын мөнгийг цаг тухайд нь тоо ёсоор нь 220.61 төмөн төгрөг тарааж, үндсэн өмнөлгийн даатгалын сүйтгэлийг 66.74 төмөн төгрөг зэрэгээр орлон тушааж, ажил алдагсдын үндсэн амьдралын батлагын шугамыг бат сахисан байна. Ажил мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх нөхөрийн төрийн бодлогод чиглүүлэн гойчлон мэдүүлэх явцыг дүүхэмчлэх, гардан гүйцэтгэх байгууламжаас орлон гүйцэтгэх завхураар дамжуулан даатгалд оролцсон 148 ажилтанд ур чадварыг дээшлүүлэх нөхөрийг 25.28 төмөн төгрөг тарааж, хөдөлмөрчдийн ур чадвараа дээшлүүлэхийг урамшуулан зоригжуулж, голдлогтын хамтлагийн ур мэрэгжлийн чадвард түшиглэн ажил үйлсээ хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Дараачин алхамд өвөн хүндэсний уурта засах хөшөөний ажил олголтын үйлчилгээний төв сүлжээнд дээрх болон сүлжээнаас гаднах хос замт үйлчилгээний тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж төрийн бодлогын ухуулгын хамрах хэвчээг өргөтгөн ажил алдалтын даатгалыг санаачилгаад бос батлах байснаас санаачилгаасаа чадвар олгох тээшээ ховруулахыг ахиулж ажил олголтыг тогтворжуулахад нэн хүчрхөх хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
0: манай хорооны мэт. Жил бүрийн 5-6 сарт хүлэн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын орны нүүдлийн шууд үрчин түлж шижир алтан цаг хугацаад ордог. Нуурын ус номын долоогоо татаж, өргөн уудам нуг газарт өвс бэлчээр ягч сахлыг урган, уморш нүүдэлж ирсэн нүүдлийн шувад энд үржин амарж, хүлэн нуурыг амжилтлын хүчнээр бэлхуулдаг. Хулсан дотор шувад үүр үүдэн мөчид мөт төгөж, хүүх төглөө үнтэхээ сайхан хамгаалж, цагаан төглөө нам жимөр өөрийнхөө хажууд зогсон, хун галуу үүрдэх үндэгнийх байртлыг эйлдэхээр тохируулж, бор галуу харин нарин намбай барьсан үүрэндөө хөвтөж, шин нам нас мөндөлхийг хүлээн. Үүр барих хань ижил өрхөөс үндэг нөгчө хүртэл нүүдлийн шуу нөгбөрчм өөрийн ар хэлбрээр дүрсийн сүргэн үржүүлж өсгөх төс хүсэл өрмөлжидлийг сайхан хамгаалж байдаг. Одоохны хүлэн нуурын ус тунгалаг эрг ногоон байж, шувууд халин нисж 340 гараа төрөл зүйлийн шувууд үржигч байна. Ойрын жилүүдэд шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалах эрчим тасралтгүй чангарахыг дагалдан хамгаалтын орны нүүдлийн шувуудын тоо 10 түмэг давжээ. Өнөх шувууны жаргалант орн нь яг Өргөнүүн Батрангуу амжилтлын хүчнэр хүн хийгээд байгалийн ий зөвчлөлтэйгээр хамт орчсон ам ахын үлгэрийг дэлгэн харуулж байна. Хамгаалтын орны доторх нүг газар жич нутаг бэлчээр нь маш олон хөөрийн амтны оршин амьдрах ба үржих шилдэг талбар болсноор барахгүй бас ч зүүн хойд Аз Австралианы усны шууны нүүдлэх гол нөвтрөх зам ба улаан өртөө болжээ. Нэм чухал нь өндөх өргөн уудам нүг газар ба нутаг бэлчээр нь өөр амьсгалыг тохируулах усны их сурвалж хадгалах өлсрөгчлийг сэргийлэх зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлж тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд бусдын суур хангаж байна.
1: Өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Сүх Цэцэг Жан Юэ өнөр цэцгийн мэдээлснээр одоохонд өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны ил газрын тариа тарих ажлын сүүл хураах болон тариан газрын хамааралт хамгаалалтын ажил зэрэгээр ахиж амбуда аж ахуйн тармил өвс бордоо тарих ажил эмх журамтай явагдаж шовтарганы шатандаа орсон байна. Айрын өдрөөс сурвалжлагч өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны баян цагаан сумны өнх тал тармилын үйлсийн хязгаарт компанийн тармилын суурин газарт хөрөхөд суурин газрын шар бурчиг тарих ажил сүүлчийн шатандаа орж ажилтнууд ойрын хугацааны ашигтай цагуурын нөхцөлийг амжин үлдсэн газрыг тарих, хөрвүүлэх, төгшлөх зэрэг аюулын ажлын дарааллыг эмх цэгцтэй бэйлүүлж байна. Бүх явцыг машинчлан ажиллуулахыг өндөр үр бүтөмжээр ахиулж, баримжааг журамжуулан шар бурчгийг нахиалж ургахад бат суур тавьж байна. Өнх тал тармилын үйлсийн хязгаарт компанийн ажилчин Лүү Авахтан хэлэхдээ. Энэ жил бид 8,000 муу шар бурчгийг тарьжээ. Хаврын уларлын хур бороон элвэг болохоор одоо цагийн амжиж урдаар тарьж, энэ гаргийн дотор тарьж дуусхан намрын үйс элвэг хураалт олохоор чармайж байна гэв. Шар бурчиг тарих оронтой хуршилж байгаа буудайн тарайн чихлэх хугацааны хамаарч хамгаалах ажлыг зэргээр эмх журамтын өрнөлөв. Өмнөх хугацааны нарилагжуулан тарих болон баяжуулахар дамжин буудайн чих цохон гарч ургацны хүнийг баясгаж хаврын тариалгын үр бүтэл алхам алхмаар илэрч дараачийн тариан газрыг хамааран хамгаалах хураалтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж байна. Ойлгосноор 2026 онд өвөн хүндэсний өөртөө засах хошуу тариалангийн тармилын бүтцийг шинжлэх ухаанчаар шилдэгжүүлж, бүх хошууны амбуданы тармилын талбай 24-3 түмэн мөө, шилэмтгийн тармилын талбай 12 түмэн мөө, өвс бордоны тармилын талбай 30 түмэн мөөд хүрсэн байна. Энэ нь тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн суурийг бүтэмжтэй бэхжүүлж, орон бүсийн тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын үргэлжлэх хөгжилтийг бүх талаар баталж байна.
0: Шин барга баран хошууны хам зуучлуурын төвийн сургалчлагч солонгооны мэдээлснээр харьяа төргийн машин тэрэг байцаан шалгах ажил төрлийн эзэгнэлтийн амх тэгдмийг улам нагалахын дүрмжүүлж байцаан шалгах байгууламжийн аюулгүй илэрвлэлийн голцогчин хариуцлагыг буттайд найдваржуулан дүрм тогтоолыг зөрчин байцаан шалгах зэрэг асуудлыг чанга цэгтлэн засаж машин тэрэг байцаан шалгах орчин тойрныг үнэнхүү шилдэгжүүлж зам харилцааны эндэл гарахыг их үүслээсэн сэргийлэхин төлөө ойрын өдөр шинэ барга баран хошуу харьяа төргийн ил машин тэрэг байцаан шалгах цэгд гүнзгэрч ханин жолоотойж байцаах тусгай ажиллагаа үргэлжлүүлв. Байцаалтад ажилтнаас тухайлсан ажлын гүйцэтгэх явж байцаан шалгах төхөөрөмжийн ажил газрыг голдлогтой ханин байцаасны хамт шалган байцаах байгуул

0: томжиг голцогчийн хариуцлага нямбай гүйцэтгэж үнэн ч итгэмжтэй эзэгнэлтийн дүрмийг чангаж урамлан төрөх хүсгийн шалган байцаасан тоо баримтын үнэн буттай зөв оновчтой байхыг үнэнхүү баталж хэр тэнцэхгүй төрөх хүсгийн зам гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Дараа алхамд шинэ барга баран гошуу банкны чанартай ханин хамралтын ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж өдөр тутмын тойрон байцаалт сугчин байцаалтыг уйлтуулсан ханин хамралтын хэлбэрээр байцаан шалгах үйлчлэхний ажиллагааг дүрмжүүлж ил төрдийн хувь тогтоолоос зөрчсөн байцаан шалгах ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж өргөтгөх өмг тэглэмтэй машин дэрэг байцааг орчин тойрныг үүдэж хараа тойрхийн зам харилцааны амар төвчний байдлыг үргэлжлэн тогтуунаар сайжруулах болно.
1: Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Шинюй Руу Фучны мэдээлснээр 6-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалт жинхнээр эхлэв. Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны 483 шалгуулагч шалгалтын талбайд хүрчээ. Энэх ер бусын утга уулгатын залуу насны их шалгалтыг ухтан авчрав. Шалгалтанд оролцох сурагчид нэг-нэгээр цог зориг бадрангуй байж зарим нь шалгалтын мэдлэгийн чигийг эмхлэн шалгалтаас өмнөх эцсийн давталт хийж байлаа. Зарим нь бие биеэ зоригжуулан сэтгэл санаагаа тайвшруулна. Зарим нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн байдлаа тохируулж тогтун бус байдлыг алдаргаж лавдун тогтун авар байдлаар шалгалт эхлэхийг хүлээж байна. Шалгалтын чигийн гадна Грин Ахмад Монгол дээлэр гоёлж сурагчдад эрч зориг намжээ шалгалтын өндөр амжилтыг хүсэн зүгэн. Грин Ахмад Янхай Ян хэлэхдэ өнөөдөр тус хайлан төрлөг өмсөж хөөхтүүдэ ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтанд хүч нэмэрлэв. Тухайн талбарт хүрсний дараа бид бас Эл Салаа мөчрийн хинэ шалгуулах сэдэд үйлчилж байхыг олж мэджээ. Хүүхдүүдэд шаргуу хатуучилтын суралцсан амжилт олж шалгалтын дундх хөвийн байдлаа бадруулж өөрийн хүсэл сансан ихтэй сургуульд шалгуулан орохыг хүсэж байна гэв. Өвөн хүндэстний ууртаа засах хошууны 3-р дундс сургуулийн ангийн эрхлэгч Жан Хунвэй Лёв Мэйшан хэлэхдээ сургуулаас шалгуулагчдад замыг урьдчилан тохируулж өгөөв. Шалгуулагчийн идэж уух, явж суух талаар бүр амар төвчний батлага хангаж байна. Сурагчид сэтгэл санаагаа уужуу тавьж лавдун оновчтой хариулан сансан сургуульдаа шалгаж орохыг зүгэнж байна гэв. Ойлгосноор өвөн хүндэстний ууртаа засах хошуунд 2026 оны ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын чиг гаргаж шалгалтын чигийг өвөнх дунд сургуульд тохируулж нийт 98 шалгуулагч шалгалтанд оролцов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханиахч Шинжиган, ханиахч Соёлт, ерөнхий ханиахч Бүрэнбаяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Хүсэл, Мэргэжилтэн Жүүдэ.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хулан байрын дуулын нэвтрүүлэг тань дээр зууны 89-р онд радио цуурайгаар ард олонд алдаршсан дуучдын ха тухайн үеийн шингээсэн дуунуудыг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэлээ. Урдаар сонин цэцгийн дуулах туулын урсгал сүндэн сайхан гэх улс өмөрний тансаг уянгалыг хүлэн сонирхоорой.

сонсогчдоо. Хайр бялхсан амьдрал сайхан гэхэд бол дуучин сонин цэцгийн дуулсан өвөр Монгол орны 1-р дэсийн шагнал хүртсэн бүтээл байгаа. Тусдаг сонирхон сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээд улаан мчрийн өргөх гурван уулгах дуугаар манай нэвтрүүлэг уянгран өндөрлж байна.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гочил сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд ойрд Ягш хотын хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлагын товчоо Шэнгли зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран 2026 оны ирээдүйд ажил олгох дээд сургалт төгсөгсдийн хаврын удирдлын тусгай талбар чадвартан урих цуглаан. Жичээ шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах ажлыг нийгэм тойрогт оруулж, гэрийн үүдэнд нь ажил олгох ажил өрнөсөн байна. Нарилаг онцтойгоор залгуулах, нарилаг үйлчлэхээр гол болгож, ажил олголтыг тогтворжуулах, ажил олголтыг ахиулах ажлын шаардлагыг гүнзгий найдваржуулан, ихтэд сургууль төгсөгсдийн ажил олох арга замыг өргөтгөн, ихтэд сургууль төгсөгсд хийгээд аж ахуйн хоорондоо шууд нэвтрэх тавчингийг байгуулж өгсөн байна. Шэнгли зээл гудамжийн Шэнхуа нийгэм тойргийн шууд нэвтрүүлгийн тухайн талбайд аж ахуйлал ажлын байр танилцуулах, төрийн бодлогын тайлбарч хийх, мадахтын асуултыг хариулахыг уйлдуулсан нэг өртөгний маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 2026 оны ажил олгох болон адал үйлс цогцлохыг тэтгэн дэмжих хамгийн шин төрийн бодлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, ихтэд сургууль төгсөгсдийн ажил олох болон дадлагын нөхөр адал үйлс цогцлох баталгаа зээлэг, ажил алдалтын даатгалын мөнгө гуйчлах тухай тайлбарч хийж, төрийн бодлогын ашиг тусыг тодорхой ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлэг нь зах дэлгүүрийн хүрээлэлтийн олон ажил төрлийн хамарч, ихтэд сургууль төгссөн сурагчдыг хавсран ажил эрх дунд аз дохиолыг амжиж, өсөн байжхад нь чадвар олгов. Тус ажиллагаад 20 шилдэг аж ахуйлал болон 2600 гарын хүн оролцож, 93 шилдэг ажлын байрыг нээтэлсэн байна. Өвөн хүндэстний ууртай засах хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Шинью Ру Фучны мэдээснээр 6-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын ихтэд сургуульд сурах хэлсэх нэгдэлтийн шалгалт жинхнээр эхлэв. Өвөн хүндэстний ууртай засах хөшөөний 483 шалгуулагч шалгалтын талбайд хүрчээ. Энэх ер бусын утга уулгатын залуу насны их шалгалтыг ухтан авчирв. Шалгалтанд оролцох сурагчид нэг нэгээр цог зориг бадрангуй байж, зарим нь шалгалтын мэдлэгийн чигийг эмхлэн шалгалтаас өмнөх эцсийн давталт хийж байлаа. Зарим нь бие биеэ зоригжуулан сэтгэл санаагаа тайвшруулна. Зарим нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн байдлаа тохируулж, тогтун бус байдлыг алдаргаж, лавдун тогтун авар байдлаар шалгалт эхлэхийг хүлээж байна. Шалгалтын чигийн гадна Гэрийн Ахмад Монгол дээлэрэ гоёлж сурагчдад эрч зориг намж шалгалтын өндөр амжилтыг хүсэн зүгэн. Гэрийн Ахмад Янхайян хэлэхэд өнөөдөр тусгайлан төрлөг өмсөж хөөхтүүдэд ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтанд хүч нэмэрлэв. Тухайн талбарт хүрсний дараа бид бас Эле Салаа Мөчрийн хиний шалгуулах сэдэд үйлчилж байхыг олж мэджээ. Хүүхдүүдэд шаргуу хатуучилтын суралцсан амжилт олж, шалгалтын дунд хөвийн байдлаа бадруулж, өөрийн хүсэл сансан ихтэй сургуульд шалгуулан орохыг хүсэж байна гэв. Өвөн хүндэстний ууртай засах хошууны 3-р дунд сургуулийн ангийн эрхлэгч Жан Хунвэй, Лёв Мэйшан хэлэхдээ сургуулаас шалгуулагчдад замыг урьдчилан тохируулж өгөөв. Шалгуулагчийн идэж уух, явж суух талаар бүр амар төвчний батлага хангаж байна. Сурагчид сэтгэл санаагаа ууж тавьж лавдун оновчтой хариулан сансан сургуультай шалгаж орохыг зүгэнж байна гэв. Ойлгосноор өвөн хүндэстний ууртай засах хөшөөнд 2026 оны ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын чиг гаргаж, шалгалтын чигийг өвөнх дунд сургуульд тохируулж, нийт 98 шалгуулагч шалгалтанд оролцов. Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр үндсэн шатны өмөмлөгийн үйлчилгээний эмх тэглэмиг улам нэг алхам дүрмжүүлж, олон төмний эрүүл мэндийн эрх ашиг болон өвчин үзүүлэх өмх худалдан авах хууль ёсны эрх ашигын үнэнхүү хамгаалахын төлөө ойрын өдөр шинэ барга баруун хөшөө Хамаатын Салаа Мөчрөртэй хамтран сон балгасны эрүүл хамгааллын хороогийн өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээх хөвчөнд тусгай төрлийн байцаалт хийж цэгцлэн засах ажиллах өрнүүлсэн байна. Байцаах дугуйлангийн хин сон балгасны эрүүл хамгааллын хороонд гүнзгэрэн бодит газарт байцаан үзэх тухайн талбарт асуун лавлах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан өмчийн мураал суртлын байгууллалт хууль ёсоор ажил эрхлэх
өвчтний нууцыг хамгаалах зэрэг уулгын тойронд нарын хянамгай хянам байцаалт хийжээ. Эл эрүүл хамгааллын хориог гол цогцын хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэн хөөж ангатгаж, дотоодын хамааралт болон оншлон өмлөх үйлчилгээний бүх явцыг үргэлжлэн дүрмжүүлжээ. Эл төрлийн төгшүүрийн далд гэмийг нарилаг байцаах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тус удааны тусгай төрлийн ажилгын сон болгосны эрүүл хамгааллын хорио, жичээ өмлөгийн ажилтнуудын хууль ёсоор ажил эрхлэх, өмчийн мурал суртал болон нууцын хамгаалах ухамсарыг үнэнхүү дээшлүүлж, үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээний яс чанарын амар төвчний суурийг баттахав. Дараалханд шин барга барун хошуу, үндсэн шатны өмчилгээний байгууламжийг хянан хамаарах хүчилцээ үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны өмөмлөг эрүүл хамгааллын хүрээ хөвчөндөх хянан хамааралтын дүрмжилтийг ахиулж, амар

Төвшин эмх дэглэмтэй үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээгийн орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх болно. Манай хорооны мэд. Ойрд Жалан айл хотын сахилгаат байцаа хорой Хянам байцаах зөвлөл холбогдол бүхий салам мөчөртэй хамтран ариун чигч грин суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан өрнүүлчээ. Ухуулан тайлбарлах хэлбэрээр ариун чигч идэвхи хүчнийг дамжуулчээ. Улс гэрийн хайр сэтгэлгээ зузаатхав. Уралдаанд оролцох сэдэд байгуулгын кадр багшийн төлөөлөгч байхаар баггүй бас нийгэм төргийн ажилтан багчууд хөөхд байж ухуулан тайлбарлахдаа ариун чигч үйл ажиллагаар төмөн өрхөд ашиг хүргөх гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан өөрийн гэр бүл гэрийн сургаалын үлгэрээ ярьж ариун чигчээр гэр бүлээ дудамдах үнэн ёсыг тайлбарлсан байна. Эдэр хүн даруфтын сэтгэл зүрхийг догдлуулсан яриа нь уралдаанд оролцохдын ариун чигчээ грин суртлын тухай гүнзгий ойлголтыг илрүүлснээр баггүй нэгч грин суртлаар намын суртлыг ахиулах, засгийн суртлыг дайчлах, ардын суртлыг төв болгох бат чанга итгэл зоригийг дамжуулсан байна. Хорч ширүүн өрсөлдөнөр дамжин хамаг сүлд 6 шагнал хүртэгч болон 6 шилдэг зохион байгуулалтын шагналын нэгчийг шалгаруулан гаргав. Тосуданы ариун чигчээ гэрийн суртлыг ухуулан тайлбарлах уралдаан бол Жалан айл хотын ариун чигчээ соёлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлэх гэр бүл гэрийн сургаал гэрийн суртлын байгууллалтыг ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Хойшид тус хотын хин олон янз хэлбэрийн ажиллагыг үргэлжлэн өрнүүлж гэрийн суртлын байгууллалтын ачаалбарыг тасралтгүй баялагжуулан ариун чигч гэрийн суртлын ухуулаг хүмүүжлэх байнгучлах урт хугацаагаар бүтэмчтэй болохыг ахиулж шилдэг гэрийн суртлыг үеийн үед уламжлан төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртэх болно. Манай хорооны мэд. Ойрд Өвөрмонголын Их Хянган давагын Оюушгийн дотоодын хамгаалалт төвчөгийн Билааргол хуваар төвчөө хариат орны олон төмний гуйчилтыг хүлээн авч нэг хээрийн хадны тахта санамсаргүйгээр түүний гэрт орж буяа дааж нисэх чадвараа алдсан болохоор аварга туслах чухалтай байхыг мэдсэн байна. Ардын цагдаа тэр даруйд нь тухайн талбарт хүрч шийдвэрлэх ажил өрнөлөв. Энх аймтхай шувууг хараад цагдаа нар түүнийг сайтар төхнүүлэн хуваарь товчод аваачиж нарин нямбай харгалзлаа. Нарин нямбай байцасны дүнд хадны тагтаахын гадар шарх нь илэрх биш зөвхөн санамсаргүйгээр танил бус орчинд орж ирээд айн сочсон тул тамир тэнхээгүй болсон байна. Ардын цагдаа хадны тагтаад цэвэр ус болон тэжээл хүнс бэлтгэж халширлгүй харгалцсны дүнд хөөрхи амтан алгуур ажмаар цогц үлдээ сэргэв. Хадны тагтаагын тамир тэнхэн бүрмсэн сэргэж хөвийн байдалд орж хэр гадн амьдрах чадвартай болсны дараа ардын цагдаа нар хариат орныхоо голын хөвөндөх өвс мод яхац сахлыг хүмүүсийн амьдралын уйман дэвжэнэс хол уулан ойд тавьж явуулахар байна. Эрхэм сонсогчдоо сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.

За сайн байцхан уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар гаа турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалан гэх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амгалан мен намоохон тайван амгалан менэ наран ивэлт амгалан мен найрсаг дотносог амгалан менэ таат жинтэ амгалан мен даанч амар амгалан менэ домог сүртэ амгалан мен дархам байгаал амгалан менэ.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Өсөх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булаам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сүмтэй амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрбатын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдулдаг араачуу туучс нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа алша араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Йоны чин тагнул тэр чин хадан шонхор ботвиер мөн байна. Сэргэлэн маяар гоо. Түүнээ мэхэнд битгиор. Одоогоороо урагшилж тэр гайхлыг тэр л орон дээр нь тарихийн шарлуулъя.
4: Гэж хашгарав.
3: Эний хүн бол өрөөл дам чигэгч чалдан хөх царайтай нарин хянган хамартай. Хэв янзгүй өндөр бүдүүн бийтэй хүн. Эний хүн бол амрыг хамгаалах ангийн байлдагч биш, харин лодой захирагчийн өмнөөс хамт явуулсаж байгаа хүн ажээ. Өрөөл дамчаа бол уулын ядуу хүн. Гэвч эний хүн төрөлхий алжуу хойргүй хүн болохоор айл гэсэн гидэст ижээж, бас буугаад гарсан айл болгоноос багсага юм хулгайлж гардаг өгөөд. Онцол нь өрөөл чөдөр хүртэл хулгайлдгаараа өрөөл дамчаа гэсэн нэр хүртжээ.